اعدام شورشگران دلیر علی همتی و مجید نیک‌اندیش به عنوان لیدرهای قیام در تبرسی مشهد. خانم مریم رجبی فراخوان به جامعه بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و قیام. این اعدام‌ها نشان ترس رژیم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردم است، اما عزم جوانان در مبارزه را دوچندان می‌کند. بامداد روز 8 مهر 1405، دشمنان فاشیسم دینی بار دیگر در یک جنایت سبوعانه، دو زندانی قیام دیماه 1404، شورشگران دلیر علی همتی 21 ساله و مجید نیک‌اندیش 25 ساله را در مشهد سربدار کردند. قضایی جلادان آنها را از لیدرهای اختشاشات در تبرسی مشهد معرفی کرد و مدعی شد آنها دو نفر از عوامل میدانی اختشاشات دیماه بودند که منجر به کشته شدن 4 نفر از نیروهای حافظ امنیت در منطقه تبرسی مشهد شد. قضایی جلادان دیگر اتهامات آنها را اقدام علیه امنیت، انسداد خیابانها با خالی کردن کامیون خاک، تخریب و آتش زدن بانکها، استفاده از کوکتل مولوتوف و مقابله با نیروهای حافظ امنیت و اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی ذکر کرده است. نیروهای حافظ امنیت اسم مستعار پاسداران و لباس شخصی های جنایتکاری است که در جریان قیام های مردمی، به ویژه در قیام دی، به دستور خامنه‌ای به کشتار پرداختند. آنها حافظان امنیت نظام پلید ولایت فقیه هستند. پیش از این در 14 اردیبهشت، قضایی جلادان از اعدام 3 شورشگر دلیر دیگر، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی، به اتهام لیدری و هدایت اختشاشگران در تبرسی مشهد خبر داد و نوشت ابراهیم دولت آبادی ضمن حضور در بلوار تبرسی مشهد اقدام به لیدری و هدایت اختشاشگران به سمت استانداری و صدا و سیما کرده و حدود 250 تا 300 اختشاشگر قمه به دست را با خود همراه کرده که منتهی به درگیری با ماموران و کشته شدن تعدادی از حافظان امنیت، تخریب پایگاه بسیج و بانک شده است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با درود به جوانان شورشگر و دلیر در مشهد گفت این اعدام‌های شقاوت‌بار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی و آزادی به پا خواستند. اما این خونریزی‌ها نه تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمی‌دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دوچندان می‌کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرند، دور نیست. خانم رجوی بار دیگر تأکید کرد که پرونده اعدام‌های خودسرانه و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و اقدامات مؤثر و فوری برای توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان قیام، به عمل بیاید. فاشیسم دینی حاکم بی‌عملی جامعه جهانی را چراغ سبزی برای ادامه جنایت و کشتار محسوب می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 8 مهر 1405.

0: خانم مریم رجوی به دانشجویان. زمان برخاستن و فریاد آزادی و مرگ بر ستمگر است. هر دانشکده و کلاس را به یک کانون شورشگر آزادی تبدیل کنید. خمینی ملعون از زمان کودتای سیاه ضد فرهنگی تحت عنوان انقلاب فرهنگی دانشگاه ها را بلعید، اما دانشجویان با جرأت و با شجاعت هیچگاه تن به ذلت و تسلیم ندادند. اکنون باید دانشگاه ها را تماما پس گرفت. همچون اول مهر بار دیگر تکرار می کنیم که در دانشگاه ها و دبیرستان ها و مدارس درس اول درس آزادی است. مجاهدین در 5 مهر 1360 فقط در تهران در اوین 1810 شهید داشتند. این صف تا کنون ادامه داشته و کاروان شهدای دانشجو در کهکشان قیام‌های پیاپی مردم ایران می درخشد. مانند زمان شاه و دیکتاتوری سلطنتی، دانشگاه پیوسته باید پیشتاز و جلودار مبارزه و قیام برای آزادی باشد. رژیم ولایت فقیه از اصل و اساس باید برود و جمهوری دموکراتیک جایگزین شود.
1: وحشت رژیم از خیزش و اعتراض در دانشگاه ها.
2: آقا میری گماشته حکومتی به عنوان رئیس دانشگاه ملی اکنون بهشتی. از سال 1358-59 که شما شاید به دنیا نیامده بودید تا می آمد صحبتی صورت بگیرد، مجاهدین جنجالی راه می انداختند، شما دیگر نمی توانستید حرف بزنید. ما در دانشگاه ها با حساس ترین شرایط سنی سر و کار داریم. دشمن می داند که بیشترین اثرگذاری را می تواند روی اینها داشته باشد.
3: اساتید ما احساس میکنن اگر شب باید تو میدان باشن، ظهرم باید تو دانشگاه حضور داشته باشن و دانشجوام همینطور، همکاران و کارمندام همینطور.
4: مطمئننم در بیرون کسانی هستن از خارج از کشور، مطمئننم میرم دنبال دانشگاه هایی که بتوانم با تحریف کردن این در دانشگاه رو به هم بریزن. ما سال گذشتم الانم به همین شکل، ما به دانشجویان ما میگم دانشگاه محل تحصیل است، محل علم‌اندوزی است، محل ارائه نقطه نظرات هست، دور از آشوب و بلوا. جایی نیستش که شما توهین بکنید، جایی هستش که منطقی باید با هم صحبت بکنید. در سخنان مقام معظم رهبری شهیدمون هم ایشون اشاره میکردن ما نباید در داخل دانشگاه قطب دو قطبی ایجاد کنیم.
3: من تو جمع این دوستان که صحبت میکردم یه نکته رو گفتم آفت مناظر کرسی‌های آزاداندیشی ما جنجاله، که از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداخته، شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خود سانسوری میکنن، یعنی دیگه حرف نمیزنه. چون وقتی آقای دکتر داره با من حرف میزنه میبینه به ازای هر کلمه ای که میگه من یه حمله ای میکنم، یه فریادی، یه جنجالی را میندازم، طبیعتا خودش دیگه صحبت نمیکنه. این اتفاق یک ترسی هست که خود اصلا من اینکه الان گفتگو صورت نمیگیره، بحث آزاد صورت نمیگیره، حکومت ها نیستن، دستگاه امنیتی هم نیست، ما خودمون هستیم. یعنی من از جنجال میترسم، چون از جنجال میترسم گفتگو نمیکنم.
1: کیهان ولایت و کاووس آخوندها از تکرار قیام مسلحانه 5 مهر 60 در تهران. روزنامه کیهان که در تیول ولی فقیه و گماشتگان اوست، در مطلبی به مناسبت 5 مهر تحت عنوان سالگرد قیام مسلحانه مجاهدین، ریز و سوزش آخوندها را از حماسه همیشه فروزان پنجمهر و تثبیت شعار مرگ بر خمینی و شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده به نمایش گذاشت. کیهان در روایت خود از خیزش مسلحانه پنجمهر 1360 به رزم حماسی کانونهای شورشی در قیام دیماه 1404 پرداخت و هراسان از تکرار نبرد و جنگ صد برابر شورشگران و مجاهدان آزادی با پاسداران ارتجاع پس از 45 سال در خیابانهای تهران با ترس و لرز بسیار خاطر نشان کرد که وقتی در 18 و 19 دیماه 1404 امثال مجاهدین به خیابانها آمدند و ماموران امنیت را به گلوله بستند و ساده لوحان را هم به میان باتلاق سرنگونی نظام کشاندند، کسانی که طی سالها به دفعات شاهد تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی بودند را بیش از همه به یاد پنجم مهر ماه 1360 و حرکت مجاهدین خلق انداخت که در آن روز برای سرنگونی نظام قرار و مدار گذاشتند.
2: کیهان ولی فقیه می افزاید در ساعت 10:30 صبح پنجم مهر ماه 1360 هواداران مسلح مجاهدین از 3 نقطه مرکزی تهران با شلیک هوایی و آتش زدن مقداری لاستیک اتومبیل و نیز اتوبوس‌های شرکت واحد حرکت خود را آغاز کردند. این افراد با شلیک رگبار هوایی و گاه با شلیک‌های مستقیم به آبران یا ساختمان‌های مراکز عمومی، بانک‌ها، مغازه‌ها، پاساژ‌ها و اتومبیل‌های عبوری با سر دادن شعارهای تعیین شده خط تظاهرات مسلحانه را پیش بردند.
1: به نوشته کیهان رژیم در یکی از بولتن‌های مجاهدین خلق، بخشی از آشوب روز 5 مهر سال 1360 این گونه روایت شد. تعدادی از برادران به روی پشت بام سینما رادیو سیتی و ساختمان‌های اطراف آن رفته بودند و سنگر گرفته بودند. دو پاسدار که از دانشگاه جامعت الصادق بیرون آمده بودند، توسط این برادران مغزشان به روی زمین ریخته شد. در ادامه عملیات رزمندگان، تعدادی از خواهران به درون ساختمان‌های اطراف رفته و از آنجا تیراندازی می‌نمودند. تیراندازی تا ساعت 3:15 ادامه داشت.
2: کیهان ولی فقیه بدون اشاره به تهاجم 250 تن از مجاهدین به بیت العنکبوت در روز 4 اسفند 1404 در سوزنامه وحشت‌آلود خود در سالگرد حماسه 5 مهر 1360 می‌افزاید: هواداران سال 60 مجاهدین در 5 مهر ماه به خیابان‌ها کشانده شدند تا ابتدا خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورده و سپس مراکز حساس را تصرف کنند. خوشخیالی در این افراد بدان حد بود که قرارهای بعدی به مراکز حساس مانند مجلس و صدا و سیما و ریاست جمهوری و غیره حواله داده شدند. قرارهایی که با حضور مردم، البته نه آنگونه که آنها می‌پنداشتند برای حمایت از آنها، بلکه برای مقابله با آمریکا و اسرائیل، به شکست محتومشان انجامید.
5: آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تعدادی افراد بردند آموزش دادند، آموزش هایی در آلبانی و جاهای دیگر، اینها الان مسلح وارد کشور شدند. جریاناتی الان در محلات استقرار پیدا کردند برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور. با آرزوی دیماه دارند برنامه ریزی می کنند.
6: من به نظرم شام مهمترین وظیفه رو داره، چون همه اونجا جمعه، یعنی وظیفه شورای عالی امنیت ملیه. خب دبیرم یه دبیری است که اقتصاد رو می دونه و مسائل جنگ هم خوب می فهمه. بنابراین بهترین وقته که دیگه بدون تعارف بنشینن، تصمیمات همه جانبه بگیرن و از همه طرف عمل بکنن. نکته دوم اتفاقی است که در انگلیس داره رخ میده در مورد جهش بی سابقه در مورد گازوئیل. چرا؟ چون امریکا ناچار داره میشه که این صادرات گازوئیل رو به انگلیس قطع بکن. اگر این اتفاق اجرایی بشه و قطعی بشه، شما بدونید بحرانی که اروپا رو خواهد گرفت بحران غیر قابل باوری خواهد بود. پس ما در آینده نزدیک این بهترین فرصت برای ماست و ما نباید بذاریم در حقیقت زمان عملیاتمون رو و زمان بحث اقتصادیمون رو قرب تعیین بکنه. ما باید الان دیگه خودمون پیش دستانه این زمان رو هماهنگ هر دو، هم در جبهه اقتصاد هم در جبهه عملیات انجام بدیم. یه نکته هم باز من اینجا باید بگم، یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات، اینا انجام شده، اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114 نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن، شناسایی خوبی کردن. این شبکه هم شبکه بزرگیه، این شبکه پاشیده بشه همه امید اینا از بین میره. اینا میخوان ما رو مثل عراق تبدیل کنن، 12 سال با عراق بازی کردن، یه روز بیا یه روز برو، یه روز بیا یه روز برو. ما نباید گرفتار این بشیم، ما باید کارمون رو انجام بدیم. مهمترینش این کنترل بحث ارز در داخل و در حقیقت برداشتن محاصره است و از برداشتن میدان از دست دو جریان امارات و شمال عراق هست و جریان مربوط به این ورود نفوذ جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا، و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
7: ژنرال وسلی کلارک 29 سپتامبر در سخنرانی برای هزاران نفر در مقابل مقر ملل متحد به صراحت گفتم مجاهدین خلق سازمانی است که آخوندها و پاسداران بیشترین ترس را از آن دارند. تحت رهبری مریم رجوی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت می توانند دولت موقت را برای گذار به دموکراسی واقعی در ایران فراهم کنند. زمان آن فرا رسیده که روی مقاومت مردم ایران حساب کنیم.

0: ژنو، کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخامتبار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان. پیام خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی‌های آلفرد دزایاس، کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی. اولا الوستوئن، وزیر محیط زیست نروژ 2018-2020، معاون اول رهبر حزب لیبرال 2012-2020، نماینده پارلمان 2013-2025. کریستینا بلکلاس، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز 2018-2019. رمی پاگانی، شهردار ژنو، سه دوره 2009-2010، 2012-2013 و 2017-2018، عضو کنونی شورای شهر ژنو. دکتر هنری کرمانسون، دکترای علوم سیاسی. بهزاد نظیری و آزاده عالمی.
1: خانم مریم رجبی، افزایش اعدام ها با افزایش مقاومت و قیام های عمومی همبستگی کامل دارد و ترس رژیم از مردم و مقاومت را نشان می دهد. ایران از یک سو شاهد قیام های پی در پی است و از سوی دیگر یک نسل رزمنده و فداکار به مجاهدین رو آورده است. شجاعتی که آنها در روزهای قبل از اعدام نشان دادند، مردم ایران و مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. مقاومت ما طی بیش از 4 دهه علیه فاشیسم دینی حاکم به دنبال استقرار یک جمهوری دموکراتیک است که در آن هیچ فردی به دلیل مذهبی یا موبرده است. شجاعتی که آنها در روزهای قبل از اعدام نشان دادند، مردم ایران و مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. مقاومت ما طی بیش از 4 دهه علیه فاشیسم

0: متعهدیم به احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی، آزادی بیان، اجتماعات و احزاب، برابری جنسیتی، استقلال کامل قوه قضاییه و به رسمیت شناختن اصل براءت و حق دفاع و همچنین لغو حکم اعدام. از جانب شورای ملی مقاومت ایران، طرح یک سازوکار بین المللی برای حسابرسی از رژیم ایران در زمینه نقض حقوق بشر را پیشنهاد می کنم. 1. ارجاع وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله پرونده کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 به شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ اقدامات لازم برای پایان دادن به مسئولیت مسئولان و عاملان این جنایات. 2. ملزم ساختن رژیم به پذیرش بازدیدهای مستقل بین المللی از زندانها. 3. پیگرد قضایی مسئولان رژیم ایران به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی. 4. گنجاندن توقف اعدام ها در ایران در تمامی توافقات و مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین المللی با رژیم ایران.
1: از سوی دیگر رژیم آخوندها سرعت اینترنت را در بسیاری از مناطق کشور کند کرد تا اخبار قیام به جایی نرسد و ارتباطات جوانان قیام آفرین با یکدیگر دچار مشکل شود. VPN ها کند و مختل شد. اپراتورهایی مانند همراه اول و ایرانسل بیشترین تأثیر را دیدند. به طور خاص در تهران از 13 دی ماه سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت و دسترسی به سایت های خارجی و پیامرسان مانند تلگرام به ویژه در محله های مانند صادقیه و هفته تیر سخت شد. در شهرستان ها و استان ها اخلال در اینترنت به صورت منطقه‌ای و متناسب با شدت اعتراض ها اعمال می شود. در استان فارس اختلال گسترده به چشم می خورد و کاربران به سایت های خارجی، رسانه های اجتماعی و اپلیکیشن های خارجی دسترسی نداشتند. محدودیت اینترنت در استانهای البرز، کرمانشاه، ایلام و لرستان از یک هفته پیش شروع شده بود. معتمدیان استاندار تهران تهدید کرد که پلیس در برابر اختشاشگران مجبور استفاده از سلاح دارد و افزود اگر تجمعات به سمت تخریب، تقابل و حمله به اماکن عمومی و انتظامی کشیده شود، پلیس طبق قانون مجبور استفاده از سلاح را دارد.
2: ببین اعتراض عرض کردم با اختشاش کاملا متفاوت است. شرایط اعتراض خب شرایط خاص خودش رو داره و مراحل قانونیش طی بشه، طبق قانون عمل بشه. اختشاش شرایط خاص خودش رو داره. اگر در واقع به تخریب، اگر به تقابل، اگر به حمله پایگاه پاسگاه شد، حتما بر خود لازم خودش انجام.
3: 6. روز پنجشنبه 18 دی شهرهای کردستان یک پارچه شاهد اعتصاب عمومی فراگیر بود. شهرهای چون سنندج، نایسر، دیواندره، مریوان، بانه، مهاباد، کامیاران، روانسر، پاوه، قروه، ارومیه، سرپل ذهاب و چندین شهر دیگر به طور گسترده در اعتصاب بودند. همزمان با پیروزی فراخوان اعتصاب در کردستان، شهروندان در ملکشاهی، شهر کرد، بروجر، آبدانان، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و سایر شهرها خیابانها را به میدان نبرد برای سرنگونی نظام حاکم تبدیل کرده و سرخترین لحظه های تاریخ رهایی را ترسیم کردند. در استان ایلام، مردم دلاور لومار، شهرستان سیروان با حضور گسترده در خیابانها، فروشگاه‌ها و مراکز وابسته به سپاه پاسداران را به آتش کشیدند و با شعار مرگ بر خامنه‌ای و توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه خیابان‌ها را تسخیر کردند. همزمان در

0: ایوان‌آباد شهر سرابله ایلام جوانان شورشگر در یک تهاجم جسورانه مرکز سپاه پاسداران را تسخیر کردند. در همدان مردم و جوانان شورشگر در خیابان اکباتان و سایر نقاط با شعار ایرانی داد بزن، حق تو فریاد بزن دست به تظاهرات زدند. در کرمانشاه جنگ و گریز در محله‌های مسکن و الهیه ادامه داشت. بنا به گزارش‌ها در کرمانشاه افراد 8 شعبی عراق که با زبان عربی صحبت می‌کردند در کنار پاسداران در سرکوب شرکت داشتند که نشان دهنده استیصال رژیم در مقابله با قیام سراسری مردم ایران است. شامگاه چهارشنبه در جاده ورامین جوانان شورشگر با یک اکیپ نیروی انتظامی که روی مردم آتش گشوده بودند درگیر شدند که منجر به هلاکت دو مزدور شد. در این درگیری یک زن مجروح گردید. در اندیمشک جوانان در دفاع از تظاهرکنندگانی که توسط نیروی انتظامی به گلوله بسته شده بودند با سلاح به مقابله پرداختند و آنها را وادار به عقب نشینی کردند. در لردگان مردم خشمگین فرمانداری رژیم را با آتش کشیدند و پاسدار حسن فرامرزی از فرماندهان سپاه به شدت زخمی شد. در خشک بیجار گیلان دو جوان با شلیک مزدوران جان باختند.
1: روز 18 دی در فردیس کرج محله سیاهنوش نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم به سوی مردم جنایت هولناکی مرتکب شدند. در یک نمونه دست کم 10 تن از جوانان به شهادت رسیده یا مجروح شدند. رژیم با قطع کامل ارتباطات سعی در پنهان کردن ابعاد کشتار داشت. خامنه ای خلیفه ارتجاع در وحشت از گسترش قیام سراسری همزمان با قطع اینترنت صبح جمعه 19 دی در یک موضع‌گیری هراس‌آلود قیام کنندگان را تخریبگر نامید و تهدید کرد که رژیم در مقابل آنها کوتاه نخواهد آمد.
2: در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
1: متعاقباً دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رژیم با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی و قضایی با معترضان هیچ گونه مماشاتی نخواهند داشت. علی صالحی دادستان جنایتکار تهران نیز گفت هر کسی بیاید توی این تجمعات شرکت کنه واقعا در زمین دشمن حرکت کرده و در راستای اهداف دشمن بوده. ما با این افراد با قاطعیت برخورد میکنیم. نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی ما هم در صحنه هستند. این افرادی که دستگیر میشوند با قاطعیت و در سریع ترین زمان ممکن انشاءالله باشون برخورد میکنیم.
3: درگیری و تمرد نسبت به مأمورین حافظ امنیت با سلاح ایستادن، چه سلاح سرد چه سلاح گرم، اتهام اینا محاربه است و ما طبق قانون و با قاطعیت با اونها رفتار میکنیم. به هیچ مماشاتی در کار نیست و قاطعانه انشاءالله برخورد میکنیم. ما هشدارهای لازم دادیم، تأکیدات لازم و ریاست محترم قوه فرمودن و من الان عرض میکنم که هر کسی بیاد تو این تجمعات شرکت کنه واقعا در زمین دشمن حرکت کرده و در راستای اهداف دشمن بوده. ما با این افراد با قاطعیت برخورد میکنیم. نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی ما هم در صحنه هستن.
1: روز جمعه 19 دی در زاهدان زنان و مردان دلاور بلوچ با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران به خیابان آمدند. نیروهای سرکوبگر با شلیک گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای به مقابله برخاستند و تعدادی را مجروح کردند. مکالمات بیسیمی نیروی انتظامی که توسط سازمان مجاهدین فاش شده استیصال دشمن را در این ایام برملا می کند. بر اساس این مکالمات در جریان تهاجم مردم و جوانان شورشگر به صدا و سیمای رژیم در اصفهان سرکردگان نیروی سرکوب با فریاد نیرو نداریم درخواست کمک می‌کردند. از مرکز به این سرکردگان تاکید می‌شد که حتماً با مردم برخورد شود.
4: در حامی است من موقعیت هتل پول اومدم و هماهنگ شدم با کمیل یک.
5: متشکرم. برخورد بکنی اگر موردی بود برخورد بکنی.
4: حتماً.
5: برگردی چون الان ما مشکل پیدا میکنیم. متحری بچه ها درگیر شدن، الان نیاز به کمک هم دارن.
4: موقعیتم فوق العاده متحیم و صورت از دیت هستن. ما صدادمون هم
5: خودی بفرمایید. مدیریت بفرمایید فعلا دیگه نیرو نداریم بهتون بدیم.
1: در روز چهارشنبه هفته دی نیز در بروجرد فرمانده انتظامی و عواملش دستور داد برای در امان ماندن از خشم مردم تجهیزات را به پشت بام ببرند و مستقیما به سمت مردم شلیک کنند. او گفت تعارف نکنید، بزنید.
6: او پشت بام مغر، ورودی مغر، همه رو داشته باشین. نبز مغر منترجیز رو و همه تجداد برم پشت بام مغر. اینجا چی خیلی؟ مطهاری، خیلی مطهاری، بدر مطهاری خیلی مطهاری، اینجا چی خیلی؟ مولا یه مولا این بخار رو بدر بار، بخار رو بدر بار، خیلی خیلی خیلی خیلی همه بسکری بری سرد بدر بار، شو خوبی یه گیر کرده اونجا. فرید گفتم تنهایی ندار، خویدا حرکت نگرفت، گفتم تنهایی ندار.
5: یعنی شده چطوره؟
6: اون میدان گل ها رو هم پرسازی کنن با احتیاط، بعد بزنن دیگه، آقا رو تعارفی نکنن، آقا بزنن.
0: روز جمعه 19 دی 1404 در 13 روز قیام سراسری شهرهای میهن صحنه تظاهرات و رویارویی‌های گسترده میان مردم و جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر بود. تا ساعت 23 جمعه در تهران و ده‌ها شهر از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، زاهدان، کرمانشاه، ایزه، اسلام‌آباد غرب، گیلان غرب، دسپول، درود، بابل، رامسر، چابکسر، قم، پاکدشت، باقرشهر، لامرد، لردگان، یزد و کوهدشت تظاهرات و درگیری میان مردم و نیروهای سرکوبگر جریان داشت. تا روز جمعه قیام مردم ایران دست کم 180 شهر را در بر گرفته است. در اسلام‌آباد غرب شهر تا ساعت 14 تحت کنترل مردم بود. جوانان شورشگر، فرمانداری و چند اداره حکومتی را که نیروهای سرکوبگر در آنها سنگر گرفته بودند تصرف کردند یا به آتش کشیدند و دوربین‌های سطح شهر را از کار انداختند. در جریان جنگ و گریزهای شدید در این شهر دست کم 6 تن از نیروهای سرکوبگر به هلاکت رسیدند. کرمانشاه در شهرک دره‌دریش درگیری‌های سنگین رخ داد و مردم با سلاح به حملات دشمن پاسخ دادند. در یکی از بیمارستان‌های کرمانشاه 41 تن از شهروندان که در اثر شلیک مجروح شده بودند بستری شدند. در گیلان غرب نیز چند ساختمان حکومتی و یک خودروی سپاه طعمه حریق شد و مرکز استان قادر به اعزام نیروی کمکی نبود. در مشهد انبوه مردم به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای دشمن درگیر شدند. سرکوبگران در برخی از نقاط پا به فرار گذاشتند. در ایزه درگیری‌های مسلحانه بسیار سنگین گزارش شده و صدای شلیک گلوله تمام شهر را فرا گرفته بود. کانون اصلی درگیری میدان هلال احمر بود و جوانان دلیر با عزم نبرد تا آخر در برابر مزدوران ایستادند. در تهران جوانان شورشگر حداقل در 20 نقطه شامل نظام‌آباد، میدان فردوسی، سعادت‌آباد، میرداماد، ولیعصر، اندرزگو، چیتگر، یوسف آباد، مشیریه، شریعتی، زعفرانیه، ستارخان، مطهری، راهن، اکباتان، سیدخندان، خاکسفید، صادقیه، جنت آباد و نارمک با مزدوران درگیر شدند. در ستارخان و تهران سر، مردم با روشن کردن آتش، شعار مرگ بر دیکتاتور و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه سر دادند. در پاکدشت هزاران نفر دست به تظاهرات زدند و به مقابله با مزدوران بسیجی که به مردم حمله کرده بودند پرداختند. 3 تن از بسیجی ها توسط شورشگران گوشمالی داده شدند. در فردیس کرج، اصفهان و یزد نیز تجمعات گسترده با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و بسیجی سپاهی داعش ما شمایید برگزار شد. در همین روز و در حالی که مزدوران ضحاک خوناشام در تدارک به نمایش گذاشتن پیکرهای به قتل رسیده شهیدان قیام در کیسه های سیاه بودند، خامنه ای در دیدار با مردم قم به منبر روضه‌خوانی رفت تا بار دیگر برای مردم خط و نشان کشیده و مزدورانش را تهییج کند. او گفت همه بدانند جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده و در مقابل کسانی که تخریب کردند کوتاه نخواهد آمد. این سخنان در شرایطی بیان می شد که مزدوران نظام با چراغ خاموش مشغول کشتار بودند.
1: 7. پس از کشتار ددمنشانه روزهای پنجشنبه 18 دی و جمعه 19 دی، بچه شاه در روز 20 دی بدون هر گونه همدردی با خانواده شهیدان و مردم ایران با بی‌اطلاعی و سخافت خطاب به مردم ایران پیام داد: از همه شما میخواهم امروز و فردا شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم، تصاویر و نمادهای ملی به خیابانها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. هدف ما دیگر صرفاً آمدن به خیابان نیست. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حبس آنهاست. از همین حالا برای ماندن در خیابان آماده شوید و تدارکات لازم را تهیه کنید. به جوانان گارد جاویدان ایران و همه نیروهای مسلح و امنیتی که به پلتفرم همکاری ملی پیوستند میگویم ماشین سرکوب را بیش از پیش کند و مختل کنید تا در روز موعود آن را کاملا از کار بیاندازیم. دوشنبه 22 دی نیز گفت خیابان را رها نکنید، قلبم با شماست، میدانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابانهای مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاههایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند اهداف مشروع به حساب میآیند. ما تنها نیستیم، کمکهای جهانی نیز به زودی میرسد. منتظر پیام‌های بعدی من باشید. البته مردم ایران با تلسکوپ نوری هم جوانان گارد جاویدان را ندیدند و کمک‌های جهانی هم لابد به جیب خود او رفته است. رژیم در روز دوشنبه 22 دی با هیاهوی بسیار و با اعلام قبلی یک ضد تظاهرات حکومتی راه انداخت و خامنه‌ای هم همان شب به صحنه آمد و تشکر کرد. اما با وجود بستن اینترنت و سانسور حکومتی همان شب شاهد پاسخهای آتشین در اصفهان و تهران و شهرهای دیگر بودیم. در 22 دی سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد آمار کل شهدای قیام در سراسر کشور از روز 7 دی ماه تا 21 دی بیش از 3000 نفر است. این آمار بر اساس تحقیقات از منابع محلی، بیمارستانها، پزشکی قانونی و خانواده شهیدان و ناپدید شده ها در 195 شهر به دست آمده است. رژیم مجبور شده شماری از پیکرها را در تلویزیون حکومتی نشان بدهد، اما به حساب مخالفان و تظاهر کنندگان گذاشت. دبیرخانه شورا در اطلاعیه شماره 41 خود درباره قیام سراسری ضمن انتشار آمار بیش از 3000 شهید قیام که برای نخستین بار توسط مجاهدین اعلام شد اضافه کرد:
7: خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با تسلیت به عموم مردم ایران به ویژه به بستگان، دوستان و همرزمان این شهیدان پر افتخار گفت این جنایت بزرگ علیه بشریت از سوی مردم و جوانان قیام آفرین بی پاسخ نخواهد ماند. آمران و عاملان این قتل عام بی رحمانه بدون تردید در ایران دموکراتیک فردا در برابر عدالت قرار خواهند گرفت.
0: خانم رجوی در همین روز دوشنبه 22 دی در پیامی گفت پیکرهای پاک رزمندگان آزادی ایران سردخانه ها و بیمارستان ها را پر کرده است. طوفان قیام آزادی خواهانه ایران 16 روز است با هیولای سرکوب و خونریزی در نبرد است. خامنه ای مستبد به بن‌بست رسیده، پاسداران، بسیجی ها، شکنجهگران و دادستان های قضایی خونریز خود را به میدان آورده است. مردم ما عشق بی پایان خود برای آزادی، اراده خلل ناپذیر خود برای تغییر سرنوشت و نیروی عظیم فداکاری را به میدان آوردند. کشتار وحشیانه روزهای اخیر و رقم هولناک 3000 شهید که امروز سازمان مجاهدین اعلام کرد، نه نشانه قدرت رژیم که نشانه درماندگی خامنه‌ای و سردمداران رژیم ولایت فقیه است. جنایت سبانهی که وجدان بشریت معاصر را جریه دار می کند. پیکرهای پاک رزمندگان آزادی ایران که سردخانه ها و بیمارستان ها را پر کرده است، گویای عزم مردمی است که برای به زیر کشیدن استبداد دینی از تقدیم جانهای خود باکی ندارند. هیچ قدرتی یارای ایستادگی در برابر مردمی که این چنین برای پرداخت بهای آزادی مصممند را ندارد. خامنه‌ای و گله‌های جانیان مدافع او این بار در دریای خونی که از پیکر مردم ایران جاری کرده‌اند غرق خواهند شد. روز پنجشنبه 25 دی 1404 سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد آمار کل بازداشتی و دستگیری‌های قیام در سراسر کشور از روز 7 دی ماه تا 24 دی 1404 در مجموع بیش از 50,000 نفر است. بازداشت و دستگیری‌های غافلگیرانه با یورش به خانه‌ها و محله‌ها و محل‌های تعطیل شده کار هنوز ادامه دارد. این آمار بر اساس تحقیقات جزئی و مشخص از 144 شهر و پرسجو از 76 شهر از طریق شاهدان عینی، خانواده ها، کارکنان محلی و همچنین زندانیان به دست آمده است. گروه های از بازداشت شدگان فلی در صحنه بعداً آزاد شدند که آمار آنها معین نیست. واضح است که دستیابی به آمار دقیق و کامل فقط از طریق یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی امکان پذیر است که بتواند از همه زندان‌ها و بازداشتگاه دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران بازدید کند.
1: شایان یادآوری است که غلام حسین اژه‌ای سربشخیم قضایی خامنه‌ای در 16 اردیبهشت 1404 پس از 2.5 سال اذعان کرد که در قیام 1401 چیزی حدود 90,000 پرونده تشکیل شده که توی اینها دانش آموز بودند، دانشجو بودند، معلم بودند، زن بودند، مرد بودند، از طبقات دیگر بودند، طبقات مختلف جامعه، کارگر و غیره و غیره.
8: در سال 1401 که اون مسائل پیش اومد، خب من یه دفعه گزارشی گرفتم دیدم که چیز در حدود 90,000 پرونده تشکیل شده، یعنی 82 نزدیک 90,000، خود کمتر 90,000 کامل نبود. این تعداد پرونده کیفری تشکیل شده، چون دانش آموز بوده، دانشجو بوده، معلم بوده، نمیدونم کی بوده، زن بوده، مرد بوده، غیره بودن، از طبقات دیگه بودن، طبقات مختلف جامعه، کارگر، غیره غیره غیره.
1: روز 27 دی خامنه ای با اعتراف به چند هزار قتل و اینکه عده زیادی دستگیر شدند گفت چند جمله راجع به این فتنه اخیر میخواهم عرض بکنم. یک فتنه‌ای واقع شد، یک مقداری مردم را اذیت کرد، آزار داد، به کشور ضرر زد. فتنه است دیگر. بعد هم به توفیق الهی به دست مردم این فتنه و به دست مسئولان و ماموران وقت شناس و کاربلد به حمدالله فتنه خاموش شد. خامنه‌ای در حرفهایش تاکید کرد که چند هزار نفر را اینها به قتل رساندند. ملت همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنگر را هم باید بشکند.
2: چند هزار نفر رو اینا به قتل رسوندن. ملت ایران همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنگر را هم باید بشکند.
1: چند روز بعد اول بهمن، شورای امنیت رژیم در وزارت کشور کابینه پزشکیان اعلام کرد که در اعتراضات روزهای 18 و 19 دی در مجموع از مردم و از رژیم روی هم رفته 3117 نفر کشته شدند.
0: 8 روز 28 دی 1404 13 ژانویه 2026 37 تن از برندگان جایزه نوبل طی بیانیه مشترکی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران و محکوم کردن سرکوب و کشتار خیابانی خامنه‌ای ضحاک اعلام کردند، ما نسبت به بکارگیری سلاح کشنده و گشودن آتش بر روی تظاهر کنندگان عمیقا نگرانیم. ما اظهارات ولی فقیه این رژیم و دیگر مقامات حکومتی که خواستار برخورد با تظاهر کنندگان شده اند را قویاً محکوم می‌کنیم. با وجود چنین سرکوب وحشیانه و بی‌شرمانه‌ای، رژیم نتوانسته از قیام مردم آزادی خواه و شجاع ایران ممانعت کند. تظاهر کنندگان در ایران با فریاد آزادی هر گونه دیکتاتوری چه سلطنتی و چه مذهبی را رد کرده و خواهان جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و عاری از فساد هستند. ما برندگان جایزه نوبل از رهبران سایر کشورهای متمدن جهان می‌خواهیم با حمایت از قیام مردم ایران برای تغییر از آزادی و عدالت اجتماعی حمایت کنند. همزمان بیش از 300 قانونگذار و شخصیت سیاسی از 26 کشور در حمایت از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت اعلام کردند. ما اعتراضات جاری در سراسر ایران را به دقت دنبال می‌کنیم. مردم با شعارهای فراگیر مانند آزادی، آزادی، آزادی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، هر گونه دیکتاتوری چه شاه و چه آخوندها را رد می کنند و خواستار سرنگونی حکومت دینی و تأسیس جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت هستند. تا کنون گزارش شده است که بیش از 3000 نفر از معترضان توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند. بسیاری دیگر زخمی و هزاران نفر بازداشت شدند. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران 5 و 6 ژانویه 2026 دستور داد که اقدام قاطع و سریع علیه معترضان انجام شود که به طور گسترده به معنای بازداشت‌ها و اعدام‌های گسترده تلقی می‌شود. ما به شجاعت و اراده مردم ایران به ویژه زنان و جوانان که با وجود خطرات جدی برای دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین ایستاده اند، ادای احترام می‌کنیم. طرح 10 ماده‌ای ارائه شده توسط مریم رجوی که مورد حمایت 4000 نماینده پارلمان است، نقشه راهی برای ایجاد یک نظام دموکراتیک ارائه می‌دهد. ما سرکوب و نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران را قویاً محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان هستیم. و از اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی می‌خواهیم با اقدامات قاطع علیه رژیم ایران از ادامه سرکوب معترضان جلوگیری کنند. ما همچنین خواستار حمایت از آرمان‌های مشروع مردم ایران برای آزادی و به رسمیت شناختن حق مشروع کانون‌های شورشی هستیم که نقش پیشرو در اعتراضات برای ایستادگی در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم دارند.
1: درباره پیدا شدن سر و کله بچه شاه در میانه قیام و فراخوان‌های او برای 18 و 19 دی ماه، مسئول شورا در پیام خود به تاریخ 21 اسفند 1404 خاطرنشان کرد:
9: در جمع‌بندی قیام 401 گفتیم که یکی از مهمترین محورها نقش فوق‌العاده مخرب بچه شاه با بوق و کرنای بسیار بود. شیخ از بازی بقایای شاه به غایت سود برده است. در قیام دیماه 404 هم که از روز 7 دی شروع شده بود، وقتی سر و کله بچه شاه پیدا شد و برای 18 و 19 دی فراخوان داد، خامنه ای فرصت بازگشت سلطنت دست نشانده ضد تاریخی را برای شلیک بیدنده و ترمز و پهن کردن آن کیسه های سیاه و پرخون قاپید و به نحوی غیر معمول در روز 19 دی به صحنه آمد و گفت: همه بدانند جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تخریب کردند، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. تا 17 دی آمار اعلام شده شهیدان در همه منابع خبری بدون استثناء ده ها تن بیشتر نبود. اما پس از آن خامنه ای با استناد به خونهایی که می گفت شکاف میان باندهای مختلف رژیم را بست تا با دست باز بتواند آتش به اختیار کند. از آن سو از 50,000 نظامی و امنیتی رژیم که بچه شاه اعلام کرده بود به او پیوستند خبری نشد و در صحنه باز هم جوانان شورشگر و کانونهای شورشی بودند که می جنگیدند و البته درسهای ماندگار و فراموشی ناپذیر هم بر جای گذاشتند. همچنین مجاهدین که در روز 4 اسفند بی محابا در قلب تهران به بیت العنکبوت خامنه ای زدند و رژیم با تمام توان خود سعی کرد بران سرپوش بگذارد تا در قیامهای بعدی مردم و شورشگران به سوی این مکان و رأس نظام سمت و سو نگیرند.

0: آسوشیت پرس درباره سقوط ارزش ریال نوشت ارز ایران روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح بی‌سابقه خود سقوط کرد، به طوری که معامله‌گران در تهران بیش از 2.5 میلیون ریال را با 1 دلار آمریکا مبادله کردند. آخرین کاهش تنها 27 روز پس از آن رخ داد که ریال در 2 سپتامبر به پایین‌ترین سطح قبلی خود یعنی 2.2 میلیون ریال در برابر دلار رسید. این ارز از زمان آغاز جنگ در فوریه بارها به پایین‌ترین سطوح جدیدی رسیده است. اقتصاد ایران سال‌هاست که در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی تحت فشار بوده است، اما محاصره دریایی آمریکا بر نفت ایران و تحریم‌های جدیدی که اعمال شده‌اند آن را به سقوط آزاد کشانده است.
1: پزشکیان و توجیه گران کردن بنزین: اگر 6 میلیارد دلار برای بنزین ندهم می توانم 3-4 میلیون تومان به حساب کالا برگ بریزم. کدام بهتر است؟ بنزین مصرف کنیم و دودش کنیم و هوا را آلوده کنیم یا درست مصرف کنیم؟
2: رئیس جمهور در نشست شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها که به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی برگزار شد گفت باید در مصرف انرژی تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم با قدرت و سربلندی در مقابل دشمنان بایستیم.
3: اگر یه مقدار سرمایشی که در تابستان ازش استفاده میکنیم، گرمایشی که در زمستان ازش استفاده کنیم، مدیریت بکنیم، ما کم نخواهیم آورد. اگه میخواییم آمریکا نتونه به ما قلدری بکنه، اگه میخواییم اونا در مقابلشون تسلیم نشیم، مردم عزیزمون باید در رفتار خودشون تغییر ایجاد کنن و ما تا بتونیم با قدرت بایستیم.
4: آقای پزشکیان با اشاره به هزینه 6 میلیارد دلاری برای بنزین تاکید کرد مصرف بهینه میتواند منابع بیشتری را به سبد معیشتی اضافه کند.
3: ما میگیم درست مصرف کنیم. 6 میلیارد دلار رو اگه من به بنزین ندم بیام تو کالا برگ بدم، میتونم به حساب هر کسی 3-4 میلیون تومان پول بریزم که زندگیشون بچرخه. کدومش بهتره؟ مصرف کنیم اونجوری دودش کنیم و بعد هوا رو آلوده کنیم، یا کاری بکنیم که درست مصرف کنیم و به مردمم، به زندگیشون، به معیشتشون هم برسیم؟ ما الان بنزین رو 5000 تومان کردیم، در هر چی پول در اومده گفتیم تو کالا برگ بذارن و از این ماه ان شاء الله رقم کالا برگ رو میبریم بالا.
5: مجلس رژیم، 7 مهر 1405. حسینی خطاب به پزشکیان: رشد اقتصادی سال گذشته 1% منفی بوده، امسال به مراتب بدتر است. آینده نگران کننده است. ناترازی هایی داشتیم که اصلا ربطی به جنگ ندارد.
6: آقای دکتر، بحث بازسازی و نوسازی کسب و کار هاست. ما میتونیم دو تا برداشت داشته باشیم. یکی برداشت محدودی است که به این 3400 بنگا برگرده و یکی به کل کسب و کارها در اقتصاد ایران. ارزیابی ما میتونه دو روش داشته باشه. یکی اینکه عطار بگوید، یکی اینکه خود ببوید. عطار گفت، ولی آیا میبوید؟ من با عزتون یه سری شاخصهای کلان رو میگم. ببینید، سال گذشته سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری ماشین‌آلات 12% منفی بوده. در 3 ماه اول امسال وضع به مراتب بدتر. بذارید آمار خود دوستان بگن. رشد اقتصادی سال گذشته 1% منفی بوده، امسال به مراتب بدتر. بذار خود دوستان عددشو بگن. نرخ بیکاری سال گذشته بر اساس نرخ مشارکت فعلی 7.3% بوده، الان شده 9%. اگر بریم بر اساس نرخ‌های مشارکت گذشته، عدد خیلی بالاتره. باز بذار خود دوستان بگن. صادرات سال گذشته حدود 5% منفی شده، امسال به روایتی 31% 3 ماه منفی بوده. و واردات 16.6% سال گذشته منفی بوده و امسال 26.5%. مع الاسف باید بگم که اگرچه کالاهای اساسی میاد، ولی مواد اولیه، واسطه‌ای، قطعات، ماشین‌آلات نمیاد. آقای دکتر، وضع اقتصاد خوب نیست، آینده یه خورده نگران کننده است. چرا؟ یه سری ما ناترازی هایی رو داشتیم که اصلا ربطی به جنگ نداره. پارسال هم ما گرفتار قطعی انرژی بودیم. بنده فولاد جهان آرا رو بازدید کردم، میگفت من توی 150 روز گذشته، اون وقتی که بودم 52 روز سرگرم به خاطر قطعی انرژی تولید نداشتم. شما وقتی که اون تولید نکنه صادرات نداری، وقتی که تولید نکنه عرضه نداری، قیمت داخل میره بالا، صادرات غیر نفتی شما هم کم میشه.
7: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. خزانه‌داری آمریکا 10 فرد و نهاد را در ارتباط با شبکه‌های تأمین تسلیحات برای رژیم ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از تحریم 10 فرد و نهاد در چند کشور به دلیل نقش در تأمین سلاح و قطعات تسلیحاتی برای رژیم ایران خبر داد. افراد و نهادهای تحریم شده عبارتند از اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع رژیم در پکن به خاطر خرید سامانه‌های تسلیحاتی و قطعات دو کاربردی. شرکت کاوشکام آسیا R&P گروپ مستقر در ایران که در توسعه پهپادها و هواپیماهای نظامی نقش دارد. IC موجو تکنولوژی مستقر در هنگ کنگ. لیفن نماینده شرکت کاوشکام در چین. پریسا لالی نماینده کاوشکام در ایران. علی فتوبت احمدی مدیر کاوشکام. وسیم پاشا تجمل رئیس مجموعه دفاعی کاوالیر گروپ در پاکستان که در خرید و توزیع سلاح به نمایندگی از وزارت دفاع رژیم ایران نقش داشت. 3 شرکت مرتبط با وسیم پاشا تجمل در پاکستان، عربستان و ترکیه. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت وزارت خزانه‌داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی ادامه خواهد داد که با حمایت مادی، فناوری یا مالی به جمهوری اسلامی امکان می‌دهند فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دهد. آمریکا هیچ گونه حمایتی از رژیم را تحمل نخواهد کرد.
8: وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد شرکت هواپیمایی ساها وابسته به نیروی هوایی ارتش رژیم ایران و دفتر طراحی یاکوبلف سازنده هواپیما و شرکت کشتیرانی MG فلات که در انتقال موشک‌های بالستیک، هواپیماهای جنگنده آموزشی و پدافند هوایی برای این رژیم نقش داشتند، تحریم شدند. طی 1 سال گذشته آمریکا 10 ها تحریم تازه علیه رژیم ایران وضع کرده و نمایندگان 40 کشور را برای تقویت اجرای این تحریم ها هماهنگ کرده است.
9: رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی در کاخ سفید گفت ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آنها در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. این درگیری خیلی زود تمام خواهد شد. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ افزود وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم میشوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. ولی وضعیتشان خیلی خراب است. ما برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای وارد جنگ شدیم و اکنون بیش از زمان شروع این درگیری نفت از تنگه هرمز عبور میدهیم. هدف اقدامات ما جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
10: Is Iran, in your opinion, about to give up, about to concede?
9: اکسیوس 8 مهر به نقل از منابع خود خبر داد تلاش‌های میانجیگری قطر برای ایجاد گشایش دیپلماتیک بین آمریکا و ایران در این هفته پیشرفت کمی داشته و هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی نیستند. میانجی‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما از مواضع طرفین به طور فزاینده‌ای ناامید شدند. این بنبست احتمال از سرگیری درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. اکسیوس به نقل از یک منبع افزود مذاکرات گیر کرده است. ایرانی‌ها چیزهایی می‌خواهند که آمریکا نمی‌تواند بپذیرد و آمریکا هم فکر می‌کند در حال پیروز شدن است، بنابراین دلیلی برای مصالحه نمی‌بیند. سایر میانجی‌های منطقه‌ای از جمله پاکستان و مصر از رژیم ایران خواستند امتیازات هسته‌ای بدهد، اما مقام‌های رژیم ایران گفتند تنها پس از موافقت آمریکا با بازگشت به تفاهم نامه جوان این کار را در نظر می‌گیرند. رویترز 8 مهر به نقل از یک مقام مطلع غیر ایرانی خبر داد عباس عراقچی روز سه‌شنبه در دوحه از طریق میانجی‌های قطری واکنش آمریکا درباره طرح رژیم ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز در صورت فراهم شدن شرایط با هدف اعتماد سازی را دریافت کرده است. انتظار می رود عراقچی روز چهارشنبه پاسخ آمریکا را در تهران با سران حکومت به بحث و بررسی بگذارد. رویترز افزود اصلی ترین نقطه اختلاف در این طرح بر سر ترتیب اجرای مراحل و تقدم و تأخر آن است. در طرح پیشنهادی ایران آمده است که در صورت فراهم شدن شرایط لازم ظرف 7 روز می تواند به بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری رفت و آمد عادی دریایی منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعاقباً این پیشنهاد را رد کرد. این امر تلاش بیشتر قطر برای ادامه میانجیگری را به دنبال داشت و میانجی‌های قطری در مسیر بازگشت خود از آمریکا برای انتقال نظرات واکنش آمریکا با عراقچی و تیم همراهش دیدار کردند. پاسدار محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز چهارشنبه 8 مهر در یک مصاحبه تلویزیونی درباره هماهنگی اقدامات نظامی سپاه با دستگاه دیپلماسی گفت تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی گرفته می شود و هیچ یک از این تصمیمات بدون اذن مقام رهبری قابلیت اجرا ندارد. به اضافه کرد که اقدامات مختلف در کشور با هماهنگی و همافزایی میان بخش‌های مختلف انجام می‌شود و همه بخش‌ها در چارچوب یک نظام واحد فعالیت می‌کنند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان چهارشنبه 8 مهر اعلام کرد یک کشتی در عصر دوشنبه 28 سپتامبر 6 مهر هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه مشکوک و ناشناس قرار گرفته است. این اصابت باعث آتش سوزی شد. کشتی در حال حرکت است. خدمه سالم و مقامات در حال بررسی این حادثه هستند. وال استریت جورنال گزارش داد صادرات نفت از تنگه هرمز به دلیل فروپاشی توان رژیم ایران در جلوگیری از آن جهش کرده است. مؤسسه کپلر که اطلاعات مربوط به رفت آمد کشتی ها را رصد می کند اعلام کرد صادرات نفت خام خاورمیانه این ماه به بالاترین سطح خود از زمان شروع جنگ در ماه فوریه اسفند گذشته رسید. میزان تولید کشورهای نظیر عربستان، عراق و امارات تقریباً 13 میلیون بشکه در روز است. این بالاترین میزان از ماه فوریه است. تولید کنندگان نفت در خلیج فارس نگران آن هستند که زیرساخت‌های انرژیشان در معرض حملات جدید قرار گیرد. به گفته مقامات منطقه‌ای سپاه پاسداران ممکن است حملات به بنادر، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت را افزایش دهد. بروک رولینز وزیر کشاورزی آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در رابطه با تأثیرات منفی جنگ ایران بر روی کشاورزان آمریکا به لحاظ افزایش قیمت سوخت و کود اجتماعی گفت این تأثیرات وجود داشته ولی رئیس جمهور تصمیمی در قبال رژیم ایران اتخاذ کرد که همه ما با تمام وجود به آن باور داریم، چرا که دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای برای جهان فاجعه بار است و باید جلوی آن گرفته می شود. خبرگزاری فرانسه 8 مهر گزارش داد ائتلاف به رهبری آمریکا پس از یک دهه به ماموریت خود در عراق پایان می دهد. نیروهای ائتلاف در سال 2014 برای مبارزه با داعش که بخش‌های وسیعی از دو کشور عراق و سوریه را تصرف کرده بودند به عراق و سوریه اعزام شدند. داعش در سال 2017 در عراق و در سال 2019 در سوریه شکست خورد، اما نیروهای ائتلاف برای مبارزه با بقایای آن در منطقه باقی ماندند. بغداد و واشنگتن در سال 2024 توافق کردند ماموریت ائتلاف را کاهش دهند و به تدریج پایان بخشند. بر این اساس نیروهای ائتلاف به تدریج از پایگاه‌های سراسر عراق خارج شده و حضور خود را به اقلیم کردستان در شمال عراق محدود کردند. خروج نهایی آنها از این منطقه برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است. دولت عراق معتقد است که خروج ائتلاف بهانه حفظ سلاح‌ها توسط نیروهای نیابتی وابسته به رژیم ایران را از بین می‌برد. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که اول اکتبر 9 مهر ماه یعنی روز پس از خروج نیروهای ائتلاف باید به عنوان روز حاکمیت جشن گرفته شود. مسئله وجود سلاح در خارج از حیطه اقتدار دولت باید مطابق با زمانبندی های تعیین شده توسط دولت و به گونه که حاکمیت دولت را تقویت کند حل و فصل شود. از زیدی که امسال با چراغ سبز آمریکا به قدرت رسید متعهد شده است که انحصار سلاح در دست دولت را محقق کند. دولت او ابتدا 30 سپتامبر 8 مهر ماه را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح این گروه ها تعیین کرده بود، اما بعداً با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح ها این محدودیت زمانی را لغو کرد، موضوعی که به تنش ها دامن زده و انتظار می رود حل آن زمان بسیار بیشتری ببرد، در حالی که چندین گروه نیابتی از خلع سلاح خودداری می کنند. در این حال سیاستمداران ارشد عراقی وارد عمل شده و امیدوارند به توافقی مصالحه آمیز دست پیدا کنند. آسوشیتد پرس 8 مهر گزارش داد نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان روز سه‌شنبه استان سعده در شمال غربی یمن پایگاه اصلی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران را هدف حملات هوایی شدید قرار دادند. این حملات شدیدترین تهاجم‌های روزانه به پایگاه اصلی حوثی‌ها در هفته‌های اخیر محسوب می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد نیروهای دولتی طی 24 ساعت گذشته در مجموع 35 حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند. آسوشیتد پرس گزارش داد پاکستان متعهد شد که با هر ابزار ممکنی از عربستان در برابر حوثی‌های تحت حمایت ایران دفاع کند. وزیر دفاع پاکستان در جریان سفر خود به روم اعلام کرد این کشور برای دفاع از عربستان در برابر حوثی‌های وابسته به رژیم ایران از هر ابزار موجود استفاده خواهد کرد. اظهارات وزیر دفاع پاکستان یکی از صریح‌ترین نشانه‌ها مبنی بر احتمال دخالت مستقیم اسلام‌آباد در درگیری‌های منطقه‌ای روبه گسترش محسوب می‌شود. وزیر دفاع پاکستان به خبرنگاران گفت قصد ندارم وارد جزئیات شوم، اما بدیهی است وقتی می‌گویم طبق این توافق متعهد به دفاع از عربستان هستیم، بدین معناست که هر ابزاری که در اختیار ماست در اختیار عربستان نیز قرار خواهد گرفت. به گمانم این اظهار نظری قاطع و صریح است. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، پاسدار محبی سخنگوی سپاه گفت مردم آمریکا در جریان واقعیت‌ها نیستند و اکنون زمان مناسبی است که آنها در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرند. آمریکا طی 70 سال گذشته دائما درگیر جنگ بوده و این روند در کشورهای مختلف ادامه داشته و اکنون نیز درگیر جنگ با ایران شده است. به افزود خوب است مردم آمریکا از جنایت‌هایی که کشورشان مرتکب شده مطلع شوند و بتوانند از ادامه این اقدامات جلوگیری کنند. اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، ما نیز سلاح‌های جدیدی را به میدان خواهیم آورد. رویترز 8 مهر گزارش داد در حالی که گفتگوهای میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در بن‌بست قرار دارد، قیمت نفت در روز چهارشنبه افزایش یافت. نفت برنت قبل از ظهر چهارشنبه با 57 سنت افزایش به 103 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس نیز با 82 سنت افزایش به 90 دلار و 20 سنت معامله شد. آخرین خبر این ساعت، رویترز درباره حادثه هواپیمایی که از دبی عازم تل آویو بود گزارش داد کمک خلبان پرواز فلای دبی پس از چاقو زدن به خلبان اصلی تلاش کرد هواپیما را سقوط دهد، اما مسافران و خدمه او را مهار کردند و هواپیما به طور ایمن در فرودگاه تبوک عربستان فرود آمد. سه مقام اسرائیلی این حادثه را تلاش احتمالی برای حمله تروریستی ارزیابی نموده و مهاجم را تبعی عمان معرفی کردند. رویترز افزود این حادثه نگرانی های امنیتی را چند هفته پیش از انتخابات اسرائیل افزایش داد. هموطنان گرامی، به پایان اخبار ضمن تشکر از همراهی شما از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.

0: این روزها ابراز وحشت از شرایط پیش رو توسط کارگزاران رژیم مستمراً تکرار میشه. از جمله پاسدار رادان، سرکرده نیروی انتظامی رژیم، گفته که باید در برابر بدترین سناریوی دشمن پیش بینی داشته باشیم و ساختارهای نظامی و دفاعی رو متناسب با شرایط ترمیم کنیم. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمت شما، ممنون که به این برنامه اومدید.
1: با تشکر از شما و از فرصتی که دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای عبدالله نژاد، سوال اولمون از شما اینه که منظور رادان از این حرفایی که گفته چیه؟ خب این دشمنی که بهش اشاره میکنه کیه؟ چون نیروی انتظامی که اصلا کارش خارج مرزها نیست، اساسا شهرها. این که میگه بدترین سناریوی دشمن، منظورش چیه؟
1: بله، همونطور که میگید، خب نیروی انتظامی مأموریت و مسئولیتش نظم و نظام تو بین مردمه و قاعدتا نباید کاری به بیرون مرزها داشته باشه و یا موضوع دشمن که استفاده میکنه رادان و دشمن ترکیبی و جنگ ترکیبی اونا، خب باید ببینیم واقعا منظورش چیه، چون در رابطه پس نشون میده که هدف اصلیش و حرف اصلیش و سمت و سوی حرفاش رو به مردم و جوانان و جوانان شورشی و اینا باید باشه، به خاطر که همین که گفتیم وظیفه نیروی انتظامی همینه. اینکه رژیم هم میدونی که با ادبیات خاص خودش صحبت میکنه و از این واژه استفاده میکنه، میگه جنگ نیابتی یا اقدام پیشگیرانه، بالاخره اینا همش رو به مردم و علیه مردمه. این تو ادبیات امنیتی این رژیم دشمن در واقع اساسا اون سوی مرزها نیست، بلکه دقیقا هر چیزی که باعث ایجاد اعتراض و یا ناآرامی بشه، این همون چیزیه که رژیم اسم جنگ ترکیبی روش میذاره و اسم دشمن روش میذاره. ولی خب باید ببینیم واقعا شرایط جامعه، شرایط واقعی جامعه الان چجوریه که الان رادان و سایر کارگزاران و مهره های رژیم، مهره های سرکوبگر رژیم، دقیقا از همین فرهنگ و از همین واژه استفاده میکنن. خب به خاطر بنبستیه که رژیم به طور واقعی توش گرفتاره و الان خودش اشاره کرده بود توی همین روز 6 مهر، رادان اشاره اعتراف کرده بود به 6000 نفر دستگیری از مردم و از جوانان. بنابراین میبینیم که هدف اصلیش، سمت سوی صحبتاش، دقیقا رو به مردم و اقدامات سرکوبگرانه است.
0: در واقع ببخشید، این منظور رادان، این که میگه بدترین سناریو دشمن، منظورش همون قیام مردمیه؟
1: دقیقا، خیزش و قیام مردم اون چیزیه که دقیقا میخواد جلوی اینو بگیره، چون میگه جنگ ترکیبی، یعنی از یک طرف نمیدونم دشمن یک حمله ای بکنه، از یک طرف جوانان اعتراض کنن، از یک طرف اقشار مختلف بیان اعتراض، و مجموعه اینا رو میذاره ترکیب، جنگ ترکیبی که با رژیمه.
0: یعنی خب این جامعه انفجاری که شما الان بهش اشاره کردین با چه چیزایی تشخیص داده میشه؟ چجوری بفهمیم این جامعه الان فضاش انفجاریه؟
1: ببینید، شاخصهای عینی و مادی در واقع باید بهش اشاره کنیم، میدانی اون چیزی که هست. مثلا تو کف خیابانه ایران

0: چه خبره؟ یا اعترافاتی که خود کارگزاران رژیم تو این رابطه دارن چی هست؟ روزنامه های معتبر بین المللی تو این رابطه چی گفتن؟ و رسانه های خود رژیم همه اینا به این موضوعات اشاره کردن. مثلا وضعیت قدرت خرید مردم که الان به طور واقعی به صفر رسیده، نزدیک به صفره. خط فقر اصلا به شکل نجومی گسترش پیدا کرده، مثلا بالای 90 میلیون الان. یا تورم ساختاری که دیگه اصلا افسار پاره کرده. از اون طرف قیمت دلار همین الان از 255 هزار هم بالاتر رفته، تا دیشب که 256 هزار هم بود. تو همین رابطه خوب اشاره کنم، مثلا روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که یک گزارش داده بود در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران، گفته بود که اصلا به دلیل فساد نهادینه شده در این حاکمیت واقعا جامعه آبستن حوادث و اعتراضات غیر قابل کنترله. حالا این فقط رسانه خارجی نیست، رسانه خود رژیم هم همین اعترافات داشتن. مثلا روزنامه حکومتی انتخاب جملهش این بود، نوشته بود که نارضایتی عمومی از این وضعیت معیشتی که الان پیش اومده به یک مرحله هشدار و خط قرمز رسیده. خوب تو همین رابطه اشاره بکنم به گزارش سالانه شورای ملی مقاومت ایران که اشاره کرده بود به اعتراضات اجتماعی. نوشته بود در فاصله زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 4229 حرکت اعتراضی صورت گرفته، اونم از اقشار مختلف، یعنی از کارگرا، بازنشسته ها، کسبه، رانندگان کامیون، نانوایان، کشاورزان، معلمان. اگه فقط یک قش بود خب میگفتیم یک خواسته دارن، یک مطالبه دارن، یه چیز محدوده. ولی وقتی که دیگه بحث تمام اقشار مطرح میشه، پس مطالبات مختلفی وجود داره و در نتیجه این باعث میشه که، یعنی بحث فقط خاصه یک صنف نیست. بنابراین چون هم کارگر، هم بازنشسته است، هم کشاورز، راننده، کسب اینا، پس بنابراین وضعیت اینا همه شاخصای یک انفجاری، وضعیت جامعه انفجاری رو نشون میده. یکی از شاخصای دیگه شون اینه که اعتراض علت اولیه با اون شعارهای آخر فرق داره. مثلا دیدیم دیگه تو نمونهش، مثلا به خاطر بنزین، گرونی بنزین جرقه میخوره یک اعتراض، ولی بعد تایخت شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر سنی، ساخت کل ساختار نظام زیر علامت سوال میره.
1: یعنی از یک موضوع سنفی شروع میشه ولی بلافاصله سیاسی میشه.
0: دقیقاً، یعنی از خواستهای سنفی شروع میشه. مثلا دیدیم دیگه نمونهش مال همین قیام دیما، کسبه اصفهان، بازار اصفهان اعتراض کرد، ولی دیدیم قیام دیماه 404 از توش در اومد. یا مال 98 و اینا، هر کدوم اولش نقطه شروعش جرقش یه چیز بوده. الان هم شرایط جامعه، یعنی آبستن حوادثیه که هر لحظه ممکنه به هر دلیلی اعتراض تو دانشگاه باشه، یا اعتراض به گرانی ارز باشه، یا سفره‌های مردم که هر روز کوچکتره بنزین باشه، یا گرونی نون. هر کدوم از اینا میتونه، یعنی مستعد این هست که تبدیل به یک قیام گسترده سراسری بشه. و اتفاقا حرفای رادارم و وحشت رژیم هم از همین بابته. به همین دلیلم دیگه از این به بعد با توجه به وضعیت انفجاری جامعه، دیگه اقدامات سرکوبگرانه رژیم، ایجاد جو رعب و وحشت، دستگیری‌های گسترده، اینا دیگه عامل بازدارنده نمیتونه باشه. یعنی نمیتونه جلوی اعتراضات مردم رو بگیره، علی رغم همه اقداماتش که خود رادان اعتراف به دستگیری 6000 نفر کرده بود. البته بگذاریم از اینکه همون موقع سخنگوی قوه قضاییه رژیم که صحبتاش توی خبرگزاری میزان 28 بهمن پارسال منتشرم شده، بیش از 10000 نفر از جوانان دستگیر شده بودند. ولی علی رغم همه اینا داریم میبینیم وضعیت انفجاری جامعه را. همه امروز صبح که شما الان خودتون اشاره کردید به اعدام دو نفر از جوانان شورشی توی مشهد، خب این اعدام ها اگر کارساز بود، اگر میتونه جلوی انفجار جامعه و وضعیت انفجاری رو بگیره، رژیم دیگه نیازی نبود ادامه بده به همین وضعیت. خود رسانه‌های معتبر بین‌المللی هم اعتراف، مثلا وال استریت ژورنال نوشته بود که دیگه این اقدامات سرکوبگرانه رژیم کارساز نیست. هر چه اعتراض میشه رژیم سرکوب میکنه، دوباره پشتش اعتراض قوی تری میشه. پریروز این آقا میری که رئیس دانشگاه موسوم به بهشتیه، یک مصاحبه کرده بود با تلویزیون رژیم، توش گفته بود که الان ما در یک مقطع حساس هستیم. به طور خاص جوانان 18 تا 25 ساله مستعد این هستن که تبلیغات دشمن، که دشمن هم که میگیم یعنی همین مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت اینا، روی اینا تأثیر گذاره. بنابراین باید مواظب باشیم. البته در ادامهش گفته بود که سازمان مجاهدین خلق تهدید این رژیم مثلا اعتراف کرده بود، یا همین دیشب آقا محمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت همین رژیمه یه مصاحبه مفصل کرده بود با تلویزیون شبکه خبر رژیم و توش خیلی تیز گفته بود که جوانان مسلح الان در صحنه جامعه وجود دارن و حضور دارن، پس به نیروهای مزدورش گفته بود که باید در محلات هوشیار باشیم، تحرکاتشون رو زیر نظر داشته باشیم، اطلاع رسانی بکنیم. و یعنی رژیم الان در وضعیتیه، یعنی اینا نشونده جامعه انفجاریه، رژیم در وضعیت قرار گرفته که واقعا از سایه خودش هم وحشت داره، چون به طور خاص کانونای شورشی هم به عنوان هدایتگر و سمت و سودهنده داریم میبینیم که دیگه چه عملیات های درخشان و چه پراتیگایی به مناسبت های مختلف دارن و خود شما تو سیمای آزادی مستمرن اینا رو پخش میکنید.
1: بله، خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم بخاطر اینکه در برنامه ما شرکت کردیم و پاسخهای مبسوطی که به سوالات ما دادیم. ممنون از شما.
0: متشکرم از فرصت.
2: خب توی خبرها داشتیم، توی گزارش اقتصادیمون هم داشتیم که سقوط قیمت ریال شتاب گرفته ظرف چند روز، از کانال 200,000 تومان به 256,700 تومان رسیده و بسیاری از بازاری ها پیشبینی میکنن در صورت ادامه روند فعلی تا قبل از پایان مهر از 300,000 تومان هم عبور خواهد کرد. معنی این وضعیت چیه و به چه سمتی میره؟ آیا برون رفتی هم متصور هست؟ همراه میشیم با آقای فربود رضانیا برای بررسی این موضوع. سلام دارم خدمت شما آقای رضانیا، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سراسر کشور، در خدمتتون هستم.
2: بله، خب هممون شاهد این سقوط شتابان ارزش ریال هستیم. حالا سوال اینه که به لحاظ اقتصادی محض اگه بخوایم بررسی کنیم، معنیش برای مردم چیه و از اون طرف برای رژیم چیه؟
3: بله، خدمتون که عرض کنم، همینجوری که شما خودتون اشاره کردین، روند افزایش قیمت ارز همینجوری ادامه پیدا کرده. دلار همینجوری که شما اشاره کردین از 256,000 تومان رد شد و الان دوباره دور بر همون 255,900 همین چیزی هست. در مورد یورو هم این همین طور بوده، یورو به 290,000 تومان رسید، درهم امارات به 70,000 تومان رسید. خدمتتون که عرض کنم، برای جلوگیری از این، در حقیقت برای جلوگیری، باز دوباره امروز بانک مرکزی رژیم گفته که 2 میلیارد دلار دیگه به صورت اسکناس به بازار تزریق میکنیم، که اصلا هموطنان یادشون هست که یکی دیگه از این 2 میلیارد دلار را وارد بازار کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد و این سیر صعودی قیمت دلار و قیمت ارز ادامه پیدا کرد. خدمتتون که عرض کنم، گفتید برای مردم به چه معنی هست. سقوط ارزش ریال میشه گفت که به معنی فقیرتر شدن همه کشور و فقیرتر شدن همه مردم، حالا اگرچه یک کمی با درجات مختلف. در این حالت برای فشار اصلیش روی اقشار کم درآمد هست و ولی تا در حقیقت تا در همه جامعه گسترش پیدا میکنه. در یه سال گذشته، یعنی از قبل از اون جنگ اول 12 روزه، در یه سال گذشته قیمت دلار 71% افزایش پیدا کرده. این افزایش 71% به چه معنیه؟ به این معنیه که هموطنان اون اگر که سپرده‌ای در بانک داشتن، سپرده هاشون تقریبا 70% ارزش رو از دست داده. اگر که سهامی در جایی داشتن، کارخانه ای داشتن، نمیدونم سهامی خریده بودن، ارزش سهامشون 70%ش از بین رفته. از یه سال به سال دیگه بدونی که کاری کرده باشن ارزشش از بین رفته. به اینو اگر که اضافه کنیم که هزینه هایی که بر عهده مردم گذاشته میشه در شرایط حاضر اینه که تمام اقلام وارداتی از دارو تا مواد غذایی تا الکترونیک، تلفن، تلویزیون، تمام اقلامی که وارداتی هست، قیمت اینا فقط بر اساس نرخ دلار 70% قیمتش در از یه سال گذشته 70% فقط قیمتش بر اساس دلار بالا رفته. حالا اینکه هزینه های دیگه هم روش میاد که میدونیم بر اساس همین آماری که شما در مورد تورم دادین، تورمش بسیار بسیار قیمت رشد قیمت ها در حقیقت رشد قیمت دلار هم بیشتره، ولی فقط بر اساس دلار، یعنی قیمت ها 70% در یه سال افزایش پیدا کرده. خدمتون که عرض کنم اون صنایع داخلی اون چیزی که در داخل تولید میشه تقریبا بلا استثناء وابسته به این هستن که مواد اولیه و قطعاتشون رو وارد کنن. در نتیجه هزینه های تولید هم باید میشه حساب کرد در حقیقت سردستی که اونا هم 70% لااقل 70% بالا میره. هزینه مسافرت، هزینه رفت و آمد، همه اینها به همین ترتیب بالا میره و همونطور که گفتم میشه گفت که مردم فقیرتر میشن. حالا بعضی ممکنه که پولشون رو تبدیل به مثلا طلا بکنن، اونایی که دارن تبدیل به طلا بکنن یا ملکی بخرن، ولی واقعیت اینه که اون موقع هم این نیست که هیچ اطمینانی نیست که مثلا اگر که یک خونه خریدن یه مقدار طلا خریدن بعد اینو بتونن نقدش کنن، چون اقتصاد به سمت فروپاشی میره در حقیقت، باید توان خرید وجود داشته باشه که امروز وجود نداره. میدونیم که بازار مسکن برای مثال یکی دو ساله که بالکل راکده، از اونجایی که مردم اساسا تواناییشو ندارن. این که در یک کلام باید گفت که فقر کشور، فقر و فقر مردم و فقر اقتصادی شدید برای همه.
2: بله.
3: در مورد رژیم اینطوریه که دسترسی به ارز نداره، یعنی برای پرداخت حقوق ایران دولت دستگاه‌های خودش هم حقوق نداره که بده، برای دستگاه‌های امنیتیش به همین ترتیب صنایع یا خوابیدن یا از خط تولید خارج شدن یا در حال خارج شدن هستن و اقتصاد رژیم بالکل به سمت فروپاشی کامل و نه حتی رکود، بلکه به سمت فروپاشی کامل میره.
2: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای رضا نیا. ما شاهد این بودیم که مهاجرانی سخنگوی دولت به اصطلاح گفته که برای جبران معیشت میزان کالا برگ رو اضافه خواهد کرد. حالا تو همین در ادامهش گفته که دستمزدها اضافه نمیشه. حتی شاهد این بودیم، تو خبرها هم داشتیم که خود پزشکیان هم در مورد افزایش قیمت بنزین گفته بودش که این میزان پولی که به دست میاد و اگه بیایم به کالا برگ اختصاص بدیم به هر نفر 3 تا 4 میلیون تومان اختصاص پیدا میکنه. ظاهرا میخوان مثلا به این ترتیب این بحران اقتصادی رو مهار کنن با اضافه کردن به کالا برگ. آره، به نظر شما این موضوع میتونه این پدیده رو مهار بکنه و مسئله اقشار در واقع حل بشه به این ترتیب؟
3: جواب این سوال به طور ساده نه هست. اینکه به جای پول میگن کالا برگ بدیم، تنها نکته ای که برای رژیم داره اینه که پول بیشتر نخواد چاپ کنه و نقدینگی که از این که هست بالاتر نخواد بره. اما کالا برگ خودش هم به خودی خودش تورمزا هست، یعنی خیلی فرقی از نظر اقتصادی فرق زیادی نمی‌کنه، خودش هم تورمزا هست. به علاوه این که تجربیات جهانی اصلا نشون میده که این چیزایی که مثل کالا برگ و اینها موجب بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها در خرده فروشی، یعنی اونجایی که هموطنان اون بخوان برن با کالا برگ جنس بگیرن، قیمت جنس اون خرده فروشی بالاترم خواهد رفت. از طرف دیگه این هست که این کالا برگ الان با توجه به در حقیقت رشد نرخ تورم و صعود شتابان قیمت ارز هیچ اعتباری نداره که کالا برگی که امروز به مردم داده میشه 2 روز بعدش ارزشش چقدر باشه، احتمالاً هیچی نیست. از طرف دیگه این هست که کالا برگ بعد باید برای فروشنده که کالا برگو میگیره تبدیلش به نقد کردنش هم هزینه داره و هم وقتگیر هست، و در ضمنی که لازمش اینه که فروشنده این اعتماد رو به رژیم و به سیستم داشته باشه که پولشو میگیره که ندارن. در حقیقت اینه که جواب به سادگی نه هست، نه تنها جلوی تورم رو میگیره و نه مشکل معیشتی مردم و سفره معیشتی مردم رو اون مشکل رو حل میکنه.
2: بله، یعنی باید همون مسیری که شما گفتید تصویر کردید، فروپاشی، چنین مسیر رو داره.
3: بله دقیقا.
2: بسیار ممنونم از توضیحاتتون، تشکر میکنم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. این موضوع حتما باز هم ادامه داره و امیدوارم در برنامه‌های آتی هم بتونیم از توضیحات شما بهره مند بشیم. خدا نگهدارتون.
3: تشکر میکنم، وقتتون بخیر.

0: با سلام، در برنامه کنکاش نتیجه سفر پزشکیان و عراقچی به نیویورک رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. پیش از سفر پزشکیان به نیویورک، آخوند کروبی در یک نامه سرگشاده بهش توصیه کرد که با ترامپ ملاقات کنه و از واکنش باندهای مقابل نترسه. کرباسچی از باند کارگزاران هم توصیه کرد که پزشکیان با ترامپ ملاقات کنه، حتی اگر به قیمت استیضاحش تموم بشه. باندهای مقابل هم حرفشون این بود که پزشکیان اصلا به این سفر نره.
1: برخی ها قند تو دلشون آب شده که آقای رئیس جمهور مقابل نیویورک، البته اگر نمی رفت شاید اثرش بیشتر می بود.
0: تو چنین فضایی پزشکیان عازم نیویورک شد تا بلکه بتونه دردی از رژیم دوا کنه. حالا برای این سفر چه برنامه ها و انتظاراتی داشتن و دست آخر چه نتیجه‌ای به دست آوردن؟ روز 31 شهریور که پزشکیان در راه نیویورک بود، ترامپ فاش کرد که نماینده هاش با هیئت رژیم مذاکره کردند و چند ساعت بعد تلویزیون رژیم مجبور شد خبر رو تایید کنه. انتشار این خبر بلوایی تو رژیم به راه انداخت. باند مقابل مدعی شد عراقچی مجوز مذاکره نداشته. کار به جایی رسید که پاسدار رضایی تو تلویزیون رژیم گفت
2: آقای رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و گفتن خب من دارم میرم اونجا، صحبتات چگونه باشه، مسائل چگونه باشه. اونجا بحث شد که همین شروطی که ما به واسطه ها گفتیم آقای عراقچی اینا رو ابلاغ کنن به واسطه ها که بین مسئولین ما با مسئولین آمریکا رفت آمد دارن.
0: خلاصه حرفش اینه که عراقچی فقط از طریق میانجی ها اجازه ابلاغ شروط رو داشته، اما پاسدار رحیم صفوی که به عنوان مشاور مشتبه خامنه ای ازش اسم میبرن تو تلویزیون رژیم گفت
3: الانم رهبر بزرگوار انقلاب اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات بازگذاشتن، خب خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
0: حالا این حرفا چه تأثیری داشت؟ آیا اختلافات رو کم کرد؟ حرفای رضایی و رحیم صفوی هیچ تأثیری تو تحرکات باند مقابل نداشت. اونا تأکید کردن که عراقچی مجوز مذاکره با ویتکاف نداشته و برخلاف دستور عمل کرده. باند پایداری در ادامه حملاتش به عراقچی طرح استیضاح اونو تو سامانه مجلس ثبت کرد و تهدید کردند که وقتی برگرده باهاش برخورد میکنه. علاوه بر باند پایداری، بعضی از رسانه ها و باندهای اصولگرا هم به عراقچی حمله کردند. روزنامه کیهان نوشت خطای خود را بپذیر و پاسخگو باش. خبرگزاری تسنیم ارگان نیروی تروریستی قدس هم نوشت که مذاکره عراقچی با ویتکاف بدون هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط بوده و مجوز این کار رو نداشته. رسانه‌های باند مقابل نوشتن که علت مذاکره این بوده که ویتکاف خیلی اصرار کرده و عراقچی پذیرفته. اما خبرگزاری تسنیم در پاسخ این ادعا نوشت در خبری که مشخص است وزارت خارجه به صدا و سیما داده و لحن آن را هم جوری تنظیم کرده که گویا آقای عراقچی حماسه ای را رقم زده است، آمده که چون ویتکاف خیلی اصرار کرد عراقچی پذیرفت. آیا از این سست‌تر و سخیف‌تر میتوان در روابط خارجی استدلالی آورد؟ بله، هرچند بعیده که عراقچی بدون مجوز چنین کاری بکنه، اما ظاهرا رژیم قصد داشته به طور مخفیانه با آمریکا مذاکره و معامله کنه طوری که هزینه سیاسی براش نداشته باشه. اما ترامپ قضیه رو لو داد و رژیم تو دردسر افتاد. تا اینجا ماجرای عراقچی بود، اما خود پزشکیان چه طرح و برنامه‌ای داشت؟ پزشکیان تو مجمع عمومی یه سخنرانی کرد و حرفایی زد که مورد استقبال باندهای مختلف از محمد خاتمی تا احمد خاتمی و قالیباف و برخی باندهای جنگ طلب قرار گرفت و حتی تو تجمع شبانه ازش تشکر کردن.
4: رئیس جمهور ما برای عکس آقا از نطفه انقلابی از لطف انقلابی.
0: البته پزشکیان بعدن گفت که قرار نبوده اون حرفا رو بزنه.
5: متن رو آماده کرده بودیم قبل که اون رو بخونیم، ولی وقتی اینجا اومدیم سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو که شنیدیم، کلن نگاهمون دیگه از اون متن گذشت. مجبور شدیم در صحن سازمان ملل نوع گفتارمون رو در رابطه با خودمون، رفتار آمریکا، تا جایی که فرصت داشتیم بیان بکنیم.
0: پس قرار بوده که همزمان با مذاکرات مخفیانه سخنرانی پزشکیان هم طور دیگه ای باشه، کما اینکه بلافاصله تو مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی حرفایی زد که مورد غضب باندهای مقابل قرار گرفت.
6: رئیس جمهور ایران به شبکه NBC گفت تهران نمیخواهد تصمیم گیری درباره توافق به بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا کشیده شود و خواهان بازگشت ایالات متحده به تفاهم ماه ژوئن پیش از آن انتخابات است. پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز هم گفت ایران حاضر است اورانیوم غنی شده 60% را رقیق کند و اجازه بازگشت بازرسان در آژانس را هم صادر خواهد کرد.
0: پس به طور خلاصه میزی که چیده بودند به هم خورد و مطابق میلشون پیش نرفت. حالا دست آخر چه نتیجه‌ای به دست آوردن؟ خود پزشکیان در تشریح دست آوردهای این سفر گفت
7: دیداری با رئیس جمهور سوئیس داشتیم، نخست‌وزیرش، رئیس جمهور بنگلادش، رئیس شورای اروپا، نخست‌وزیر لبنان، نخست‌وزیر هلند، نخست‌وزیر پاکستان، نخست‌وزیر ارمنستان، نخست‌وزیر قطر. مصاحبه‌های متعددی داشتیم با فاکس نیوز، CBS، بعد الجزیره. مظلومیت و جنایاتی که آمریکا و صهیونیست‌ها مرتکب شدن رو اعلام می‌کردیم، گوشزد می‌کردیم و نهایتاً فرصتی بود برای اینکه.
0: اما در عالم واقع نتیجه این سفر چیزی جز رسوایی و شکست طرحشون برای مذاکره و معامله مخفیانه در خارج و تشدید جنگ باندها در درون رژیم نبود.
8: الان معلوم شده که هدف اصلی سفر سخنرانی در سازمان ملل نبوده. هدف اصلی سفر همین مذاکراتی بوده که دیروز هم آقای دکتر آشفا بودن. به هر حال با توجه به اینکه این روند و این سیاست جواب نداده، حساسیتی در کشور وجود داشت.
0: تا جایی که موقع برگشت تو فرودگاه علیه پزشکیان شعار دادن. علاوه بر این تجمع شبانه جلوی مجلس با درخواست عزل پزشکیان به راه انداختن. اینها نتایج واقعی سفر پزشکیان به نیویورکه. البته این وضعیت اتفاقی نیست، بلکه محصول بنبست استراتژیک رژیمه که نه راهی به جلو داره و نه میتونه عقب نشینی کنه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
9: در روزهای اخیر فشارهای آمریکا علیه رژیم همچنان ادامه داره. از تحریم‌های جدید علیه شبکه تأمین تسلیحات رژیم تا مواضع مقام‌های دو طرف درباره جنگ و مذاکره. ترامپ از پایان سریع جنگ و امکان توافق حرف میزنه، اما همزمان بر ادامه فشار و تغییر رفتار رژیم تاکید میکنه. در مقابل مقام‌های رژیم از یک طرف از مذاکره و ارائه شروط صحبت می‌کنن و از طرف دیگه آمریکا رو تهدید می‌کنن. در داخل رژیم هم اختلافات در سر مسیر آینده بین باندهای موافق مذاکره و مخالف هر گونه عقب نشینی آشکارتر شده. برای تحلیل و گفتگو در رابطه با همین مواضع همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. ترامپ گفته که جنگ با ایران خیلی زود تموم خواهد شد و از طرف دیگه جی‌دی ونس هم گفته رژیم با نقض توافقنامه اسلام‌آباد مرتکب اشتباه شده. این مواضع آمریکا چه سیاستی رو نشون میده؟
10: من اول سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن. اما در مورد سیاست آمریکا در قبال رژیم، اون چی که مواضع اخیر مقام های آمریکا نشون میده، سیاست واشنگتن در قبال رژیم با یه ترکیب، در واقع بر یک ترکیب دوگانه استواره، یعنی در حالی که از یه طرف داره فشار وارد میکنه و از اهرم های سیاسی، اقتصادی، نظامی استفاده میکنه و از طرف دیگه به گفتگو ادامه میده و مسیر توافق، البته مشروط به تغییر رفتار رژیم، رو هم باز گذاشته. مثلا ترامپ، همین که الان شما اشاره کردین، تو صحبت‌های روزهای اخیرش از این صحبت کرده بود که خب جنگ با رژیم خیلی زود پایان پیدا خواهد کرد و وضعیت رژیم رو هم خیلی در واقع وخیم توصیف کرده بود، ولی همزمان جدی ونس هم معاون رئیس جمهور آمریکا توی گفتگوی پادکستی که با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی داشت گفتش که اقدامات آینده آمریکا در قبال رژیم بر اساس رفتار عملی رژیم تعیین خواهد شد، نه صرفا اظهارات مقام‌های اونهایی که خب فکر می‌کنم حرفا به خوبی گویا هستن. ونس همچنین تأکید کرده بود که مسئولیت شکست تفاهم اسلام آباد متوجه مقام‌های رژیمیه، چون که بعد از امضای تفاهم نامه اسلام آباد، رژیم با اقداماتی مثل هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری تو منطقه خب مرتکب اشتباه شده و همچنین تأکید میکنه که فکر میکنه که ایرانی‌ها الان متوجه شدن که اشتباه کردن، چون یه توافقی رو امضا کردن، آتش بس برقرار شد، قیمت انرژی پایین اومد و این امکانم وجود داشت که اگر رژیم به تعهدات خودش عمل میکرد، خب با بهبود روابط با آمریکا منافع زیادی به دست می آورد. بنابراین خلاصه اگه بخوام پاسخ شما رو بدم، میگم که پیام آمریکا اینه که اگر رژیم مسیر خودش رو تغییر بده، امکان مذاکره و تفاهم وجود داره، اما آمریکا هم حاضر نیست بدونه تغییر رفتار رژیم امتیازی بده. در واقع آمریکا داره اینطوری تلاش میکنه که همزمان دو پیام رو منتقل کنه. اول اینکه فشارها رو ادامه خواهد داد، ادامه خواهد داشت این فشارها، و دوم اینکه اگر رژیم تصمیم به تغییر مسیر بگیره، امکان توافق همچنان باز.
11: بله، شما از فشارها گفتین، شاهدیم که سر تحریم‌ها هم وزارت خزانه داری آمریکا الان 10 فرد و نهاد مرتبط با تامین تسلیحات و قطعات نظامی رو در رابطه با رژیم تحریم کرده. اهمیت این تحریم ها چی هستش؟
10: در مورد اهمیت این تحریم ها به نظر من اینه که خب آمریکا این بار فقط افراد مشخصی رو هدف قرار نداده، بلکه یک شبکه رو هدف قرار داده، اونم یه شبکه که برای تامین تجهیزات نظامی رژیم فعالیت میکنه و خودش این به خودی خود نکته مهمیه، چون بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها، الان شما تو خبراتون هم بود که 10 فرد و نهاد تو کشورهای مختلف و از جمله چین، ایران، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان و ترکیه رو شامل میشه. خب این شرکت‌ها هم اینا یک زنجیره رو در تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های نظامی رژیم تأمین میکردن و یه نقش برجسته‌ای داشتن تو این وسط، تو این زنجیره. تو این وسط خب شرکت ها و افرادی هم که خب این بار هدف تحریم های آمریکا قرار گرفتن، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، همه اونها در تأمین تجهیزات الکترونیکی، قطعات هواپیماهای نظامی، پهپادا و بخش هایی از برنامه موشکی رژیم نقش داشتن. پیام اصلی این اقدام آمریکا اینه که خب به همه بفهمونه که آمریکا تلاش میکنه فقط مصرف کننده نهایی یا اون نهاد نظامی رو هدف قرار نده، بلکه زنجیره تأمین اون رو هم محدود کنه. خب اهم از حالا شرکت ها، واسطه ها، شبکه هایی که خب امکان دور زدن تحریم ها رو برای رژیم فراهم میکنن، و همه خوب میدونیم که خب این زنجیره ها برای دور زدن تحریم ها که خب توسط رژیم ایجاد شده، کار یک شبه نیست، یک کار ساده ای نبوده، بلکه سالها رژیم با انواع اقدامات از جمله ارزون فروشی نفت یا خواست خرجی های مختلف روی اونا سرمایه گذاری کرده تا اونها شک گرفتن و طبعا برای رژیم هم جایگزین اونا کار آسونی نیست. از اون طرف هم این تحریم ها مربوط به تحریم های ثانوی هم هست که برای شرکت ها و کشورهایی که با این شبکه ها همکاری میکنن خب یه هشدار محسوب میشه، چرا که ممکنه اونا به دلیل معامله و رابطه با این شرکت های تحریم شده خودشون هم تو معرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرن. و به نظرم خلاصه این که هدف این تحریم ها پایین آوردن و کاهش توان بازسازی برنامه های نظامی رژیمه و افزایش هزینه همکاری با رژیم برای اون طرف هایی که خب روی رژیم سرمایه‌گذاری کردن و هنوزم دارن ادامه میدن.
11: بله، شما از مواضع آمریکا و همچنین فشارها و تحریم‌های اونها گفتین. حالا از طرف رژیم ما شاید بودیم که محسن رضایی گفته شروط رژیم به آمریکا اعلام شده اما ترامپ قادر به تصمیم گیری نیستش. مواضع مقامات رژیم تو 24 ساعت گذشته چه پیامی داره؟
10: در رابطه با رژیم هم به نظر من مواضع اخیر مقامات رژیم اگه به اینا نگاه کنیم، دقت کنیم، میبینیم که رژیم هم مواضعش دوگانه است. یعنی در حالی که از یه طرف تلاش میکنه که نشون بده مسیر مذاکره همچنان بازه، ولی از طرف دیگه میخواد این پیام هم منتقل کنه که خب حاضر به پذیرش فشار یا عقب نشینی نیست. مثلا عراقی الان پس از بازگشت از نیویورک گفتش که ماموریتش انتقال شروط رژیم به آمریکا بوده. و از جمله درباره همین موضوع تنگه هرمز و طرح رژیم و شروط رژیم رو تو دیدارهایی که با مقامات و طرف حسابهایی که تو اونجا داشته منتقل کرده. اما الان همینطوری که گفته شد محسن رضایی هم همزمان با یه لحن کاملا تقابلی این حرف رو زد که شروط ایران اعلام شده و ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست. البته اون مدعی شده بود که آمریکا تو منطقه آینده ای نداره و رژیم با قدرت ایستاده. خب این موزگیری های به ظاهر متضاد و متنافر نشون میده که رژیم تلاش میکنه بین دو هدف تعادل برقرار کنه. از یه طرف به شدت نیازمند کاهش فشارهای خارجی و پیدا کردن یه راهی برای مذاکره است و از اون طرف هم میخواد یه تصویر به اصطلاح قدرتمند بودن رو حفظ کنه. و از این برداشت که خب تحت فشار قرار گرفته و ضعیف شده از همچین برداشتی جلوگیری کنه. به همین دلیلم ادبیاتی رو که می‌بینیم مقام‌های رژیم همزمان به کار می‌برن تو کلمه‌های و واژه‌های مثل مذاکره و نمی‌دونم شرط‌گذاری به اصطلاح مقاومت و تهدید و این چیزا رو به کار می‌برن. البته این تلاش‌ها همه عبثه، چون وقتی الان تو خبرها گفتین امروز صبح دلار تو بازار آزاد دلار تو تهران از 256 هزار تومان عبور کرده، وقتی که خب فشارهای اقتصادی و معیشتی روی مردم واقعا کمر مردم شکسته، وقتی رژیم برای قدرت نمایی پوشالی هر روز به یه بهانه‌ای تلاش میکنه غلظت نظامی رو تو خیابون از ترس قیام بالا نگه داره، خب اینا پالساییه که اینطوری دردی رو دوا نمیکنه و اونی که بخواد بفهمه خوب میفهمه که خب رژیم تو چه وضعیتیه. اما همین ترکیب پیام ها نشون میده که تصمیم گیری درباره مسیر آینده برای رژیم هم اصلا کار ساده نیست، چون که از یه طرف فشارهای اقتصادی و سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه خب جریان های تو داخل خود رژیم اونا هر انعطافی رو، هر گونه انعطافی رو خب خطرناک میدونن و اونو میگن زمینه قیام رو ایجاد میکنه.
11: بله آقای سیدابری، از نکاتی که شما گفتین این سوال پیش میاد که خب چرا همزمان با تلاش برای مذاکره با آمریکا ما شاهد اختلافات درونی رژیم در مسیر رو به آینده هم هستیم که خیلی شدت گرفته، علتش چیه؟
10: ببینید موضوع مذاکره با آمریکا اصلا و ابدا فقط یک پرونده سیاست خارجی نیست، بلکه الان تبدیل شده به یکی از محورهای اصلی اختلاف در جنگ گرگ‌ها و در درون ساختار قدرت. تو شرایط فعلی یه باند رژیم خب تلاش میکنه از طریق مذاکره و کاهش تنش بخشی از فشارهای اقتصادی و سیاسی و اون فشارهای کمرشکنی رو که خب روی رژیم هست کاهش بده. اما باندهای دیگه مذاکره رو نشونه ضعف میدونن و معتقدن که هر گونه انعطاف در برابر آمریکا نه تنها باعث کم کردن و کم شدن فشارها نمیشه، بلکه برعکس باعث افزایش فشارها خواهد شد. نمونه این اختلافات هم میشه الان این روزا تو واکنش‌های شدید علیه چهره‌هایی دید که خب به نوعی خواهان تعامل و توافق هستن و از اینا حرف میزنن. همزمان دیدیم با سفر هیئت دیپلماتیک رژیم به نیویورک تجمع‌ها و حملات رسانه‌ای علیه چهره‌هایی مثل حسن روحانی شکل گرفت و حتی کار به اونجا کشید که جلوی خونه اون عده‌ای رفتن و تظاهرات کردن و شعار دادن که نمیدونم روحانی فتنه میکنه، نمیدونم قضایی تماشا، یا الفاظی رو در رابطه با اون به کار بردن مثل حسن انگلیسی، روحانی ملعون، مرگ بر مسئول بی‌لیاقت. خب حتی خواهان برخورد با روحانی شدن و به اصطلاح اینطوری منتقدان مذاکره، اونایی که مخالف مذاکره هستن، دولت‌های قبلی رو گفتن که اینا سازشکار بودن و متهم به سازش کرد. البته این اختلاف فقط در رابطه با آمریکا هم نیست، حتی موضوع روابط منطقه‌ای و نزدیکی با کشورهای مثلا مثل عربستان هم باعث واکنش تند باندهای مخالف شده. از جمله وقتی که قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان در جشن روز ملی عربستان تو سفارت این کشور تو تهران رفت و شرکت کرده بود، یه موجی از حملات از سوی باند رقیب به پا شد. مثلا حسین شریعت مداری که همه میدونیم نیابتی ولی فقیه تو کیهانه، با اشاره به همین شرکتی که قائم پناه کرده بود و توجیهی که این مسئله کرده بود که حضورش به دستور مراجع ذی‌صلاح بوده، به شدت واکنش نشون داد و نوشته بود که تو مراسم رفتن شرکت کردن ولی توضیح هم نمیدن به دستور کدوم مرجع ذی‌صلاح، چون اون اینطوری گفته بود من توسط مراجع ذی‌صلاح شرکت کردم، اونا تایید کردن، و گفته بود که کاش اسم اون مرجع به قول اونا ذی‌صلاح رو اعلام میکردن تا صلاحیتش زیر سوال بره. بنابراین میبینید که در واقع مسئله اصلی اینه که در داخل رژیم درباره راه خروج از بحران توافقی وجود نداره. یه بخشی از ساختار قدرت معتقده که باید تنش و کاهش داد، اما یه بخش دیگه بر ادامه تقابل تأکید میکنه. به همین دلیل هم خب سیاست خارجی رژیم دیگه با یک تصمیم واحد اداره نمیشه، بلکه در میان کشمکش های باندهای مختلف قدرت شکل میگیره. خب وضعیتی هم که خب به طور واقعی بیان شکنندگی رژیمه، اونم تو مراحل پایانی و در سراشیب سرنگونی.
12: بعد از طرف دوستانی که گفته بود ما رو دنبال میکنن، کامنت هایی هم در خلال برنامه به دستمون رسیده، ولی متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسیده. من فقط یکی از کامنت ها رو بخونم. هموطنی گفتن که هرچه زمان میگذرد فضای تصمیم گیری تنگتر میشود، این دیگر بازی با چند گزینه روی کاغذ نیست، های هزینه های واقعی در میان است. بله، با تشکر از این هموطنانی که ما رو در این گفتگو همراهی کردم، همچنین شما که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
10: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
12: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

جنبش دادخواهی 30,000 گل سرخ در سال 67، نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان‌ها.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران در مهر ماه 1404 یک کتاب تحقیقی درباره قتل عام 67 در زندان‌های شهرستان‌های ایران منتشر کرده است. این نخستین کتاب جامع درباره قتل عام 67 در شهرستان هاست. تهیه این کتاب با یاری صدها تن از اعضا و هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف کشور، همچنین در اشرف سه و اروپا و آمریکا ممکن شده است. در سال 1398 نیز سازمان مجاهدین اسامی بیش از 5000 مجاهد قتل عام شده را در کتابی به نام جنایت علیه بشریت منتشر کرد. کتاب جدید مستندات پرشماری ارائه می کند که تایید می کند کشتار بزرگ سال 67 در اصل یک نسل کشی علیه اعضای مجاهدین بوده است. انتشار این کتاب گام دیگری در مسیر جنبش دادخواهی قتل عام شدگان است که از تابستان 95 با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی گسترش یافته است.
1: این کشتار با اینکه در سالهای اخیر موضوع کتاب‌ها و تحقیقات و روشنگری‌های بیشماری بوده، هنوز اسرارآمیزترین واقعه سیاسی تاریخ معاصر ایران است. در میان سویه‌های گوناگون و در محاق مانده این واقعه، کشتار در زندان‌های شهرستان‌ها از همه مبهم‌تر است. به نحوی که نه فقط فهرست نام‌های قتل عام شدگان و نشانی مزارهایشان نامعلوم است، بلکه حتی دقیقاً روشن نیست کدام یک از شهرستان‌ها محل کشتار بوده و زندانیان در کجا به شهادت رسیدند. در نتیجه هنوز فهرستی از پرسش‌های بی‌پاسخ در برابر ما قرار دارد. در محاکمه‌های صحرایی در منطقه کرمانشاه چه گذشت؟ چه تعداد از هواداران مجاهدین یا زندانیان آزاد شده در همان مقطع دوباره دستگیر و اعدام شدند؟ قطنام کسانی که حین خروج از مناطق مرزی جنوب شرقی کشور دستگیر شده بودند چه ابعادی داشت؟ چگونه آنها را صبر نیست کردند؟ اعدام‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟ اعدام‌ها از چه زمانی طراحی‌های بی‌پاسخ در برابر ما قرار دارد؟ در محاکمه‌های صحرایی در منطقه کرمانشاه چه گذشت؟ چه تعداد از هواداران مجاهدین یا زندانیان آزاد شده در همان مقطع دوباره دستگیر و اعدام شدند؟ قطعنامه کسانی که حین خروج از مناطق مرزی جنوب شرقی کشور

0: دیگر چه هدفی داشت؟ در زندان‌های هر شهرستان چند نفر اعدام شدند؟ و قتل عام شدگان در هر شهر در چه نقاطی دفن شدند؟ یافتن پاسخ قطعی و نهایی این پرسش‌ها البته در گرو سرنگونی رژیم است. اما چنان که تجربه جنبش دادخواهی در سالهای اخیر نشان داده، کوشش، پشتکار و از خودگذشتگی مجاهدین و هوادارانشان و سایر هموطنان توانسته است گره‌های بسیاری از این کلاف سردرگم را باز کند. کتاب حاضر قدمی در همین مسیر و بخشی از تعهد این مقاومت به آشکارسازی تمام جزئیات و زوایای پنهان قتل عام و رساندن صدای شهیدانش به گوش جهان است. تعهد به زیر کشیدن قاتلانی که پایه‌های حکومت خود را بر این خون‌ها بنا کردند و تعهد آرام نگرفتن تا گسستن بند از بند نظام اعدام و قتل عام.
1: کتاب قتل عام 67 در شهرستان‌ها، شهادت‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات تفصیلی پیرامون کشتار مجاهدین در 26 استان است. این استان‌ها عبارتند از استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان اردبیل، استان اصفهان، استان البرز، استان ایلام، استان بوشهر، استان چهارمحال و بختیاری، استان خراسان، استان خوزستان، استان زنجان، استان سمنان، استان سیستان و بلوچستان، استان فارس، استان قزوین، استان قم، استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، استان گیلان، استان گلستان، استان لرستان، استان مازندران، استان مرکزی، استان هرمزگان و استان همدان.
2: تبریز، مهدی عبدالرحیمی. در اردیبهشت 67 در حیات بند سگانه زندان جملاتی را از آخوند جنایتکار آبدینی، حاکم شرع رژیم در تبریز، شنیدم که نشان از تغییر اوضاع داشت. وی در پاسخ به اعتراض تعدادی از زندانیان که می گفتند ما حکممان تمام شده و چرا ما را آزاد نمی کنید، گفت ما قصد داریم وضعیت زندان تبریز را تعیین تکلیف کنیم. عده‌ای را اعدام خواهیم کرد، تعدادی از شما را آزاد می کنیم و عده‌ای را هم نگه خواهیم داشت. شنیدن این حرف ها به مثابه به صدا در آمدن یک زنگ خطر بود. دو ماه بعد از این اتفاق بود که رژیم آتش بس را قبول کرد. روز هفته مرداد 67 پاسداران سعید حیدرنیا را که 2 سال حبس داشت با خود بردند و هرچه پرسجو کردیم نتوانستیم خبری از او بگیریم. من آن زمان در بند 2 از بندهای سگانه زندان تبریز بودم. سعید یک هفته بعد پیدایش شد. در نهایت ناباوری ما او گفت که پاسداران عده زیادی از زندانیان بند 9 را به اطلاعات باغ شمال منتقل کرده و به همه حکم اعدام دادند و خود من نیز قرار است امشب اعدام شوم. چند روز بعد شنیدیم خیلی ها را از بند 9 و بند 3 برای اعدام بردند. در میان زندانیانی که برای اعدام می بردند، نفراتی هم بودند که حکمشان تمام شده و آزاد شده بودند، اما در آن مقطع رژیم دوباره آنها را دستگیر و روانه زندان و اعدام کرد. مشهد، سعید مقصودی. شب دوم حضور در زندان سپاه، یکی از زندانیان به نام محمد خلخالی را با چشم بند فرا خواندند. محمد از اتاق خارج شد، اما هنوز 5 دقیقه هم نشده بود که برگشت.

0: حالتی عجیب داشت. بسیار به هم ریخته بود. هرچه از او پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده پاسخی نمیداد. ناگهان بر اثر تکرار پرسش‌های ما بغضش ترکید و گفت: بچه‌ها را دارند یکی یکی حلق‌آویز می‌کنند. او ادامه داد: مرا به موتورخانه سپاه بردند. وقتی بازجو ششبندم را کنار زد، انگشت پای یکی از بچه‌ها که به دار آویخته شده بود به سرم خورد. تعداد زیادی از بچه‌ها را دیدم که حلق‌آویز شده بودند. بازجو رو به من کرد و گفت: نگاه کن، دوستان مجاهدت را ببین، همه را اعدام کرده ایم. اگر تو هم توبه نکنی اعدامت میکنیم. برو به هم اتاقی هایت بگو که اگر اصرار بر عقیده تان داشته باشی به همین طریق اعدامتان میکنیم. محمد آنچه را که دیده و شنیده بود بازگو کرد. آنگاه مصمم رو به ما کرد و گفت: من تصمیمم را گرفتم و کوتاه نمی آیم. شما هم خودتان باید تصمیم بگیرید. شب بعد محمد را با چند نفر دیگر، از جمله جواد نصیری از کارکنان انقلابی ارتش و قهرمان شمشیربازی که در بند 4 مسئول ورزش بچه‌های زندانی بود، از اتاق بیرون بردند و ما دیگر آنها را ندیدیم. شب‌های بعد هم زندانیان را دسته دسته بیرون می‌بردند.
1: سکینه خواهرم که قبل از من آزاد شده بود دنبال پیوستن به سازمان بود. او موفق شد کد رادیویی دریافت کند. وقتی من آزاد شدم قرار بود هم خودم هم خواهرم لیلا که الان در اشرفسه است همراه با هم به منطقه برویم و به ارتش آزادی بپیوندیم. وقتی با تهدیدات امنیتی مواجه شدیم خواهرم سکینه بلافاصله گفت: اول خودم میروم و اگر توانستم به ارتش آزادی وصل شوم دنبال شما ها هم میفرستم که بیایید. سکینه وقتی که میخواست از مرز عبور کند دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در آنجا او را زیاد شکنجه کردند. بعدن که دشخیم حبیب راستی متوجه دستگیری او شده بود درخواست داده بود که خواهرم سکینه دلفی را از تهران به زندان سراح خرمشهر منتقل کنند. در این زندان او به مدت 6 ماه ممنوع ملاقات بود. فقط مادرم توانست او را در یک ملاقات ببیند. آنقدر شکنجه شده بود که چهرهش برای مادرم قابل تشخیص نبود. سکینه به مادرم گفت: خیلی شکنجه هم کردن و توان ایستادن سرپا ندارم و همانجا جلوی مادرم افتاده بود. گفته بود کف پاهایم را خیلی شلاق زدن و به مدت 6 ساعت آویزانم کردن. الان هیچ جای بدنم سالم نیست. در آن ملاقات مادرم در چهرهش ایستادگی و مقاومت را دید و به او گفت: همین ور که هستی تا آخرش محکم بمان.
0: سمنان، اسدالله نبوی. 8 مرداد 67 بود که از بند کناری ما که 10 زندانی مجاهد در آن زندانی بودند به ما خبر دادند که حین بازگشت از ورزش پاسداران به آنها حمله کرده و ضمن فحاشی و کتککاری سر برخی زندانیان را تراشیدند و به انفرادی منتقل کردند. چنین حرکتی بسیار غیر منتظره بود. روز بعد هم خبر رسید که چند نفر دیگر را مجدد از بندشان احضار کرده و با خود بردند. همه حدسایی می زدیم اما هیچ کس تصوری از شروع یک کشتار جمعی و قتل عام را نداشت. اما واقعیت این است که 8 مرداد شروع قتل عام زندانیان در زندان سمنان بود. رشت سعید هوشدار. در سال 1367 در مقطع قبل از اعدام‌ها به زندان جدید و تأسیس دادستانی رشت منتقل شده بودم. در تاریخ 23 تیر ماه 67 یا به فاصله چند روز از هم آزاد شدیم. اما با پذیرش قطعنامه و خوردن جام زهر از سوی خمینی این روند متوقف شد و پس از آن دیگر هیچ زندانی آزاد نشد. در فردای همان روز، یعنی در روز 8 مرداد 67، حدود 30 نفر از زندانیان را در 2 دسته جداگانه و با فاصله 1 ساعت صدا کرده و بدون هیچ گونه توضیحی با کلیه وسایل به بیرون از بند منتقل کردند. این عمل فردای آن روز و روزهای بعد نیز تکرار شد، تا جایی که نفرات را در دسته‌های کوچک چند نفره به بیرون از بند فرا خواندند و هرگز هیچ کدامشان به بند بر نگشتند. به گفته یکی از بازماندگان، 2 هفته بعد هم 5 نفر از بچه‌های دیگر را صدا کرده و برای اعدام بردند. زندانیان باقی مانده ابتدا بر این تصور بودند که رژیم احتمالاً زندانیان را به زندان جدید و تأسیس لاکان منتقل می کند و به هیچ وجه خبری از اعدام ها نداشتند، تا اینکه پس از مدتی پاسداران همه ساکا و وسایل زندانیان را به یکی از سلول های بند آوردند و در آن سلول را نیز قفل زده و بستند. به گفته اهالی رشت، محکومان را از جمله با طناب دار در چاله سرویس تعویض روغن محبته زندان نیروی دریایی حلق‌آویز کردند، در حالی که تعدادی از آنها در روزهای پایانی محکومیت خود بودند.
1: همدان فریده گودرزی. روز 9 مرداد برادرانی که به صورت تنبیهی در زندان شهربانی بودند، هوشنگ احمدی، محمود احمدی، احمد نظری و برادرم پرویز گودرزی را برای بازجویی به بیدادگاه همدان برده و اونجا بازجویی کردند. دقیقاً نمی‌دانم که توسط چه کسانی بازجویی شدند. فقط می‌دانم که برادرم پرویز در آخرین ملاقات‌هایش در روزهای 10 و 11 مرداد، از آنجا که ضوابط زندان شهربانی مثل زندان زندانیان سیاسی نبود، مادرم توانسته بود از فرصت استفاده کرده و در پوشش خانواده‌های زندانیان عادی 2 روز پی در پی به ملاقات برادرم برود. به مادرم گفته بود که دیروز 9 مرداد مرا برای بازجویی به دادگاه بردند و بعد ادامه داده بود که هرچه پرسیدند من هم مثل بچه‌های اوین پاسخ دادم. پرویز توضیح دیگری نداد، اما اسم ابوالقاسم صلواتی، همین قاضی صلواتی فعلی را که دادیار بیدادگاه همدان بود، برده بود. قتل عام در بند زنان زندان رشت. اطلاعات به دست آمده درباره واقعه قتل عام در بند زنان زندان رشت بسیار محدود است، زیرا تمام زنان مجاهد زندانی به شهادت رسیدند. از خلال اطلاعات پراکنده، فهرستی از قتل عام شدگان در این بند به دست آمده است. این فهرست زندانیانی را در بر می‌گیرد که از مدت‌ها قبل در این بند زندانی بوده و به طور نسبی اطلاعاتی درباره آنها وجود داشته است. شمار واقعی شهیدان به طور قطع از این فهرست بیشتر است، زیرا به گفته شاهدان در آستانه قتل عام شمار بیشتری از دختران هوادار مجاهدین دستگیر و به سرعت قتل عام شدند. رباب حق‌گو. در زندان رشت، در اتاقی که زندانی بودم، همه زندانیان مجاهد بودند، به جز یک نفر که مارکسیست بود. البته او هم تا موقعی که از زندان آزاد شد، در برابر همه فشارها و سرکوبها سر موضع بود. آنهایی که در بندهای مختلف زندان رشت بعد از قتل عام زنده ماندند، آنهایی هستند که مانند من قبل از مرداد 67 آزاد شدند. قتل عام در بند زنان زندان دستگرد. پروین کوهی. بعد از 2 هفته حضور در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شدم که یک ساختمان بزرگ 2 طبقه بود. در کمال تعجب دیدم که در آنجا فقط 12-13 نفر زندانی وجود دارد. یعنی تا قبل از شهریور 67 یک ساختمان 2 طبقه که در هر طبقه چندین اتاق بزرگ و هر اتاق تخت‌های 3 طبقه داشت همه از زندانی پر بوده و بر طبق گفته زندانیانی که از قبل در آن مکان حضور داشتند حدود 500-600 نفر زندانی بوده. اما در برهه قتل عام تمام آن زندانیان را تعیین تکلیف کردند، یعنی آنهایی که آزاد شدنی بودند آزاد شده و مابقی در دادگاه‌های مرگ محکوم به اعدام شده و سربدار شدند.

0: چند واقعه بزرگ همزمان با کشتار در زندان ها. کتاب قتل عام 67 در استان ها با ارائه مدارک متعدد نشان می دهد که این واقعه علاوه بر کشتار در زندان ها در برگیرنده چند جنایت هولناک دیگر است که به طور همزمان در جریان بوده است. از جمله دستگیری های حین قتل عام، محاکمه صحرایی هواداران مجاهدین در کرمانشاه، کشتار اسیران جنگی آزاد شده از سوی ارتش آزادی بخش و کشتار نظامیانی که از شلیک کردن به مجاهدین خودداری کرده بودند.
1: دستگیری های حین قتل عام. آنچه زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان قتل عام درباره این واقعه بیان می کنند، به طور معمول مشاهدات عینی از بند محل اسارتشان یا از شنیده هایشان درباره سایر بند هاست. اما فراگرد مهم دیگری که به موازات همان قتل عام به راه افتاد، در بیرون زندان ها واقع شد و آن دستگیری وسیع زندانیان آزاد شده و سپس اعدام آنان در زندان ها بود. این بخشی از برنامه گسترده نسل‌کشی بود که موضوع آن به طور خاص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. رژیم از مدت‌ها پیش در تدارک اجرای این طرحشون بود. در مقابل، رهبر مقاومت هواداران مجاهدین را فراخوانده بود که به سرعت خود را از دام رژیم رها کرده و از هر طریق ممکن برای پیوستن به ارتش آزادی از ایران خارج شوند. رهنمود مشخصاً این است: اگر رد دارید معطل نکنید، بلند شوید به ارتش آزادی بخش بپیوندید. این را یک سال و نیم پیش هم در همین برنامه در همین مصاحبه ها چند بار به تأکید گفتم که باید یک بار تصمیم گرفت، بلند شد، ردهای در دست دشمن را سوزاند و آمد، از هر راهی، از هر طریقی که میسر باشد، و الا این دشمن به سراغتان می آید. در سالهای 65 و 66 مجاهدین با تلاش بسیار در پی بیرون کشیدن زندانیان آزاد شده از شهرهای تحت حاکمیت رژیم بودند. به این منظور تشکیلات خاصی در کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ترکیه برقرار شد. پس از شروع قتل عام در سوم شهریور 67 مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی در تلگرامی به دبیرکل ملل متحد فاش کرد که همزمان با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی، موج گسترده دستگیری‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران آغاز شده که بیش از 10,000 نفر را شامل می‌شود. چند ماه پس از این، سازمان مجاهدین گزارش محرمانه‌ای را فاش کرد که بر حسب آن، خمینی شخصاً با صدور حکمی به مسئولان قضایی رژیمش دستور داده که کلیه هواداران مجاهدین که از سال 1360 به بعد از زندان آزاد گردیده‌اند مجدداً دستگیر و اعدام شوند. این بخش از واقعه قتل عام به میزان زیادی در محاق مانده و به ندرت چیزی درباره آن منتشر شده است. عفو بین‌الملل در دی 67 به 45مین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو گزارش کرد در مواردی زندانیان سیاسی پیشین به رغم اینکه پس از آزادی از زندان در فعالیت‌های سیاسی غیرقانونی شرکت نکرده بودند، مجدداً دستگیر و سپس اعدام گردیدند. گزارشات اعدام‌هایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، تمامی مناطق ایران را شامل می‌گردد و توسط بستگان و گروه‌های سیاسی متعدد ارائه گردیده است.
0: محاکمه‌های صحرایی در منطقه کرمانشاه. در تاریخ دوم مرداد 67 خمینی به صورت محرمانه حکم برپایی یک دادگاه ضربتی تحت عنوان دادگاه رسیدگی به تخلفات جنگی را صادر و آخوند علی رازینی را به ریاست آن گمارد. متن کامل این حکم محرمانه 3 ماه بعد از سوی مقاومت ایران افشا شد. این به اصطلاح دادگاه در روزهای بعد به سرعت تغییر جهت داد و به جای تخلفات مربوط به جنگ ایران و عراق، حامیان مجاهدین را در غرب کشور هدف قرار داد. این احتمال هم وجود دارد که خمینی حکم جداگانه ای نیز برای برپایی همین محاکمه ها صادر کرده باشد. افراد تحت محاکمه مردم مناطق غرب ایران بودند که به حمایت از مجاهدین و ارتش آزادی بخش برخواسته بودند. این حکم همچنین جوانانی را که از سایر استانهای ایران به همین منظور به غرب کشور رفته بودند را شامل می شد. در 12 مرداد مسئول شورای ملی مقاومت برادر مجاهد مسعود رجبی در تلگراف به دبیر کل ملل متحد اعدام جمعی گروهی از مردم بیگناه کرمانشاه به جرم حمایت از عملیات ارتش آزادی بخش ملی را فاش کرد. در 26 مرداد 67 مسئول شورای ملی مقاومت در تلگراف دیگری به دبیر کل سازمان ملل و رهبران 5 عضو دائمی شورای امنیت درباره اعدام گسترده مردمی که در نبردهای ارتش آزادی بخش حضور نداشته و تنها به خاطر هواداری از مجاهدین صورت می‌گیرد هشدار داد. تیرباران و حلق‌آویز کردن گروه‌های مردم و جوانان بیگناه از جمله در شهرهای ایلام، کرمانشاه، کنگاور، اسلام‌آباد و کرند آغاز شده و هنوز ادامه دارد و هر روز بر ابعاد دستگیری‌ها و شکنجه و اعدام افسوده می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 12 مرداد 1367 در صفحات 1 و 2 چنین می‌نویسد: 7 نفر از منافقین صبح پریروز در ملأ عام در باختران به دار آویخته شدند. معدومین در جریان حمله منافقین به میهن اسلامی با منافقین همکاری داشتند. صفحه 2 روزنامه مورخ 15 مرداد 67 2 تن دیگر از اعضای گروهک منافقین که اخیراً دستگیر شدند عصر پریروز در شهرستان کنگاور در ملأ عام به دار آویخته شدند. تا کنون 15 تن از منافقین در شهرهای باختران، اسلام‌آباد غرب و کنگاور بعد از عملیات مرصاد به دار آویخته شدند. روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 15 مرداد 67 صفحه 4 یکی از سرکردگان منافقین در ایلام به دار آویخته شد. این منافق جزء هسته اصلی منافقین بود. چنانکه از گزارش مطبوعات دولتی برمی‌آید، اعدام شدگان حامیان مجاهدین یا اعضای هسته‌های مجاهدین در داخل ایران بودند که در همان زمان به جرم تلاش برای پیوستن به مجاهدین دستگیر و زندانی شده و به سرعت تحت محاکمه‌های ضربتی قرار گرفته و به دار آویخته شدند. سالها بعد آخوند علی رازینی که گرداننده این محاکمات صحرایی بود، برگزاری این محاکمات را تایید کرد. در حوادث پس از جنگ به خصوص مرصاد با همین رویه دادگاه‌های صحرایی برخورد شد، یعنی در اسلام‌آباد و کرمانشاه دادگاه‌ها بر اساس همین حکم امام تشکیل شد.
1: کشتار همه اسیران جنگی. کشتار دیگری که در سال 1367 در زندان‌های رژیم جریان داشت، اعدام اسیران جنگی است. این افراد سربازان و نظامیانی بودند که در خلال نبردهای ارتش آزادی بخش ملی علیه رژیم آخوندی به اسارت مجاهدین درآمده بودند. مطابق تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی به پروفسور موریس کاپیتون، نماینده ویژه وقت ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران، از سال 1987 تا 1990 حدود 3000 اسیر جنگی توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران آزاد شده و بنا به میل و اراده خود به داخل ایران رفتند. نمایندگان صلیب سرخ خود بر این جریان نظارت داشتند یا گزارش‌های آن را از سوی مقاومت دریافت داشتند. اما گزارش‌های متعددی حاکی از اعدام شماری از این اسیران در زندان‌های اوین و قزلحصار و همچنین زندان‌های مختلف استان خوزستان است. دو زندانی که در این مقطع در بند 4 زندان اوین تهران زندانی بودند شهادت می‌دهند که در اوائل مهر 1367 حدود 250 زندانی را در هواخوری بند شماره 2 مشاهده کردند که لباس سربازی به تن داشتند. بعدها از زندانیان عادی شنیدند که سربازان کسانی هستند که توسط مجاهدین آزاد شدند. سالها بعد برخی از مقامات ارشد امنیتی رژیم اعتراف کردند همه اسیران جنگی آزاد شده از جانب مجاهدین را اعدام کردند. به نقل از مسئول بخش التقاط واحد اطلاعات سپاه پاسداران آمده است: متاسفانه یک سری سرباز در بین اسرای جنگ عراق داشتیم که در اردوگاه ها جذب سازمان شده بودند، چون می‌خواستند شرایط راحت تری داشته باشند. اصلا هم نمی‌دانستند منافقین چیست. متاسفانه آنجا هم تندروی هایی در قوه قضاییه شد و به همه آنها حکم اعدام دادند. شاید واقعا محارب بودند، اما سربازهای معمولی بی سواد یا کم سواد بودند. بیچاره ها بدون انگیزه جذب سازمان شده بودند و الان که راجع به آنها صحبت می کنم دلم برایشان می سوزد.
0: کشتار نظامیان. در تابستان 67 موجی از دستگیری ها نظامیان را در بر گرفت. این دستگیری ها بیشتر متوجه کسانی بود که از مقابله با مجاهدین در خلال نبرد فروغ جاویدان سرپیچی کرده بودند. در 11 آذر 67 نشریات مقاومت ایران فاش کردند که بر اساس گزارشات دریافتی پس از عملیات بزرگ فروغ جاویدان 1700 تن از افسران، درجه داران و سربازان از یگانهای مختلف ارتش خمینی که از مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران خودداری کرده بودند دستگیر و برخی از آنان نیز تاکنون توسط دژخیمان خمینی اعدام شده و مابقی در معرض اعدام قرار دارند.

0: انتشار این کتاب تلاشی برای نور انداختن بر زوایای تاریک یکی از بزرگترین جنایت‌های رژیم ولایت فقیه است. اما چنان که فصل‌های مختلف نشان می‌دهد، هنوز بخش مهمی از اسرار این فاجعه پوشیده مانده است. به دست آوردن جزء به جزء این اطلاعات، تکمیل فهرست نام‌های سربداران پر افتخار این واقعه، فاش کردن اسامی هیئت‌های مرگ در همه شهرستان‌ها و همدستان و همکاران آنها و همه کسانی که اسباب کار این کشتار وسیع را فراهم کردند یا به پرده پوشی آن کمک رساندند، تعهد خدشه‌ناپذیر مجاهدین در جنبش دادخواهی و بخشی از نبرد برای سرنگونی استبداد دینی است. نمی بخشیم، نفراموش میکنیم. کتاب با جملاتی از یک سخنرانی خانم مریم رجوی به پایان میرسد.
1: در برابر شکنجگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او بر تیرک اعدام بوسه میزدند.

بیشک آنها در تکرار این سرخترین نام زمانه ما پیامی داشته و دارند. پیامشان این است که این نسل هایی که بعد از ما می آیید، ای جوانانی که داستان تمام ناشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه نبرد برای جامعه عاری از ستم و بهره کشی، عاری از اختناق و استبداد و عاری از جهل و فریب، و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود.

0: با پرونده های روبرو شدند که از فعالیت شبکه های خشونتگرا و تبهکار مرتبط با رژیم ایران حکایت داره، از سوئد و بلژیک تا بریتانیا. این پرونده ها این پرسش رو مطرح میکنه که رژیم ایران چگونه عملیات خودش رو در خارج از مرزها پیش میبره و چه شبکه هایی رو به کار میگیره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای امیر سیفی. آقای سیفی با سلام و خوش آمد به شما. ما تو ماهای اخیر شاهد مجموعه ای از این پرونده های امنیتی در کشورهای اروپایی بودیم، از سوئد و بلژیک تا بریتانیا که الان بهش اشاره کردیم. این مجموعه پرونده ها چه تصویری از شیوه های عملیاتی رژیم ایران در خارج کشور ارائه میکنه؟ بفرمایید.
1: بله، با درود و عرض ادب خدمت شما، خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمت شما که تصویری که از مجموعه پرونده ها میتونیم به دست بیاریم اینه که یک تغییر شیوه و استراتژی عمده‌ای که رژیم در این گونه عملیات خرابکارانه و تروریستی ترتیب داده، یعنی اینکه از دهه 60 و 70 شمسی که و اون ترورهای برون‌مرزی و اون افتضاحات دیپلماتیک و هزینه‌های دیپلماتیک که براش آورد، من جمله پرونده میکونوس، بیایم برسیم تا قضیه دیپلمات تروریستش اسدالله اسدی و بعد از اینها رژیم خب در صدد بر اومد که تغییر شیوه بده و این روش جدیدی که اتخاذ کرده در حقیقت یک برون سپاری که اصطلاح انگلیسی آوتسورسینگ هست و ترکیبی هایبرید ساختار به این شکل داره که دلیل اصلیش هم خب به خاطر همون تجربه های دیپلماتیک که داشت، هزینه های گزافی که براش داشته، این روش جدید خیلی امکان انکار پذیری رو براش بیشتر مهیا میکنن و هر عملیات تروریستی که مثلا وقتی لو میره موقع رد پای خودش رو مخدوش میکنه رژیم و به نوعی ادعا میکنه که مثلا این باندها مسئله درونی بوده، یه خرابکاری محلی بوده و از این قبیل. ساختاری هم که این شبکه و این اسلوب جدید رژیم داره اینه که چند لایه هستش ساختارش. به عنوان مثال فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات با مجریان محلی و خورده پاها به نوعی با آنها در تماس نیستن، اینها با سرکردگان این باندهای تبهکار در تماس هستن و پول و سلاح و ابزار کار رو مهیا میکنن و اونا به نوبه خودشون با این سربازان پیاده و مجریان و ضاربین در تماس هستن. این نمونه‌های متعددی هم که تو این سال‌ها داشتیم از بلژیک گرفته و اون که سرویس اطلاعاتی بلژیک مشخصا گفت در لیژ و آنتورپ اون عملیاتی که بوده اینا مستقیما ربط به رژیم جمهوری اسلامی داشته، یا در سوئد چندین مورد عملیات ترور ناامنی وجود داشته در این سال‌ها گزارش شده و همینطور هلند، بریتانیا. این مسئله اخیر که پایگاه هوایی فرانکفورت، خب هنوز اطلاعات مکفی در موردش نداریم، بسیار محرمانه داره پیش میره، بخاطر اون زیاد نمیشه در موردش تفسیر و تحلیل کرد، ولی خب میدونیم این پایگاه رو سپاه مشخصا گفته بود که میتونه هدف مشروع ما باشه، بخاطر همین حساسیت زیادی روش وجود داره و الان گفتن که بسته بودن و تا مثلا یک مرز حاشیه 400 متری محافظت می شده و یک سری حتی ساکنین اطراف روستاهای اطرافش رو تخلیه کرده بودن. ولی نمونه های دیگه زیادی در مورد بریتانیا وجود داره که می دونیم که گزارش شده که رژیم رفت داشته. من جمله چند سال پیش این انبار مواد منفجره حزب الله در حکومت لندن که یا اون نمونه نوجوان نروژی که اخیراً اون فاش شدش که همون توسط شبکه فاکسترات سوئد هدایت می شده. اینها چیزهایی که ما میدونیم در موردش و نمونه خیلی زیادیه و اینم خیلی نکته مهمه که ما اشاره بهش بکنیم که میتونه پرونده های زیادی در حال حاضر، موارد زیادی در جریان باشه، تحت رصد و نظارت باشه، یا اینکه حتی پیگیری قانونی داره میشه در موردش که ما اطلاع نداریم، کمون که اون مسئله انبار مهمات، انبار مواد منفجر حزب الله رو مدت زیادی بعد از اینکه این قضیه لو رفت و خونسا شده بود رسانه ای شد. در نهایت باید بگم که اروپا امروزه واقعا یک درگیری جنگ سایه از طرف جمهوری اسلامی هستش که این جنگ برون سپاری شده و به بانک‌های تبهکار سپرده شده و به چند لایه و پیچیده به قول طراحی میشه.
0: بله آقای سیفی اجازه بدین کامنتی هم یکی دوتا کامنت هم بخونیم بعد من ادامه میدم در رابطه با این نکته که گفتیم. من سوال دارم خدمتون. هموطنی گفتن رژیم دست از کارهای تروریستی بر نمی دارد، تنها زمانی دست بر می دارد که سرنگون شود به دست مردم ایران و با مقاومت سازمان یافته. همینطور در کامنتی اومده اندی برنهام در مصاحبه با بی بی سی گفته نشانه های قوی وجود دارد که ایران در حادثه راف فایرفورد نقش داشته است. او تأکید کرد تحقیقات همچنان ادامه داره. آقای سیفی شما از حملات مطرح شده تو بلژیک گفتید، همینطور قاچاق سلاح در بوسنی و اشاره هم کردید به پرونده های مثل همین شبکه فاکسترات تو سوئد. سوالی که مطرح میشه اینه که چطوری نقش شبکه های تبهکار و مجرمان سازمان یافته تو این پرونده ها و به اصطلاح قاچاق و این چیزا برجسته شده؟
1: بله، برای اینکه به این اشاره بکنیم و به نوعی کالبد شکافی بکنیم نقش این گروه ها رو، یک نکته رو من خواستم اشاره بکنم. خب دلیل عمده ای که گفتیم برای رژیم که متوسل به این متد شده، همون هزینه دیپلماتیک رو به صفر یا نزدیک صفر بخواد برسونه و انکار بکنه نقشش رو، ولی دلایل دیگه هم داره، من جمله این که استفاده از این شبکه ها مهیا کردن ابزار کار برای این عملیات خرابکارانه که پول و سلاح هستش در حقیقت، این رو براشون راحت تر میکنه. و خب این پرونده هایی و بعد اشاره بکنیم به این پرونده شاخص این شبکه هایی که وجود داره، همین فاکسترات که در سوئد هستش، خب توسط فردی به نام مجید روا این اداره میشه که گزارش حاکی بر اینه که این شخص در پی پرونده سنگینی که داشت، جنایت، تخلفات و جرایم مختلف، متواری میشه از سوئد به ترکیه میره، از اونجا وارد ایران میشه و اونجا دستگیر میشه توسط رژیم و در حقیقت دو گزینه پیش روش میذارن که یا با زندان بره یا همکاری بکنه، که این فرد همکاری با رژیم رو شروع میکنه و چندین پرونده ناامنی هم، عملیات خرابکارانه و ارعاب در سوئد هم که در اومده که توسط همین شبکه و همین فرد هدایت میشده. این قاچاق سلاح بوسنی هم که خب میدونیم در سارایوو یک توسط یک پلیس فاسد سلاح‌های بسیار زیادی به این شبکه‌های خارج از بوسنی منتقل شده که اصلیش همین فاکسترات در سوئد هستش که 5 نمونه در خاک اروپا گزارش شده که از همین اسلحه‌ها استفاده شده، ولی رژیم واقعا این شبکه‌شو وسیع کرده تو همون سوئد. حتی باند رقیب فاکسترات یعنی رومبا که توسط اسماعیل عبدو هدایت میشه، اون هم به خدمت خودش در آورده. در هلند نمونهایی داشتیم سر سالهای اخیر که استفاده کردن برای ترور و حذف فیزیکی مخالفین رژیم. در همین ایرلند ما در برنامه قبلی صحبت کردیم در مورد باند کینهن و اون کشتی اندی ماتیو که قاچاق مواد کوکائین میکرد از کولومبیا به ایرلند که مصادره شد و و دانیل کنر خودش سعی کرده این باند چند هفته پیش که در دبی بود و گزارش‌های مبنی برای اینکه به خاک ایران هم رفت و اومد می‌کرد تردد داشت وجود داشت و این دستگیر شد توسط پلیس امارات و مسترد شده الان به ایرلند که محاکمه‌اش در جریان هستش. خب اینا تمام نشون میده که رژیم واقعا این چیزایی که واقعا در اومده نشون میده که میتونه چه بسا از این وسیع‌تر باشه و خب ما یک جرم سازمان یافته عادی داریم organized crime که به انگلیسی میگن و این که و یک جرم سازمان یافته در حقیقت عملیات سیاسی. خب اون جرم سازمان یافته عادی این در نهایت حالا چه پولشویی باشه چه قاچاق مواد باشه چه هر گونه جرایم دیگه باشه در نهایت هدفش سود مالی است، ولی این عملیات سیاسی که وارد میشه اینا خب ابزار و خادم یک دولت خارجی حامی تروریست میشن که این یک خطر بسیار جدی برای اروپا ایجاد کرده که اولا مرز میان این جنایت عادی و این تهدید تروریستی بین المللی مخدوش شده یا به نوعی حذف شده و تروریسم بین المللی توسط یک دولت که منابع خوب خیلی بیشتر از یک باند داره اینها در خاک اروپا به نوعی ناامنی رو ایجاد میکنن و میتونن خیلی مسائل در حوزه‌های محلی خیلی مسائل بغرنج رو برای این کشورها به وجود بیارن.
0: بعد شما به نکات بسیار ظریف و مهمی در رابطه با همین تروریسم بین المللی رژیم اشاره کردین. اصلا بدین کامنت دیگه ای هم از هموطنمون بخونیم. گفتن که پرونده های مرتبط با فعالیت های برون مرزی رژیم یک نکته مهم رو برجسته میکنند. مقابله با این شبکه‌ها فقط با برخورد موردی ممکن نیست. اروپا نیازمند رویکردی هماهنگ، تبادل اطلاعات و بررسی دقیق ارتباطات سازمان یافته است که می‌توانند امنیت جوامع ایرانی و اروپایی را تحت تأثیر قرار بدن. آیسفی پیرو همین نکته که هموطنمون به خوبی در کامنت گفتن، ما الان شاهدیم که به هر حال اروپا تمرکزش بیشتر بر روی همین عاملان اجرایی الان در حال حاضر. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به همین افزایش نگرانی کشورهای اروپایی در رابطه با همین فعالیت‌های برون مرزی که شما بهش اشاره کردین رژیم داره، اروپا چطوری باید با این تهدید برخورد کنه؟ آیا صرف به اصطلاح همین تمرکز روی این عاملان اجرایی کافیه؟
1: خیر، همونجوری که همین هموطنان هم به خوبی اشاره کردن کافی نیست، کارآمد هم نیست به شما، برای اینکه این مجریان محلی عملیاتی و به نوعی پیاده نظام نیابتی رژیم اینها به سرعت توسط رژیم و این باندهای تبهکار قابل جایگزین هستن. در گام‌های حیاتی که اروپا باید برداره، خب یکیش اینه که واقعا خب این بره دنبال عامران اصلیش، خب سپاه پاسداران رژیم، وزارت اطلاعاتش، اینها علاوه بر لیست تروریستی در لیست تروریستی قرار گرفتن باید قاطعانه اینا دنبال ساز و کار اجرایی تحریما و برخورد با این ارگان‌ها رو تهیه کنن و در اختیار نیروهای پلیس و امنیتی خودشون بذارن این کشورها که بتونن با ضربه زدن واقعا فلج کنن این چرخه اینها رو، شبکه اینها رو. و همینطور همکاری اطلاعاتی فرامرزی خیلی مهم هستش خصوص در خاک اروپا، همونجوری که رژیم این تکه های پازل این تصویر بزرگ و این شبکه رو به نوعی پخش کرده، پراکنده کرده. خب دستور از تهران میاد، به عنوان مثال سلاح از در سارایوو تهیه میشه، بعد هدایت از سوئد انجام میشه و اجرا مثلا در بریتانیا و بلژیک. خب اینها اینو میطلبه که برخورد با این شبکه، اینو میطلبه که شبکه‌های سازمان اطلاعاتی این کشورهای متعدد و یوروپول، این پلیس اروپا، اینا هم یک اتاق هماهنگ اتاق عملیات اقدام مشترک هماهنگ تشکیل بدن و این رو به صورت سرتاسری رصد بکنن. و چه بسا کشور دیگه هم هست که این مسائل داره زیر پوستی داره توطئه ها توسط رژیم داره پیش میره، هنوز روی چیز نیومده، روی صحنه نیومده، به رویت نشده. این مهمه که این همکاری و تشکیک مساعی وجود داشته باشه. همینطور باید هزینه مند کنم برای رژیم این گونه عملیات رو به لحاظ دیپلماتیک. اولا که این مساجد وابسته به رژیم، این شرکت های پوششی، سازمان های پوشش رو باید ببندن. هر گونه عملیاتی هم که رد پای رژیم درش هست لو میره، این رو باید این سفرا و دیپلمات های رژیم رو فرا بخونه و حتی از اونم بیشتر پیش برن و ببندن این سفارت خونه ها رو. این تنها این میتونه رژیم رو به قول معروف به عقب برونه. و همینطور باید چرخه مالی این شبکه ها رو اینا مختل بکنن، چه از طریق پولشویی، قاچاق سلاح یا مواد مخدر هست. اینها رو باید در بیارن و فلج بکنن که واقعا بسیار مؤثر هستش در مختل کردن اینجور شبکه ها. در نهایت اینکه اروپا باید به این درک عمیق و جامع برسه که این دیگه تهدید امنیت بین‌المللی و محلی نیست. یک دولت خارجی با سیاست مشخص داره امنیت این کشورها رو تهدید میکنه و از اون در شبکه محلی به صورت وسیع داره از بهره میجویه در این راستا. و شرایط بحرانی رژیم هم همونطور که در هموطن قبلی در کامنتی گفته بودن، هر چی بحرانی تر میشه شرایط رژیم، مسلما این مسائل بیشتر خواهد شد، این تهدیدات. فقط در یه حالته که اروپا میتونه اینو متوقف بکنه و اون که برای سران رژیم در تهران هزینه اینجور عملیات رو بسیار بالاتر ببره از سود عملیاتی که براش به مقام میاره. در غیر این صورت نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه هر چه جلو بریم افزایش هم پیدا خواهد.
0: بله، متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. به هر حال با تشکر از هموطنانی که با کامنت‌هاشون گفتگوی ما رو دنبال کردن و همچنین از شما آقای امیر سیفی و توضیحات بسیار روشنگرانه‌ای که برای ما داشتید،
1: تشکر میکنم. منم از شما و آرزوی موفقیت.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: چند روز از بازگشایی دانشگاه‌ها گذشته و شایدی که اولین اعتراضات دانشجویان شروع شده، رسانه‌های حکومتی و امام جمعه ها پشت سر هم دارن هشدار میدن که دانشگاه رو سفت و سخت بچسبید تا دشمن درش فعالیت نکن. خب سوال اینه که علت چیه؟ مشکل کجاست؟ مگه این همه ارگان سرکوبگر با دست کاملا باز در دانشگاه ها نیستن؟ اون هم نه برای یک سال و دو سال، این همه سال. پس این همه هشدار و نگرانی برای چیه؟ همراه میشیم با آقای احمد افشار تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام دارم خدمت شما، با تشکر از شما و اجازه میخوام در ابتدای گفتگوی امروزمون درود بفرستم به دو شورشگر دلیر، دو شهید سرفراز، علی همتی و مجید نیکندیش که امروز جلادان رژیم در مشهد با این جنایت جدید خودشون اونها رو به شهادت رسوندن. البته این شهادت و این دلاوری و این جنایت رژیم قبل از هر چیز به خوبی رونمایی میکنه از نقطه و نقطه‌ای که جامعه ایران و جامعه انفجاری ایران به اون رسیده و اون لحظات بسیار تعیین کننده‌ای که داریم بهش نزدیک میشیم و رژیم با این اعدام‌های وحشیانه تلاش مذبوحانه میکنه که از اون جلوگیری کنه.
0: بله، ما هم همگاه میشیم با شما و درود میفرستیم به این دو شهید. اما اجازه بدید در مورد نکته منصر دانشگاه ها و اعتراضاتی که خب اخیراً شروع شد، هنوز چند روزی هم نگذشته از شروع. بله. دانشگاه ها، روزنامه حکومتی نوبنیاد متعلق به باند پایداری در مطلبی از قول تعدادی از اعضای مجلس رژیم، اجازه بدید از روش بخونم، اینطور نوشته: در شرطی که دشمن در تدارک یک آشوب سازمان یافته در کشور است و در همین راستا حساب ویژه‌ای روی دانشگاه ها بازگرده است، عملکرد ضعیف و منفعلانه وزارت علوم به ویژه شخص سیمای صراف در برخورد با عوامل آشوب و هنجارشکن زمستان 1404 نگرانی ها و ضرورت برخورد قاطع با عوامل آشوب را دوچندان کرده است. مضمونش اینه که خلاصه خواستار در واقع شدت عمل شده، یعنی شروع نشده، خواستار شدت عمل. سوال اینه که مگه این وزیر علوم رژیم در سرکوب دانشجویان چیزی کم گذاشته بوده؟ خب پس چرا چنین خواسته ای رو مطرح میکنن و واقعیت صحنه چیه؟
1: همچنان که در بقیه موضوع های دیگه از جمله امور اقتصادی و مذاکرات و بنبست های متعددی که رژیم باش روبرو هست و سرریز میشه روی
0: خواستار شدت هم. سوال اینه که مگه این وزیر علوم رژیم در سرکوب دانشجویان چیزی کم گذاشته بوده؟ خب پس چرا چنین خواسته ای رو مطرح میکنن و واقعیت صحنه چیه؟
1: همچنان که در بقیه موضوع های دیگه از جمله امور اقتصادی

0: بسیار حساس که پیوندش با قیام پیش رو یک پیوند ارگانیک و یک پیوند تعیین کننده است، چون خودتون میدونید که دانشگاه و دانشجویان همواره موتور محرک و اون قلب جنبش ها بودن در همین جنبش قیام عظیم دی 404.
1: بله.
0: بعد از اینکه البته حرکت از بازار شروع شد، ولی با پیوستن دانشجویان بود که خب تبدیل به یک موج قوی و غیر قابل توقف برای اجتماعی و رژیم شد. خب این مثلا، خب الان اینها، این به اصطلاح پایداری چی ها تلاش میکنن اون رو با متمرکز کردن روی وزیر آموزش عالی، یعنی در واقع دستگاه پزشکیان، دولت پزشکیان، یه چیزی رو به اصطلاح به جنگ و دعواها اضافه کنن و اون رو مورد حمله قرار بده. اما واقعیت اینه که هیچ، چه این سیمایی صراف و چه به حساب کل دستگاه سرکوبگر که تحت عنوان وزارت آموزش عالی هست، هیچ چیزی از محروم کردن از تحصیل دانشجویان، محروم کردن استادان شرافتمند، ستاره دار کردن اونها و تهدیدات مختلفی که از اول سال تحصیلی امسال و گذاشتن خلاصه فیلترهای مختلفی که خودشون دارن، در از هیچی کوتاهی
1: حتی من خاطرم که فکر کنم تبدیل از دانشجویان رو هم حکم بغی و محاربه،
0: بله، احکام متعددی برشون صادر کردن، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حضور در دانشگاه و خلاصه دستگیری های مشخص. و حتی در خبرها هم بود که من خوندم، در همین تجمعی که در دانشگاه علامه تشکیل ایجاد شده بود، پیامک هایی برای خانواده شرکت کنندگان در این تجمع فرستاده بودند که خلاصه اینا رو دستگیر میکنیم، سر به نیست میکنیم، فلان میکنیم، تهدید کرده بوده. یعنی خلاصه تا جایی که به سرکوب و تهدید نه هیچی
1: کم نذاشته،
0: فروگذار نکرده و کم نگذاشته. اما و خب در همین که شما اشاره کردید، این حرفای نوبنیاد و پایداری چی ها هم در ادامه اون چیه که این هفته امام جمعه های رژیم،
1: بله،
0: به طور مشخص من چند مورد در مشهد،
1: این هفته فکر کنم از هفته های قبل،
0: از هفته های قبل شروع کردم،
1: دو هفته قبل فکر کنم،
0: ولی این هفته آخر من مشخصا در مشهد و شیراز و بجنورد رو میدیدم، مشخصا روی این موضوع دانشجویان و وحشتی که رژیم از این مسئله داره، خطاب به خانواده ها که خانواده ها خلاصه شما حواس بچه هاتون داشته باشید، به بیان دیگه فردا نیاید بگید خلاصه اینو چرا دستگیر کردید، چرا فلان کردید، یعنی هرچی بیشتر این وحشتشون رو از این جهت که به هر حال دانشگاه یه بالقوه خودش یک کانون به اصطلاح بزرگ شورش و شورشی هست که با به حرکت در آمدنش خب اخشار دیگه جامعه هم به چرخش در میان، یعنی یک نقش محوری داره همیشه جنبش دانشجویی در این حرکت های اجتماعی. بنابراین علارغم تمام شرایط انضباطی، برخورد های امنیتی که از اول بوده، هیچ چیزی رو کوتاه نکرده، به اصطلاح کم نکردن که زیادتر هم کردن، که این پایدارچی حالا میخوان بگه به اصطلاح دارن اعتراض میکنن از خوابگاه های دانشجویی، از شرایط بسیار سخت انضباطی که برای اونجا گذاشتن و تمام موضوع دانشگاه. ولی همین باز اعتراضاتی که اخیراً مشاهدش بودیم نشون داد که به اصطلاح این نارضایتی در میان دانشجویان کاملاً یک چیز فعاله، علارغم تمام تلاشایی که کردن و خود شما میدونید دیگه از سالیان پیش سهمیه هایی که برای نیروهای سرکوبگر خودشون و یا نیروهای نیابتیشون گذاشتن، دستگاه های مختلف امنیتی و تمام تلاش هایی که تو این زمینه کردن، به هیچ وجه نتونستن اون روح طوفانی، البته در مقاطعی فرو خفته دانشگاه رو

0: بتونن
1: بله.
0: به اصطلاح تخلیه کنن و بتونن به اصطلاح یک جای به اصطلاح امنی برای رژیم به وجود بیارن. خیر، اینجوری نبوده. خب خودتونم میدونید جنبش دانشجویی هست، دو ماه دیگه باز به پیش میریم به سمت 16 آذر روز دانشجو و قبل از اون به تمام فعالیتایی که هست. خب خیلی رژیم
1: بله.
0: از این کانون به اصطلاح جنبش بسیار در وحشت.
1: بله.
0: اون چی هم که داره میگه، اینها گفتن خطاب به وزیر آموزش عالی رژیم، فقط و فقط وحشت خودشون هست از این حرکت ها و خب استفاده که
1: بله.
0: میخوان در جنگ های داخلی.
1: اصابتشتی که اصابت شما میگیرم اینه که این به اصطلاح وزارت به اصطلاح علوم رژیم در سرکوب چیزی کم نگذاشته، اما پتانسیل دانشجویی اونقدر قوی و بالا هست که علارغم همه این تمهیدات باز هم در اولین روزهای
0: بله.
1: سال به حرکت در اومده. خب پس خواسته اون اعضای مجلس رژیم که میخوان مثلا حسابرسی کنن از سیمای صراف وزیر علوم پزشکیان چیه؟
0: الان شما خودتون اشاره کردید و منم اتفاقا میخواستم به یک موضوعی که
1: ببخشید میخوام صحیح تبی، آیا منظورشون اینه
0: بله.
1: که بیشتر دانشجوها رو بترسونن؟
0: بله.
1: آیا منظورشون اینه که دعوای جناحی رو به اصطلاح بیشتر دامن بزنن؟ خلاصه این وسط مقصود و غرضشون چیه؟
0: مقصود البته خب رو خود محیط دانشگاه و دانشجو متمرکز هست، ولی واقعیتش اینه که بیش از دانشجو اون وضعیت فوق انفجاریه که جامعه الان درش قرار گرفته، که هر لحظه در شرف انفجاره و شعله ور شدنی که میتونه کاملا حسابهای رژیم و هر گونه چاره اندیشی ها و پیشگیری هایی که رژیم داشته رو کاملا برهم بزنه. یکی از اون نقاط جرقه، یکی از اون نقاطی که میتونه اون وضعیت انفجاری جامعه رو که فقط دانشگاه نیست، کل جامعه ایرانه، بیش از 90 میلیون جامعه مردم ایرانه هست، از وحشت واقعی از اونه. حالا اینجا دارن میان به اصطلاح روی دانشگاه متمرکز میشن، چون به اصطلاح روی این حساب باز کرد یا به اصطلاح از این وحشت دارن که بتونه همون نقش موتور محرک یا جرقه زننده اول رو ایجاد کنه. من میخواستم با اشاره به نکته که شما گفتید که دانشگاه به اصطلاح چه نقشی داره اشاره کنم به صحبتهایی که همین چند روز پیش 5 مهر تلویزیون رژیم برنامه ای داشته که رئیس دانشگاه شریف و رئیس دانشگاه ملی صبح درش حضور داشتن. اونجا گفته که فقط ما کارمون علم آموزی نیست توی دانشگاه، جالبه، باید تربیت کرد که تقوا داشته باشن. تقوا یعنی این که به خلاصه به رژیم تن بدن، تمکین کنن و تلاش باید بشه. بله. و مجری هم بهشون میگفته تو همین مجری مهندسی که ما چیکار کنیم که یک انتقال تنشی به دانشگاه ها اتفاق نیفته و خلاصه اوضاع قبلی به وجود نیاد. و رئیس دانشگاه شریف، رئیس مزدور این دانشگاه، میگه که خلاصه مطمئنن تلاش های از خارج دانشگاه، از خارج کشور، یعنی میخواد کاملا ببره به دور، ولی میگه که بسراب ما هر وقت هم که آمدیم یک فضای گفتگو و اینها ایجاد بکنیم جنجال به پا شده و اشاره کرده به سالهای ابتدای انقلاب که به اصطلاح اشاره کرده به مجاهدین که اونا می آمدن و نمی داشتن که بحث و گفتگویی در محیط دانشگاه قرار بگیره. چرا؟ چون به هر حال مرد دانشجویان بلافاصله با سطح بالای آگاهی که دارن می گفتن آزادی می خواهیم و این اون پاشنه آشیلی بوده که رژیم الان هم میگن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتوری، مرگ چه شاه چه آخون. خب این اون جاییه که به اصطلاح تمام تدبیرهای اونها در هم میریزه. و به طور مشخص الان من میخواستم این رو اضافه بکنم که این شرایط اجتماعی در که در کل جامعه وجود داره و ما امروز با همین به شهادت رسیدن دو قهرمان دلیر شورشگر شاهدش هستیم که گفتم نشان دهنده رونمایی شدن از لحظه‌ای که داره بهش جامعه ما نزدیک میشه هست. خب با چنین جامعه‌ای روبرو هستیم که روحیه رزمنده و تهاجم به رژیم کاملا متفاوت حتی با دیماه 404. شما ببینید ما الان در 140مین هفته پیوستن 66 زندان به جنبش نبه اعدام اعتصاب قضایی شنبه ها هستیم. آمه. وقتی در زندان ها که مرکز به اصطلاح اصلی قهر و سرکوب و نقطه یا اعدام یا زندان برای رژیم درش چنین روحیه تهاجمی بالاست و از داخل زندان به مناسبت 61مین سالگرد سازمان مجاهدین پیام میدن و اینکه اعلام میکنن که سر موضع هستیم، از خواهران زندانیمون، از برادران زندانی زیر اعداممون.
1: بله.
0: خب وقتی چنین جو مبارزاتی و چنین جو تهاجمی وجود داره، طبعا در بیرون
1: به مراتب بیشتره.
0: بله. و این به خصوص در محیط دانشگاه این وحشت رو برای رژیم ایجاد کرده.
1: بسیار تشکر میکنم از توضیحاتتون. میدونم بحث بیشتر است ولی متاسفانه وقتمون بیشتر از این

0: Nálam a másik
1: سلام شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. روزهای 31 شهریور و اول مهر شاهد تظاهرات بزرگ هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل متحد بودیم. درست همزمان با حضور و سخنرانی نماینده دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این تظاهرات چه اهدافی رو دنبال می‌کرد؟ در چه شرایط سیاسی برگزار شد و آیا به اهدافش رسید؟ اینها و سوالات مشابه موضوعاتی هستند که در فراسوی این هفته همراه با آقای علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا می‌خواهیم به پاسخ اونها برسیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام دارم به خدمت شما و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. درود فراوان دارم به کانونای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر ایران.
1: آقای جعفرزاده، در شروع به این سوال لطفاً پاسخ بدید که پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
2: خب این چندین هزار نفری که در مقابل ملل متحد جمع شده بودن، اولین حرفشون این بود که این زندان‌ها و دستگیرها، این اعدام‌ها که به نحو در واقع دیوانواری تو این ایام چند ماه گذشته افزایش داشته، همه اینا هم باید متوقف بشه، هم که از کشورهای عضو ملل متحد خواستن که این اعدام ها رو محکوم کنن و رژیم حاکم بر کشورمون رو به خاطر این اعدام ها، به خاطر قتل عام تظاهرات دیمای سال گذشته، به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود، اینا همه رو مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار بدن. حرف این بود که کرسی ایران در سازمان ملل متحد متعلق به مردم و مقاومت ایرانه، نه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. این که خب اسم خود این ارگان هست ملل متحد، قرار ملت‌ها رو نمایندگی کنه، بنابراین بایستی صدای واقعی مردم ایران رو منعکس بکنه، نه صدای آخوندهای حاکم بر ایران رو. و نهایتاً هم پیام تظاهرکنندگان بود که خب ایران در واقع به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به حاکمان خونریزش. این آلترناتیو هم خب دهه ها قبل شکل گرفته و علیه این رژیم به نبرد و مبارزه خودش ادامه میده. شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای دوران گذار به حاکمیت مردمی رو اعلام کرده که در عرض 6 ماه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی رو برگزار بکنه و توی این دوران هم کشور تحت ریاست جمهوری خانم رجوی بر اساس طرح 10 ماده‌ای اداره میشه و این اون چیزیه که کشورهای عضو ملل متحد بایستی به رسمیت بشناسن. اتفاقا همین پیام به صورت بزرگ و درشت به عنوان در واقع پلاکارد اصلی این تظاهرات قابل مشاهده است در طول تظاهرات.
1: شما سال هاست که این تظاهرات رو در همین ایام اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارید و اشاره کردید که این تظاهرات صدای واقعی مردم ایرانه. آیا این صدا شنیده شد؟
2: بله، خب شما گفتین که سالیان هست که این تظاهرات رو داریم. خوبه که من اینجا اشاره بکنم که از سال 1360، یعنی درست بعد از 3 خرداد، تا همین امسال هر بار که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بوده، این تظاهرات توسط مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران برگزار شده. یعنی 45 سال بدون وقفه و فقط 1 سال به خاطر کرونا که خود مجمع عمومی هم اصلا به صورت مجازی برگزار شد و سرای کشورها هیچ کدوم به نیویورک نیامده بودن و به صورت نوار ضبط شده و ویدئویی صحبت کردن، خب یک همچین وقفه بود. در غیر اون صورت، یعنی در تمام این سالیان، این مقاومت به صورت فیزیکی در مقابل ملل متحد حاضر بوده. اما امسال فی الواقع بیشتر از هر زمان دیگه این صدا شنیده شد. بهترین شکل شنیده شدنش هم این بود که خب این صدا خودش رو توی انعکاسات گسترده تلویزیونی، مطبوعاتی، اینترنتی و موارد چاپ شده نشون داد. به نحو بی سابقه شبکه‌های خبری اصلی دنیا مثلا خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری رویتر، چندین خبرگزاری رسانه دیگه که بودن، اینا همه توی تمام طول مدت تظاهرات رو به صورت زنده هر دو روز رو مخابره میکردن، پخش میکردن. الان هم ویدیوهاش روی سایت ها هست. بعضی از اونا مستمرن پخشای زنده مقطعی داشتن، یعنی خبرنگارشون توی صحنه بود و از اونجا زنده میرفتن و گزارش مخابره میکردن. مثلا تلویزیون فاکس نیوز که تلویزیون شماره یک با اختلاف فاحش در آمریکا هست و همه سیاسیون و طیف گسترده در آمریکا اون رو نگاه میکنن، من جمله مقامات خود دولت آمریکا، سه تا گزارش خبری مفصل مخابره کرده بود با نشون دادن صحنه های تظاهرات و جمعیت انبوه، اشاره به حرفا و پیام تظاهر کننده، این که خلاصه ایران یک آلترناتیو داره، شورای ملی مقاومت که سالیان سال این تظاهرات رو برگزار میکنه، خواستار سرنگونی رژیم به دست مردم ایران هستن. اینا همه رو تاکید کرده بود، تاکید کرده بود روی پیام خانم رجوی، اشاره کرده بود به حضور چندین هزار تظاهر کننده در دو روز پی در پی که در واقع به این شکل خبر تظاهرات رو منعکس کرد. خیلی های دیگه هم از خود همین فاکس نیوز گرفته بودن، حالا یا به صورت تلویزیونی یا روی سایت هاشون گذاشته بودن. فی الواقع بازتابای بین المللی توی رسانه های مختلف، توی خبرگزاری معتبر، رادیو تلویزیون ها، روزنامه ها، سایت ها، شبکه های اجتماعی خیلی خیلی گسترده این پخش شده بود. گزارشات متعدد صوتی تصویری و عکس و مکتوبات هم که خب همه منتشر شده بود. شاید هم خیلی هاشو از اینا رو یا بخشی از اونا رو سیمای آزادی پخش کرده باشه. همه این رسانه ها علاوه بر انعکاساتی که داده بودن توی پلتفرمای شبکه‌های اجتماعی خودشون، مثلا توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب، همین گزارشات رو به صورت رایگان و گسترده توضیح کرده بودن. یعنی به اصطلاح خبر رسونی فقط محدود به اون گزارشات خبری خود تلویزیون ها نبود. خب چندین روزم خود همین خبر این تظاهرات توی شبکه ایکس ترند شده بود و خب همه اینها در واقع به دیده شدن این تظاهرات، پیام این تظاهرات و شدید شدن در واقع صدای مردم ایران بسیار بسیار کمک کرده بود و در مقایسه با تمام سالیان گذشته فی الواقع یک کیفیت نوینی بود.
1: در این بازتاب هایی که شما مختصر به اونها اشاره کردید چه نکاتی برجسته بود؟
2: خب فی الواقع چند تا نکته رو شاید بخوام من بهش اشاره بکنم. شاید بشه گفت اینا مواردی بود که تقریبا همه این شبکه ها و خبرگزاری روی اونها تاکید کرده بودن، روش انگوش گذاشته بودن، برجسته کرده بودن. اول از همه جمعیت بسیار قابل توجه بود که خب چندین هزار نفر در مقابل ملل متحد تو دو روز پیاپی جمع شده بودن. این بسیار قابل توجه، توجه داشته باشین که این تظاهرات روزای در واقع سه شنبه و چهارشنبه بود، روزای کاری، نه آخر هفته، و بسیار مشکل هست که برای افراد کار خودشون رو تعطیل بکنن، توی چنین تظاهراتی شرکت بکنن. همه اینا تاکید داشتن روی موضوع که این تنها آلترناتیو این رژیمه. سالیان سال هماورد رژیم بوده، حضور داشته، در صحنه‌های مختلف بوده. همه روی در واقع نظم، سازماندهی، اتحاد و همدلی و همصدایی تاکید داشتن و اینکه در واقع پیام این تظاهرکننده‌ها، شعار این تظاهرکننده‌ها بسیار واضح و روشن بود که چه چیزی رو محکوم می‌کنن و از چه آینده‌ای دارن حمایت می‌کنن. همه گزارش‌ها تاکید کرده بودن که این تظاهرکننده‌ها میگن که هم رژیم حاکم بر ایران رو رد میکنن، هم رژیم شاه رو طرد میکنن، یا چیزی که شاه رو در واقع نمایندگی میکرد، و آینده‌ای که دنبالش هستن یک آینده دموکراتیکی که در طرح ده ماده خانم رجوی به خوبی معرفی شده و اینا دنبال اون هستن. همه تاکید کرده بودن که اینا دنبال جنگ نیستن، با مماشات یا در واقع مذاکره و کش دادن این موضوع و سرمایه گذاری رو رژیم مخالفن. یعنی بر واقع همه مردم آمریکا، همه مردم دنیا، اونایی که این اخبار رو دنبال میکنن، تحولات ایران دنبال میکنن، اخبار این تظاهرات میشنیدن، خیلی واضح متوجه میشدن که مردم ایران چی رو نفی میکنن و چه آینده رو میخوان. جالب اینه که این خبرگزاری و رسانه ها با طیف‌های مختلف شرکت کننده ها توی صحنه صحبت کرده بودن که در گزارشاتشون هم اینا برجسته هستش، از جوان ها، زنان، زنوره سیاسی سابق تا مسئولین خود مقاومت، از سخنران ها و شخصیت های آمریکایی تا فعالین دانشجویی که در واقع بیانگر فراگیر بودن این تظاهرات حول خواسته های واحد بود.
1: ارزیابی شخصیت های سیاسی که خودتون با اونها در تماس بودید از این تظاهرات چی بود؟
2: خب شخصیت های سیاسی، خب خیلی فلواقع اینا تحسین میکردن این تمرکزشون روی پایداری استواری این مقاومت که اینا خب خیلی هم تو سخنرانی ها بیان کردن در از پشت پودیوم که در واقع شما یگانه نیرو و هم‌آورد این رژیم هستین که ایستادگی رو استمرار دادین. جنرال وزکلار که فرمانده ناتو هم بوده و از کاندیدای اصلی ریاست جمهوری حزب دموکرات بود، شناخت خوب خیلی عمیق و خوبی از ایران داره از زمان شاه، چون اون موقع که در ارتش آمریکا بوده موضوعات ایران رو از همون دوران شاه دنبال میکرد تا همین امروز. این تاکید داشت که تغییر فقط و فقط با محوریت این مقاومت میسره و من همه چیز رو، همه نیروها، همه تحولات، همه افراد رو توی این سالیان دیدم که چطوری با بالا پایین شدن تحولات در واقع اینا یهو ظاهر میشن، محو میشن، اما مقاومت شما استوار به مسیر خودش ادامه داده و این همون نیروی سرنگون کننده است و رژیم ایران فقط و فقط از این مقاومت و به خصوص شبکه داخل کشور این مقاومت ترس و وحشت داره. اون میگفتش که همه دستگاه شیطانسازی و لابی رژیم و همه عناصری که در واقع به کار میگیره برای اینه که همین حقیقت در مورد مجاهدین و شورا و رهبری مقاومت رو بپوشونه و وظیفه همه است که در واقع این دستگاه شیطانسازی رژیم رو افشا بکنن تا حقیقت روشن بشه. سناتور توریسلی که از یادم از همون موقعی که ایشون سناتور بود در سنای آمریکا، تقریبا 30 سال پیش که اولین بار اومد به عنوان سناتور در تظاهرات در همین نقطه مقابل ملل متحد سخنرانی کرد تا همین امروز که خب در تظاهرات متعدد حضور داشته، اون حرفش این بود که من بسیار تحت تاثیر این پایداری و پشتکار شما، این در واقع بیانگر تعهد شما به اصول مبارزتونه، این که مبارزتون یک مبارزه عمیق برای آزادیه، عمیقا به این معتقدین و نه اینکه مثلا متأثر از یک شرایط سیاسی روز که میتونه بسیار بالا پایین بشه. یا جنرال کیف کلا که تا همین ماه ژانویه امسال در کاخ سفید به عنوان مشاور آقای ترامپ حضور داشت، ایشون انگشت گذاشته بود روی حضور گسترده جوانان که میگفت این خیلی چشمگیره. خودش با تعداد از اینا صحبت کرده بود. جالب اینه که تعداد از این جوانا رو که سراغشون رفته بود گفت بذار من به شما بگم که شما در واقع روی طرح 10 ماده‌ای باید تاکید کنی، این یک سرمایه بسیار بزرگیه که باید قدر این رو بتونی تا هر چقدر که میتونین این رو گسترش بدین، نشر بدین. به جنرال وسلی کلارک، به جوانا که اینا رو جمع کرده بود، به اینا میگفتش که شما تک تکتون برین تحقیقات انجام بدین روی به اصطلاح سازمان مجاهدین که چه تاریخ خونبار و گسترده‌ای داشته و چطوری رژیم تلاش کرده روی این حقیقت رو بپوشونه. چند تا از این خبرنگارا که سالیان توی تظاهرات‌های مختلف در مقابل ملل متحد شرکت داشتن، بعد اونا که مقدار سابقه شون بیشتر بود، مطرح میکنن که شما تنها نیروی هستین که برای چندین دهه مستمر علیه این رژیم مبارزه کردین و این برای ما که اخبار و تحولات رو دنبال میکنیم، هر سال اینجا میمدیم، بسیار مشهود و قابل توجه است. یعنی فی الواقع گزارشایی که خبرنگارا از صحنه میدادن همشون تحت تاثیر مشاهدات عینی خودشون از این صحنه بودن، یعنی مشاهدات عینی خود این خبرنگارا از همون صحنه یا پرسه که تو این سالیان از تظاهرات مقاومت دیدن، اینها رو در واقع منعکس میکردن و به همین دلیلم گزارشات اینقدر فی الواقع قوی، پرقدرت و متمرکز روی اهداف و استمرار این اهداف تو این سالیان هستش.
1: اونطور که شما تا الان گفتید، برگزاری این تظاهرات خیلی موفقیت آمیز بود. سوالم از شما اینه که علت از نظر شما چیه؟
2: خب در رابطه با علت موفقیت آمیز پرسیدین. خب ببینید، اول از همه شرایط سیاسی خیلی مهم بود. یعنی این رژیم که خب پیشنهادات آتش‌بس رو رد کرده بود، پیشنهاد صلح رو رد کرده بود، پیشنهاد خاتمه جنگ رو رد کرده بود، بعد به نمایندگی در واقع خامنه ای و این رژیم، حالا پزشکیان اومده تو سازمان ملل، همه دنیا دنبال یک راه حل میگردن، یه بحران جدی وجود داره این وسط. خب توی این چنین شرایط سیاسی پزشکیان هم اومده بود و حرفش این بود که همه دنیا تروریستن و این رژیم که خودش حامی اصلی تروریسم دنیاست، این رژیم در واقع راه حله. خب همه خطوط سیاسی دیگه، یعنی کشورهای مختلف از آمریکا و اروپا تا جاهای دیگه، همه عملا خطوطی که استراتژی که پیش برده بودن، حتی سیاسی که پیش برده بودن، همه اینا عملا به یک نقطه توقفی رسیده بود. یعنی نه جنگ، نه مماشات و مذاکره عملا به جایی نرسیده بود و حالا نقطه مقابلش یک مقاومتی که اومده درست در مقابل ملل متحد هم حضور داره. در واقع اینجا حقانیت این مقاومت، حقانیت استراتژی این مقاومت، حقانیت خطوط سیاسی این مقاومت حالا به وضوح دیده میشد. حرفی که شاید مثلا چند ماه قبل یا چند سال قبل اینقدر قابل فهم و برجسته نبود و همه تمرکزشون جای دیگه بود و در واقع نشون داد که خلاصه حرف مردم و مقاومت ایران اینه که ایران، راه حل ایران، یک راه بیشتر وجود نداره، برای ایران یک راه حل بیشتر وجود نداره و اون سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران هستش. حرف این مقاومت که میگه که آقا ایران به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به رژیم حاکمش، خب این حرف بسیار برجسته شد چون همه در تجربه تو این مدت دیدن. خب توی این شرایط این مقاومت اومده دو روز پی در پی، از روز اولی که در واقع آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود و روز بعدش هم که پزشکیان به نمایندگی از یک رژیم جنایتکار و مستبد اومده بود حضور پیدا کرده بود. خب این تظاهرات با یک طیف گسترده از هواداران مقاومت ایران بسیار منظم حرف مردم و حرف مقاومت ایران میزد. خب جالب اینه که همه مدعیای دیگه که همیشه کارشون سوار شدن روی موجه، این بار هیچ کس در صحنه نبود و فقط این مقاومت و هوادارهای این مقاومت بودن که اونجا حضور داشتن. این خودش فی الواقع من به نظرم بهترین شاخص برای این بود که آلترناتیو این رژیم مشخص بود که روزی که همه دنیا اومده بودن روی این نقطه متمرکز بودن، یعنی روی مجمع عمومی سازمان و تحولات اونجا، این آلترناتیو اونجا حضور داشت و هیچ کس دیگه نبود. جالب اینه که این باند بچه شاه و ساواکیان که به شدت از این حضور گسترده این مقاومت و توجهاتی که جلب کرده بود خشمگین شده بودن، توی همدستی با شیخ مثل همیشه که اینجا هم باز همونطوری بود، درست موقعی که چندین هزار نفر علیه پزشکیان شعار میدادن، علیه اعدامهای سیاسی شعار میدادن، علیه سرکوب قیام کننده ها شعار میدادن، علیه احکام اعدام شعار میدادن، یکی دو نفر از این اوباش خودشون رو اینا اجیر کرده بودن که بیاد علیه در واقع خود اون اعدام شدگان علیه قربانیان شعار بدن، علیه زندانی سیاسی شعار بدن، خواهان اعدام اونا رو بشن. این واقعا خودش بهترین شاخص بود که یک بار دیگه مثل همیشه باز شاه و شیخ یک باندن.
1: شما در لابلای توضیحاتتون اشاراتی داشتید به توجهاتی که رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی روی نظم و سازماندهی این برنامه داشتند. کمی لطفاً در این باره توضیح بدید. این نظم و این سازماندهی چگونه انجام شد؟
2: خب ببینید، یه مقاومتی که یک شبکه عظیم و گسترده از هواداران مقاومت رو داره که واقعاً هر چقدر من از مایه گذاری و انرژی گذاری و فداکاری اینا بگم کم گفتم. اینا واقعا با انرژی زیاد از ماها قبل فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن، انرژی گذاشته بودن، کار و فعالیت خودشون رو کنار گذاشته بودن برای اینکه این تظاهرات به بهترین شکل علیه اعدام، علیه رژیم، به نفع قیام و به نفع سرنگونی انجام بشه. و خب توی رابطه دست به کار شدن از هفته ها قبل، تو نقاط مختلف شهر نیویورک میز کتاب های مختلف گذاشته بودن، برنامه های افشاگرانه گذاشته بودن، عکس های شهدا رو گذاشته بودن، کسایی که رژیم اعدام کرده بود، برنامه های رو به آینده مقاومت رو گذاشته بودن با انرژی گذاری فلواقع خیلی زیادی، تک به تک با شهروندهای نیویورک صحبت میکردن، واقعیت های ایران رو به اونا معرفی میکردن، به اونا صحبت میکردن که آقا ایران، مردم ایران، این رژیم اونو نمایندگی نمیکنه، حرف مردم ایران، آلترناتیو ایران چیز دیگه ایه. اونا رو به شرکت توی برنامه علیه رژیم و به نفع آزادی مردم ایران دعوت میکردن. فلواقع هیچ دانشگاه مهمی در اطراف نیویورک نبود که در معرض این تظاهرات قرار نگرفته باشه و این واقعا این ویژگی اصلی این مقاومته. یعنی به جای موج سواری، به جای منتظر فرصت نشستن تا ازش بهره برداری و سودجویی بکنن، برعکس این مقاومته که خودش موج رو ایجاد میکنه، خودش فرصت ها رو خلق میکنه، خودش با اتکا به سرمایه های همین مقاومت، با رنج و زحمت و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن و فداکاری، قدم به قدم، مرحله به مرحله، بنیان یک ایران آزاد و دموکراتیک که همه گرایش ها، همه ملیت ها، همه ادیان و مذاهب، چه زن و چه مرد و چه کرد و لور و بختیاری و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن و گیلک و خیلی دیگه ممکن من جا انداخته باشم، همه و همه رو نمایندگی میکنه و حقوق از حقوق اونا حراست کنه. یعنی این مقاومتیه که از روز اول، از قدم اول، لحظه اول، استراتژیش روی، بهش میگیم استراتژی کس نخارد، یعنی با استعاره از اصطلاح کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، معتقده که برای آزادی ایران بایستی فقط و فقط به توان، نیرو، اراده، تاریخ و فرهنگ خود همین مردم ایران اتکا کرد و براش تلاش کرد، براش انرژی گذاشت. اگر راهی هست بایست اونو پیدا کنیم، بپیماییم، اگر نیست بایست اون رو بسازیم و به پیشروی خودمون ادامه بدیم. این تظاهرات امسال در مقابل ملل متحد در واقع بسیار بسیار گویای همین استراتژی مقاومت بوده و هست و من خودم واقعا به عنوان یک عضو بسیار بسیار کوچیک این مقاومت خیلی احساس غرور و افتخار میکردم که هم در اولین تظاهرات در سال 1360 در مقابل ملل متحد حضور داشتم و چه زیبا بود که حالا نسل‌های بعدی و بعدی و بعدی و نسل زد همه در این تظاهرات شرکت داشتن، من جمله مادران و پدران و کسانی که فرزندان و نوه‌های خودشون رو از دست داده بودن ولی کماکان استوار و با اراده خیلی زیاد در این تظاهرات حضور داشتن و به همه انرژی میدادن و فرواقع این ترکیبی از نسل‌های متحده در این تظاهرات خودش به خودی خود نوید در واقع پیروزی محتوم خلق قهرمان ایران بود و طبعا اون روز دور نیست.
1: ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه این هفته و پاسخ به سوالات ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
2: منم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. درود مجدد دارم به کانونهای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر بیهن که اتفاقا موضوع همین تظاهرات و موضوع سخنرانی بسیاری از سخنرانان بودن. خیلی ممنون.
1: بینندگان عزیز، گفتگوی امروز ما با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران، اختصاص داشت به دو روز تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل. ممنونم که وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. امیدوارم گفتگوی امروز به درک بهتر مسائل کمک کرده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مسئله خارج مشاهده بیشتری برای شده افرانه دانشجوی بالای 200 نفر.

سلام، برنامه امروز موج نو رو با یاد و نام این شش مجاهد سربدار آغاز میکنیم، همونها که شجاعانه در قتلگاه قزل حصار ایستادند، سرود خوندند و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند. و بعد از اونها هم قهرمانان دیگری مثل حامد ولیدی، محمد معصوم شاهی و مهدی خانکی همین راه رو طی کردند و برای آزادی ایران سربدار شدند. و همین امروز هم که ما و شما صحبت می‌کنیم، تعداد زیادی از همین قهرمانان در زندان‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای صفاک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. و همه این ستارگان در امتداد کهکشانی در حال طلوع هستند که 47 سال شبهای میهن ما رو روشن کرده، کهکشانی با بیش از 100,000 ستاره درخشان. همه این ستارگان نامی مشترک دارند، نامی که سرخترین نام در تاریخ معاصر ایرانه، نامی ممنوعه: مجاهد.

0: راستی چرا اسم مجاهدین انقدر برای شاه و شیخ وحشت آوره؟ چرا انقدر روی این نام حساس هستند؟ چرا هم مجاهدین رو دستگیر و اعدام و شکنجه میکنن، سانسور میکنن و هزاران هزار سایت و کتاب و فیلم و آکانت در نمایشگاه ها درست میکنن تا به اونا فوش بدن و علیهشون شیطان سازی بکنن؟ چرا این رژیم وقتی با طرف حسابای خارجیش هم که میشینه شرط اولش محدود کردن مجاهدینه؟ به نظرم پیدا کردن پاسخ به این سوالات حقایق خیلی زیادی رو در این شرایط تاریخی و موقعیتی که توش هستیم روشن میکنه.
1: زندیاد احمد شاملو شعری داره به نام نمیتوانم زیبا نباشم. به نظر من بخشی از این شعر پاسخ همه سوالات این دوستمون رو میده. احمد شاملو میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. بله، مجاهدین فراتر از دشمن، انکار شاه و شیخن. مجاهدین یعنی فردا و فردا یعنی انکار دیروز. دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. آخوندها هر چقدر دست و پا بزنن نمیتونن مجاهدین رو به بیگانه منتسب کنن، نمیتونن جنگ با مجاهدین رو جنگ بین اسلام و کفر جا بزنن. مجاهدین از قضا نیروی ایرانی هستن که هم مسلمونن و هم مستقل و از روز اول هم در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار داشتن. بیش از 6 دهه تاریخ مجاهدین به خوبی نشون میده، به رغم اینکه سازمانی بودن که همیشه تحت تعقیب بودن، سازمانی بودن که همیشه زیر فشار و سرکوب بودن، اما همچنان سرپا هستند و 6 دهه هست که دارن میجنگن و روی پاشون ایستادن. و این خطرناک ترین تهدید برای شیخ و شاهه. حالا وقتی که دیدن مجاهدین با کشتار و سرکوب از بین نرفتن و استوار و پابرجا سیراشون موندن چیکار میکنن؟ هیچی، میرن سراغ نقشه های دیگه، میرن سراغ ساختن دوگانه های موهوم تا اسم مجاهدین برده نشه.
2: آخوندهای دجال سال هاست که تلاش میکنن تا جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران با این رژیم رو بپوشونن و دوگانه های موهوم رو درست کنن. مثلا میگن جنگ بین اسلام و کفره، یا جنگ بین شاه و شیخه، یا جنگ بین ایرانی ها و بین بیگانه هاست. تا قبل از دهه 96 میگفتن مردم ایران دو گزینه بیشتر ندارن، یا اصلاح طلب و اصولگرا. وقتی این چرخه باطل شد و مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجراست. اتاقهای فکر استعمار و ارتجاع به فکر یک دوگانه کاذب جدید افتادن. اول روح رضاخان رو ازار کردن، بعد هم اینطور القا کردن که آقا تنها گزینه که روی میز مردم ایران یا شاه یا شیخ، انتخاب دیگه ای نیست. هدف چی بود؟ باز هم حفظ و سرکوب مجاهدین.
3: فرض کنید وارد یک رستوران میشید و گارسون منوی روی میز میاره که توش دو تا انتخاب بیشتر نیست: کنسرو تاریخ گذشته و ساندویچ مونده و فاسد، که باید یکیش رو انتخاب کنید. اگه شما بگی هیچ کدوم رو نمیخوام، گارسون میگه نمیشه، انتخاب فقط همینه. اما مشکل این نیست که هر دو غذا غیر قابل خوردن هستن. مشکل مهمتر اینه که شخص دیگه‌ای قبل از شما تصمیم گرفته که چه گزینه‌هایی توی منو وجود داشته باشه.

0: در منطق یک مفهوم شناخته شده وجود داره به نام فالس دایکوتومی یا دوگانه کاذب. دوگانه کاذب رو وضعیتی تعریف میکنن که تعداد محدودی از احتمالات به عنوان تنها گزینه های موجود فرض میشن.
1: فرم کلاسیک دوگانه کاذب در منطق اینه: یا A یا B. A درست نیست، پس B باید درست باشه. اما سوال فراموش شده اینه: چه کسی ثابت کرده فقط A و B وجود دارن؟
0: البته این فقط بحث منطق نیست. در اقتصاد رفتاری هم مفهومی داریم به اسم Choice Architecture، یعنی معماری انتخاب. ریچارد تیلر و کاسانستین دو نظریه پرداز مفاهیم مدرن اقتصاد هستند که در این باره میگن معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم در اون تصمیم میگیرن.
2: مهران، من متوجه نشدم دقیقاً چی گفتی. ببینید، میگه معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم درباره آن تصمیم میگیرن.
0: بله دقیقاً.
2: میشه توضیح بدی؟
0: یعنی این که ببین، من انتخاب تو رو معماری میکنم. مثلا من یک فروشندم توی فروشگاه، میام جنسا رو طوری میچینم که تو رو ببرم به سمت انتخاب گزینه مطلوب خودم. به این میگن معماری انتخاب.
2: بله، در واقع این جمله اونطور که من فهمیدم یادآوری میکنه که گاهی لازم نیست کسی مستقیما به ما بگه که این انتخاب رو بکن. کافی یک فضایی بچینه
0: دقیقاً
2: که تصور کنیم انتخاب دیگه‌ای نداریم. به این ترتیب میشه گفتش که گاهی نبرد بر سر قاب سؤاله، بر سر خود جواب نیستش.
0: دقیقاً. مثلا این سیاست رو قبول داری؟ اگه قبول نداری طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه ای و این حرفا.
2: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتنه، نگفتن، و بعد هم ارائه دادن گزینه درست.
3: یکی از دوگانه های کاذب در تاریخ معاصر ایران گزینه شاه یا شیخه، نمایشه که دو گروه این را اجرا می کند، اما پرده آخر هر دو یکیه. اولین گروه خب خود آخوندان که تلاش میکنن که بگن یا شاه یا شیخ، یعنی خودشون اپوزیسیون گلابی میسازن و خودشون تقویتش میکنند، براش هزاران اکاونت سایبری درست میکنن، مزدوراشون رو به خارج میفرستن تا تهش بگن آی مردم، شما یا باید به همین رژیم تن بدید یا اگر من نباشم واسینه ای که روی میز تونه فاشیسم سلطنتیه.
0: در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میان. حالا نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
2: چرا حفظ وضع موجود؟ چون علم جامعه شناسی میگه که ببین، جامعه همیشه سمتگیریش، سوگیریش به سمت وضع موجوده، مگر اینکه واقعا اون جامعه حس کنه که اون طرف وضع موجود یه پیشرفت و ترقی واقعی وجود داره، در این صورت ممکن حرکت کنه.
0: حالا فرض کن مثلا من از وضع موجود ناراضیم، ولی هر تصویری که از تغییر میبینم یا ترسناکه یا مسخره است یا بی برنامه است یا غیر ممکن. اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این که بگم باید با همین وضع بسازیم و بسوزیم
2: و هیچ تغییری امکان پذیر نیست. و این همون پرده آخر نمایش دروغین یا شاه یا شیخه، یعنی در واقع حفظ وضع موجود و تلقین ناامیدی به جامعه.
4: بقایای شاه هم دقیقاً دنبال القای همین دوگانن. اونها هم شعارشون یا شاه یا شیخه. سلبریتی هاشون هم رسماً می نویسن و تبلیغ می کنن یا با مایی یا با اونا. اونا هم دنبال ناامید کردن مردمن. مردمی که از رژیم متنفرن یه نگاهی به این جماعت میکنن، میبینن نه استراتژی دارن، نه تشکیلات و نه برنامه. البته برنامه دارن، برنامه استبدادی، برنامه فاشیستی، برنامه برای راه اندازی ساواک.
0: از بالا تا پایینشون هم مامورای وابسته سابق و لاحق همین رژیمه. شخصی به نام داوری که در دوره احمدی نژاد مشاور وزارت کشور رژیم بوده، در مورد نزدیکترین آدما به بچه شاه میگه که در ایران با وزارت اطلاعات همکاری میکردن.
5: آقای سعید قاسمی نژاد، من نزدیک میشستم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزء توریسیانهای آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزء همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو. اتفاقا این دو نفر جزء نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
0: اینا که مشاوراشن، خود بچه شام که نیازی به معرفی نداره. یه روز داوطلب شرکت توی جنگ ضد میهنی، یه روز اصلاحاتی شد، یه روز دستبند سبز بست، یه روز دستبند نمیدونم بنفش بست، بعد یه روز گفت چی؟ گفت من وکیلم، درسته؟
2: من وکیلم.
0: یه روز گفتش که من با سپاه ارتباط دارم، یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم؟ اونا فقط به من دایرکت داده بودن.
2: یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وضع شدن، یه روز میگه نه من نگفتم، بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه هر روز به رنگی در میاد و هیچ دغدغه‌ای نداره جز کسب قدرت.
0: خب حالا تو این صحنه نگاه کنید، وقتی مردم در مقابل ارتباط دارم، یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم؟ اونا فقط به من دایرکت داده بودن.
2: یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وضع شدن، یه روز میگه نه من نگفتم، بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه

0: حفظ وضع موجود. گفتیم برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست. اینجاست که باید گفت شورای ملی مقاومت ایران برای برهم زدن همین میز استعماری ارتجایی یا شاه یا شیخ داره مبارزه میکنه. از روز اولم با همین چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ تشکیل شده و هدفش چی بوده؟ هدفش برقراری جمهوری دموکراتیک بود. یک جمهوری دموکراتیک که خط قرمزش دیکتاتوری و حکومت موروثی کینگ پهلوی یا کینگ مشتبه است.
1: Oh, my God.

0: اونایی که میگن مردم ایران گزینه جز شاه یا شیخ ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن. سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تأسیس شده، یعنی بیش از 6 دهه سابقه مبارزه برای آزادی داره. ما با یک پروژه بی بنیاد چند ماه سر و کار نداریم، صحبت از یک تاریخچه پررنج و خونه. شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 تأسیس شده. این شورا سال هاست که روی مرزبندی تاریخی نه شاه نه شیخ ایستاده. این شورا برای فردای سرنگونی برنامه داره، حرف داره. در اسناد رسمی شورای ملی مقاومت ایران طرح یک دولت موقت وجود داره که مأموریتش محدود به دوران انتقاله و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد رو برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنه. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی همون برنامه دولت موقت برای آینده آزاد و آباد ایران، طرحی که کاملا روشن و شفافه که برای همه دردهای دیروز و امروز ایران درمان داره.
1: انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، ایران غیر اتمی.

0: تحقق این هدف رو میپردازند. آیا تصویر کانونهای شورشی و عملیاتهاشون گویا نیست؟ آیا نامه‌ها و پیام‌ها و مواضع زندانیان سر موزه در سیاه‌چال‌های خامنه‌ای به اندازه کافی گویا نیست؟
1: و سوگند می‌خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.

خورشید چنین فردایی با همت مجاهدین و رزماوران و شورشگرانی طلوع میکنه که روزانه دارن قیمت

0: بله، ما تا اینجا 5 فکت آوردیم که هر کدوم به تنهایی اثبات کننده همون گزینه‌ای هستن که شاه و شیخ ازش میترسه، همون که میز نمایش‌های مبتذل شاه و شیخ رو به هم میزنه، همون که دوگانه کاذبشون رو خاکستر میکنه و به جای ناامیدی و گزینه حفظ وضع موجود خبر از تغییر و امید میده. همه بحث این برنامه رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. هر وقت کسی گفت یا این یا اون، گزینه جمهوری دموکراتیک رو جلوش بذارید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار،
1: پیروز باشید.

یکی از مغالطات فاشیستی یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید، آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا آمدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی، از راه میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینها؟ با کودتای خارجی آمدن. بر بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه‌م خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست، از حرفای این آقا پیداست. این نمایندش فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی بعضی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوما کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکرا؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوپ، نفیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این جنرالای 4 ستاره شد. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنن که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی‌ها، کرمانی‌ها، اتفاقاً این که گفتن کرمانی، اتفاقاً چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی‌ها می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه این که از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان گفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورمار دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواس ما باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین. وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. و اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری. در مثل بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری. مرحوم مرکو شعرهای با آقا بیان ببینیم این روشن فکر ها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه است، توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشن فکری بوده کشتنش، روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم. چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوشه با خانمش حرف زد یقشه بچسبد. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود. ناظم الاسلام کرمانی سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاهی دوباره به چاه نندازم باز. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بلداریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دوست بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی‌ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب می‌کردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسانی مردان پیتوکن؟ بله، اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سرشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونها پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط توده بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه‌رم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن، در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید، اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله‌های
سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رأی خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیر بارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر می‌کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده صفیح هم دیگه اینجوری فکر می‌کنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدن دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگم خدمت کنم؟ شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیم چند تا قصر تیر رست. یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با سیاهایات آیا به من زنگ میزنن میگویدن در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بنیش قربون حبیب بن مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، شاید بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکو فوکو بله
فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرد. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی نه زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینه که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز مرا ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیزمون آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کلیفترین چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمد. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها، رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه.
هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده، بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مسابقه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت بشه درد من میخواد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به در، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون هم ازشون جدا شده. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه، که اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه نام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون اضرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست، آمدن. آقای جورج بال دفعه دهم خدمتتون میگم که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه آوردن، 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید دو، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما رو بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم
اگه همین دو سه نفری هم که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه، ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردند، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست، اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم ایستادم و عزم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلقم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلی جون مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگه رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی، شما قراره پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنیم. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورت این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است؟ پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده براتون میخوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکر باز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دو بار گفت او که هچ، دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه، فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شما نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده، هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد، مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کرد به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی با کدام پایه بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور مادی واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ ایشان را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور ایشان را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان می‌شود. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرن بنا نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هم بتن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرشون کرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیست، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، به کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمیدادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه
کارخانه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش به عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی، راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این است. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. حتی اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمی. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقین هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیربارا اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت و معینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله اینا هم این نورنبرگ اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن این سیستم آمریکایی است. علازت همایونی اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه‌بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم. از امیر شما تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404 جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای لعنت بهت خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت به خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذاریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه‌ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی خامنه‌ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه‌ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه‌ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد یکی دو روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه‌ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه‌ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری‌ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60 تا 68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، مالی 50,000 تومانی رو که بهش مخفیات میدن تا به مجاهدین برای خود بالا میکشه. علی زائریان از مجاهدین وقتی متوجه میشه با پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان 1360 توسط نظام شد. بعد از اینکه از سال 68 رئیس جمهور بود، مرگ خمینی رد شد. البته جدی برای رهبران داشت، اونم این که نه آیت الله

0: مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس برن. پرقدرت‌ترین فرزند خامنه ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره میکنه. ثروت خامنه ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
1: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاء در کمال ناباوری گفته بود:
2: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
1: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود، در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد که تنها در عرض چند هفته اکثریت مطلق زندانیان سیاسی مجاهد سر موضع و شماری از زندانیان سیاسی دیگر را که دوران محکومیتشان را می گذراندند مخفیانه اعدام کردند. یکی از خونین ترین جنایت های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل های زنجیره‌ای معروف شد در زمان دیکتاتوری خامنه ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه ای البته در سال 1379 یعنی 2 سال بعد از قتل‌های زنجیره‌ای به دفاع از جنایت‌های حکومتیش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
3: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیرقانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیرقانونی. اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضییع کرد، بچه های مردم را به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی را پیدا کرد او را بکش.

0: این چنین بود که یک آخوند دونپایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
1: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
2: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
1: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه ای کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
3: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
4: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان، ام از کارگران و کارمندان، ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
5: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه. به خاطر جهش تولید ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورش رو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم. هزینه‌های مسخره‌تون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
0: هشدارهای تند مردم به خامنه‌ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه‌های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می‌کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند، مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیره‌ای از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه‌ای بود.
6: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن، تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
0: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دستمزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
7: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
0: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
8: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس به احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مغازه روان کنیم که علاقه چیزی گیر ما بیاد.
9: هیچ کس ما حمایت نمود. نه دولت نه خیریه. نه هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرد. ما مجبوریم هفته ای آقا یا جنگوی سر کاتی از در بچه پوشیم مجبوریم شد.
10: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دخاریم خرج زندگی داریم، پول آب، برق، گاز، تلفن از کجا بدیم؟
11: هدف خاصی ندارم، چون اصلا با معقوله زندگی مخالفم. فهم کنم کاملا کار غلطیه، بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
12: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
13: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
11: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خاصی کارو چه میدونم کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
14: فکر نکردم بری اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی.
15: تو اونجا که توان هست کار کرده آرامش داشت، چیزی دیگه نیم.
13: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
0: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهایی بالای $1,000، یعنی دست کم 10 برابر دستمزد کارگران ایرانی میگیرند.
16: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا میشون.
17: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناب.
0: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم $2 تریلیون. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری $1 میلیارد و کلن تا امسال $23 میلیارد. هزینه حماس سالانه $700 میلیون. چند سال؟ خدا می داند. هزینه حوثی ها تا سال 1404 دست کم $20 میلیارد. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم $30 میلیارد. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکاران استدلال می کرد در سوریه و دیگر کشورها می جنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
3: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم. باید تو همین خیابونای خودمون، شهرهای خودمون با اینا مبارزه میکنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد. حالا که دارن به کلی ازاره میشن، جارو میشن.
0: این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد. اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایتهای خامنه ای در سوریه و دیگر کشورها.
18: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چی کار میتونی بکنی، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
19: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و توضیح پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل ده ها تون مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
18: از توی یه برج 20 طبقه دو تا فشنگ کلاشینکوف می اومدن، اون برج رو میبستن به توپ، به تانک، با هواپیما بمبارون میکردن. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نقبل از زهرا رو برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم حاجی آقا باید از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنیم، و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد. نقبل از زهرا رو آزاد کردیم، اگر درگیر نمیشدیم الان توی کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگید. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعداد گلوله آوردن، یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر، آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسم رو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که
0: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است. جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه‌ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت‌ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
3: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
0: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
20: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra.
0: خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد توجه کنید.
21: و آخرین نکته من در مورد قطعه زنجیری. قطعه زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، هم که دوست شما بوده، کاظمی بوده، قطعه زنجیری آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
0: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ میگفت و عوام فریبی میکرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی میکرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش میگرفت.
22: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمیکرد. بگیم استقلالی داشته باشه، یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردن در مجلس، با پول در حقیقت این چیزها معامله می شد، اونجا هم هرچی دل دربار می خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجری هم که در بستر اختیار او، وزیر کی بود، نخست وزیر کی بود، همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
0: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می داد.
3: این حرف گویی تکرار شده که ما مردم رو نمیخوایم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کارو انجام بده، مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجل دوم بعت جلده یا فجل دوم بعت جلده یا اون سمان جلدت، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
0: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
3: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکرد.
0: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
23: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
24: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟
1: ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. این که ما در مذاکرات به توافق نمیرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه.
2: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته. کسی نگران جنگ نباشه.
4: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
0: البته الان وضع به نقطه‌ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
5: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
0: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
6: این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت و آدم‌کشی که انسان حیرت می‌کنه واقعا از بی‌شرمی اینها، برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه‌های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
0: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ می کرد، به شکل دیگری حرف می زد.
25: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلطم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی‌های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
26: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
0: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست‌های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه، آن هم از نوع آخوندی، به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

اعدام شورشگران دلیر علی همتی و مجید نیکندیش به عنوان لیدرهای قیام در تبرسی مشهد. خانم مریم رجبی فراخوان به جامعه بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و قیام. این اعدام‌ها نشان ترس رژیم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردم است، اما عزم جوانان در مبارزه را دوچندان می‌کند. بامداد روز 8 مهر 1405، دشمنان فاشیسم دینی بار دیگر در یک جنایت سبوعانه، دو زندانی قیام دیماه 1404، شورشگران دلیر علی همتی 21 ساله و مجید نیکندیش 25 ساله را در مشهد سربدار کردند. قضایی جلادان آنها را از لیدرهای اختشاشات در تبرسی مشهد معرفی کرد و مدعی شد آنها دو نفر از عوامل میدانی اختشاشات دیماه بودند که منجر به کشته شدن 4 نفر از نیروهای حافظ امنیت در منطقه تبرسی مشهد شد. قضایی جلادان دیگر اتهامات آنها را اقدام علیه امنیت، انسداد خیابانها با خالی کردن کامیون خاک، تخریب و آتش زدن بانکها، استفاده از کوکتل مولوتوف و مقابله با نیروهای حافظ امنیت و اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی ذکر کرده است. نیروهای حافظ امنیت اسم مستعار پاسداران و لباس شخصی های جنایتکاری است که در جریان قیام های مردمی، به ویژه در قیام دی، به دستور خامنه‌ای به کشتار پرداختند. آنها حافظان امنیت نظام پلید ولایت فقیه هستند. پیش از این در 14 اردیبهشت، قضایی جلادان از اعدام 3 شورشگر دلیر دیگر، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی، به اتهام لیدری و هدایت اختشاشگران در تبرسی مشهد خبر داد و نوشت ابراهیم دولت آبادی ضمن حضور در بلوار تبرسی مشهد اقدام به لیدری و هدایت اختشاشگران به سمت استانداری و صدا و سیما کرده و حدود 250 تا 300 اختشاشگر قمه به دست را با خود همراه کرده که منتهی به درگیری با ماموران و کشته شدن تعدادی از حافظان امنیت، تخریب پایگاه بسیج و بانک شده است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با درود به جوانان شورشگر و دلیر در مشهد گفت این اعدام‌های شقاوت‌بار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی و آزادی به پا خواستند. اما این خونریزی‌ها نه تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمی‌دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دوچندان می‌کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرند دور نیست. خانم رجوی بار دیگر تاکید کرد که پرونده اعدام‌های خودسرانه و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و اقدامات مؤثر و فوری برای توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان قیام، به عمل بیاید. فاشیسم دینی حاکم بی‌عملی جامعه جهانی را چراغ سبزی برای ادامه جنایت و کشتار محسوب می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 8 مهر 1405.

0: خانم مریم رجوی به دانشجویان. زمان برخاستن و فریاد آزادی و مرگ بر ستمگر است. هر دانشکده و کلاس را به یک کانون شورشگر آزادی تبدیل کنید. خمینی ملعون از زمان کودتای سیاه ضد فرهنگی تحت عنوان انقلاب فرهنگی دانشگاه ها را بلعید، اما دانشجویان با جرأت و با شجاعت هیچگاه تن به ذلت و تسلیم ندادند. اکنون باید دانشگاه ها را تماماً پس گرفت. همچون اول مهر بار دیگر تکرار می کنیم که در دانشگاه ها و دبیرستان ها و مدارس درس اول درس آزادی است. مجاهدین در 5 مهر 1360 فقط در تهران در اوین 1810 شهید داشتند. این صف تا کنون ادامه داشته و کاروان شهدای دانشجو در کهکشان قیام‌های پیاپی مردم ایران می درخشد. مانند زمان شاه و دیکتاتوری سلطنتی، دانشگاه پیوسته باید پیشتاز و جلودار مبارزه و قیام برای آزادی باشد. رژیم ولایت فقیه از اصل و اساس باید برود و جمهوری دموکراتیک جایگزین شود.
1: وحشت رژیم از خیزش و اعتراض در دانشگاه‌ها.
2: آقا میری گماشته حکومتی به عنوان رئیس دانشگاه ملی اکنون بهشتی. از سال 1358-59 که شما شاید به دنیا نیامده بودید تا می آمد صحبتی صورت بگیرد، مجاهدین جنجالی راه می انداختند، شما دیگر نمی توانستید حرف بزنید. ما در دانشگاه ها با حساس ترین شرایط سنی سر و کار داریم. دشمن می داند که بیشترین اثرگذاری را می تواند روی اینها داشته باشد.
3: اساتید ما احساس میکنن اگر شب باید تو میدان باشن، ظهر هم باید تو دانشگاه حضور داشته باشن و دانشجو هم همینطور، همکاران و کارمندان هم همینطور.
4: مطمئنن هم در بیرون کسانی هستن از خارج از کشور، مطمئنن هم میرم دنبال دانشگاه هایی که بتوانم با تحریک کردن این در دانشگاه رو به هم بریزم. ما سال گذشتم الانم هم به همین شکل ما به دانشجویان ما میگم دانشگاه محل تحصیل است، محل علم‌اندوزی است، محل ارائه نقطه نظرات هست، دور از آشوب و بلوا. جایی نیستش که شما توهین بکنید، جایی هستش که منطقی باید با هم صحبت بکنید. در سخنان مقام معظم رهبری شهیدمون هم ایشون اشاره میکردن ما نباید در داخل دانشگاه قطب دو قطبی ایجاد کنیم.
3: من تو جمع این دوستان که صحبت میکردم یه نکته رو گفتم آفت مناظر کرسی آزاداندیشی ما جنجاله که از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداخته، شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خود سانسوری میکنن، یعنی دیگه حرف نمیزنه. چون وقتی آقای دکتر داره با من حرف میزنه میبینه به ازای هر کلمه‌ای که میگه من یه حمله‌ای میکنم، یه فریادی، یه جنجالی را میندازم، طبیعتا خودش دیگه صحبت نمیکنه. این اتفاق یک ترسی هست که خود اصلا من اینکه الان گفتگو صورت نمیگیره، بحث آزاد صورت نمیگیره، حکومت‌ها نیستن، دستگاه امنیتی هم نیست، ما خودمون هستیم. یعنی من از جنجال میترسم، چون از جنجال میترسم گفتگو نمیکنم.
1: کیهان ولایت و کاووس آخوندها از تکرار قیام مسلحانه 5 مهر 60 در تهران. روزنامه کیهان که در تیول ولی فقیه و گماشتگان اوست، در مطلبی به مناسبت 5 مهر تحت عنوان سالگرد قیام مسلحانه مجاهدین، ریز و سوزش آخوندها را از حماسه همیشه فروزان پنج مهر و تثبیت شعار مرگ بر خمینی و شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده به نمایش گذاشت. کیهان در روایت خود از خیزش مسلحانه پنج مهر 1360 به رزم حماسی کانونهای شورشی در قیام دیماه 1404 پرداخت و هراسان از تکرار نبرد و جنگ صد برابر شورشگران و مجاهدان آزادی با پاسداران ارتجا پس از 45 سال در خیابانهای تهران با ترس و لرز بسیار خاطر نشان کرد که وقتی در 18 و 19 دیماه 1404 امثال مجاهدین به خیابانها آمدند و ماموران امنیت را به گلوله بستند و ساده لوحان را هم به میان باتلاق سرنگونی نظام کشاندند، کسانی که طی سالها به دفعات شاهد تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی بودند را بیش از همه به یاد پنجم مهر ماه 1360 و حرکت مجاهدین خلق انداخت که در آن روز برای سرنگونی نظام قرار و مدار گذاشتند.
2: کیهان ولی فقیه می افزاید در ساعت 10:30 صبح پنجم مهر ماه 1360 هواداران مسلح مجاهدین از 3 نقطه مرکزی تهران با شلیک هوایی و آتش زدن مقداری لاستیک اتومبیل و نیز اتوبوس های شرکت واحد حرکت خود را آغاز کردند. این افراد با شلیک رگبار هوایی و گاه با شلیک های مستقیم به آبران یا ساختمان های مراکز عمومی، بانک ها، مغازه ها، پاساژ ها و اتومبیل های عبوری با سردادن شعارهای تعیین شده خط تظاهرات مسلحانه را پیش بردند.
1: به نوشته کیهان رژیم در یکی از بولتن های مجاهدین خلق بخشی از آشوب روز 5 مهر سال 1360 این گونه روایت شد. تعدادی از برادران به روی پشت بام سینما رادیو سیتی و ساختمان‌های اطراف آن رفته بودند و سنگر گرفته بودند. دو پاسدار که از دانشگاه جامعت الصادق بیرون آمده بودند، توسط این برادران مغزشان به روی زمین ریخته شد. در ادامه عملیات رزمندگان، تعدادی از خواهران به درون ساختمان‌های اطراف رفته و از آنجا تیراندازی می‌نمودند. تیراندازی تا ساعت 3:15 ادامه داشت.
2: کیهان ولی فقیه بدون اشاره به تهاجم 250 تن از مجاهدین به بیت العنکبوت در روز 4 اسفند 1404 در سوزنامه وحشت‌آلود خود در سالگرد حماسه 5 مهر 1360 می‌افزاید: هواداران سال 60 مجاهدین در پنجم مهر ماه به خیابان‌ها کشانده شدند تا ابتدا خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورده و سپس مراکز حساس را تصرف کنند. خوشخیالی در این افراد بدان حد بود که قرارهای بعدی به مراکز حساس مانند مجلس و صدا و سیما و ریاست جمهوری و غیره حواله داده شدند. قرارهایی که با حضور مردم، البته نه آنگونه که آنها میپنداشتند برای حمایت از آنها، بلکه برای مقابله با آمریکا و اسرائیل، به شکست محتومشان انجامید.
5: آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تعدادی افراد بردند آموزش دادند، آموزش هایی در آلبانی و جاهای دیگر. اینها الان مسلح وارد کشور شدند. جریاناتی الان در محلات استقرار پیدا کردند برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور. با آرزوی دیماه دارند برنامه ریزی می کنند.
6: من به نظرم شام مهمترین وظیفه رو داره، چون همه اونجا جمع، یعنی وظیفه شورای عالی امنیت ملیه. خب دبیرم یه دبیریست که اقتصاد رو می دونه و مسائل جنگ هم خوب می فهمه. بنابراین بهترین وقته که دیگه بدون تعارف بنشینن، تصمیمات همه جانبه بگیرن و از همه طرف عمل بکنن. نکته دوم اتفاقی است که در انگلیس داره رخ میده در مورد جهش بی سابقه در مورد گازوئیل. چرا؟ چون امریکا ناچار داره میشه که این صادرات گازوئیل رو به انگلیس قطع بکنه.
7: اعلام هم شد
6: اگر این اتفاق اجرایی بشه و قطعی بشه، شما بدونید بحرانی که اروپا رو خواهد گرفت بحران غیر قابل باوری خواهد بود. پس ما
7: در آینده نزدیک
6: این بهترین فرصت برای ماست و ما نباید بذاریم در حقیقت زمان عملیاتمون رو و زمان بحث اقتصادیمون رو قرب تعیین بکنه. ما باید الان دیگه خودمون پیش دستانه این زمان رو هماهنگ هر دو، هم در جبهه اقتصاد هم در جبهه عملیات انجام بدیم. یه نکته هم باز من اینجا باید بگم، یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات، اینا انجام شده، اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114 نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن، شناسایی خوبی کردن. این شبکه هم شبکه بزرگیه، این شبکه پاشیده بشه همه امید اینا از بین میره. اینا میخوان ما رو مثل عراق تبدیل کنن. 12 سال با عراق بازی کردن، یه روز بیا یه روز برو، یه روز بیا یه روز برو. ما نباید گرفتار این بشیم، ما باید کارمون رو انجام بدیم. مهمترینش این کنترل بحث ارز در داخل و در حقیقت برداشتن محاصره است و از برداشتن میدان از دست دو جریان امارات و شمال عراق هست و جریان مربوط به این ورود نفوذ جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
8: جنرال وسلی کلارک 29 سپتامبر در سخنرانی برای هزاران نفر در مقابل مقر ملل متحد به صراحت گفتم مجاهدین خلق سازمانی است که آخوندها و پاسداران بیشترین ترس را از آن دارند. تحت رهبری مریم رجوی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت می توانند دولت موقت را برای گذار به دموکراسی واقعی در ایران فراهم کنند. زمان آن فرا رسیده که روی مقاومت مردم ایران حساب کنیم.

0: ژنو، کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد درباره وضعیت وخامتبار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی‌های آلفرد دزایاس، کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی. اولا الوستوئن، وزیر محیط زیست نروژ 2018-2020، معاون اول رهبر حزب لیبرال 2012-2020، نماینده پارلمان 2013-2025. کریستینا بلکلاوس، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز 2018-2019. رمی پاگانی، شهردار ژنو، سه دوره 2009-2010، 2012-2013 و 2017-2018، عضو کنونی شورای شهر ژنو. دکتر هنری کرمانسون، دکترای علوم سیاسی. بهزاد نظیری و آزاده عالمی.
1: خانم مریم رجوی، افزایش اعدام‌ها با افزایش مقاومت و قیام‌های عمومی همبستگی کامل دارد و ترس رژیم از مردم و مقاومت را نشان می‌دهد. ایران از یک سو شاهد قیام‌های پی در پی است و از سوی دیگر یک نسل رزمنده و فداکار به مجاهدین رو آورده است. شجاعتی که آنها در روزهای قبل از اعدام نشان دادند، مردم ایران و مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. مقاومت ما طی بیش از 4 دهه علیه فاشیسم دینی حاکم به دنبال استقرار یک جمهوری دموکراتیک است که در آن هیچ فردی به دلیل مذهبی یا موروثی از امتیازی برخوردار نباشد. ما متعهدیم به احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی، آزادی بیان، اجتماعات و احزاب، برابری جنسیتی، استقلال کامل قوه قضاییه و به رسمیت شناختن اصل براءت و حق دفاع و همچنین لغو حکم اعدام. از جانب شورای ملی مقاومت ایران، طرح یک سازوکار بین‌المللی برای حسابرسی از رژیم ایران در زمینه نقض حقوق بشر را پیشنهاد می‌کنم. 1. ارجاع وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله پرونده کشتار زندانیان سیاسی سال 1367، به شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ اقدامات لازم برای پایان دادن به مسئولیت مسئولان و عاملان این جنایات. 2. ملزم ساختن رژیم به پذیرش بازدیدهای مستقل بین‌المللی از زندان‌ها. 3. پیگرد قضایی مسئولان رژیم ایران به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی. 4. گنجاندن توقف اعدام‌ها در ایران در تمامی توافقات و مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی با رژیم ایران.
0: از سوی دیگر، رژیم آخوندها سرعت اینترنت را در بسیاری از مناطق کشور کند کرد تا اخبار قیام به جایی نرسد و ارتباطات جوانان قیام آفرین با یکدیگر دچار مشکل شود. وی پی ان ها کند و مختل شد. اپراتورهایی مانند همراه اول و ایرانسل بیشترین تأثیر را دیدند. به طور خاص در تهران از 13 دی ماه سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت و دسترسی به سایت‌های خارجی و پیام‌رسان مانند تلگرام به ویژه در محله های مانند صادقیه و هفته تیر ثبت شد. در شهرستان ها و استان ها اخلال در اینترنت به صورت منطقه‌ای و متناسب با شدت اعتراض ها اعمال می شود. در استان فارس اختلال گسترده به چشم می خورد و کاربران به سایت های خارجی، رسانه های اجتماعی و اپلیکیشن های خارجی دسترسی نداشتند. سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت و دسترسی به سایت های خارجی و پیام رسان مانند تلگرام به ویژه در محله های مانند صادقیه و هفته تیر ثبت شد. در شهرستان ها و استان ها اخلال در اینترنت به صورت منطقه‌ای و متناسب با شدت اعتراض ها اعمال می شود. در استان

0: پلیس در برابر اختشاشگران مجوز استفاده از سلاح دارد و افزود اگر تجمعات به سمت تخریب، تقابل و حمله به اماکن عمومی و انتظامی کشیده شود، پلیس طبق قانون مجوز استفاده از سلاح را دارد.
1: اعتراض عرض کردم با اختشاش کاملا متفاوت است. شرایط اعتراض خب شرایط خاص خودشو داره و مراحل قانونیش بشه طبق قانون عمل بشه. اختشاش شرایط خاص خودشو داره. اگر در واقع به تخریب، اگر به تقابل، اگر به حمله پایگاه پاسگاه شده، حتما بر خود لازم خودش انجام.
2: شش، روز پنجشنبه 18 دی شهرهای کردستان یک پارچه شاهد اعتصاب عمومی فراگیر بود. شهرهایی چون سنندج، نایسر، دیواندره، مریوان، بانه، مهاباد، کامیاران، روانسر، پاوه، قروه، ارومیه، سرپل ذهاب و چندین شهر دیگر به طور گسترده در اعتصاب بودند. همزمان با پیروزی فراخوان اعتصاب در کردستان، شهروندان در ملکشاهی، شهر کرد، بروجر، آبدانان، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و سایر شهرها خیابانها را به میدان نبرد برای سرنگونی نظام حاکم تبدیل کرده و سرخترین لحظه های تاریخ رهایی را ترسیم کردند. در استان ایلام، مردم دلاور لومار، شهرستان سیروان، با حضور گسترده در خیابانها، فروشگاه‌ها و مراکز وابسته به سپاه پاسداران را به آتش کشیدند و با شعار مرگ بر خامنه‌ای و توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه خیابان‌ها را تسخیر کردند. همزمان در آسمان‌آباد، شهر سرابله ایلام، جوانان شورشگر در یک تهاجم جسورانه مرکز سپاه پاسداران را تسخیر کردند. در همدان مردم و جوانان شورشگر در خیابان اکباتان و سایر نقاط با شعار ایرانی داد بزن، حق تو فریاد بزن، دست به تظاهرات زدند. در کرمانشاه جنگ و گریز در محله های مسکن و الهیه ادامه داشت. بنا به گزارش ها در کرمانشاه افراد هشت شعبی عراق که با زبان عربی صحبت می کردند در کنار پاسداران در سرکوب شرکت داشتند که نشان دهنده استیصال رژیم در مقابله با قیام سراسری مردم ایران است. شامگاه چهارشنبه در جاده ورامین جوانان شورشگر با یک اکیپ نیروی انتظامی که روی مردم آتش گشوده بودند درگیر شدند که منجر به هلاکت دو مزدور شد. در این درگیری یک زن مجروح گردید. در اندیمشک جوانان در دفاع از تظاهرکنندگانی که توسط نیروی انتظامی به گلوله بسته شده بودند با سلاح به مقابله پرداختند و آنها را وادار به عقب نشینی کردند. در لردگان مردم خشمگین فرمانداری رژیم را با آتش کشیدند و پاسدار حسن فرامرزی از فرماندهان سپاه به شدت زخمی شد. در خشک بیجار گیلان دو جوان با شلیک مزدوران جان باختند.
0: روز 18 دی در فردیس کرج محله سیاه نوش نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم به سوی مردم جنایت هولناکی مرتکب شدند. در یک نمونه دست کم 10 تن از جوانان به شهادت رسیده یا مجروح شدند. رژیم با قطع کامل ارتباطات سعی در پنهان کردن ابعاد کشتار داشت. خامنه ای خلیفه ارتجاع در وحشت از گسترش قیام سراسری همزمان با قطع اینترنت صبح جمعه 19 دی در یک موضع‌گیری هراس‌آلود قیام کنندگان را تخریبگر نامید و تهدید کرد که رژیم در مقابل آنها کوتاه نخواهد آمد.
3: در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
0: متعاقباً دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رژیم با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی و قضایی با معترضان هیچ گونه مماشاتی نخواهند داشت. علی صالحی دادستان جنایتکار تهران نیز گفت هر کسی بیاید توی این تجمعات شرکت کنه واقعا در زمین دشمن حرکت کرده و در راستای اهداف دشمن بوده. ما با این افراد با قاطعیت برخورد میکنیم. نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی ما هم در صحنه هستند. این افرادی که دستگیر میشوند با قاطعیت و در سریع ترین زمان ممکن انشاءالله باشون برخورد میکنیم.
4: درگیری و تمرد نسبت به مامورین حافظ امنیت با سلاح ایستادن چه سال

0: سرد چه سلاح گرم. اتهام اینا محاربه است و ما طبق قانون و با قاطعیت با اونها رفتار میکنیم و هیچ مماشاتی در کار نیست و قاطعانه انشاءالله برخورد میکنیم. ما هشدارهای لازم دادیم، تأکیدات لازم رو ریاست محترم قوه فرمودن و من الان عرض میکنم که هر کسی بیاد تو این تجمعات شرکت کنه واقعا در زمین دشمن حرکت کرده و در راستای اهداف دشمن بوده. ما با این افراد با قاطعیت برخورد میکنیم. نیروهای نظامی انتظامی امنیتی ما هم در صحنه هستند.
1: روز جمعه 19 دی در زاهدان زنان و مردان دلاور بلوچ با شعارهای مرگ بر خامنه ای و از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران به خیابان آمدند. نیروهای سرکوبگر با شلیک گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای به مقابله برخاستند و تعدادی را مجروح کردند. مکالمات بیسیمی نیروی انتظامی که توسط سازمان مجاهدین فاش شده استیصال دشمن را در این ایام برملا می کند. بر اساس این مکالمات در جریان تهاجم مردم و جوانان شورشگر به صدا و سیمای رژیم در اصفهان، سرکردگان نیروی سرکوب با فریاد نیرو نداریم درخواست کمک کردند. از مرکز به این سرکردگان تاکید می شد که حتما با مردم برخورد شود.
2: پیدر حامی است. من موقعیت هتل پول اومدم و هماهنگ شدم با کمیل یک.
3: متشکرم. برخورد بکنید. اگر مورد بود برخورد بکنید.
2: حتماً.
3: برگردید چون الان ما مشکل پیدا
4: میکنیم.
3: متحری
4: بچه
3: ها درگیر شدن، الان نیاز به کمک هم دارن.
4: موقعیت هم فوق العاده منتحب و صورت اذیت ما صدادمون هم
3: مدیریت بفرمایید. مدیریت بفرمایید. فعلا دیگه نیرو نداریم
2: بهتون بدیم. فعلا رو بفرستم کدوم
1: موقعیته؟ در روز چهارشنبه 17 دی نیز در بروجرد فرمانده انتظامی و عواملش دستور داد برای در امان ماندن از خشم مردم تجهیزات را به پشت بام ببرند و مستقیما به سمت مردم شلیک کنند. او گفت تعارف نکنید، بزنید.
2: از میدان معلم دارن یا سند مقر شما او پشت بام مقر، ورودی مقر همه را داشته باشین. امز مقر منترجیز ها و تجهیزات دارن پشت بام مقر تجهیزات که خیلطه
5: بزنن. روز جمعه 19 دی 1404 در 13 روز قیام سراسری شهرهای میهن صحنه تظاهرات و رویارویی‌های گسترده میان مردم و جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر بود. تا ساعت 23 جمعه در تهران و 10 شهر از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، زاهدان، کرمانشاه، ایزه، اسلام آباد غرب، گیلان غرب، دسپول، درود، بابل، رامسر، چابکسر، قم، پاکدشت، باقرشهر، لامرد، لردگان، یزد و کوهدشت تظاهرات و درگیری میان مردم و نیروهای سرکوبگر جریان داشت. تا روز جمعه قیام مردم ایران دست کم 180 شهر را در بر گرفته است. در اسلام آباد غرب شهر تا ساعت 14 تحت کنترل مردم بود. جوانان شورشگر فرمانداری و چند اداره حکومتی را که نیروهای سرکوبگر در آنها سنگر گرفته بودند تصرف کردند یا به آتش کشیدند و دوربین‌های سطح شهر را از کار انداختند. در جریان جنگ و گریزهای شدید در این شهر دست کم 6 تن از نیروهای سرکوبگر به هلاکت رسیدند. کرمانشاه در شهرک دره‌دریش درگیری‌های سنگین رخ داد و مردم با سلاح به حملات دشمن پاسخ دادند. در یکی از بیمارستان‌های کرمانشاه 41 تن از شهروندان که در اثر شلیک مجروح شده بودند بستری شدند. در گیلان غرب نیز چند ساختمان حکومتی و یک خودروی سپاه تعمه حریق شد و مرکز استان قادر به اعزام نیروی کمکی نبود. در مشهد انبوه مردم به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای دشمن درگیر شدند. سرکوبگران در برخی از نقاط پا به فرار گذاشتند. در ایزه درگیری‌های مسلحانه بسیار سنگین گزارش شده و صدای شلیک گلوله تمام شهر را فرا گرفته بود. کانون اصلی درگیری میدان هلال احمر بود و جوانان دلیر با عزم نبرد تا آخر در برابر مزدوران ایستادند. در تهران جوانان شورشگر حداقل در 20 نقطه شامل نظام آباد، میدان فردوسی، سعادت آباد، میرداماد، ولیعصر، اندرزگو، چیتگر، یوسف آباد، مشیریه، شریعتی، زعفرانیه، ستارخان، مطهری، راهن، اکباتان، سیدخندان، خاکسفید، صادقیه، جنت آباد و نارمک با مزدوران درگیر شدند. در ستارخان و تهران سر، مردم با روشن کردن آتش، شعار مرگ بر دیکتاتور و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه سر دادند. در پاکدشت هزاران نفر دست به تظاهرات زدند و به مقابله با مزدوران بسیجی که به مردم حمله کرده بودند پرداختند. سه تن از بسیجی ها توسط شورشگران گوشمالی داده شدند. در فردیس کرج، اصفهان و یزد نیز تجمعات گسترده با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و بسیجی سپاهی داعش ما شمایید برگزار شد. در همین روز و در حالی که مزدوران ضحاک خوناشام در تدارک به نمایش گذاشتن پیکرهای به قتل رسیده شهیدان قیام در کیسه های سیاه بودند، خامنه ای در دیدار با مردم قم به منبر روضه‌خوانی رفت تا بار دیگر برای مردم خط و نشان کشیده و مزدورانش را تهیج کند. او گفت همه بدانند جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده و در مقابل کسانی که تخریب کردند کوتاه نخواهد آمد. این سخنان در شرایطی بیان می شد که مزدوران نظام با چراغ خاموش مشغول کشتار بودند.
1: 7. پس از کشتار ددمنشانه روزهای پنجشنبه 18 دی و جمعه 19 دی، بچه شاه در روز 20 دی بدون هر گونه همدردی با خانواده شهیدان و مردم ایران با بی‌اطلاعی و سخافت خطاب به مردم ایران پیام داد: از همه شما می‌خواهم امروز و فردا، شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه، این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم، تصاویر و نمادهای ملی به خیابان‌ها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. هدف ما دیگر صرفاً آمدن به خیابان نیست. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حبس آنهاست. از همین حالا برای ماندن در خیابان آماده شوید و تدارکات لازم را تهیه کنید. به جوانان گارد جاویدان ایران و همه نیروهای مسلح و امنیتی که به پلتفرم همکاری ملی پیوستند میگویم ماشین سرکوب را بیش از پیش کند و مختل کنید تا در روز موعود آن را کاملا از کار بیاندازیم. دوشنبه 22 دی نیز گفت خیابان را رها نکنید، قلبم با شماست، میدانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند اهداف مشروع به حساب می‌آیند. ما تنها نیستیم، کمک‌های جهانی نیز به زودی می‌رسد. منتظر پیام‌های بعدی من باشید. البته مردم ایران با تلسکوپ نوری هم جوانان گارد جاویدان را ندیدند و کمک‌های جهانی هم لابد به جیب خود او رفته است. رژیم در روز دوشنبه 22 دی با هیاهوی بسیار و با اعلام قبلی یک ضد تظاهرات حکومتی راه انداخت و خامنه‌ای هم همان شب به صحنه آمد و تشکر کرد. اما با وجود بستن اینترنت و سانسور حکومتی، همان شب شاهد پاسخهای آتشین در اصفهان و تهران و شهرهای دیگر بودیم. در 22 دی سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد آمار کل شهدای قیام در سراسر کشور از روز 7 دی ماه تا 21 دی بیش از 3000 نفر است. این آمار بر اساس تحقیقات از منابع محلی، بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و خانواده شهیدان و ناپدید شده ها در 195 شهر به دست آمده است. رژیم مجبور شده شماری از پیکرها را در تلویزیون حکومتی نشان بدهد، اما به حساب مخالفان و تظاهر کنندگان گذاشت. دبیرخانه شورا در اطلاعیه شماره 41 خود درباره قیام سراسری ضمن انتشار آمار بیش از 3000 شهید قیام که برای نخستین بار توسط مجاهدین اعلام شد اضافه کرد:
6: خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با تسلیت به عموم مردم ایران، به ویژه به بستگان، دوستان و همرزمان این شهیدان پر افتخار گفت: این جنایت بزرگ علیه بشریت از سوی مردم و جوانان قیام آفرین بی‌پاسخ نخواهد ماند. آمران و عاملان این قتل عام بی‌رحمانه بدون تردید در ایران دموکراتیک فردا در برابر عدالت قرار خواهند گرفت.
5: خانم رجوی در همین روز دوشنبه 22 دی در پیامی گفت: پیکرهای پاک رزمندگان آزادی ایران سردخانه ها و بیمارستان ها را پر کرده است. طوفان قیام آزادی خواهانه ایران 16 روز است با هیولای سرکوب و خونریزی در نبرد است. خامنه ای مستبد به بن‌بست رسیده، پاسداران، بسیجی ها، شکنجهگران و دادستان های قضایی خونریز خود را به میدان آورده است. مردم ما عشق بی پایان خود برای آزادی، اراده خلل ناپذیر خود برای تغییر سرنوشت و نیروی عظیم فداکاری را به میدان آوردند. کشتار وحشیانه روزهای اخیر و رقم هولناک 3000 شهید که امروز سازمان مجاهدین اعلام کرد، نه نشانه قدرت رژیم که نشانه درماندگی خامنه‌ای و سردمداران رژیم ولایت فقیه است. جنایت سبانه‌ای که وجدان بشریت معاصر را جریحه دار می کند. پیکرهای پاک رزمندگان آزادی ایران که سردخانه ها و بیمارستان ها را پر کرده است، گویای عزم مردمی است که برای به زیر کشیدن استبداد دینی از تقدیم جانهای خود باکی ندارند. هیچ قدرتی یارای ایستادگی در برابر مردمی که این چنین برای پرداخت بهای آزادی مصممند را ندارد. خامنه‌ای و گله‌های جانیان مدافع او این بار در دریای خونی که از پیکر مردم ایران جاری کرده‌اند غرق خواهند شد. روز پنجشنبه 25 دی 1404 سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد آمار کل بازداشتی و دستگیری‌های قیام در سراسر کشور از روز 7 دی ماه تا 24 دی 1404 در مجموع بیش از 50,000 نفر است. بازداشت و دستگیری‌های غافلگیرانه با یورش به خانه‌ها و محله‌ها و محل‌های تعطیل شده کار هنوز ادامه دارد. این آمار بر اساس تحقیقات جزئی و مشخص از 144 شهر و پرسجو از 76 شهر از طریق شاهدان عینی، خانواده‌ها، کارکنان محلی و همچنین زندانیان به دست آمده است. گروه‌های از بازداشت شدگان فلی در صحنه بعداً آزاد شدند که آمار آنها معین نیست. واضح است که دستیابی به آمار دقیق و کامل فقط از طریق یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی امکان پذیر است که بتواند از همه زندان‌ها و بازداشتگاه دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران بازدید کند.
1: شایان یادآوری است که غلام حسین اژه‌ای سردشخیم قضایی خامنه‌ای در 16 اردیبهشت 1404 پس از 2.5 سال اذعان کرد که در قیام 1401 چیزی حدود 90,000 پرونده تشکیل شده که توی اینها دانش آموز بودند، دانشجو بودند، معلم بودند، زن بودند، مرد بودند، از طبقات دیگر بودند، طبقات مختلف جامعه، کارگر و غیره و غیره.
7: در سال 1401 که اون مسائل پیش اومد، خب من یه دفعه گزارشی گرفتم دیدم که چیز در حدود 90,000 پرونده تشکیل شده، یعنی 82 نزدیک 90,000، یعنی خود کمتر 90,000 کامل نبود. این تعداد پرونده کیفری تشکیل شده، چون دانش آموز بودن، دانشجو بودن، معلم بوده، نمیدونم کی بوده، زن بوده، مرد بوده، غیره بودن، از طبقات دیگه بودن، طبقات مختلف جامعه، کارگر، غیره غیره غیره.
1: روز 27 دی خامنه ای با اعتراف به چند هزار قتل و اینکه عده زیادی دستگیر شدند گفت: چند جمله راجع به این فتنه اخیر میخواهم عرض بکنم. یک فتنه ای واقع شد، یک مقداری مردم را اذیت کرد، آزار داد، به کشور ضرر زد. فتنه است دیگر. بعد هم به توفیق الهی به دست مردم این فتنه و به دست مسئولان و ماموران وقت شناس و کاربلد به حمدالله فتنه خاموش شد. خامنه ای در حرفهایش تاکید کرد که چند هزار نفر را اینها به قتل رساندند. ملت همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنگر را هم باید بشکند.
8: چند هزار نفر رو اینها به قتل رسوندند. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنگر رو هم باید بشکند.
1: چند روز بعد، اول بهمن، شورای امنیت رژیم در وزارت کشور کابینه پزشکیان اعلام کرد که در اعتراضات روزهای 18 و 19 دی در مجموع از مردم و از رژیم روی هم رفته 3,117 نفر کشته شدند.
5: 8 روز 28 دی 1404 13 ژانویه 2026 37 تن از برندگان جایزه نوبل طی بیانیه مشترکی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران و محکوم کردن سرکوب و کشتار خیابانی خامنه‌ای ضحاک اعلام کردند: ما نسبت به بکارگیری سلاح کشنده و گشودن آتش بر روی تظاهر کنندگان عمیقا نگرانیم. ما اظهارات ولی فقیه این رژیم و دیگر مقامات حکومتی که خواستار برخورد با تظاهر کنندگان شده اند را قویا محکوم می‌کنیم. با وجود چنین سرکوب وحشیانه و بی‌شرمانه‌ای، رژیم نتوانسته از قیام مردم آزادی خواه و شجاع ایران ممانعت کند. تظاهر کنندگان در ایران با فریاد آزادی هر گونه دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه مذهبی را رد کرده و خواهان جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و عاری از فساد هستند. ما برندگان جایزه نوبل از رهبران سایر کشورهای متمدن جهان می‌خواهیم با حمایت از قیام مردم ایران برای تغییر، از آزادی و عدالت اجتماعی حمایت کنند. همزمان بیش از 300 قانونگذار و شخصیت سیاسی از 26 کشور در حمایت از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت اعلام کردند: ما اعتراضات جاری در سراسر ایران را به دقت دنبال می‌کنیم. مردم با شعارهای فراگیری مانند آزادی، آزادی، آزادی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، هر گونه دیکتاتوری چه شاه و چه آخوندها را رد می کنند و خواستار سرنگونی حکومت دینی و تأسیس جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت هستند. تا کنون گزارش شده است که بیش از 3,000 نفر از معترضان توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند. بسیاری دیگر زخمی و هزاران نفر بازداشت شدند. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران 5 و 6 ژانویه 2026 دستور داد که اقدام قاطع و سریع علیه معترضان انجام شود که به طور گسترده به معنای بازداشت ها و اعدام های گسترده تلقی می شود. ما به شجاعت و اراده مردم ایران، به ویژه زنان و جوانان که با وجود خطرات جدی برای دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین ایستاده اند، ادای احترام می‌کنیم. طرح 10 ماده‌ای ارائه شده توسط مریم رجوی که مورد حمایت 4,000 نماینده پارلمان است، نقشه راهی برای ایجاد یک نظام دموکراتیک ارائه می‌دهد. ما سرکوب و نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران را قویاً محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان هستیم. و از اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی می‌خواهیم با اقدامات قاطع علیه رژیم ایران از ادامه سرکوب معترضان جلوگیری کنند. ما همچنین خواستار حمایت از آرمان‌های مشروع مردم ایران برای آزادی و به رسمیت شناختن حق مشروع کانون‌های شورشی هستیم که نقش پیشرو در اعتراضات برای ایستادگی در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم دارد.
1: درباره پیدا شدن سر و کله بچه شاه در میانه قیام و فراخوان‌های او برای 18 و 19 دی ماه، مسئول شورا در پیام خود به تاریخ 21 اسفند 1404 خاتمه‌نشان کرد:
9: در جمع‌بندی قیام 401 گفتیم که یکی از مهمترین محورها نقش فوق‌العاده مخرب بچه شاه با بوق و کرنای بسیار بود. شیخ از بازی بقایای شاه به غایت سوق برده است. در قیام دیماه 404 هم که از روز هفت دی شروع شده بود، وقتی سر و کله بچه شاه پیدا شد و برای 18 و 19 دی فراخوان داد، خامنه ای فرصت بازگشت سلطنت دست نشانده ضد تاریخی را برای شلیک بیدنده و ترمز و پهن کردن آن کیسه های سیاه و پرخون قاپید و به نحوی غیر معمول در روز 19 دی به صحنه آمد و گفت: همه بدانند جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تخریب گرند، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. تا 17 دی آمار اعلام شده شهیدان در همه منابع خبری بدون استثناء 10 تن بیشتر نبود. اما پس از آن خامنه ای با استناد به خونهایی که می گفت، شکاف میان باندهای مختلف رژیم را بست تا با دست باز بتواند آتش به اختیار کند. از آن سو از 50,000 نظامی و امنیتی رژیم که بچه شاه اعلام کرده بود به او پیوستند خبری نشد و در صحنه باز هم جوانان شورشگر و کانونهای شورشی بودند که می جنگیدند و البته درسهای ماندگار و فراموشی ناپذیر هم بر جای گذاشتند. همچنین مجاهدین که در روز 4 اسفند بی محابا در قلب تهران به بیت العنکبوت خامنه ای زدند و رژیم با تمام توان خود سعی کرد بر آن سرپوش بگذارد تا در قیام‌های بعدی مردم و شورشگران به سوی این مکان و رأس نظام سمت و سو نگیرند.

0: آسوشیت پرس درباره سقوط ارزش ریال نوشت ارز ایران روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح بی‌سابقه خود سقوط کرد، به طوری که معامله‌گران در تهران بیش از 2.5 میلیون ریال را با 1 دلار آمریکا مبادله کردند. آخرین کاهش تنها 27 روز پس از آن رخ داد که ریال در 2 سپتامبر به پایین‌ترین سطح قبلی خود یعنی 2.2 میلیون ریال در برابر دلار رسید. این ارز از زمان آغاز جنگ در فوریه بارها به پایین‌ترین سطوح جدیدی رسیده است. اقتصاد ایران سال‌هاست که در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی تحت فشار بوده است، اما محاصره دریایی آمریکا بر نفت ایران و تحریم‌های جدیدی که اعمال شده‌اند آن را به سقوط آزاد کشانده است.
1: پزشکیان و توجیه گران کردن بنزین. اگر 6 میلیارد دلار برای بنزین ندهم می توانم 3-4 میلیون تومان به حساب کالا برگ بریزم. کدام بهتر است؟ بنزین مصرف کنیم و دودش کنیم و هوا را آلوده کنیم یا درست مصرف کنیم؟
2: رئیس جمهور در نشست شهرداران کلان شهرها و مراکز استانها که به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی برگزار شد گفت باید در مصرف انرژی تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم با قدرت و سربلندی در مقابل دشمنان بایستیم.
3: اگر یه مقدار سرمایشی که در تابستان ازش استفاده میکنیم، گرمایشی که در زمستان ازش استفاده کنیم، مدیریت بکنیم، ما کم نخواهیم آورد. اگه میخواییم آمریکا نتونه به ما قلدری بکنه، اگه میخواییم اونا در مقابلشون تسلیم نشیم، مردم عزیزمون باید در رفتار خودشون تغییر ایجاد کنن و ما تا بتونیم با قدرت بایستیم.
4: آقای پزشکیان با اشاره به هزینه 6 میلیارد دلاری برای بنزین تاکید کرد مصرف بهینه میتواند منابع بیشتری را به سبد معیشتی اضافه کند.
3: ما میگیم درست مصرف کنیم. 6 میلیارد دلار رو اگه من به بنزین ندم بیام تو کالا برگ بدم، میتونم به حساب هر کسی 3-4 میلیون تومان پول بریزم که زندگیشون بچرخه. کدومش بهتره؟ مصرف کنیم اونجوری دودش کنیم و بعد هوا رو آلوده کنیم، یا کاری بکنیم که درست مصرف کنیم و به مردمم، به زندگیشون، به معیشتشون هم برسیم؟ ما الان 5,000 تومان کردیم، در هر چی پول در اومده گفتیم تو کالا برگ بذارن و از این ماه ان شاءالله رقم کالا برگو میبریم بالا.
5: مجلس رژیم 7 مهر 1405. حسینی خطاب به پزشکیان. رشد اقتصادی سال گذشته 1% منفی بوده، امسال به مراتب بدتر است. آینده نگران کننده است. ناترازی هایی داشتیم که اصلا ربطی به جنگ ندارد.
6: آقای دکتر، بحث بازسازی و نوسازی کسب و کار هاست. ما میتونیم دو تا برداشت داشته باشیم. یکی برداشت محدودی است که به این 3400 بنگاه برگرده و یکی به کل کسب و کارها در اقتصاد ایران. ارزیابی ما میتونه دو روش داشته باشه. یکی اینکه عطار بگوید، یکی اینکه خود ببوید. عطار گفت ولی آیا میبوید؟ من با عزتون یه سری شاخصهای کلان رو میگم. ببینید سال گذشته سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری ماشین‌آلات 12% منفی بوده. در 3 ماه اول امسال وضع به مراتب بدتر. بذارید آمار خود دوستان بگن. رشد اقتصادی سال گذشته 1% منفی بوده، امسال به مراتب بدتر. بذار خود دوستان عددشو بگن. نرخ بیکاری سال گذشته بر اساس نرخ مشارکت فعلی 7.3% بوده، الان شده 9%. اگر بریم بر اساس نرخ‌های مشارکت گذشته عدد خیلی بالاتره. باز بذار خود دوستان بگن. صادرات سال گذشته حدود 5% منفی شده، امسال به روایتی 31% سه ماه منفی بوده و واردات 16.6% سال گذشته منفی بوده و امسال 26.5%. مع الاسف باید بگم که اگرچه کالاهای اساسی میاد ولی مواد اولیه، واسطه‌ای، قطعات، ماشین‌آلات نمیاد. آقای دکتر، وضع اقتصاد خوب نیست، آینده یه خورده نگران کننده است. چرا؟ یه سری ما ناترازی هایی رو داشتیم که اصلا ربطی به جنگ نداره. پارسال هم ما گرفتار قطعی انرژی بودیم. بنده فولاد جهان‌آرا رو بازدید کردم، میگفت من توی 150 روز گذشته اون وقتی که بودم 52 روز سرگرم به خاطر قطعی انرژی تولید نداشتم. شما وقتی که اون تولید نکنه صادرات نداری، وقتی که تولید نکنه عرضه نداری، قیمت داخل میره بالا، صادرات غیر نفتی شما هم کم میشه.
7: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. خزانه‌داری آمریکا 10 فرد و نهاد را در ارتباط با شبکه‌های تأمین تسلیحات برای رژیم ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از تحریم 10 فرد و نهاد در چند کشور به دلیل نقش در تأمین سلاح و قطعات تسلیحاتی برای رژیم ایران خبر داد. افراد و نهادهای تحریم شده عبارتند از اسخر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع رژیم در پکن به خاطر خرید سامانه‌های تسلیحاتی و قطعات دو کاربردی. شرکت کاوشکام آسیا R&P گروپ مستقر در ایران که در توسعه پهپادها و هواپیماهای نظامی نقش دارد. IC موجو تکنولوژی مستقر در هنگ کنگ. لیفن نماینده شرکت کاوشکام در چین. پریسا لالی نماینده کاوشکام در ایران. علی فتوبت احمدی مدیر کاوشکام. وسیم پاشا تجمل رئیس مجموعه دفاعی کاوالیر گروپ در پاکستان که در خرید و توزیع سلاح به نمایندگی از وزارت دفاع رژیم ایران نقش داشت. 3 شرکت مرتبط با وسیم پاشا تجمل در پاکستان، عربستان و ترکیه. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت وزارت خزانه‌داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی ادامه خواهد داد که با حمایت مادی، فناوری یا مالی به جمهوری اسلامی امکان می‌دهند فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دهد. آمریکا هیچ گونه حمایتی از رژیم را تحمل نخواهد کرد.
8: وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد شرکت هواپیمایی ساها وابسته به نیروی هوایی ارتش رژیم ایران و دفتر طراحی یاکوبلف سازنده هواپیما و شرکت کشتیرانی MG فلات که در انتقال موشک‌های بالستیک، هواپیماهای جنگنده آموزشی و پدافند هوایی برای این رژیم نقش داشتند، تحریم شدند. طی 1 سال گذشته آمریکا 10 تحریم تازه علیه رژیم ایران وضع کرده و نمایندگان 40 کشور را برای تقویت اجرای این تحریم ها هماهنگ کرده است.
9: رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی در کاخ سفید گفت ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آنها در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. این درگیری خیلی زود تمام خواهد شد. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ افزود وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم میشوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. ولی وضعیتشان خیلی خراب است. ما برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای وارد جنگ شدیم و اکنون بیش از زمان شروع این درگیری نفت از تنگه هرمز عبور می‌دهیم. هدف اقدامات ما جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
10: Is Iran, in your opinion, about to give up, about to concede surrender?
9: اکسیوس 8 مهر به نقل از منابع خود خبر داد تلاش‌های میانجیگری قطر برای ایجاد گشایش دیپلماتیک بین آمریکا و ایران در این هفته پیشرفت کمی داشته و هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی نیستند. میانجی‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما از مواضع طرفین به طور فزاینده‌ای ناامید شدند. این بنبست احتمال از سرگیری درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. اکسیوس به نقل از یک منبع افزود مذاکرات گیر کرده است. ایرانی‌ها چیزهایی می‌خواهند که آمریکا نمی‌تواند بپذیرد و آمریکا هم فکر می‌کند در حال پیروز شدن است، بنابراین دلیلی برای مصالحه نمی‌بیند. سایر میانجی‌های منطقه‌ای از جمله پاکستان و مصر از رژیم ایران خواستند امتیازات هسته‌ای بدهد، اما مقام‌های رژیم ایران گفتند تنها پس از موافقت آمریکا با بازگشت به تفاهم نامه جوان این کار را در نظر می‌گیرند. رویترز 8 مهر به نقل از یک مقام مطلع غیر ایرانی خبر داد عباس عراقچی روز سه‌شنبه در دوحه از طریق میانجی‌های قطری واکنش آمریکا درباره طرح رژیم ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز در صورت فراهم شدن شرایط با هدف اعتماد سازی را دریافت کرده است. انتظار می رود عراقچی روز چهارشنبه پاسخ آمریکا را در تهران با سران حکومت به بحث و بررسی بگذارد. رویترز افزود اصلی ترین نقطه اختلاف در این طرح بر سر ترتیب اجرای مراحل و تقدم و تأخر آن است. در طرح پیشنهادی ایران آمده است که در صورت فراهم شدن شرایط لازم ظرف 7 روز می تواند به بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری رفت و آمد عادی دریایی منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعاقباً این پیشنهاد را رد کرد. این امر تلاش بیشتر قطر برای ادامه میانجیگری را به دنبال داشت و میانجی‌های قطری در مسیر بازگشت خود از آمریکا برای انتقال نظرات واکنش آمریکا با عراقچی و تیم همراهش دیدار کردند. پاسدار محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز چهارشنبه 8 مهر در یک مصاحبه تلویزیونی درباره هماهنگی اقدامات نظامی سپاه با دستگاه دیپلماسی گفت تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی گرفته می شود و هیچ یک از این تصمیمات بدون اذن مقام رهبری قابلیت اجرا ندارد. به اضافه کرد که اقدامات مختلف در کشور با هماهنگی و همافزایی میان بخش‌های مختلف انجام می‌شود و همه بخش‌ها در چارچوب یک نظام واحد فعالیت می‌کنند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان چهارشنبه 8 مهر اعلام کرد یک کشتی در عصر دوشنبه 28 سپتامبر 6 مهر هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه مشکوک و ناشناس قرار گرفته است. این اصابت باعث آتش سوزی شد. کشتی در حال حرکت است. خدمه سالم و مقامات در حال بررسی این حادثه هستند. وال استریت جورنال گزارش داد صادرات نفت از تنگه هرمز به دلیل فروپاشی توان رژیم ایران در جلوگیری از آن جهش کرده است. مؤسسه کپلر که اطلاعات مربوط به رفت آمد کشتی ها را رصد می کند اعلام کرد صادرات نفت خام خاورمیانه این ماه به بالاترین سطح خود از زمان شروع جنگ در ماه فوریه اسفند گذشته رسید. میزان تولید کشورهای نظیر عربستان، عراق و امارات تقریباً 13 میلیون بشکه در روز است. این بالاترین میزان از ماه فوریه است. تولید کنندگان نفت در خلیج فارس نگران آن هستند که زیرساخت‌های انرژیشان در معرض حملات جدید قرار گیرد. به گفته مقامات منطقه‌ای سپاه پاسداران ممکن است حملات به بنادر، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله نفت را افزایش دهد. بروک رولینز، وزیر کشاورزی آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در رابطه با تأثیرات منفی جنگ ایران بر روی کشاورزان آمریکا به لحاظ افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی گفت این تأثیرات وجود داشته، ولی رئیس جمهور تصمیمی در قبال رژیم ایران اتخاذ کرد که همه ما با تمام وجود به آن باور داریم، چرا که دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای برای جهان فاجعه بار است و باید جلوی آن گرفته می شد. خبرگزاری فرانسه 8 مهر گزارش داد ائتلاف به رهبری آمریکا پس از یک دهه به ماموریت خود در عراق پایان می دهد. نیروهای ائتلاف در سال 2014 برای مبارزه با داعش که بخش‌های وسیعی از دو کشور عراق و سوریه را تصرف کرده بودند به عراق و سوریه اعزام شدند. داعش در سال 2017 در عراق و در سال 2019 در سوریه شکست خورد، اما نیروهای ائتلاف برای مبارزه با بقایای آن در منطقه باقی ماندند. بغداد و واشنگتن در سال 2024 توافق کردند ماموریت ائتلاف را کاهش دهند و به تدریج پایان بخشند. بر این اساس نیروهای ائتلاف به تدریج از پایگاه‌های سراسر عراق خارج شده و حضور خود را به اقلیم کردستان در شمال عراق محدود کردند. خروج نهایی آنها از این منطقه برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است. دولت عراق معتقد است که خروج ائتلاف بهانه حفظ سلاح‌ها توسط نیروهای نیابتی وابسته به رژیم ایران را از بین می‌برد. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد که اول اکتبر 9 مهر ماه یعنی روز پس از خروج نیروهای ائتلاف باید به عنوان روز حاکمیت جشن گرفته شود. مسئله وجود سلاح در خارج از حیطه اقتدار دولت باید مطابق با زمانبندی‌های تعیین شده توسط دولت و به گونه که حاکمیت دولت را تقویت کند حل و فصل شود. از زیدی که امسال با چراغ سبز آمریکا به قدرت رسید متعهد شده است که انحصار سلاح در دست دولت را محقق کند. دولت او ابتدا 30 سپتامبر 8 مهر ماه را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح این گروه ها تعیین کرده بود، اما بعداً با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح ها این محدودیت زمانی را لغو کرد، موضوعی که به تنش ها دامن زده و انتظار می رود حل آن زمان بسیار بیشتری ببرد، در حالی که چندین گروه نیابتی از خلع سلاح خودداری می کنند. در این حال سیاستمداران ارشد عراقی وارد عمل شده و امیدوارند به توافقی مصالحه آمیز دست پیدا کنند. اسوشیتد پرس 8 مهر گزارش داد نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان روز سه‌شنبه استان سعده در شمال غربی یمن پایگاه اصلی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران را هدف حملات هوایی شدید قرار دادند. این حملات شدیدترین تهاجم‌های روزانه به پایگاه اصلی حوثی‌ها در هفته‌های اخیر محسوب می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد نیروهای دولتی طی 24 ساعت گذشته در مجموع 35 حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند. آسوشیتد پرس گزارش داد پاکستان متعهد شد که با هر ابزار ممکنی از عربستان در برابر حوثی‌های تحت حمایت ایران دفاع کند. وزیر دفاع پاکستان در جریان سفر خود به روم اعلام کرد این کشور برای دفاع از عربستان در برابر حوثی‌های وابسته به رژیم ایران از هر ابزار موجود استفاده خواهد کرد. اظهارات وزیر دفاع پاکستان یکی از صریح‌ترین نشانه‌ها مبنی بر احتمال دخالت مستقیم اسلام‌آباد در درگیری‌های منطقه‌ای روبه گسترش محسوب می‌شود. وزیر دفاع پاکستان به خبرنگاران گفت قصد ندارم وارد جزئیات شوم، اما بدیهی است وقتی میگویم طبق این توافق متعهد به دفاع از عربستان هستیم، بدین معناست که هر ابزاری که در اختیار ماست در اختیار عربستان نیز قرار خواهد گرفت. به گمانم این اظهار نظری قاطع و صریح است. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، پاسدار محبی سخنگوی سپاه گفت مردم آمریکا در جریان واقعیت ها نیستند و اکنون زمان مناسبی است که آنها در جریان واقعیت ها قرار بگیرند. آمریکا طی 70 سال گذشته دائما درگیر جنگ بوده و این روند در کشورهای مختلف ادامه داشته و اکنون نیز درگیر جنگ با ایران شده است. بیفزود خوب است مردم آمریکا از جنایت‌هایی که کشورشان مرتکب شده مطلع شوند و بتوانند از ادامه این اقدامات جلوگیری کنند. اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، ما نیز سلاح‌های جدیدی را به میدان خواهیم آورد. رویترز 8 مهر گزارش داد در حالی که گفتگوهای میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در بنبست قرار دارد، قیمت نفت در روز چهارشنبه افزایش یافت. نفت برنت قبل از ظهر چهارشنبه با 57 سنت افزایش به 103 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس نیز با 82 سنت افزایش به 90 دلار و 20 سنت معامله شد. آخرین خبر این ساعت، رویترز درباره حادثه هواپیمایی که از دبی عازم تل آویو بود گزارش داد کمک خلبان پرواز فلای دبی پس از چاقو زدن به خلبان اصلی تلاش کرد هواپیما را سقوط دهد، اما مسافران و خدمه او را مهار کردند و هواپیما به طور ایمن در فرودگاه تبوک عربستان فرود آمد. 3 مقام اسرائیلی این حادثه را تلاش احتمالی برای حمله تروریستی ارزیابی نموده و مهاجم را تبعی عمان معرفی کردند. رویترز افزود این حادثه نگرانی های امنیتی را چند هفته پیش از انتخابات اسرائیل افزایش داد. هموطنان گرامی، به پایان اخبار ضمن تشکر از همراهی شما از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.

0: این روزها ابراز وحشت از شرایط پیش رو توسط کارگزاران رژیم مستمراً تکرار میشه. از جمله پاسدار رادان، سرکرده نیروی انتظامی رژیم، گفته که باید در برابر بدترین سناریوی دشمن پیش بینی داشته باشیم و ساختارهای نظامی و دفاعی رو متناسب با شرایط ترمیم کنیم. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمت شما، ممنون که به این برنامه اومدید.
1: با تشکر از شما و از فرصتی که دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای عبدالله نژاد، سوال اولمون از شما اینه که منظور رادان از این حرفایی که گفته چیه؟ خب این دشمنی که بهش اشاره میکنه کیه؟ چون نیروی انتظامی که اصلا کارش خارج مرزها نیست، اساسا شهرها. این که میگه بدترین سناریوی دشمن، منظورش چیه؟
1: بله، همونطور که میگید، خب نیروی انتظامی مأموریت و مسئولیتش نظم و نظام تو بین مردمه و قاعدتا نباید کاری به بیرون مرزها داشته باشه و یا موضوع دشمن که استفاده میکنه رادان و دشمن ترکیبی و جنگ ترکیبی اینا. خب باید ببینیم واقعا منظورش چیه، چون در رابطه پس نشون میده که هدف اصلیش و حرف اصلیش و سمت و سوی حرفاش رو به مردم و جوانان.
0: بدترین سناریوی دشمن منظورش چیه؟
1: بله، همونطور که میگید، خب نیروی انتظامی مأموریت و مسئولیتش نظم و نظام تو بین مردمه و قاعدتا نباید کاری به بیرون مرزها داشته باشه و یا موضوع دشمن که استفاده میکنه رادان و دشمن ترکیبی و جنگ ترکیبی اونا. خب باید

0: استفاده میکنن، میگه جنگ نیابتی یا اقدام پیشگیرانه. بالاخره اینا همش رو به مردم و علیه مردمه. این تو ادبیات امنیتی این رژیم دشمن در واقع اساسا اون سوی مرسا نیست، بلکه دقیقا هر چیزی که باعث ایجاد اعتراض و یا ناآرامی بشه، این همون چیزیه که رژیم اسم جنگ ترکیبی روش میذاره و اسم دشمن روش میذاره. ولی خب باید ببینیم واقعا شرایط جامعه، شرایط واقعی جامعه الان چجوریه که الان رادان و سایر کارگزاران و مهره های رژیم، مهره های سرکوبگر رژیم دقیقا از همین فرهنگ و از همین واژه استفاده میکنن. خب به خاطر بنبستیه که رژیم به طور واقعی توش گرفتاره و الان خودش اشاره کرده بود توی همین روز 6 مهر، رادان اشاره اعتراف کرده بود به 6000 نفر دستگیری از مردم و از جوانان. بنابراین میبینیم که هدف اصلیش سمت سوی صحبتاش دقیقا رو به مردم و اقدامات سرکوبگرانه است.
1: ببخشید، این منظور رادان این که میگه بدترین سناریو دشمن، منظورش همون قیام مردمیه؟
0: دقیقا خیزش و قیام مردم اون چیزیه که دقیقا میخواد جلوی اینو بگیره، چون میگه جنگ ترکیبی یعنی از یک طرف نمیدونم دشمن یک حمله ای بکنه، از یک طرف جوانان اعتراض کنن، از یک طرف اقشار مختلف بیان اعتراض، و مجموعه اینا رو میذاره ترکیب، جنگ ترکیبی که با رژیمه.
1: یعنی خب این جامعه انفجاری که شما الان بهش اشاره کردین با چه چیزایی تشخیص داده میشه؟ چجوری بفهمیم این جامعه الان فضاش انفجاریه؟
0: ببینید شاخصهای عینی و مادی در واقع باید بهش اشاره کنیم، میدانی اون چیزی که هست. مثلا تو کف خیابانه ایران چه خبره؟ یا اعترافاتی که خود کارگزاران رژیم تو این رابطه دارن چی هست؟ روزنامه‌های معتبر بین‌المللی تو این رابطه چی گفتن؟ و رسانه‌های خود رژیم همه اینا به این موضوعات اشاره کردن. مثلا وضعیت قدرت خرید مردم که الان به طور واقعی به صفر رسیده، نزدیک به صفره. خط فقر اصلا به شکل نجومی گسترش پیدا کرده، مثلا بالای 90 میلیون الان. یا تورم ساختاری که دیگه اصلا افسار پاره کرده. از اون طرف قیمت دلار همین الان از 255,000 هم بالاتر رفته، تا دیشب که 256,000 هم بود. تو همین رابطه خوب اشاره کنم، مثلا روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که یک گزارش داده بود در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران، گفته بود که اصلا به دلیل فساد نهادینه شده در این حاکمیت واقعا جامعه آبستن حوادث و اعتراضات غیر قابل کنترله. حالا این فقط رسانه‌های خارجی نیست، رسانه‌های خود رژیم هم همین اعترافات داشتن. مثلا روزنامه حکومتی انتخاب جمله‌اش این بود، نوشته بود که نارضایتی عمومی از این وضعیت معیشتی که الان پیش اومده به یک مرحله هشدار و خط قرمز رسیده. خوب تو همین رابطه اشاره بکنم به گزارش سالانه شورای ملی مقاومت ایران که اشاره کرده بود به اعتراضات اجتماعی، نوشته بود در فاصله زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 4229 حرکت اعتراضی صورت گرفته، اونم از اقشار مختلف، یعنی از کارگرها، بازنشسته ها، کسبه، رانندگان کامیون، نانوایان، کشاورزان، معلمان. اگه فقط یک قش بود خب میگفتیم یک خواسته دارن، یه مطالبه دارن، یه چیز محدوده. ولی وقتی که دیگه بحث تمام اقشار مطرح میشه، پس مطالبات مختلفی وجود داره و در نتیجه این باعث میشه که یعنی بحث فقط خاصه یک صنف نیست. بنابراین چون هم کارگر، هم بازنشسته است، هم کشاورز، راننده، کسب اینا، پس بنابراین وضعیت اینا همه شاخصه یک انفجاری، وضعیت جامعه انفجاری رو نشون میده. یکی از شاخصهای دیگه شون اینه که اعتراض علت اولیه با اون شعارهای آخر فرق داره. مثلا دیدیم دیگه تو نمونهش، مثلا به خاطر بنزین، گرونی بنزین جرقه میخوره یک اعتراض، ولی بعد تایخت شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر سنی ساخت کل ساختار نظام زیر علامت سوال میره.
1: یعنی از یک موضوع سنفی شروع میشه ولی بلافاصله سیاسی
0: دقیقا.
1: میشه
0: دقیقا، یعنی از خواستهای سنفی شروع میشه. مثلا دیدیم دیگه نمونهش، مال همین قیام دیما کسبه اصفهان، بازار اصفهان اعتراض کرد، ولی دیدیم قیام دیماه 404 از توش در اومد. یا مال 98 و اینا، هر کدوم اولش نقطه شروع جرقش یه چیز بوده. الان هم شرایط جامعه یعنی آبستن

0: حوادثیه که هر لحظه ممکنه به هر دلیلی اعتراض تو دانشگاه باشه، یا اعتراض به گرانی ارز باشه، یا سفره‌های مردم که هر روز کوچکتره بنزین باشه، یا گرونی نون. هر کدوم از اینا میتونه، یعنی مستعد این هست که تبدیل به یک قیام گسترده سراسری بشه. و اتفاقا حرفای رادانم و وحشت رژیم هم از همین بابته. به همین دلیلم دیگه از این به بعد با توجه به وضعیت انفجاری جامعه، دیگه اقدامات سرکوبگرانه رژیم، ایجاد جو رعب و وحشت، دستگیری‌های گسترده، اینا دیگه عامل بازدارنده نمیتونه باشه. یعنی نمیتونه جلوی اعتراضات مردم رو بگیره، علی‌رغم همه اقداماتش که خود رادان اعتراف به دستگیری 6000 نفر کرده بود. البته بگذاریم از اینکه همون موقع سخنگوی قوه قضاییه رژیم که صحبتاش توی خبرگزاری میزان 28 بهمن پارسال منتشرم شده، بیش از 10000 نفر از جوانان دستگیر شده بودند. ولی علی‌رغم همه اینا داریم میبینیم وضعیت انفجاری جامعه را. همه امروز صبح که شما الان خودتون اشاره کردید به اعدام 2 نفر از جوانان شورشی توی مشهد، خب این اعدام ها اگر کارساز بود، اگر میتونه جلوی انفجار جامعه و وضعیت انفجاری رو بگیره، رژیم دیگه نیازی نبود ادامه بده به همین وضعیت. خود رسانه‌های معتبر بین‌المللی هم اعتراف، مثلا وال استریت ژورنال نوشته بود که دیگه این اقدامات سرکوبگرانه رژیم کارساز نیست. هر چه اعتراض میشه رژیم سرکوب میکنه، دوباره پشتش اعتراض قوی تری میشه. پریروز این آقا میری که رئیس دانشگاه موسوم به بهشتیه، یک مصاحبه کرده بود با تلویزیون رژیم، توش گفته بود که الان ما در یک مقطع حساس هستیم، به طور خاص جوانان 18 تا 25 ساله مستعد این هستن که تبلیغات دشمن، که دشمن هم که میگیم یعنی همین مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت اینا، روی اینا تأثیر گذاره، بنابراین باید مواظب باشیم. البته در ادامهش گفته بود که سازمان مجاهدین خلق تهدید این رژیم اصلا اعتراف کرده بود. یا همین دیشب آقا محمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت همین رژیمه، یه مصاحبه مفصل کرده بود با تلویزیون شبکه خبر رژیم و توش خیلی تیز گفته بود که جوانان مسلح الان در صحنه جامعه وجود دارن و حضور دارن، پس به نیروهای مزدورش گفته بود که باید در محلات هوشیار باشیم، تحرکاتشون رو زیر نظر داشته باشیم، اطلاع رسانی بکنیم. و یعنی رژیم الان در وضعیتیه، یعنی اینا نشونده جامعه انفجاریه، رژیم در وضعیت قرار گرفته که واقعا از سایه خودش هم وحشت داره، چون به طور خاص کانون های شورشی هم به عنوان هدایتگر و سمت و سو دهنده داریم میبینیم که دیگه چه عملیات های درخشان و چه پراتیگایی به مناسبت های مختلف دارن و خود شما تو سیمای آزادی مستمرن اینا رو پخش میکنیم.
1: بله، خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم بخاطر اینکه در برنامه ما شرکت کردیم و پاسخهای مبسوطی که به سوالات ما دادیم. ممنون از شما.
0: متشکرم از فرصت.
2: خب توی خبرها داشتیم، توی گزارش اقتصادیمون هم داشتیم که سقوط قیمت ریال شتاب گرفته ظرف چند روز، از کانال 200,000 تومان به 256,700 تومان رسیده و بسیاری از بازاری ها پیش بینی میکنن در صورت ادامه روند فعلی تا قبل از پایان مهر از 300,000 تومان هم عبور خواهد کرد. معنی این وضعیت چیه و به چه سمتی میره؟ آیا برون رفتی هم متصور هست؟ همراه میشیم با آقای فربود رضانیا برای بررسی این موضوع. سلام دارم خدمت شما آقای رضانیا، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سراسر کشور، در خدمتتون هستم.
2: بله، خب هممون شاهد این سقوط شتابان ارزش ریال هستیم. حالا سوال اینه که به لحاظ اقتصادی محض اگه بخوایم بررسی کنیم، معنیش برای مردم چیه و از اون طرف برای رژیم چیه؟
3: بله، خدمتتون که عرض کنم، همینجوری که شما خودتون اشاره کردین، روند افزایش قیمت ارز همینجوری ادامه پیدا کرده. دلار همینجوری که شما اشاره کردین از 256,000 تومان رد شد و الان دوباره دور بر همون 255,900 هم چیزی هست. در مورد یورو هم این همین طور بوده، یورو به 290,000 تومان رسید، درهم امارات به 70,000 تومان رسید. خدمتتون که عرض کنم برای جلوگیری از این دقیقه برای جلوگیری باز دوباره امروز بانک مرکزی رژیم گفته که 2 میلیارد دلار دیگه به صورت اسکناس به بازار تزریق میکنیم که اصلا هموطنان یادشون هست که یکی دیگه از این 2 میلیارد دلار وارد بازار کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد و این سیر صعودی قیمت دلار و قیمت ارز ادامه پیدا کرد. خدمتتون که عرض کنم گفتید برای مردم به چه معنی هست. سقوط ارزش ریال میشه گفت که به معنی فقیرتر شدن همه کشور و فقیرتر شدن همه مردم، حالا اگرچه یک کمی با درجات مختلف. در این حالت برای فشار اصلیش روی اقشار کم درآمد هست و ولی تا در حقیقت تا در همه جامعه گسترش پیدا میکنه. در یه سال گذشته، یعنی از قبل از اون جنگ اول 12 روزه، در یه سال گذشته قیمت دلار 71% افزایش پیدا کرده. این افزایش 71% به چه معنیه؟ به این معنیه که هموطنان اون اگر که سپرده‌ای در بانک داشتن سپرده هاشون تقریبا 70% ارزش رو از دست داده، اگر که سهامی در جایی داشتن، کارخانه ای داشتن، نمیدونم سهامی خریده بودن، ارزش سهامشون 70%ش از بین رفته، از یه سال به سال دیگه بدونی که کاری کرده باشن ارزشش از بین رفته. به اینو اگر که اضافه کنیم که هزینه هایی که برگرده مردم گذاشته میشه در شرایط حاضر، اینه که تمام اقلام وارداتی از دارو تا مواد غذایی تا الکترونیک، تلفن، تلویزیون، تمامی اقلامی که وارداتی هست، قیمت اینا فقط بر اساس نرخ دلار 70% قیمتش در از یه سال گذشته 70% فقط قیمتش بر اساس دلار بالا رفته. حالا این که هزینه های دیگه هم روش میاد که میدونیم بر اساس همین آماری که شما در مورد تورم دادین، تورمش بسیار قیمت رشد قیمت ها در حقیقت رشد قیمت دلار هم بیشتره، ولی فقط بر اساس دلار، یعنی قیمت ها 70% در یه سال افزایش پیدا کرده. خدمتون که عرض کنم اون صنایع داخلی اون چیزی که در داخل تولید میشه تقریبا بلا استثناء وابسته به این هستن که مواد اولیه و قطعاتشون رو وارد کنن، در نتیجه هزینه های تولید هم باید میشه حساب کرد در حقیقت سردستی که اونا هم 70% و اقل 70% بالا میره. هزینه مسافرت، هزینه رفت و آمد، همه اینها به همین ترتیب بالا میره و همونطور که گفتم میشه گفت که مردم فقیرتر میشن. حالا بعضی ممکنه که پولشون رو تبدیل به مثلا طلا بکنن، اونایی که دارن تبدیل به طلا بکنن یا ملکی بخرن، ولی واقعیت اینه که اون موقع هم این نیست که هیچ اطمینانی نیست که مثلا اگر که یک خونه خریدن یه مقدار طلا خریدن بعد اینو بتونن نقدش کنن، چون اقتصاد به سمت فروپاشی میره در حقیقت، باید توان خرید وجود داشته باشه که امروز وجود نداره. میدونیم که بازار مسکن برای مثال 1-2 ساله که بالکل راکده، از اونجایی که مردم اساسا تواناییشو ندارن. این که در یک کلام باید گفت که فقر کشور فقره و فقر مردم و فقر اقتصادی شدید برای هم.
2: بله.
3: در مورد رژیم اینطوریه که دسترسی به ارز نداره، یعنی برای پرداخت حقوق به ایران دولت دستگاه های خودش هم حقوق نداره که بده، برای دستگاه های امنیتیش به همین ترتیب صنایع یا خوابیدن یا از خط تولید خارج شدن یا در حال خارج شدن هستن و اقتصاد رژیم بالکل به سمت فروپاشی کامل و نه حتی رکود، بلکه به سمت فروپاشی کامل میره.
2: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای رضا نیا. ما شاهد این بودیم که مهاجرانی سخنگوی دولت به اصطلاح گفته که برای جبران معیشت میزان کالابرگ رو اضافه خواهد کرد. حالا تو همین در ادامهش گفته که دستمزدها اضافه نمیشه. حتی شاهد این بودیم، تو خبرها هم داشتیم که خود پزشکیان هم در مورد افزایش قیمت بنزین گفته بودش که این میزان پولی که به دست میاد و اگه بیم به کالا برگ اختصاص بدیم به هر نفر 3 تا 4 میلیون تومان اختصاص پیدا میکنه. ظاهرا میخوان مثلا به این ترتیب این بحران اقتصادی رو مهار کنن با اضافه کردن به کالا برگ. آره به نظر شما این موضوع میتونه این پدیده رو مهار بکنه و مسئله اقشار رو در واقع حل بشه به این ترتیب؟
3: جواب این سوال به طور ساده نه هست. اینها این که به جای پول میگن کالا برگ بدیم، تنها نکته ای که برای رژیم داره اینه که پول بیشتر نخواد چاپ کنه و نقدینگی که از این که هست بالاتر نخواد بره. اما کالا برگ خودش هم به خودی خودش تورمزا هست، یعنی خیلی فرقی از نظر اقتصادی فرق زیادی نمی‌کنه، خودش هم تورمزا هست. به علاوه این که تجربیات جهانی اصلا نشون میده که این چیزایی که مثل کالا برگ و اینها موجب بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها در خرده فروشی، یعنی اونجایی که هموطنان اون بخوان برن با کالا برگ جنس بگیرن، قیمت جنس اون خرده فروشی بالاترم خواهد رفت. از طرف دیگه این هست که این کالا برگ الان با توجه به در حقیقت رشد نرخ تورم و صعود شتابان قیمت ارز هیچ اعتباری نداره که کالا برگی که امروز به مردم داده میشه دو روز بعدش ارزشش چقدر باشه، احتمالاً هیچی نیست. از طرف دیگه این هست که کالا برگ باید برای فروشنده که کالا برگو میگیره تبدیلش به نقد کردنش هم هزینه داره و هم وقتگیر هست، و در ضمنی که لازمش اینه که فروشنده این اعتمادو به رژیم و به سیستم داشته باشه که پولشو میگیره که ندارن. در حقیقت اینه که جواب به سادگی نه هست، نه تنها جلوی تورمو میگیره و نه مشکل معیشتی مردم و سفره معیشتی مردم و اون مشکل رو حل میکنه.
2: بله، یعنی باید همون مسیری که شما گفتید تصویر کردید، فروپاشی چنین مسیر رو داره تیم.
3: بله دقیقا.
2: بسیار دقیقا. ممنونم از توضیحاتتون، تشکر میکنم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. این موضوع حتما بازم ادامه داره و امیدوارم در برنامه های آتی هم بتونیم از توضیحات شما بهره مند بشیم. خدا نگهدارتون.
3: تشکر میکنم، وقتتون بخیر.

0: با سلام، در برنامه کنکاش نتیجه سفر پزشکیان و عراقچی به نیویورک رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. پیش از سفر پزشکیان به نیویورک، آخوند کروبی در یک نامه سرگشاده بهش توصیه کرد که با ترامپ ملاقات کنه و از واکنش باندهای مقابل نترسه. کرباسچی از باند کارگزاران هم توصیه کرد که پزشکیان با ترامپ ملاقات کنه، حتی اگر به قیمت استیضاحش تموم بشه. باندهای مقابل هم حرفشون این بود که پزشکیان اصلا به این سفر نره.
1: برخی ها قند تو دلشون آب شده که آقای رئیس جمهور مقابل نیویورک. البته اگر نمیرفت شاید اثرش بیشتر میبود.
0: تو چنین فضایی پزشکیان عازم نیویورک شد تا بلکه بتونه دردی از رژیم دوا کنه. حالا برای این سفر چه برنامه ها و انتظاراتی داشتن و دست آخر چه نتیجه‌ای به دست آوردن؟ روز 31 شهریور که پزشکیان در راه نیویورک بود، ترامپ فاش کرد که نماینده هاش با هیئت رژیم مذاکره کردند و چند ساعت بعد تلویزیون رژیم مجبور شد خبر رو تایید کنه. انتشار این خبر بلوایی تو رژیم به راه انداخت. باند مقابل مدعی شد عراقچی مجوز مذاکره نداشته. کار به جایی رسید که پاسدار رضایی تو تلویزیون رژیم گفت
2: آقای رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و گفتن خب من دارم میرم اونجا، صحبت‌ها چگونه باشه، مسائل چگونه باشه. اونجا بحث شد که همین شروطی که ما به واسطه‌ها گفتیم آقای عراقچی اینا رو ابلاغ کنن به واسطه‌ها که بین مسئولین ما با مسئولین آمریکا رفت آمد دارن.
0: خلاصه حرفش اینه که عراقچی فقط از طریق میانجی‌ها اجازه ابلاغ شروط رو داشته، اما پاسدار رحیم صفوی که به عنوان مشاور مشتبه خامنه‌ای ازش اسم میبرن تو تلویزیون رژیم گفت
3: الانم رهبر بزرگوار انقلاب اگر مصلحت بدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
0: حالا این حرفا چه تأثیری داشت؟ آیا اختلافات رو کم کرد؟ حرفای رضایی و رحیم صفوی هیچ تأثیری تو تحرکات باند مقابل نداشت. اونا تأکید کردن که عراقچی مجوز مذاکره با ویتکاف نداشته و برخلاف دستور عمل کرده. باند پایداری در ادامه حملاتش به عراقچی طرح استیضاح اونو تو سامانه مجلس ثبت کرد و تهدید کردن که وقتی برگرده باهاش برخورد میکنه. علاوه بر باند پایداری، بعضی از رسانه ها و باندهای اصولگرا هم به عراقچی حمله کردند. روزنامه کیهان نوشت خطای خود را بپذیر و پاسخگو باش. خبرگزاری تسنیم ارگان نیروی تروریستی قدس هم نوشت که مذاکره عراقچی با ویتکاف بدون هماهنگی با نهادهای زیربط بوده و مجوز این کار رو نداشته. رسانه‌های باند مقابل نوشتن که علت مذاکره این بوده که ویتکاف خیلی اصرار کرده و عراقچی پذیرفته. اما خبرگزاری تسنیم در پاسخ این ادعا نوشت در خبری که مشخص است وزارت خارجه به صدا و سیما داده و لحن آن را هم جوری تنظیم کرده که گویا آقای عراقچی حماسه ای را رقم زده است، آمده که چون ویتکاف خیلی اصرار کرد عراقچی پذیرفت. آیا از این سست‌تر و سخیف‌تر میتوان در روابط خارجی استدلالی آورد؟ بله، هرچند بعیده که عراقچی بدون مجوز چنین کاری بکنه، اما ظاهرا رژیم قصد داشته به طور مخفیانه با آمریکا مذاکره و معامله کنه طوری که هزینه سیاسی براش نداشته باشه. اما ترامپ قضیه رو لو داد و رژیم تو دردسر افتاد. تا اینجا ماجرای عراقچی بود، اما خود پزشکیان چه طرح و برنامه‌ای داشت؟ پزشکیان تو مجمع عمومی یه سخنرانی کرد و حرفایی زد که مورد استقبال باندهای مختلف از محمد خاتمی تا احمد خاتمی و قالیباف و برخی باندهای جنگ طلب قرار گرفت و حتی تو تجمع شبانه ازش تشکر کردند.
4: رئیس جمهور ما برای عکس آقا از نطق انقلابی از نطفه انقلابی.
0: البته پزشکیان بعدن گفت که قرار نبوده اون حرفا رو بزنه.
5: متن رو آماده کرده بودیم قبل که اون رو بخونیم، ولی وقتی اینجا اومدیم سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو که شنیدیم، کلن نگاهمون دیگه از اون متن گذشت. مجبور شدیم در صحن سازمان ملل نوع گفتارمون رو در رابطه با خودمون، رفتار آمریکا، تا جایی که فرصت داشتیم بیان بکنیم.
0: پس قرار بوده که همزمان با مذاکرات مخفیانه سخنرانی پزشکیان هم طور دیگه ای باشه، کما اینکه بلافاصله تو مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی حرفایی زد که مورد غضب باندهای مقابل قرار گرفت.
6: رئیس جمهور ایران به شبکه NBC گفت تهران نمیخواهد تصمیم گیری درباره توافق به بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا کشیده شود و خواهان بازگشت ایالات متحده به تفاهم ماه ژوئن پیش از آن انتخابات است. پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز هم گفت ایران حاضر است اورانیوم غنی شده 60% را رقیق کند و اجازه بازگشت بازرسان در آژانس را هم صادر خواهد کرد.
0: پس به طور خلاصه میزی که چیده بودن به هم خورد و مطابق میلشون پیش نرفت. حالا دست آخر چه نتیجه‌ای به دست آوردن؟ خود پزشکیان در تشریح دستاوردهای این سفر گفت
7: دیداری با رئیس جمهور سوئیس داشتیم، نخست وزیر نروژ، رئیس جمهور بنگلادش، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر لبنان، نخست وزیر هلند، نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر ارمنستان، نخست وزیر قطر. مصاحبه های متعددی داشتیم با فاکس نیوز، CBS، بعد الجزیره. مظلومیت و جنایاتی که آمریکا و صهیونیستا مرتکب شدن رو اعلام می‌کردیم، گوشزد می‌کردیم و نهایتاً فرصتی بود برای اینکه.
0: اما در عالم واقع نتیجه این سفر چیزی جز رسوایی و شکست طرحشون برای مذاکره و معامله مخفیانه در خارج و تشدید جنگ باندها در درون رژیم نبود.
8: الان معلوم شده که هدف اصلی سفر سخنرانی در سازمان ملل نبوده. هدف اصلی سفر همین مذاکراتی بوده که دیروز هم آقای دکتر آشف بودن. به هر حال با توجه به اینکه این روند و این سیاست جواب نداده، حساسیت‌هایی در کشور وجود داشت.
0: تا جایی که موقع برگشت تو فرودگاه علیه پزشکیان شعار دادن. علاوه بر این تجمع شبانه جلوی مجلس با درخواست عزل پزشکیان به راه انداختن.
9: شعار ما علیان است، عزل پزشکیان.
0: اینها نتایج واقعی سفر پزشکیان به نیویورکه. البته این وضعیت اتفاقی نیست، بلکه محصول بنبست استراتژیک رژیمه که نه راهی به جلو داره و نه میتونه عقب نشینی کنه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
10: در روزهای اخیر فشارهای آمریکا علیه رژیم همچنان ادامه داره. از تحریم‌های جدید علیه شبکه تأمین تسلیحات رژیم تا مواضع مقام‌های دو طرف درباره جنگ و مذاکره. ترامپ از پایان سریع جنگ و امکان توافق حرف می‌زنه، اما همزمان بر ادامه فشار و تغییر رفتار رژیم تأکید می‌کنه. در مقابل مقام‌های رژیم از یک طرف از مذاکره و ارائه شروط صحبت می‌کنن و از طرف دیگه آمریکا رو تهدید می‌کنن. در داخل رژیم هم اختلافات در سر مسیر آینده بین باندهای موافق مذاکره و مخالف هر گونه عقب نشینی آشکارتر شده. برای تحلیل و گفتگو در رابطه با همین مواضع همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. ترامپ گفته که جنگ با ایران خیلی زود تموم خواهد شد و از طرف دیگه جی‌دی ونس هم گفته رژیم با نقض توافقنامه اسلام آباد مرتکب اشتباه شده. این مواضع آمریکا چه سیاستی رو نشون میده؟
11: من اول سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجایی که صدا و تصویر ما دارن. اما در مورد سیاست آمریکا در قبال رژیم، اون چی که مواضع اخیر مقام‌های آمریکا نشون میده، سیاست واشنگتن در قبال رژیم با یه ترکیب، در واقع بر یک ترکیب دوگانه استواره، یعنی در حالی که از یه طرف داره فشار وارد میکنه و از اهرم‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی استفاده میکنه و از طرف دیگه به گفتگو ادامه میده و مسیر توافق، البته مشروط به تغییر رفتار رژیم، رو هم باز گذاشته. مثلا ترامپ، همین که الان شما اشاره کردین، تو صحبت‌های روزهای اخیرش از این صحبت کرده بود که خب جنگ با رژیم خیلی زود پایان پیدا خواهد کرد و وضعیت رژیم هم خیلی در واقع وخیم توصیف کرده بود، ولی همزمان جی دی ونس هم معاون رئیس جمهور آمریکا توی گفتگوی پادکستی که با یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی داشت گفتش که اقدامات آینده آمریکا در قبال رژیم بر اساس رفتار عملی رژیم تعیین خواهد شد، نه صرفا اظهارات مقام‌های اونهایی که خب فکر می‌کنم حرفا به خوبی گویا هستن. ونس همچنین تأکید کرده بود که مسئولیت شکست تفاهم اسلام‌آباد متوجه مقام‌های رژیمیه، چون که بعد از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رژیم با اقداماتی مثل هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری تو منطقه خب مرتکب اشتباه شده و همچنین تأکید می‌کنه که فکر می‌کنه که ایرانی‌ها الان متوجه شدن که اشتباه کردن، چون یه توافقی رو امضا کردن، آتش بس برقرار شد، قیمت انرژی پایین اومد و این امکانم وجود داشت که اگر رژیم به تعهدات خودش عمل میکرد، خب با بهبود روابط با آمریکا منافع زیادی به دست می آورد. بنابراین خلاصه اگه بخوام پاسخ شما رو بدم، میگم که پیام آمریکا اینه که اگر رژیم مسیر خودش رو تغییر بده، امکان مذاکره و تفاهم وجود داره، اما آمریکا هم حاضر نیست بدون تغییر رفتار رژیم امتیازی بده. در واقع آمریکا داره اینطوری تلاش میکنه که همزمان دو پیام رو منتقل کنه. اول اینکه فشارها رو ادامه خواهد داد، ادامه خواهد داشت این فشارها، و دوم اینکه اگر رژیم تصمیم به تغییر مسیر بگیره، امکان توافق همچنان باز.
10: بله، شما از فشارها گفتین، شاهدیم که سر تحریم ها هم وزارت خزانه داری آمریکا الان 10 فرد و نهاد مرتبط با تامین تسلیحات و قطعات نظامی رو در رابطه با رژیم تحریم کرده. اهمیت این تحریم ها چی هستش؟
11: در مورد اهمیت این تحریم ها به نظر من اینه که خب آمریکا این بار فقط افراد مشخصی رو هدف قرار نداده، بلکه یک شبکه رو هدف قرار داده، اونم یه شبکه که برای تأمین تجهیزات نظامی رژیم فعالیت میکنه و خودش این به خودی خود نکته مهمیه، چون بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم ها الان شما تو خبراتونم بود که 10 فرد و نهاد تو کشورهای مختلف و از جمله چین، ایران، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان و ترکیه رو شامل میشه. خب این شرکت ها هم اینا یک زنجیره رو در تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخشای نظامی رژیم تأمین میکردن و یه نقش برجسته‌ای داشتن تو این وسط، تو این زنجیره. تو این وسط خب شرکت ها و افرادی هم که خب این بار هدف تحریم های آمریکا قرار گرفتن، طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا همه اونها در تأمین تجهیزات الکترونیکی، قطعات هواپیماهای نظامی، پهپادا و بخش‌هایی از برنامه موشکی رژیم نقش داشتن. پیام اصلی این اقدام آمریکا اینه که خب به همه بفهمونه که آمریکا تلاش می‌کنه فقط مصرف کننده نهایی یا اون نهاد نظامی رو هدف قرار نده، بلکه زنجیره تأمین اون رو هم محدود کنه. خب اهم از حالا شرکت‌ها، واسطه ها، شبکه هایی که خب امکان دور زدن تحریم ها رو برای رژیم فراهم میکنن، و همه خوب میدونیم که خب این زنجیره ها برای دور زدن تحریم ها که خب توسط رژیم ایجاد شده، کار یک شبه نیست، یک کار ساده ای نبوده، بلکه سالها رژیم با انواع اقدامات از جمله ارزون فروشی نفت یا خواست خرجی های مختلف روی اونها سرمایه گذاری کرده تا اونها شک گرفتن و طبعا برای رژیم هم جایگزینی اونها کار آسونی نیست. از اون طرف هم این تحریم ها مربوط به تحریم های ثانویه هم هست که برای شرکت ها و کشورهایی که با این شبکه ها همکاری میکنن خب یه هشدار محسوب میشه، چرا که ممکنه اونا به دلیل معامله و رابطه با این شرکت های تحریم شده خودشون هم تو معرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرن. و به نظرم خلاصه این که هدف این تحریم ها پایین آوردن و کاهش توان بازسازی برنامه های نظامی رژیمه و افزایش هزینه همکاری با رژیم برای اون طرف هایی که خب روی رژیم سرمایه گذاری کردن و هنوز هم دارن ادامه میدن.
10: بله، شما از مواضع آمریکا و همچنین فشارها و تحریم های اونها گفتین. حالا از طرف رژیم ما شاید بودیم که محسن رضایی گفته شروط رژیم به آمریکا اعلام شده اما ترامپ قادر به تصمیم گیری نیستش. مواضع مقام های رژیم تو 24 ساعت گذشته چه پیامی داره؟
11: در رابطه با رژیم هم به نظر من مواضع اخیر مقام های رژیم اگه به اینا نگاه کنیم، دقت کنیم، میبینیم که رژیم هم مواضعش دوگانه است. یعنی در حالی که از یه طرف تلاش میکنه که نشون بده مسیر مذاکره همچنان بازه، ولی از طرف دیگه میخواد این پیام هم منتقل کنه که خب حاضر به پذیرش فشار یا عقب نشینی نیست. مثلا عراقی الان پس از بازگشت از نیویورک گفتش که ماموریتش انتقال شروط رژیم به آمریکا بوده. و از جمله درباره همین موضوع تنگه هرمز و طرح رژیم و شروط رژیم رو تو دیدارهایی که با مقامات و طرف حسابهایی که تو اونجا داشته منتقل کرده. اما الان همینطوری که گفته شد محسن رضایی هم همزمان با یه لحن کاملا تقابلی این حرف رو زد که شروط ایران اعلام شده و ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست. البته اون مدعی شده بود که آمریکا تو منطقه آینده‌ای نداره و رژیم با قدرت ایستاده. خب این موضع‌گیری‌های به ظاهر متضاد و متنافر نشون میده که رژیم تلاش میکنه بین دو هدف تعادل برقرار کنه. از یه طرف به شدت نیازمند کاهش فشارهای خارجی و پیدا کردن یه راهی برای مذاکره است و از اون طرف هم میخواد یه تصویر به اصطلاح قدرتمند بودن رو حفظ کنه. و از این برداشت که خب تحت فشار قرار گرفته و ضعیف شده از همچین برداشتی جلوگیری کنه. به همین دلیل هم ادبیاتی رو که می‌بینیم مقام‌های رژیم همزمان به کار می‌برن تو کلمه‌های واژه‌های مثل مذاکره و نمی‌دونم شرط‌گذاری به اصطلاح مقاومت و تهدید و این چیزا رو به کار می‌برن. البته این تلاش‌ها همه عبثه، چون وقتی الان تو خبرها گفتین امروز صبح دلار تو بازار آزاد دلار تو تهران از 256 هزار تومان عبور کرده، وقتی که خب فشارهای اقتصادی و معیشتی روی مردم واقعا کمر مردم شکسته، وقتی رژیم برای قدرت نمایی پوشالی هر روز به یه بهانه تلاش میکنه غلظت نظامی رو تو خیابونا از ترس قیام بالا نگه داره، خب اینا پالساییه که اینطوری دردی رو دوا نمیکنه و اونی که بخواد بفهمه خب میفهمه که خب رژیم تو چه وضعیتیه. اما همین ترکیب پیام ها نشون میده که تصمیم گیری درباره مسیر آینده برای رژیم هم اصلا کار ساده نیست، چون که از یه طرف فشارهای اقتصادی و سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه هم خب جریان های تو داخل خود رژیم اونا هر انعطافی رو، هر گونه انعطافی رو خب خطرناک میدونن و اونا میگن زمینه قیام رو ایجاد میکنه.
10: بله آقای سیدابری، از نکاتی که شما گفتین این سوال پیش میاد که خب چرا همزمان با تلاش برای مذاکره با آمریکا ما شاهد اختلافات درونی رژیم در مسیر رو به آینده هم هستیم که خیلی شدت گرفته، علتش چیه؟
11: ببینید موضوع مذاکره با آمریکا اصلا و ابدا فقط یک پرونده سیاست خارجی نیست، بلکه الان تبدیل شده به یکی از محورهای اصلی اختلاف در جنگ گرگ‌ها و در درون ساختار قدرت. تو شرایط فعلی یه باند رژیم خب تلاش میکنه از طریق مذاکره و کاهش تنش بخشی از فشارهای اقتصادی و سیاسی و اونا فشارهای کمرشکنی رو که خب روی رژیم هست کاهش بده. اما باندهای دیگه مذاکره رو نشونه ضعف میدونن و معتقدن که هر گونه انعطاف در برابر آمریکا نه تنها باعث کم کردن و کم شدن فشارها نمیشه، بلکه برعکس باعث افزایش فشارها خواهد شد. نمونه این اختلافات رو هم میشه الان این روزا تو واکنش‌های شدید علیه چهره‌های دید که خب به نوعی خواهان تعامل و توافق هستن و از اینا حرف میزنن. همزمان دیدیم با سفر هیئت دیپلماتیک رژیم به نیویورک تجمع‌ها و حملات رسانه‌ای علیه چهره‌های مثل حسن روحانی شکل گرفت و حتی کار به اونجا کشید که جلوی خونه اون عده‌ای رفتن و تظاهرات کردن و شعار دادن که نمیدونم روحانی فتنه میکنه، نمیدونم قضایی تماشا، یا الفاظی رو در رابطه با اون به کار بردن مثل حسن انگلیسی، روحانی ملعون، مرگ بر مسئول بی‌لیاقت. خب حتی خواهان برخورد با روحانی شدن و به اصطلاح اینطوری منتقدان مذاکره، اونایی که مخالف مذاکره هستن، دولت‌های قبلی رو گفتن که اینا سازشکار بودن و متهم به سازش کردن. البته این اختلاف فقط در رابطه با آمریکا هم نیست، حتی موضوع روابط منطقه‌ای و نزدیکی با کشورهای مثلا مثل عربستان هم باعث واکنش تند باندهای مخالف شده. از جمله وقتی که قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان در جشن روز ملی عربستان تو سفارت این کشور تو تهران رفت و شرکت کرده بود، یه موجی از حملات از سوی باند رقیب به پا شد. مثلا حسین شریعت مداری که همه میدونیم نیابتی ولی‌فقیه تو کیهانه، با اشاره به همین شرکتی که قائم پناه کرده بود و توجیهی که این مسئله کرده بود که حضورش به دستور مراجع ذی‌صلاح بوده، به شدت واکنش نشون داد و نوشته بود که تو مراسم رفتن شرکت کردن ولی توضیح هم نمیدن به دستور کدوم مرجع ذی‌صلاح، چون اون اینطوری گفته بود من توسط مراجع ذی‌صلاح شرکت کردم، اون را تایید کردم، و گفته بود که کاش اسم اون مرجع به قول اونا ذی‌صلاح رو اعلام میکردن تا صلاحیتش زیر سوال بره. بنابراین میبینید که در واقع مسئله اصلی اینه که در داخل رژیم درباره راه خروج از بحران توافقی وجود نداره. یه بخشی از ساختار قدرت معتقده که باید تنش و کاهش داد، اما یه بخش دیگه بر ادامه تقابل تأکید میکنه. به همین دلیل هم خب سیاست خارجی رژیم دیگه با یک تصمیم واحد اداره نمیشه، بلکه در میان کشمکش های باندهای مختلف قدرت شکل میگیره. خب وضعیتی هم که خب به طور واقعی بیان شکنندگی رژیمه، اونم تو مراحل پایانی و در سراشیب سرنگونی.
12: بعد از طرف دوستانی که گفتگو ما رو دنبال میکنن کامنت هایی هم در خلال برنامه به دستمون رسیده، ولی متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسیده. من فقط یکی از کامنت ها رو بخونم. هموطنی گفتن که هرچه زمان میگذرد فضای تصمیم گیری تنگتر میشود، این دیگر بازی با چند گزینه روی کاغذ نیست، های هزینه های واقعی در میان است. بله، با تشکر از این هموطنانی که ما رو در این گفتگو همراهی کردم، همچنین شما که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
11: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
12: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

جنبش دادخواهی 30,000 گل سرخ در سال 67، نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان‌ها.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران در مهر ماه 1404 یک کتاب تحقیقی درباره قتل عام 67 در زندان‌های شهرستان‌های ایران منتشر کرده است. این نخستین کتاب جامع درباره قتل عام 67 در شهرستان هاست. تهیه این کتاب با یاری 100 تن از اعضا و هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف کشور، همچنین در اشرف سه و اروپا و آمریکا ممکن شده است. در سال 1398 نیز سازمان مجاهدین اسامی بیش از 5000 مجاهد قتل عام شده را در کتابی به نام جنایت علیه بشریت منتشر کرد. کتاب جدید مستندات پرشماری ارائه می کند که تایید می کند کشتار بزرگ سال 67 در اصل یک نسل کشی علیه اعضای مجاهدین بوده است. انتشار این کتاب گام دیگری در مسیر جنبش دادخواهی قتل عام شدگان است که از تابستان 95 با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی گسترش یافته است.
1: این کشتار با اینکه در سالهای اخیر موضوع کتاب‌ها و تحقیقات و روشنگری‌های بیشماری بوده، هنوز اسرارآمیزترین واقعه سیاسی تاریخ معاصر ایران است. در میان سویه‌های گوناگون و در محاق مانده این واقعه، کشتار در زندان‌های شهرستان‌ها از همه مبهم‌تر است. به نحوی که نه فقط فهرست نام‌های قتل عام شدگان و نشانی مزارهایشان نامعلوم است، بلکه حتی دقیقاً روشن نیست کدام یک از شهرستان‌ها محل کشتار بوده و زندانیان در کجا به شهادت رسیدند. در نتیجه هنوز فهرستی از پرسش‌های بی‌پاسخ در برابر ما قرار دارد. در محاکمه‌های صحرایی در منطقه کرمانشاه چه گذشت؟ چه تعداد از هواداران مجاهدین یا زندانیان آزاد شده در همان مقطع دوباره دستگیر و اعدام شدند؟ قطنام کسانی که حین خروج از مناطق مرزی جنوب شرقی کشور دستگیر شده بودند چه ابعادی داشت؟ چگونه آنها را صبر نیست کردند؟ اعدام‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟ اعدام‌ها از چه زمانی طراحی شد؟ از چه زمانی آغاز شد و تا کی ادامه داشت؟ جابجایی زندانیان از زندانی به زندان دیگر چه هدفی داشت؟ در زندان‌های هر شهرستان چند نفر اعدام شدند؟ و قتل عام شدگان در هر شهر در چه نقاطی دفن شدند؟ یافتن پاسخ قطعی و نهایی این پرسش‌ها البته در گرو سرنگونی رژیم است. اما چنان که تجربه جنبش دادخواهی در سالهای اخیر نشان داده، کوشش، پشتکار و از خودگذشتگی مجاهدین و هوادارانشان و سایر هموطنان توانسته است گره‌های بسیاری از این کلاف سردرگم را باز کند. کتاب حاضر قدمی در همین مسیر و بخشی از تعهد این مقاومت به آشکارسازی تمام جزئیات و زوایای پنهان قتل عام و رساندن صدای شهیدانش به گوش جهان است. تعهد به زیر کشیدن قاتلانی که پایه‌های حکومت خود را بر این خون‌ها بنا کردند و تعهد آرام نگرفتن تا گسستن بند از بند نظام اعدام و قتل عام.
0: کتاب قتل عام 67 در شهرستان‌ها، شهادت‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات تفصیلی پیرامون کشتار مجاهدین در 26 استان است. این استان‌ها عبارتند از استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان اردبیل، استان اصفهان، استان البرز، استان ایلام، استان بوشهر، استان چهارمحال و بختیاری، استان خراسان، استان خوزستان، استان زنجان، استان سمنان، استان سیستان و بلوچستان، استان فارس، استان قزوین، استان قم، استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، استان گیلان، استان گلستان، استان لرستان، استان مازندران، استان مرکزی، استان هرمزگان و استان همدان.
2: تبریز مهدی عبدالرحیمی. در اردیبهشت 67 در حیات بند سگانه زندان جملاتی را از آخوند جنایتکار آبدینی حاکم شرع رژیم در تبریز شنیدم که نشان از تغییر اوضاع داشت. وی در پاسخ به اعتراض تعدادی از زندانیان که می گفتند ما حکممان تمام
0: همدان.
2: تبریز مهدی عبدالرحیمی. در اردیبهشت 67 در حیات بند سگانه زندان جملاتی را از آخوند جنایتکار آبدینی حاکم

0: را تعیین تکلیف کنیم. عده‌ای را اعدام خواهیم کرد. تعدادی از شما را آزاد می کنیم و عده‌ای را هم نگه خواهیم داشت. شنیدن این حرف ها به مثابه به صدا در آمدن یک زنگ خطر بود. دو ماه بعد از این اتفاق بود که رژیم آتش بس را قبول کرد. روز هفته مرداد 67 پاسداران سعید حیدرنیا را که 2 سال حبس داشت با خود بردند و هرچه پرسجو کردیم نتوانستیم خبری از او بگیریم. من آن زمان در بند 2 از بندهای سگانه زندان تبریز بودم. سعید 1 هفته بعد پیدایش شد. در نهایت ناباوری ما او گفت که پاسداران عده زیادی از زندانیان بند 9 را به اطلاعات باغ شمال منتقل کرده و به همه حکم اعدام دادند و خود من نیز قرار است امشب اعدام شوم. چند روز بعد شنیدیم خیلی ها را از بند 9 و بند 3 برای اعدام بردند. در میان زندانیانی که برای اعدام می بردند نفراتی هم بودند که حکمشان تمام شده و آزاد شده بودند، اما در آن مقطع رژیم دوباره آنها را دستگیر و روانه زندان و اعدام کرد. مشهد، سعید مقصودی. شب دوم حضور در زندان سپاه یکی از زندانیان به نام محمد خلخالی را با چشم بند فرا خواندند. محمد از اتاق خارج شد، اما هنوز 5 دقیقه هم نشده بود که برگشت. حالتی عجیب داشت، بسیار به هم ریخته بود. هرچه از او پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده پاسخی نمی داد. ناگهان بر اثر تکرار پرسش‌های ما بغزش ترکید و گفت بچه ها را دارن یکی یکی حلق‌آویز می کنند. او ادامه داد مرا به موتورخانه سپاه بردند. وقتی بازجو ششبندم را کنار زد انگشت پای یکی از بچه ها که به دار آویخته شده بود به سرم خورد. تعداد زیادی از بچه ها را دیدم که حلق‌آویز شده بودند. بازجو رو به من کرد و گفت نگاه کن، دوستان مجاهدت را ببین، همه را اعدام کرده ایم. اگر تو هم توبه نکنی اعدامت میکنیم. برو به هم اتاقی هایت بگو که اگر اصرار بر عقیده تان داشته باشی به همین طریق اعدامتان میکنیم. محمد آنچرا که دیده و شنیده بود بازگو کرد. آنگاه مصمم رو به ما کرد و گفت من تصمیمم را گرفتم و کوتاه نمی آیم. شما هم خودتان باید تصمیم بگیرید. شب بعد محمد را با چند نفر دیگر از جمله جواد نصیری از کارکنان انقلابی ارتش و قهرمان شمشیربازی که در بند 4 مسئول ورزش بچه های زندانی بود از اتاق بیرون بردند و ما دیگر آنها را ندیدیم. شبهای بعد هم زندانیان را دسته دسته بیرون می بردند.
1: سکینه خواهرم که قبل از من آزاد شده بود دنبال پیوستن به سازمان بود. او موفق شد کد رادیویی دریافت کند. وقتی من آزاد شدم قرار بود هم خودم هم خواهرم لیلا که الان در اشرفسه است همراه با هم به منطقه برویم و به ارتش آزادی بپیوندیم. وقتی با تهدیدات امنیتی مواجه شدیم خواهرم سکینه بلافاصله گفت اول خودم میروم و اگر توانستم به ارتش آزادی وصل شوم دنبال شما ها هم می فرستم که بیایید. سکینه وقتی که می خواست از مرز عبور کند دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. در آنجا او را زیاد شکنجه کردند. بعدن که دشخیم حبیب راستی متوجه دستگیری او شده بود درخواست داده بود که خواهرم سکینه دلفی را از تهران به زندان سراح خرمشهر منتقل کنند. در این زندان او به مدت 6 ماه ممنوع ملاقات بود. فقط مادرم توانست او را در یک ملاقات ببیند. آنقدر شکنجه شده بود که چهرهش برای مادرم قابل تشخیص نبود. سکینه به مادرم گفت خیلی شکنجه هم کردن و توان ایستادن سرپا ندارم و همانجا جلوی مادرم افتاده بود. گفته بود کف پاهایم را خیلی شلاق زدن و به مدت 6 ساعت آویزانم کردن. الان هیچ جای بدن

0: هم سالم نیست. در آن ملاقات مادرم در چهرش ایستادگی و مقاومت را دید و به او گفت همین ور که هستی تا آخرش محکم بمان.
1: سمنان، اسدالله نبوی. 8 مرداد 67 بود که از بند کناری ما که ده ها زندانی مجاهد در آن زندانی بودند به ما خبر دادند که حین بازگشت از ورزش پاسداران به آنها حمله کرده و ضمن فحاشی و کتککاری سر برخی زندانیان را تراشیدند و به انفرادی منتقل کردند. چنین حرکتی بسیار غیر منتظره بود. روز بعد هم خبر رسید که چند نفر دیگر را مجدد از بندشان احضار کرده و با خود بردند. همه حدسایی می زدیم، اما هیچ کس تصوری از شروع یک کشتار جمعی و قتل عام را نداشت. اما واقعیت این است که 8 مرداد شروع قتل عام زندانیان در زندان سمنان بود. رشت سعید هوشدار. در سال 1367 در مقطع قبل از اعدامها به زندان جدید و تأسیس دادستانی رشت منتقل شده بودم. در تاریخ 23 تیر ماه 67 یا به فاصله چند روز از هم آزاد شدیم. اما با پذیرش قطعنامه و خوردن جام زهر از سوی خمینی این روند متوقف شد و پس از آن دیگر هیچ زندانی آزاد نشد. در فردای همان روز، یعنی در روز 8 مرداد 67، حدود 30 نفر از زندانیان را در 2 دسته جداگانه و با فاصله 1 ساعت صدا کرده و بدون هیچ گونه توضیحی با کلیه وسایل به بیرون از بند منتقل کردند. این عمل فردای آن روز و روزهای بعد نیز تکرار شد تا جایی که نفرات را در دسته های کوچک چند نفره به بیرون از بند فرا خواندند و هرگز هیچ کدامشان به بند بر نگشتند. به گفته یکی از بازماندگان 2 هفته بعد هم 5 نفر از بچه های دیگر را صدا کرده و برای اعدام بردند. زندانیان باقی مانده ابتدا بر این تصور بودند که رژیم احتمالاً زندانیان را به زندان جدید و تأسیس لاکان منتقل می کند و به هیچ وجه خبری از اعدام ها نداشتند. تا اینکه پس از مدتی پاسداران همه ساکا و وسایل زندانیان را به یکی از سلول‌های بند آوردند و در آن سلول را نیز قفل زده و بستند. به گفته اهالی رشت، محکومان را از جمله با طناب دار در چاله سرویس تعویض روغن محوطه زندان نیروی دریایی حلق‌آویز کردند، در حالی که تعدادی از آنها در روزهای پایانی محکومیت خود بودند.
0: همدان، فریده گودرزی. روز 9 مرداد برادرانی که به صورت تنبیهی در زندان شهربانی بودند، هوشنگ احمدی، محمود احمدی، احمد نظری و برادرم پرویز گودرزی را برای بازجویی به بیدادگاه همدان برده و اونجا بازجویی کردند. دقیقا نمیدانم که توسط چه کسانی بازجویی شدند. فقط می دانم که برادرم پرویز در آخرین ملاقاتهایش در روزهای 10 و 11 مرداد از آنجا که ضوابط زندان شهربانی مثل زندان زندانیان سیاسی نبود، مادرم توانسته بود از فرصت استفاده کرده و در پوشش خانواده های زندانیان عادی 2 روز پی در پی به ملاقات برادرم برود. به مادرم گفته بود که دیروز 9 مرداد مرا برای بازجویی به دادگاه بردند و بعد ادامه داده بود که هرچه پرسیدند من هم مثل بچه های اوین پاسخ دادم. پرویز توضیح دیگری نداد، اما اسم ابوالقاسم صلواتی، همین قاضی صلواتی فعلی را که دادیار بیدادگاه همدان بود، برده بود. قتل عام در بند زنان زندان رشت. اطلاعات به دست آمده درباره واقعه قتل عام در بند زنان زندان رشت بسیار محدود است، زیرا تمام زنان مجاهد زندانی به شهادت رسیدند. از خلال اطلاعات پراکنده، فهرستی از قتل عام شدگان در این بند به دست آمده است. این فهرست زندانیانی را در بر می‌گیرد که از مدت‌ها قبل در این بند زندانی بوده و به طور نسبی اطلاعاتی درباره آنها وجود داشته است. شمار واقعی شهیدان به طور قطع از این فهرست بیشتر است، زیرا به گفته شاهدان در آستانه قتل عام شمار بیشتری از دختران هوادار مجاهدین دستگیر و به سرعت قتل عام شدند. رباب حق‌گو. در زندان رشت در اتاقی که زندانی بودم همه زندانیان مجاهد بودند، به جز یک نفر که مارکسیست بود. البته او هم تا موقعی که از زندان آزاد شد در برابر همه فشارها و سرکوبها سر موضع بود. آنهایی که در بندهای مختلف زندان رشت بعد از قتل عام زنده ماندند، آنهایی هستند که مانند من قبل از مرداد 67 آزاد شدند. قتل عام در بند زنان زندان دستگرد. پروین کوهی. بعد از 2 هفته حضور در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شدم که یک ساختمان بزرگ 2 طبقه بود. در کمال تعجب دیدم که در آنجا فقط 12-13 نفر زندانی وجود دارد. یعنی تا قبل از شهریور 67 یک ساختمان 2 طبقه که در هر طبقه چندین اتاق بزرگ و هر اتاق تخت‌های 3 طبقه داشت همه از زندانی پر بوده و بر طبق گفته زندانیانی که از قبل در آن مکان حضور داشتند حدود 500-600 نفر زندانی بوده. اما در برهه قتل عام تمام آن زندانیان را تعیین تکلیف کردند، یعنی آنهایی که آزاد شدنی بودند آزاد شده و مابقی در دادگاه‌های مرگ محکوم به اعدام شده و سربدار شدند.

0: چند واقعه بزرگ همزمان با کشتار در زندان ها. کتاب قتل عام 67 در استان ها با ارائه مدارک متعدد نشان می دهد که این واقعه علاوه بر کشتار در زندان ها در برگیرنده چند جنایت هولناک دیگر است که به طور همزمان در جریان بوده است. از جمله دستگیری های حین قتل عام، محاکمه صحرایی هواداران مجاهدین در کرمانشاه، کشتار اسیران جنگی آزاد شده از سوی ارتش آزادی بخش و کشتار نظامیانی که از شلیک کردن به مجاهدین خودداری کرده بودند.
1: دستگیری های حین قتل عام. آنچه زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان قتل عام درباره این واقعه بیان می کنند، به طور معمول مشاهدات عینی از بند محل اسارتشان یا از شنیده هایشان درباره سایر بند هاست. اما فراگرد مهم دیگری که به موازات همان قتل عام به راه افتاد، در بیرون زندان ها واقع شد و آن دستگیری وسیع زندانیان آزاد شده و سپس اعدام آنان در زندان ها بود. این بخشی از برنامه گسترده نسل‌کشی بود که موضوع آن به طور خاص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. رژیم از مدت‌ها پیش در تدارک اجرای این طرحشون بود. در مقابل، رهبر مقاومت هواداران مجاهدین را فراخوانده بود که به سرعت خود را از دام رژیم رها کرده و از هر طریق ممکن برای پیوستن به ارتش آزادی از ایران خارج شوند. رهنمود مشخصاً این است: اگر رد دارید معطل نکنید، بلند شوید به ارتش آزادی بخش بپیوندید. این را یک سال و نیم پیش هم در همین برنامه در همین مصاحبه ها چند بار به تأکید گفتم که باید یک بار تصمیم گرفت، بلند شد، ردهای در دست دشمن را سوزاند و آمد، از هر راهی، از هر طریقی که میسر باشد، و الا این دشمن به سراغتان می آید. در سالهای 65 و 66 مجاهدین با تلاش بسیار در پی بیرون کشیدن زندانیان آزاد شده از شهرهای تحت حاکمیت رژیم بودند. به این منظور تشکیلات خاصی در کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ترکیه برقرار شد. پس از شروع قتل عام در سوم شهریور 67 مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی در تلگرامی به دبیرکل ملل متحد فاش کرد که همزمان با اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی، موج گسترده دستگیری‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران آغاز شده که بیش از 10,000 نفر را شامل می‌شود. چند ماه پس از این، سازمان مجاهدین گزارش محرمانه‌ای را فاش کرد که بر حسب آن، خمینی شخصاً با صدور حکمی به مسئولان قضایی رژیمش دستور داده که کلیه هواداران مجاهدین که از سال 1360 به بعد از زندان آزاد گردیده‌اند مجدداً دستگیر و اعدام شوند. این بخش از واقعه قتل عام به میزان زیادی در محاق مانده و به ندرت چیزی درباره آن منتشر شده است. عفو بین‌الملل در دی 67 به 45مین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو گزارش کرد. در مواردی زندانیان سیاسی پیشین به رغم اینکه پس از آزادی از زندان در فعالیت‌های سیاسی غیرقانونی شرکت نکرده بودند، مجدداً دستگیر و سپس اعدام گردیدند. گزارشات اعدام‌هایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، تمامی مناطق ایران را شامل می‌گردد و توسط بستگان و گروه‌های سیاسی متعدد ارائه گردیده است.
0: محاکمه‌های صحرایی در منطقه کرمانشاه. در تاریخ دوم مرداد 67 خمینی به صورت محرمانه حکم برپایی یک دادگاه ضربتی تحت عنوان دادگاه رسیدگی به تخلفات جنگی را صادر و آخوند علی رازینی را به ریاست آن گمارد. متن کامل این حکم محرمانه 3 ماه بعد از سوی مقاومت ایران افشا شد. این به اصطلاح دادگاه در روزهای بعد به سرعت تغییر جهت داد و به جای تخلفات مربوط به جنگ ایران و عراق، حامیان مجاهدین را در غرب کشور هدف قرار داد. این احتمال هم وجود دارد که خمینی حکم جداگانه ای نیز برای برپایی همین محاکمه ها صادر کرده باشد. افراد تحت محاکمه مردم مناطق غرب ایران بودند که به حمایت از مجاهدین و ارتش آزادی بخش برخواسته بودند. این حکم همچنین جوانانی را که از سایر استانهای ایران به همین منظور به غرب کشور رفته بودند را شامل می شد. در 12 مرداد مسئول شورای ملی مقاومت برادر مجاهد مسعود رجبی در تلگراف به دبیر کل ملل متحد اعدام جمعی گروهی از مردم بیگناه کرمانشاه به جرم حمایت از عملیات ارتش آزادی بخش ملی را فاش کرد. در 26 مرداد 67 مسئول شورای ملی مقاومت در تلگراف دیگری به دبیر کل سازمان ملل و رهبران 5 عضو دائمی شورای امنیت درباره اعدام گسترده مردمی که در نبردهای ارتش آزادی بخش حضور نداشته و تنها به خاطر هواداری از مجاهدین صورت می‌گیرد هشدار داد، تیرباران و حلق‌آویز کردن گروه‌های مردم و جوانان بیگناه از جمله در شهرهای ایلام، کرمانشاه، کنگاور، اسلام‌آباد و کرند آغاز شده و هنوز ادامه دارد و هر روز بر ابعاد دستگیری‌ها و شکنجه و اعدام افسوده می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 12 مرداد 1367 در صفحات 1 و 2 چنین می نویسد: 7 نفر از منافقین صبح پریروز در ملأ عام در باختران به دار آویخته شدند. معدومین در جریان حمله منافقین به میهن اسلامی با منافقین همکاری داشتند. صفحه 2 روزنامه مورخ 15 مرداد 67 دو تن دیگر از اعضای گروهک منافقین که اخیراً دستگیر شدند، عصر پریروز در شهرستان کنگاور در ملأ عام به دار آویخته شدند. تا کنون 15 تن از منافقین در شهرهای باختران، اسلام‌آباد غرب و کنگاور بعد از عملیات مرصاد به دار آویخته شدند. روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 15 مرداد 67 صفحه 4 یکی از سرکردگان منافقین در ایلام به دار آویخته شد. این منافق جزء هسته اصلی منافقین بود. چنانکه از گزارش مطبوعات دولتی برمی‌آید، اعدام شدگان حامیان مجاهدین یا اعضای هسته‌های مجاهدین در داخل ایران بودند که در همان زمان به جرم تلاش برای پیوستن به مجاهدین دستگیر و زندانی شده و به سرعت تحت محاکمه‌های ضربتی قرار گرفته و به دار آویخته شدند. سالها بعد آخوند علی رازینی که گرداننده این محاکمات صحرایی بود برگزاری این محاکمات را تایید کرد. در حوادث پس از جنگ به خصوص مرصاد با همین رویه دادگاه‌های صحرایی برخورد شد، یعنی در اسلام‌آباد و کرمانشاه دادگاه‌ها بر اساس همین حکم امام تشکیل شد.
1: کشتار همه اسیران جنگی. کشتار دیگری که در سال 1367 در زندان‌های رژیم جریان داشت، اعدام اسیران جنگی است. این افراد سربازان و نظامیانی بودند که در خلال نبردهای ارتش آزادی بخش ملی علیه رژیم آخوندی به اسارت مجاهدین درآمده بودند. مطابق تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی به پروفسور موریس کاپیتون، نماینده ویژه وقت ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران از سال 1987 تا 1990، حدود 3000 اسیر جنگی توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران آزاد شده و بنا به میل و اراده خود به داخل ایران رفتند. نمایندگان صلیب سرخ خود بر این جریان نظارت داشتند یا گزارش‌های آن را از سوی مقاومت دریافت داشتند. اما گزارش‌های متعددی حاکی از اعدام شماری از این اسیران در زندان‌های اوین و قزلحصار و همچنین زندان‌های مختلف استان خوزستان است. 2 زندانی که در این مقطع در بند 4 زندان اوین تهران زندانی بودند شهادت می‌دهند که در اوائل مهر 1367 حدود 250 زندانی را در هواخوری بند شماره 2 مشاهده کردند که لباس سربازی به تن داشتند. بعدها از زندانیان عادی شنیدند که سربازان کسانی هستند که توسط مجاهدین آزاد شدند. سالها بعد برخی از مقامات ارشد امنیتی رژیم اعتراف کردند همه اسیران جنگی آزاد شده از جانب مجاهدین را اعدام کردند. به نقل از مسئول بخش التقاط واحد اطلاعات سپاه پاسداران آمده است: متاسفانه یک سری سرباز در بین اسرای جنگ عراق داشتیم که در اردوگاه ها جذب سازمان شده بودند، چون می‌خواستند شرایط راحت تری داشته باشند. اصلا هم نمی‌دانستند منافقین چیست. متاسفانه آنجا هم تندروی هایی در قوه قضاییه شد و به همه آنها حکم اعدام دادند. شاید واقعا محارب بودند، اما سربازهای معمولی بی سواد یا کم سواد بودند. بیچاره ها بدون انگیزه جذب سازمان شده بودند و الان که راجع به آنها صحبت می کنم دلم برایشان می سوزد.
0: کشتار نظامیان. در تابستان 67 موجی از دستگیری ها نظامیان را در بر گرفت. این دستگیری ها بیشتر متوجه کسانی بود که از مقابله با مجاهدین در خلال نبرد فروغ جاویدان سرپیچی کرده بودند. در 11 آذر 67 نشریات مقاومت ایران فاش کردند که بر اساس گزارشات دریافتی پس از عملیات بزرگ فروغ جاویدان 1700 تن از افسران، درجه داران و سربازان از یگانهای مختلف ارتش خمینی که از مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران خودداری کرده بودند دستگیر و برخی از آنان نیز تا کنون توسط دشخیمان خمینی اعدام شده و مابقی در معرض اعدام قرار دارند.

0: انتشار این کتاب تلاشی برای نور انداختن بر زوایای تاریک یکی از بزرگترین جنایت‌های رژیم ولایت فقیه است. اما چنان که فصل‌های مختلف نشان می‌دهد، هنوز بخش مهمی از اسرار این فاجعه پوشیده مانده است. به دست آوردن جزء به جزء این اطلاعات، تکمیل فهرست نام‌های سربداران پر افتخار این واقعه، فاش کردن اسامی هیئت‌های مرگ در همه شهرستان‌ها و همدستان و همکاران آنها و همه کسانی که اسباب کار این کشتار وسیع را فراهم کردند یا به پرده پوشی آن کمک رساندند، تعهد خدشه‌ناپذیر مجاهدین در جنبش دادخواهی و بخشی از نبرد برای سرنگونی استبداد دینی است. نمی بخشیم، نفراموش میکنیم. کتاب با جملاتی از یک سخنرانی خانم مریم رجوی به پایان میرسد.
1: در برابر شکنجگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او بر تیرک اعدام بوسه میزدند.

بیشک آنها در تکرار این سرخترین نام زمانه ما پیامی داشته و دارند. پیامشان این است که این نسل هایی که بعد از ما می آیید، ای جوانانی که داستان تمام ناشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه نبرد برای جامعه عاری از ستم و بهره کشی، عاری از اختناق و استبداد و عاری از جهل و فریب، و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود.

0: با پرونده های روبرو شدند که از فعالیت شبکه های خشونتگرا و تبهکار مرتبط با رژیم ایران حکایت داره، از سوئد و بلژیک تا بریتانیا. این پرونده ها این پرسش رو مطرح میکنه که رژیم ایران چگونه عملیات خودش رو در خارج از مرزها پیش میبره و چه شبکه هایی رو به کار میگیره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای امیر سیفی. آقای سیفی با سلام و خوش آمد به شما. ما تو ماهای اخیر شاهد مجموعه ای از این پرونده های امنیتی در کشورهای اروپایی بودیم، از سوئد و بلژیک تا بریتانیا که الان بهش اشاره کردیم. این مجموعه پرونده ها چه تصویری از شیوه های عملیاتی رژیم ایران در خارج کشور ارائه میکنه؟ بفرمایید.
1: بله، با درود و عرض ادب خدمت شما، خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمت شما که تصویری که از مجموعه این پرونده ها میتونیم به دست بیاریم اینه که یک تغییر شیوه و استراتژی عمده‌ای که رژیم در این گونه عملیات خرابکارانه و تروریستی ترتیب داده، یعنی اینکه از دهه 60 و 70 شمسی که و اون ترورهای برون‌مرزی و اون افتضاحات دیپلماتیک و هزینه‌های دیپلماتیک که براش آورد من جمله پرونده میکنوس، بیایم برسیم تا قضیه دیپلمات تروریستش اسدالله اسدی و بعد از اینها رژیم خب در صدد بر اومد که تغییر شیوه بده و این روش جدیدی که اتخاذ کرده در حقیقت یک برون سپاری که اصطلاح انگلیسی آوتسورسینگ هست و ترکیبی هایبرید ساختار به این شکل داره که دلیل اصلیش هم خب به خاطر همون تجربه های دیپلماتیک که داشت، هزینه های گزافی که براش داشته، این روش جدید خیلی امکان انکار پذیری رو براش بیشتر مهیا میکنن و هر عملیات تروریستی که مثلا وقتی لو میره موقع رد و پای خودش رو مخدوش میکنه رژیم و به نوعی ادعا میکنه که مثلا این باندها مسئله درونی بوده، یه خرابکاری محلی بوده و از این قبیل. ساختاری هم که این شبکه و این اسلوب جدید رژیم داره اینه که چند لایه هستش ساختارش. به عنوان مثال فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات با مجریان محلی و خورده پاها به نوعی با آنها در تماس نیستن، اینها با سرکردگان این باندهای تبهکار در تماس هستن و پول و سلاح و ابزار کار رو مهیا میکنن و اونا به نوبه خودشون با این سربازان پیاده و مجریان و زاربین در تماس هستن. این نمونه های متعددی هم که تا این سالها داشتیم از بلژیک گرفته و اون که سرویس اطلاعاتی بلژیک مشخصا گفت در لیژ و آنتورپ اون عملیاتی که بوده اینا مستقیما ربط به رژیم جمهوری اسلامی داشته، یا در سوئد چندین مورد عملیات ترور ناامنی وجود داشته در این سالها گزارش شده و همینطور هلند، بریتانیا. این مسئله اخیر که پایگاه هوایی فرانکفورت، خب هنوز اطلاعات مکفی در موردش نداریم، بسیار محرمانه داره پیش میره، بخاطر اون زیاد نمیشه در موردش تفسیر و تحلیل کرد، ولی خب میدونیم این پایگاه رو سپاه مشخصا گفته بود که میتونه هدف مشروع ما باشه، بخاطر همین حساسیت زیادی روش وجود داره و الان گفتن که بسته بودن و تا مثلا یک مرز حاشیه 400 متری محافظت می شده و یک سری حتی ساکنین اطراف روستاهای اطرافش رو تخلیه کرده بودن. ولی نمونه های دیگه زیادی در مورد بریتانیا وجود داره که می دونیم که گزارش شده که رژیم ربط داشته. من جمله چند سال پیش این انبار مواد منفجره حزب الله در حکومت لندن که یا اون نمونه نوجوان نروژی که اخیراً اون فاش شدش که همون توسط شبکه فاکسترات سوئد این هدایت می شده. اینها چیزهایی که ما میدونیم در موردش و نمونه‌های خیلی زیاد دیگه، و اینم خیلی نکته مهمه که ما اشاره بهش بکنیم که میتونه پرونده‌های زیادی در حال حاضر، موارد زیادی در جریان باشه، تحت رصد و نظارت باشه، یا اینکه حتی پیگیری قانونی داره میشه در موردش که ما اطلاع نداریم، کما اینکه اون مسئله انبار مهمات، انبار مواد منفجره حزب الله رو مدت زیادی بعد از اینکه این قضیه لو رفت و خونسا شده بود رسانه ای شد. در نهایت باید بگم که اروپا امروزه واقعا یک درگیری جنگ سایه از طرف جمهوری اسلامی هستش که این جنگ برون سپاری شده و به بانتهای تبهکار سپرده شده و به چند لایه و پیچیده به قول طراحی میشه.
0: بله آی سفی، اجازه بدین کامنتی هم یکی دوتا کامنت هم بخونیم بعد من ادامه میدم در رابطه با این نکته که گفتیم. من سوال دارم خدمتون. هموطنی گفتن رژیم دست از کارهای تروریستی بر نمی دارد، تنها زمانی دست بر می دارد که سرنگون شود به دست مردم ایران و با مقاومت سازمان یافته. همینطور در کامنتی اومده اندی برنهام در مصاحبه با بی بی سی گفته نشانه های قوی وجود دارد که ایران در حادثه راف فایرفورد نقش داشته است. او تأکید کرد تحقیقات همچنان ادامه داره. آقای سیفی، شما از حملات مطرح شده تو بلژیک گفتید، همینطور قاچاق سلاح در بوسنی و اشاره هم کردید به پرونده های مثل همین شبکه فاکسترات تو سوئد. سوالی که مطرح میشه اینه که چطوری نقش شبکه های تبهکار و مجرمان سازمان یافته تو این پرونده ها و به اصطلاح قاچاق و این چیزا برجسته شده؟
1: بله، برای اینکه به این اشاره بکنیم و به نوعی کالبد شکافی بکنیم نقش این گروه ها رو، یک نکته رو من خواستم اشاره بکنم. خب دلیل عمده ای که گفتیم برای رژیم که متوسل به این متد شده، همون هزینه دیپلماتیک رو به صفر یا نزدیک صفر بخواد برسونه و انکار بکنه نقشش رو، ولی دلایل دیگه هم داره، من جمله این که استفاده از این شبکه ها مهیا کردن ابزار کار برای این عملیات خرابکارانه که پول و سلاح هستش در حقیقت، این رو براشون راحت تر میکنه. و خب این پرونده هایی، و بعد اشاره بکنیم به این پرونده شاخص این شبکه هایی که وجود داره، همین فاکسترات که در سوئد هستش، خب توسط فردی به نام مجید روا این اداره میشه که گزارش ها حاکی بر اینه که این شخص در پی پرونده های سنگینی که داشت، جنایت، تخلفات و جرائم مختلف، متواری میشه از سوئد به ترکیه میره، از اونجا وارد ایران میشه و اونجا دستگیر میشه توسط رژیم و در حقیقت دو گزینه پیش روش میذارن که یا با زندان بره یا همکاری بکنه، که این فرد همکاری با رژیم رو شروع میکنه و چندین پرونده ناامنی هم، عملیات خرابکارانه و ارعاب در سوئد هم که در اومده که توسط همین شبکه و همین فرد هدایت میشده. این قاچاق سلاح بوسنی هم که خب میدونیم در سارایوو یک توسط یک پلیس فاسد سلاح‌های بسیار زیادی به این شبکه‌های خارج از بوسنی منتقل شده که اصلیش همین فاکسترات در سوئد هستش که 5 نمونه در خاک اروپا گزارش شده که از همین اسلحه‌ها استفاده شده، ولی رژیم واقعا این شبکه‌شو وسیع کرده تو همون سوئد. حتی باند رقیب فاکسترات یعنی رومبا که توسط اسماعیل عبدو هدایت میشه، اون هم به خدمت خودش در آورده. در هلند نمونهایی داشتیم سر سالهای اخیر که استفاده کردن برای ترور و حذف فیزیکی مخالفین رژیم. در همین ایرلند ما در برنامه قبلی صحبت کردیم در مورد باند کینهن و اون کشتی اندی ماتیو که قاچاق مواد کوکائین میکرد از کولومبیا به ایرلند که مصادره شد، و دانیل کنر خودش سعی کرده این باند چند هفته پیش که در دبی بود و گزارش‌های مبنی بر اینکه به خاک ایران هم رفت و اومد می‌کرد تردد داشت وجود داشت و این دستگیر شد توسط پلیس امارات و مسترد شده الان به ایرلند که محاکمه‌اش در جریان هستش. خب این اینا تمام نشون میده که رژیم واقعا این چیزایی که واقعا در اومده نشون میده که میتونه چه بسا از این وسیع‌تر باشه و خب ما یک جرم سازمان یافته عادی داریم، organized crime که به انگلیسی میگن، و این که و یک جرم سازمان یافته در حقیقت عملیات سیاسی. خب اون جرم سازمان یافته عادی این در نهایت حالا چه پولشویی باشه چه قاچاق مواد باشه چه هر گونه جرم دیگه باشه در نهایت هدفش سود مالی است، ولی این عملیات سیاسی که وارد شده اینا خب ابزار و خادم یک دولت خارجی حامی تروریسم میشن که این یک خطر بسیار جدی برای اروپا ایجاد کرده که اولا مرز میان این جنایت عادی و این تهدید تروریستی بین المللی مخدوش شده یا به نوعی حذف شده و تروریسم بین المللی توسط یک دولت که منابع خوب خیلی بیشتر از یک باند داره اینها در خاک اروپا به نوعی ناامنی رو ایجاد میکنن و میتونن خیلی مسائل در حوزه‌های محلی خیلی مسائل بغرنج رو برای این کشورها به وجود بیارن.
0: بعد شما به نکات بسیار ظریف و مهمی در رابطه با همین تروریسم بین‌المللی رژیم اشاره کردین. اصلا بدین کامنت دیگه هم از هموطنمون بخونیم. گفتن که پرونده های مرتبط با فعالیت های برون‌مرزی رژیم یک نکته مهم رو برجسته میکند. مقابله با این شبکه ها فقط با برخورد موردی ممکن نیست. اروپا نیازمند رویکردی هماهنگ، تبادل اطلاعات و بررسی دقیق ارتباطات سازمان یافته است که می توانند امنیت جوامع ایرانی و اروپایی رو تحت تاثیر قرار بدن. آقای سفی پیرو همین نکته که هموطنمون به خوبی در کامنت گفتن، ما الان شاهدیم که به هر حال اروپا تمرکزش بیشتر بر روی همین عاملان اجرایی الان در حال حاضر. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به همین افزایش نگرانی کشورهای اروپایی در رابطه با همین فعالیت‌های برون مرزی که شما بهش اشاره کردین رژیم داره، اروپا چطوری باید با این تهدید برخورد کنه؟ آیا صرف به اصطلاح همین تمرکز روی این عاملان اجرایی کافیه؟
1: خیر، همونجوری که همین هموطنان هم به خوبی اشاره کردن کافی نیست، کارآمد هم نیست به شما، برای اینکه این مجریان محلی عملیاتی و به نوعی پیاده نظام نیابتی رژیم اینها به سرعت توسط رژیم و این باندهای تبهکار قابل جایگزین هستن. در گام‌های حیاتی که اروپا باید برداره، خب یکیش اینه که واقعا خب این بره دنبال عامران اصلیش، خب سپاه پاسداران رژیم، وزارت اطلاعاتش، اینها علاوه بر لیست تروریستی در لیست تروریستی قرار گرفتن، باید قاطعانه اینا دنبال سازوکار اجرایی این تحریما و برخورد با این ارگان‌ها رو تهیه کنن و در اختیار نیروهای پلیس و امنیتی خودشون بذارن این کشورها که بتونن با ضربه زدن واقعا فلج کنن این چرخه اینها رو، شبکه اینها رو. و همینطور همکاری اطلاعاتی فرامرزی خیلی مهم هستش خصوص در خاک اروپا، همونجور که رژیم این تکه های پازل این تصویر بزرگ و این شبکه رو به نوعی پخش کرده، پراکنده کرده. خب دستور از تهران میاد، به عنوان مثال سلاح در سارایوو تهیه میشه، بعد هدایت از سوئد انجام میشه و اجرا مثلا در بریتانیا و بلژیک. خب اینها اینو میطلبه که برخورد با این شبکه، اینو میطلبه که شبکه های سازمان اطلاعاتی این کشورهای متعدد و یوروپول، این پلیس اروپا، اینا هم اتاق هماهنگ اتاق عملیات اقدام مشترک هماهنگ تشکیل بدن و این رو به صورت سرتاسری رصد بکنن. و چه بسا کشور دیگه هم هست که این مسائل داره زیر پوستی داره توطئه‌ها توسط رژیم داره پیش میره، هنوز روی چیز نیومده، روی صحنه نیومده، رویت نشده. این مهمه که این همکاری و تشکیک مسائی وجود داشته باشه. همینطور باید هزینه مند کنم برای رژیم این گونه عملیات رو به لحاظ دیپلماتیک. اولا که این مساجد وابسته به رژیم، این شرکت های پوششی، سازمان های پوشش رو باید ببندن. هر گونه عملیاتی هم که رد پای رژیم درش هست لو میره، این رو باید این سفرا و دیپلمات های رژیم رو فرا بخونن و حتی از اونم بیشتر برن و ببندن این سفارت خونه رو. این تنها این میتونه رژیم رو به قول معروف به عقب برونه و همینطور باید چرخه مالی این شبکه ها رو اینا مختل بکنن، چه از طریق پولشویی، قاچاق سلاح یا مواد مخدر، از اینها رو باید در بیارن و فلج بکنن که واقعا بسیار مؤثر هستش در مختل کردن اینجور شبکه ها. در نهایت اینکه اروپا باید به این درک عمیق و جامع برسه که این دیگه تهدید امنیت بین‌المللی و محلی نیست. یک دولت خارجی با سیاست مشخص داره امنیت این کشورها رو تهدید میکنه و از اون در شبکه محلی به صورت وسیع داره از بهره میجویه در این راستا. و شرایط بحرانی رژیم هم همونطور که در هموطن قبلی در کامنتی گفته بودن، هر چی بحرانی تر میشه شرایط رژیم، مسلما این مسائل بیشتر خواهد شد، این تهدیدات. فقط در یه حالته که اروپا میتونه اینو متوقف بکنه و اون که برای سران رژیم در تهران هزینه اینجور عملیات رو بسیار بالاتر ببره از سود عملیاتی که براش بر مقام میاره. در غیر این صورت نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه هر چه جلو بریم افزایش هم پیدا خواهد.
0: بله، متاسفانه فرصت برنامه به پایانی رسید. به هر حال با تشکر از هموطنانی که با کامنتاشون گفتگوی ما رو دنبال کردن و همچنین از شما آقای امیر سیفی و توضیحات بسیار روشنگرانه‌ای که برای ما داشتن،
1: تشکر میکنم. منم از شما و آرزوی موفقیت.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: چند روز از بازگشایی دانشگاه ها گذشته و شاید که اولین اعتراضات دانشجویان شروع شده، رسانه‌های حکومتی و امام جمعه ها پشت سر هم دارن هشدار میدن که دانشگاه رو سفت و سخت بچسبید تا دشمن درش فعالیت نکن. خب سوال اینه که علت چیه؟ مشکل کجاست؟ مگه این همه ارگان سرکوبگر با دست کاملا باز در دانشگاه ها نیستن؟ اون هم نه برای یک سال و دو سال، این همه سال. پس این همه هشدار و نگرانی برای چیه؟ همراه میشیم با آقای احمد افشار تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام دارم خدمت شما، با تشکر از شما و اجازه میخوام در ابتدای گفتگوی امروزمون درود بفرستم به دو شورشگر دلیر، دو شهید سرفراز علی همتی و مجید نیکندیش که امروز جلادان رژیم در مشهد با این جنایت جدید خودشون اونها رو به شهادت رسوندن. البته این شهادت و این دلاوری و این جنایت رژیم قبل از هر چیز به خوبی رونمایی میکنه از نقطه‌ای که جامعه ایران و جامعه انفجاری ایران به اون رسیده و اون لحظات بسیار تعیین کننده‌ای که داریم بهش نزدیک میشیم و رژیم با این اعدام‌های وحشیانه تلاش مذبوحانه میکنه که از اون جلوگیری کنه.
0: بله، ما هم همگاه میشیم با شما و درود میفرستیم به این دو شهید. اما اجازه بدید در مورد نکته مون سر دانشگاه ها و اعتراضاتی که خب اخیراً شروع شد، هنوز چند روزی هم نگذشته از شروع. بله. دانشگاه ها، روزنامه حکومتی نوبنیاد متعلق به باند پایداری در مطلبی از قول تعدادی از اعضای مجلس رژیم، اجازه بدید از روش بخونم، اینطور نوشته: در شرایطی که دشمن در تدارک یک آشوب سازمان یافته در کشور است و در همین راستا حساب ویژه‌ای روی دانشگاه‌ها بازگرده است، عملکرد ضعیف و منفعلانه وزارت علوم به ویژه شخص سیمای صراف در برخورد با عوامل آشوب و هنجارشکن زمستان 1404 نگرانی ها و ضرورت برخورد قاطع با عوامل آشوب را دوچندان کرده است. مضمونش اینه که خلاصه خواستار در واقع شدت عمل شده، یعنی از شروع نشده خواستار شدت عمل. سوال اینه که مگه این وزیر علوم رژیم در سرکوب دانشجویان چیزی کم گذاشته بوده؟ خب پس چرا چنین خواسته ای رو مطرح میکنن و واقعیت صحنه چیه؟
1: همچنان که در بقیه موضوعهای دیگه از جمله امور اقتصادی و مذاکرات و بنبست‌های متعددی که رژیم باش روبرو هست و سرریز میشه روی جناح‌های داخلی و جنگ و جدال‌های داخلی، این بار هم الان وقتی که یک موضوع بسیار بسیار حساس که پیوندش با قیام پیش رو یک پیوند ارگانیک و یک پیوند تعیین کننده است، چون خودتون میدونید که دانشگاه و دانشجویان همواره موتور محرک و اون قلب جنبش ها بودن در همین جنبش قیام عظیم دی 404.
0: بله.
1: بعد از اینکه البته حرکت از بازار شروع شد، ولی با پیوستن دانشجویان بود که خب تبدیل به یک موج قوی و غیر قابل توقف برای اجتماعی و رژیم شد. خب این مثلا، خب الان اینها، این به اصطلاح پایداری چی ها تلاش میکنن اون رو با متمرکز کردن روی وزیر آموزش عالی، یعنی در واقع دستگاه پزشکیان، دولت پزشکیان، یه چیزی رو به اصطلاح به جنگ و دعواها اضافه کنن و اون رو مورد حمله قرار بده. اما واقعیت اینه که هیچ، چه این سیمایی صراف و چه به حساب کل دستگاه سرکوبگر که تحت عنوان وزارت آموزش عالی هست، هیچ چیزی از محروم کردن از تحصیل دانشجویان، محروم کردن استادان شرافتمند، ستاره دار کردن اونها و تهدیدات مختلفی که از اول سال تحصیلی امسال و گذاشتن خلاصه فیلترهای مختلفی که خودشون دارن در از هیچی کوتاهی
0: حتی من
1: نکرده.
0: خاطرم که فکر کنم تعدادی از دانشجویان رو هم حکم بغی و محاربه
1: بله احکام متعددی برشون صادر کردن، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حضور در دانشگاه و خلاصه دستگیری، دستگیری های مشخص. و حتی در خبرها هم بود که من خوندم در همین تجمعی که در دانشگاه علامه تشکیل ایجاد شده بود، پیامک هایی برای خانواده شرکت کنندگان در این تجمع فرستاده بودن که خلاصه اینا رو دستگیر میکنیم، سر به نیست میکنیم، فلان میکنیم، تهدید کرده بودن. یعنی خلاصه تا جایی که به سرکوب و تهدید نه هیچی
0: کم نذاشته،
1: فروگذار نکرده و کم نگذاشته. اما و خب در همین که شما اشاره کردید، این حرفای نوبنیاد و پایدارچی ها هم در ادامه اون چیه که این هفته امام جمعه های رژیم
0: بله
1: به طور
0: بله.
1: مشخص من چند مورد در
0: فقط
1: مشهد
0: این هفته فکر کنم از هفته های قبل
1: شروع کردم،
0: دو هفته قبل فکر کنم،
1: ولی این هفته آخر من مشخصا در مشهد و شیراز و بجنورد رو هیچی
0: کم نذاشته،
1: فروگذار نکرده و کم نگذاشته. اما و خب در همین که شما اشاره کردید، این حرفای نوبنیاد و پایدارچی ها هم در ادامه اون چیه که این هفته امام جمعه های رژیم
0: بله.

0: موضوع دانشجویان و وحشتی که رژیم از این مسئله داره، خطاب به خانواده ها که خانواده خلاصه شما حواس بچه هاتون داشته باشید، به بیان دیگه فردا نیاید بگید خلاصه اینو چرا دستگیر کردید، چرا پلان کردید، یعنی هرچی بیشتر این وحشتشون رو از این جهت که به هر حال دانشگاه یه بالقوه خودش یک کانون به اصطلاح بزرگ شورش و شورشی هست که با به حرکت در آمدنش خب اخشار دیگه جامعه هم به چرخش در میان، یعنی یک نقش محوری داره همیشه جنبش دانشجویی در این حرکت های اجتماعی. بنابراین علارغم تمام شرایط انضباطی، برخورد های امنیتی که از اول بوده، هیچ چیزی رو کوتاه نکرده، به اصطلاح کم نکردن که زیادتر هم کردن، که این پایدارچی حالا میخوان بگه به اصطلاح دارن اعتراض میکنن، از خوابگاه های دانشجویی، از شرایط بسیار سخت انضباطی که برای اونجا گذاشتن و تمام موضوع دانشگاه. ولی همین باز اعتراضاتی که اخیراً مشاهدش بودیم نشون داد که به اصطلاح این نارضایتی در میان دانشجویان کاملا یک چیز فعاله، علارغم تمام تلاشایی که کردن و خود شما میدونید دیگه از سالیان پیش سهمیه هایی که برای نیروهای سرکوبگر خودشون و یا نیروهای نیابتیشون گذاشتن، دستگاه های مختلف امنیتی و تمام تلاشایی که تو این زمینه کردن، به هیچ وجه نتونستن اون روح طوفانی، البته در مقاطعی فرو خفته، دانشگاه رو بتونن به اصطلاح تخلیه کنن و بتونن به اصطلاح یک جای به اصطلاح امنی برای رژیم به وجود بیارن. خیر، اینجوری نبوده. خب خودتونم میدونید جنبش دانشجویی هست، دو ماه دیگه باز به پیش میریم به سمت 16 آذر روز دانشجو و قبل از اون به تمام فعالیتایی که هست. خب خیلی رژیم از این کانون به اصطلاح جنبش بسیار در وحشت. اون چی هم که داره میگه، اینها گفتن خطاب به وزیر آموزش عالی رژیم، فقط و فقط وحشت خودشون هست از این حرکت ها و خب استفاده که میخوان در جنگای داخلی.
1: از صحبتشی که از صحبت شما میگیرم اینه که این به اصطلاح وزارت به اصطلاح علوم رژیم در سرکوب چیزی کم نگذاشته، اما پتانسیل دانشجویی اونقدر قوی و بالا هست که علارغم همه این تمهیدات باز هم در اولین روزهای سال به حرکت در اومده. خب پس خواسته اون اعضای مجلس رژیم که میخوان مثلا حسابرسی کنن از سیمای صراف وزیر علوم پزشکیان چیه؟
0: الان شما خودتون اشاره کردید و منم اتفاقا میخواستم به یک موضوعی که
1: ببخشید میخوام صحیح تر بگم، آیا منظورشون اینه که بیشتر دانشجوها رو بترسونن؟
0: بله.
1: آیا منظورشون اینه که دعوای جناحی رو به اصطلاح بیشتر دامن بزنن؟ خلاصه این وسط مقصود و غرضشون چیه؟
0: مقصود البته خب رو خود محیط دانشگاه و دانشجو متمرکز هست، ولی واقعیتش اینه که بیش از دانشجو اون وضعیت فوق انفجاریه که جامعه الان درش قرار گرفته، که هر لحظه در شرف انفجاره و شعله ور شدنی که میتونه کاملا حسابهای رژیم و هر گونه چاره اندیشی ها و پیشگیری هایی که رژیم داشته رو کاملا برهم بزنه. یکی از اون نقاط جرقه، یکی از اون نقاطی که میتونه اون وضعیت انفجاری جامعه رو که فقط دانشگاه نیست، کل جامعه ایرانه، بیش از 90 میلیون جامعه مردم ایرانه هست، از وحشت واقعی از اونه. حالا اینجا دارن میان به اصطلاح روی دانشگاه متمرکز میشن، چون به اصطلاح روی این حساب باز کرد یا به اصطلاح از این وحشت دارن که بتونه همون نقش موتور محرک یا جرقه زننده اول رو ایجاد کنه. من میخواستم با اشاره به نکته که شما گفتید که دانشگاه به اصطلاح چه نقشی داره، اشاره کنم به صحبتهایی که همین چند روز پیش 5 مهر تلویزیون رژیم برنامه ای داشته که رئیس دانشگاه شریف و رئیس دانشگاه ملی صبح درش حضور داشتن. اونجا گفته که فقط ما کارمون

0: علم آموزی نیست توی دانشگاه. جالبه، باید تربیت کرد که تقوا داشته باشن. تقوا یعنی این که به خلاصه به رژیم تن بدن، تمکین کنن و تلاش باید بشه. بله، و مجری هم بهشون میگفته تو همین مجری مهندسی که ما چیکار کنیم که یک انتقال تنشی به دانشگاه ها اتفاق نیفته و خلاصه اوضاع قبلی به وجود نیاد. و رئیس دانشگاه شریف، رئیس مزدور این دانشگاه، میگه که خلاصه مطمئنن تلاش های از خارج دانشگاه، از خارج کشور، یعنی میخواد کاملا ببره به دور. ولی میگه که بسراب ما هر وقت هم که آمدیم یک فضای گفتگو و اینها ایجاد بکنیم جنجال به پا شده. و اشاره کرده به سالهای ابتدای انقلاب که به اصطلاح اشاره کرده به مجاهدین که اونا می آمدن و نمیذاشتن که بحث و گفتگویی در محیط دانشگاه قرار بگیره. چرا؟ چون به حال مرد دانشجویان بلافاصله با سطح بالای آگاهی که دارن میگفتن آزادی میخوایم و این اون پاشنه آشیلی بوده که رژیم الان میگن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتوری، مرگ چه شاه چه آخون. خب این اون جاییه که به اصطلاح تمام تدبیرهای اونها در هم میریزه. و به طور مشخص الان من میخواستم این رو اضافه بکنم که این شرایط اجتماعی در که در کل جامعه وجود داره و ما امروز با همین به شهادت رسیدن دو قهرمان دلیر شورشگر شاهدش هستیم که گفتم نشان دهنده رونمایی شدن از لحظه‌ای که داره بهش جامعه ما نزدیک میشه هست. خب با چنین جامعه‌ای روبرو هستیم که روحیه رزمنده و تهاجم به رژیم کاملا متفاوت حتی با دیماه 404. شما ببینید ما الان در 140مین هفته پیوستن 66 زندان به جنبش نبه اعدام اعتصاب قضای شنبه ها هستیم. وقتی در زندان ها که مرکز به اصطلاح اصلی قهر و سرکوب و نقطه یا اعدام یا زندان برای رژیم درش چنین روحیه تهاجمی بالاست و از داخل زندان به مناسبت 61مین سالگرد سازمان مجاهدین پیام میدن و اینکه اعلام میکنن که سر موضع هستیم، از خواهران زندانیمون، از برادران زندانی زیر اعداممون. بله. خب وقتی چنین جوه مبارزاتی و چنین جبه تهاجمی وجود داره، طبعا در بیرون
1: به مراتب بیشتره.
0: بله. و این به خصوص در محیط دانشگاه این وحشت رو برای رژیم ایجاد کرده.
1: بسیار تشکر میکنم از توضیحاتتون. میدونم بحث بیشتر است ولی متاسفانه وقتمون بیشتر از این نمیده.

0: final bajé más tarde por el ministerio de historia de los puestos, actuando en el estudio con la utilidad.
1: سلام شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. روزهای 31 شهریور و اول مهر شاهد تظاهرات بزرگ هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل متحد بودیم. درست همزمان با حضور و سخنرانی نماینده دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این تظاهرات چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ در چه شرایط سیاسی برگزار شد و آیا به اهدافش رسید؟ اینها و سوالات مشابه موضوعاتی هستند که در فراسوی این هفته همراه با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، می‌خواهیم به پاسخ اونها برسیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام دارم به خدمت شما و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. درود فراوان دارم به کانونای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر ایران.
1: آقای جعفرزاده، در شروع به این سوال لطفاً پاسخ بدید که پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
2: خب این چندین هزار نفری که در مقابل ملل متحد جمع شده بودن، اولین حرفشون این بود که این زندان‌ها و دستگیرها، این اعدام‌ها که به نحو در واقع دیوانواری تو این ایام چند ماه گذشته افزایش داشته، همه اینا هم باید متوقف بشه، هم که از کشورهای عضو ملل متحد خواستن که این اعدام ها رو محکوم کنن و رژیم حاکم بر کشورمون رو به خاطر این اعدام ها، به خاطر قتل عام تظاهرات دیماه سال گذشته، به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود، اینا همه رو مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار بدن. حرف این بود که کرسی ایران در سازمان ملل متحد متعلق به مردم و مقاومت ایرانه، نه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. این که خب اسم خود این ارگان هست ملل متحد، قرار ملت‌ها رو نمایندگی کنه، بنابراین بایستی صدای واقعی مردم ایران رو منعکس بکنه، نه صدای آخوندهای حاکم بر ایران رو. و نهایتاً هم پیام تظاهرکنندگان بود که خب ایران در واقع به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به حاکمان خونریزش. این آلترناتیو هم خب دهه ها قبل شکل گرفته و علیه این رژیم به نبرد و مبارزه خودش ادامه میده. شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای دوران گذار به حاکمیت مردمی را اعلام کرده که در عرض 6 ماه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی رو برگزار بکنه و توی این دوران هم کشور تحت ریاست جمهوری خانم رجوی بر اساس طرح 10 ماده‌ای اداره میشه و این اون چیزیه که کشورهای عضو ملل متحد بایستی به رسمیت بشناسن. اتفاقا همین پیام به صورت بزرگ و درشت به عنوان در واقع پلاکارد اصلی این تظاهرات قابل مشاهده است در طول تظاهرات.
1: شما سال هاست که این تظاهرات رو در همین ایام اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارید و اشاره کردید که این تظاهرات صدای واقعی مردم ایرانه. آیا این صدا شنیده شد؟
2: بله، خب شما گفتین که سالیان هست که این تظاهرات رو داریم. خوبه که من اینجا اشاره بکنم که از سال 1360، یعنی درست بعد از 30 خرداد، تا همین امسال هر بار که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بوده، این تظاهرات توسط مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران برگزار شده. یعنی 45 سال بدون وقفه و فقط 1 سال به خاطر کرونا که خود مجمع عمومی هم اصلا به صورت مجازی برگزار شد و سرای کشورها هیچ کدوم به نیویورک نیامده بودن و به صورت نوار ضبط شده و ویدئویی صحبت کردن، خب یک همچین وقفه بود. در غیر اون صورت، یعنی در تمام این سالیان، این مقاومت به صورت فیزیکی در مقابل ملل متحد حاضر بوده. اما امسال فی الواقع بیشتر از هر زمان دیگه این صدا شنیده شد. بهترین شکل شنیده شدنش هم این بود که خب این صدا خودش رو توی انعکاسات گسترده تلویزیونی، مطبوعاتی، اینترنتی و موارد چاپ شده نشون داد. به نحو بی سابقه شبکه‌های خبری اصلی دنیا مثلا خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری رویتر، چندین خبرگزاری رسانه دیگه که بودن، اینا همه تو تمام طول مدت تظاهرات رو به صورت زنده هر دو روز رو مخابره میکردن، پخش میکردن. الان هم ویدیوهاش روی سایت ها هست. بعضی از اونا مستمرن پخش زنده مقطعی داشتن، یعنی خبرنگارشون توی صحنه بود و از اونجا زنده میرفتن و گزارش مخابره میکردن. مثلا تلویزیون فاکس نیوز که تلویزیون شماره یک با اختلاف فاحش در آمریکا هست و همه سیاسیون و طیف گسترده در آمریکا اون رو نگاه میکنن، من جمله مقامات خود دولت آمریکا، 3 گزارش خبری مفصل مخابره کرده بود با نشون دادن صحنه های تظاهرات و جمعیت انبوه، اشاره به حرفا و پیام تظاهر کننده، این که خلاصه ایران یک آلترناتیو داره، شورای ملی مقاومت که سالیان سال این تظاهرات رو برگزار میکنه، خواستار سرنگونی رژیم به دست مردم ایران هست. اینا همه رو تاکید کرده بود، تاکید کرده بود روی پیام خانم رجوی، اشاره کرده بود به حضور چندین هزار تظاهر کننده در 2 روز پی در پی که در واقع به این شکل خبر تظاهرات رو منعکس کرد. خیلی های دیگه هم از خود همین فاکس نیوز گرفته بودن، حالا یا به صورت تلویزیونی یا روی سایتاشون گذاشته بودن. فی الواقع باستابای بین المللی توی رسانه های مختلف، توی خبرگزاری معتبر، رادیو تلویزیون ها، روزنامه ها، سایت ها، شبکه های اجتماعی خیلی خیلی گسترده این پخش شده بود. گزارشات متعدد صوتی تصویری و عکس و مکتوبات هم که خب همه منتشر شده بود. شاید هم خیلی هاشو از اینا رو یا بخشی از اونا رو سیمای آزادی پخش کرده باشه. همه این رسانه ها علاوه بر انعکاساتی که داده بودن توی پلتفرمای شبکه های اجتماعی خودشون، مثلا توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب، همین گزارشات رو به صورت رایگان و گسترده توضیح کرده بودن. یعنی به اصطلاح خبر رسونی فقط محدود به اون گزارشات خبری خود تلویزیون ها نبود. خب چندین روزم خود همین خبر این تظاهرات توی شبکه ایکس ترند شده بود و خب همه اینها در واقع به دیده شدن این تظاهرات، پیام این تظاهرات و شدید شدن در واقع صدای مردم ایران بسیار بسیار کمک کرده بود و در مقایسه با تمام سالیان گذشته فی الواقع یک کیفیت نوینی بود.
1: در این بازتاب هایی که شما مختصر به اونها اشاره کردید چه نکاتی برجسته بود؟
2: خب فی الواقع چند تا نکته رو شاید بخوام من بهش اشاره بکنم. شاید بشه گفت اینا مواردی بود که تقریبا همه این شبکه‌ها و خبرگزاری‌ها روی اونها تاکید کرده بودن، روش انگشت گذاشته بودن، برجسته کرده بودن. اول از همه جمعیت بسیار قابل توجه بود که خب چندین هزار نفر در مقابل ملل متحد تو 2 روز پیاپی جمع شده بودن. این بسیار قابل توجه داشته باشین که این تظاهرات روزای در واقع سه شنبه و چهارشنبه بود، روزای کاری نه آخر هفته، و بسیار مشکل هست که برای افراد کار خودشون رو تعطیل بکنن توی چنین تظاهراتی شرکت بکنن. همه اینا تاکید داشتن روی موضوع که این تنها آلترناتیو این رژیمه، سالیان سال هماورد رژیم بوده، حضور داشته، در صحنه‌های مختلف بوده، همه روی در واقع نظم، سازماندهی، اتحاد و همدلی و همصدایی تاکید داشتن و اینکه در واقع پیام این تظاهر کننده ها، شعار این تظاهر کننده ها بسیار واضح و روشن بود که چه چیزی رو محکوم میکنن و از چه آینده‌ای دارن حمایت میکنن. همه گزارش ها تاکید کرده بودن که این تظاهر کننده ها میگن که هم رژیم حاکم بر ایران رو رد میکنن، هم رژیم شاه رو طرد میکنن، یا چیزی که شاه رو در واقع نمایندگی میکرد، و آینده‌ای که دنبالش هستن یک آینده دموکراتیکی که در طرح 10 ماده خانم رجوی به خوبی معرفی شده و اینا دنبال اون هستن. همه تاکید کرده بودن که اینا دنبال جنگ نیستن، با مماشات یا در واقع مذاکره و کش دادن این موضوع و سرمایه گذاری رو رژیم مخالفن. یعنی بر واقع همه مردم آمریکا، همه مردم دنیا، اونایی که این اخبار رو دنبال میکنن، تحولات ایران دنبال میکنن، اخبار این تظاهرات میشنیدن، خیلی واضح متوجه میشدن که مردم ایران چی رو نفی میکنن و چه آینده رو میخوان. جالب اینه که این خبرگزاری و رسانه ها با طیفای مختلف شرکت کننده ها توی صحنه صحبت کرده بودن که در گزارشاتشون هم اینا برجسته هستش، از جوان ها، زنان، زنورای سیاسی سابق تا مسئولین خود مقاومت، از سخنران ها و شخصیت های آمریکایی تا فعالین دانشجویی که در واقع بیانگر فراگیر بودن این تظاهرات حول خواسته های واحد بود.
1: ارزیابی شخصیت های سیاسی که خودتون با آنها در تماس بودید از این تظاهرات چی بود؟
2: خب شخصیت های سیاسی، خب خیلی فلواقع اینا تحسین میکردن این تمرکزشون روی پایداری استواری این مقاومت که اینا خب خیلی هم تو سخنرانی ها بیان کردن در از پشت پودیوم که در واقع شما یگانه نیرو و هم‌آورد این رژیم هستین که ایستادگی رو استمرار دادین. جنرال وزیکلاک که فرمانده ناتو هم بوده و از کاندیدای اصلی ریاست جمهوری حزب دموکرات بود، شناخت خوب خیلی عمیق و خوبی از ایران داره از زمان شاه، چون اون موقع که در ارتش آمریکا بوده موضوعات ایران رو از همون دوران شاه دنبال میکرد تا همین امروز. این تاکید داشت که تغییر فقط و فقط با محوریت این مقاومت میسره و من همه چیز رو، همه نیروها، همه تحولات، همه افراد رو توی این سالیان دیدم که چطوری با بالا پایین شدن تحولات در واقع اینا یهو ظاهر میشن، محو میشن، اما مقاومت شما استوار به مسیر خودش ادامه داده و این همون نیروی سرنگون کننده است و رژیم ایران فقط و فقط از این مقاومت و به خصوص شبکه داخل کشور این مقاومت ترس و وحشت داره. اون میگفتش که همه دستگاه شیطانسازی و لابی رژیم و همه عناصری که در واقع به کار میگیره برای اینه که همین حقیقت در مورد مجاهدین و شورا و رهبری مقاومت رو بپوشونه و وظیفه همه است که در واقع این دستگاه شیطانسازی رژیم رو افشا بکنن تا حقیقت روشن بشه. سناتور توریستری که از یادم از همون موقعی که ایشون سناتور بود در سنای آمریکا، تقریبا 30 سال پیش که اولین بار اومد به عنوان سناتور در تظاهرات در همین نقطه مقابل ملل متحد سخنرانی کرد تا همین امروز که خب در تظاهرات متعدد حضور داشته، اون حرفش این بود که من بسیار تحت تاثیر این پایداری و پشتکار شما، این در واقع بیانگر تعهد شما به اصول مبارزتونه، این که مبارزتون یک مبارزه عمیق برای آزادیه، عمیقا به این معتقدین و نه اینکه مثلا متأثر از یک شرایط سیاسی روز که میتونه بسیار بالا پایین بشه. یا جنرال کیف کلاک که تا همین ماه ژانویه امسال در کاخ سفید به عنوان مشاور آقای ترامپ حضور داشت، ایشون انگشت گذاشته بود روی حضور گسترده جوانان که میگفت این خیلی چشمگیره. خودش با تعداد از اینا صحبت کرده بود. جالب اینه که تعداد از این جوانا رو که سراغشون رفته بود گفت بذار من به شما بگم که شما در واقع روی طرح 10 ماده‌ای باید تاکید کنی، این یک سرمایه بسیار بزرگیه که باید قدر این رو بتونی تا هر چقدر که میتونین این رو گسترش بدین، نشر بدین. به جنرال وسلی کلارک، به جوانا که اینا رو جمع کرده بود، به اینا میگفتش که شما تک تکتون برین تحقیقات انجام بدین روی به اصطلاح سازمان مجاهدین که چه تاریخ خونبار و گسترده‌ای داشته و چطوری رژیم تلاش کرده روی این حقیقت رو بپوشونه. چند تا از این خبرنگارا که سالیان توی تظاهرات‌های مختلف در مقابل ملل متحد شرکت داشتن، بعد اونا که مقدار سابقه شون بیشتر بود، مطرح میکنن که شما تنها نیروی هستین که برای چندین دهه مستمر علیه این رژیم مبارزه کردین و این برای ما که اخبار و تحولات رو دنبال میکنیم هر سال اینجا میمدیم بسیار مشهود و قابل توجه است. یعنی فی الواقع گزارش هایی که خبرنگارا از صحنه میدادن همشون تحت تاثیر مشاهدات عینی خودشون از این صحنه بودن، یعنی مشاهدات عینی خود این خبرنگارا از همون صحنه یا پرسه که تو این سالیان از تظاهرات مقاومت دیدن اینها رو در واقع منعکس میکردن و به همین دلیلم گزارشات اینقدر فرواقع قوی، پرقدرت و متمرکز روی اهداف و استمرار این اهداف تو این سالیان هستش.
1: اونطور که شما تا الان گفتید برگزاری این تظاهرات خیلی موفقیت آمیز بود. سوالم از شما اینه که علت از نظر شما چیه؟
2: خب در رابطه با علت موفقیت آمیز پرسیدین. خب ببینید، اول از همه شرایط سیاسی خیلی مهم بود. یعنی این رژیم که خب پیشنهادات آتش‌بس رو رد کرده بود، پیشنهاد صلح رو رد کرده بود، پیشنهاد خاتمه جنگ رو رد کرده بود، بعد به نمایندگی در واقع خامنه ای و این رژیم، حالا پزشکیان اومده تو سازمان ملل، همه دنیا دنبال یک راه حل میگردن، یه بحران جدی وجود داره این وسط. خب توی این چنین شرایط سیاسی پزشکیان هم اومده بود و حرفش این بود که همه دنیا تروریستن و این رژیم که خودش حامی اصلی تروریسم دنیاست، این رژیم در واقع راه حله. خب همه خطوط سیاسی دیگه، یعنی کشورهای مختلف از آمریکا و اروپا تا جاهای دیگه، همه عملا خطوطی که استراتژی که پیش برده بودن، حتی سیاسی که پیش برده بودن، همه اینا عملا به یک نقطه توقفی رسیده بود. یعنی نه جنگ، نه مماشات و مذاکره عملا به جایی نرسیده بود و حالا نقطه مقابلش یک مقاومتی که اومده درست در مقابل ملل متحدم حضور داره، در واقع اینجا حقانیت این مقاومت، حقانیت استراتژی این مقاومت، حقانیت خطوط سیاسی این مقاومت حالا به وضوح دیده میشد. حرفی که شاید مثلا چند ماه قبل یا چند سال قبل اینقدر قابل فهم و برجسته نبود و همه تمرکزشون جای دیگه بود و در واقع نشون داد که خلاصه حرف مردم و مقاومت ایران اینه که ایران، راه حل ایران یک راه بیشتر وجود نداره، برای ایران یک راه حل بیشتر وجود نداره و اون سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران هستش. حرف این مقاومت که میگه که آقا ایران به آلترناتیوش شناخته میشه نه به رژیم حاکمش، خب این حرف بسیار برجسته شد چون همه در تجربه تو این مدت دیدن. خب توی این شرایط این مقاومت اومده دو روز پی در پی، از روز اولی که در واقع آغاز اجلاس مجمع عمومی بود، سازمان ملل بود، و روز بعدش هم که پزشکیان به نمایندگی از یک رژیم جنایتکار و مستبد اومده بود حضور پیدا کرده بود. خب این تظاهرات با یک طیف گسترده از هواداران مقاومت ایران بسیار منظم حرف مردم و حرف مقاومت ایران میزد. خب جالب اینه که همه مدعی های دیگه که همیشه کارشون سوار شدن روی موجه، این بار هیچ کس در صحنه نبود و فقط این مقاومت و هوادارهای این مقاومت بودن که اونجا حضور داشتن. این خودش فلواقع من به نظرم بهترین شاخص برای این بود که آلترناتیو این رژیم مشخص بود که روزی که همه دنیا اومده بودن روی این نقطه متمرکز بودن، یعنی روی مجمع عمومی سازمان ملل و تحولات اونجا، این آلترناتیو اونجا حضور داشت و هیچ کس دیگه نبود. جالب اینه که این باند بچه شاه و ساواکیام که به شدت از این حضور گسترده این مقاومت و توجهاتی که جلب کرده بود خشمگین شده بودن، توی همدستی با شیخ مثل همیشه که اینجا هم باز همونطوری بود، درست موقعی که چندین هزار نفر علیه پزشکیان شعار میدادن، علیه اعدامهای سیاسی شعار میدادن، علیه سرکوب قیام کننده ها شعار میدادن، علیه احکام اعدام شعار میدادن، یکی دو نفر از این اوباش خودشون رو اینا اجیر کرده بودن که بیاد علیه در واقع خود اون اعدام شدگان علیه قربانیان شعار بدن، علیه زندانی سیاسی شعار بدن، خواهان اعدام اونا رو بشن. این واقعا خودش بهترین شاخص بود که یک بار دیگه مثل همیشه باز شاه و شیخ یک باندن.
1: شما در لابلای توضیحاتتون اشاراتی داشتید به توجهاتی که رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی روی نظم و سازماندهی این برنامه داشتند. کمی لطفاً در این باره توضیح بدید. این نظم و این سازماندهی چگونه انجام شد؟
2: خب ببینید، یه مقاومتی که یک شبکه عظیم و گسترده از هواداران مقاومت رو داره که واقعاً هر چقدر من از مایه گذاری و انرژی گذاری و فداکاری اینا بگم کم گفتم. اینا واقعا با انرژی زیاد از ماها قبل فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن، انرژی گذاشته بودن، کار و فعالیت خودشون رو کنار گذاشته بودن برای اینکه این تظاهرات به بهترین شکل علیه اعدام، علیه رژیم، به نفع قیام و به نفع سرنگونی انجام بشه. و خب توی رابطه دست به کار شدن از هفته ها قبل، تو نقاط مختلف شهر نیویورک میز کتاب های مختلف گذاشته بودن، برنامه های افشاگرانه گذاشته بودن، عکس های شهدا رو گذاشته بودن، کسانی که رژیم اعدام کرده بود، برنامه های رو به آینده مقاومت رو گذاشته بودن با انرژی گذاری فلواقع خیلی زیادی، تک به تک با شهروندهای نیویورک صحبت میکردن، واقعیت های ایران رو به اونا معرفی میکردن، به اونا صحبت میکردن که آقا ایران، مردم ایران، این رژیم اونو نمایندگی نمیکنه، حرف مردم ایران، آلترناتیو ایران چیز دیگه ایه. اونا رو به شرکت توی برنامه علیه رژیم و به نفع آزادی مردم ایران دعوت میکردن. فلواقع هیچ دانشگاه مهمی در اطراف نیویورک نبود که در معرض این تظاهرات قرار نگرفته باشه و این واقعا این ویژگی اصلی این مقاومته. یعنی به جای موج سواری، به جای منتظر فرصت نشستن تا ازش بهره برداری و سودجویی بکنن، برعکس این مقاومته که خودش موج رو ایجاد میکنه، خودش فرصت ها رو خلق میکنه، خودش با اتکاب سرمایه های همین مقاومت، با رنج و زحمت و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن و فداکاری، قدم به قدم، مرحله به مرحله، بنیان یک ایران آزاد و دموکراتیک که همه گرایش ها، همه ملیت ها، همه ادیان و مذاهب، چه زن و چه مرد و چه کرد و لور و بختیاری و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن و گیلک و خیلی دیگه ممکن من جا انداخته باشم، همه و همه رو نمایندگی میکنه و حقوق از حقوق اونا حراست کنه. یعنی این مقاومتیه که از روز اول، از قدم اول، لحظه اول، استراتژیش روی بهش میگیم استراتژی کس نخارد، یعنی با استعاره از اصطلاح کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، معتقده که برای آزادی ایران بایستی فقط و فقط به توان، نیرو، اراده، تاریخ و فرهنگ خود همین مردم ایران اتکا کرد و براش تلاش کرد، براش انرژی گذاشت. اگر راهی هست بایست اونو پیدا کنیم، بپیماییم، اگر نیست بایست اون رو بسازیم و به پیشروی خودمون ادامه بدیم. این تظاهرات امسال در مقابل ملل متحد در واقع بسیار بسیار گویای همین استراتژی مقاومت بوده و هست و من خودم واقعا به عنوان یک عضو بسیار بسیار کوچیک این مقاومت خیلی احساس غرور و افتخار میکردم که هم در اولین تظاهرات در سال 1360 در مقابل ملل متحد حضور داشتم و چه زیبا بود که حالا نسل‌های بعدی و بعدی و بعدی و نسل زد همه در این تظاهرات شرکت داشتن، بین جمله مادران و پدران و کسانی که فرزندان و نوه‌های خودشون رو از دست داده بودن ولی کماکان استوار و با اراده خیلی زیاد در این تظاهرات حضور داشتن و به همه انرژی میدادن و فرواقع این ترکیبی از نسل‌های متحده در این تظاهرات خودش به خودی خود نوید در واقع پیروزی محتوم خلق قهرمان ایران بود و طبعا اون روز دور نیست.
1: ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه این هفته و پاسخ به سوالات ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
2: منم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. درود مجدد دارم به کانونهای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر بیهن که اتفاقا موضوع همین تظاهرات و موضوع سخنرانی بسیاری از سخنرانان بودن. خیلی ممنون.
1: بینندگان عزیز، گفتگوی امروز ما با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران، اختصاص داشت به دو روز تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل. ممنونم که وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. امیدوارم گفتگوی امروز به درک بهتر مسائل کمک کرده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مسئله خارج مشاهده بیشتری برای شده افغانه دانشجوی بالای 200 نفر.

سلام، برنامه امروز موج نو رو با یاد و نام این شش مجاهد سربدار آغاز میکنیم، همونها که شجاعانه در قتلگاه قزل حصار ایستادند، سرود خوندند و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند. و بعد از اونها هم قهرمانان دیگری مثل حامد ولیدی، محمد معصوم شاهی و مهدی خانکی همین راه رو طی کردند و برای آزادی ایران سربدار شدند. و همین امروز هم که ما و شما صحبت می‌کنیم، تعداد زیادی از همین قهرمانان در زندان‌های مختلف مجتبی خامنه‌ای صفاک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. و همه این ستارگان در امتداد کهکشانی در حال طلوع هستند که 47 سال شب‌های میهن ما رو روشن کرده، کهکشانی با بیش از 100,000 ستاره درخشان. همه این ستارگان نامی مشترک دارند، نامی که سرخترین نام در تاریخ معاصر ایرانه، نامی ممنوعه: مجاهد.

0: راستی چرا اسم مجاهدین انقدر برای شاه و شیخ وحشت آوره؟ چرا انقدر روی این نام حساس هستند؟ چرا هم مجاهدین رو دستگیر و اعدام و شکنجه می کنند، سانسور می کنند و هزاران هزار سایت و کتاب و فیلم و آکانت در نمایشگاه ها درست می کنند تا به اونا فوش بدن و علیهشون شیطان سازی بکنن؟ چرا این رژیم وقتی با طرف حسابای خارجیش هم که میشینه شرط اولش محدود کردن مجاهدینه؟ به نظرم پیدا کردن پاسخ به این سوالات حقایق خیلی زیادی رو در این شرایط تاریخی و موقعیتی که توش هستیم روشن میکنه.
1: زندیاد احمد شاملو شعری داره به نام نمیتوانم زیبا نباشم. به نظر من بخشی از این شعر پاسخ همه سوالات این دوستمون رو میده. احمد شاملو میگه ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. بله، مجاهدین فراتر از دشمن، انکار شاه و شیخم. مجاهدین یعنی فردا و فردا یعنی انکار دیروز. دشمنی مجاهدین با خمینی از جنس تز و آنتیتزه، از جنس رویارویی دو نیروی سراپا متضاده. آخوندها هر چقدر دست و پا بزنن نمیتونن مجاهدین رو به بیگانه منتسب کنن، نمیتونن جنگ با مجاهدین رو جنگ بین اسلام و کفر جا بزنن. مجاهدین از قضا نیروی ایرانی هستن که هم مسلمونن و هم مستقل و از روز اول هم در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار داشتن. بیش از 6 دهه تاریخ مجاهدین به خوبی نشون میده، به رغم اینکه سازمانی بودن که همیشه تحت تعقیب بودن، سازمانی بودن که همیشه زیر فشار و سرکوب بودن، اما همچنان سرپا هستند و 6 ده هست که دارن می جنگن و روی پاشون ایستادن. و این خطرناکترین تهدید برای شیخ و شاهه. حالا وقتی که دیدن مجاهدین با کشتار و سرکوب از بین نرفتن و استوار و پابرجا سیراشون موندن چیکار میکنن؟ هیچی، میرن سراغ نقشه های دیگه، میرن سراغ ساختن دوگانه های موهوم تا اسم مجاهدین برده نشه.
2: آخوندهای دجال سالهاست که تلاش میکنن تا جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران با این رژیم رو بپوشونن و دوگانه های موهوم رو درست کنن. مثلا میگن جنگ بین اسلام و کفره، یا جنگ بین شاه و شیخه، یا جنگ بین ایرانی ها و بین بیگانه هاست. تا قبل از دهه 96 میگفتن مردم ایران دو گزینه بیشتر ندارن، یا اصلاح طلب و اصولگرا. وقتی این چرخ باطل شد و مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجراست. اتاقهای فکر استعمار و ارتجاع به فکر یک دوگانه کاذب جدید افتادن. اول روح رضاخان رو ازار کردن، بعد هم اینطور القا کردن که آقا تنها گزینه که روی میز مردم ایران یا شاه یا شیخ، انتخاب دیگه ای نیست. هدف چی بود؟ باز هم حذف و سرکوب مجاهدین.
3: فرض کنید وارد یک رستوران میشید و گارسون منوی روی میز میاره که توش دو تا انتخاب بیشتر نیست. کنسرو تاریخ گذشته و ساندویچ مونده و فاسد که باید یکیش رو انتخاب کنید. اگه شما بگی هیچ کدوم رو نمیخوام، گارسون میگه نمیشه، انتخاب فقط همینه. اما مشکل این نیست که هر دو غذا غیر قابل خوردن هستن. مشکل مهمتر اینه که شخص دیگه ای قبل از شما تصمیم گرفته که چه گزینه هایی توی منو وجود داشته باشه.

0: در منطق یک مفهوم شناخته شده وجود داره به نام فالس دایکوتومی یا دوگانه کاذب. دوگانه کاذب رو وضعیتی تعریف میکنن که تعداد محدودی از احتمالات به عنوان تنها گزینه های موجود فرض میشن.
1: فرم کلاسیک دوگانه کاذب در منطق اینه: یا A یا B. A درست نیست، پس B باید درست باشه. اما سوال فراموش شده اینه: چه کسی ثابت کرده فقط A و B وجود دارن؟
0: البته این فقط بحث منطق نیست. در اقتصاد رفتاری هم مفهومی داریم به اسم Choice Architecture، یعنی معماری انتخاب. ریچارد تیلر و کس سانستین دو نظریه پرداز مفاهیم مدرن اقتصاد هستند که در این باره میگن معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم در اون تصمیم میگیرن.
2: مهران، من متوجه نشدم دقیقاً چی گفتی. ببینید، میگه معمار انتخاب مسئول سازماندهی زمینه است که مردم درباره آن تصمیم میگیرن.
0: بله دقیقاً.
2: میشه توضیح بدی؟
0: یعنی این که ببین، من انتخاب تو رو معماری میکنم. مثلا من یک فروشندم توی فروشگاه، میام جنسا رو طوری میچینم که تو رو ببرم به سمت انتخاب گزینه مطلوب خودم. به این میگن معماری انتخاب.
2: بله، در واقع این جمله اونطور که من فهمیدم یادآوری میکنه که گاهی لازم نیست کسی مستقیما به ما بگه که این انتخاب رو بکن. کافی یک فضایی بچینه که تصور کنیم انتخاب دیگه ای نداریم. به این ترتیب میشه گفتش که گاهی نبرد بر سر قاب سؤاله، بر سر خود جواب نیستش.
0: دقیقاً. مثلا این سیاست رو قبول داری؟ اگه قبول نداری طرفدار هرج و مرجی. یا مثلا یا باید از این جنگ حمایت کنی، اگر نکنی دشمنی و طرف بیگانه ای و این حرفا.
2: حالا چجوری از دست این دوگانه های کاذب راحت بشیم؟ در مقابل این دوگانه های کاذب، اون چیزی که به نجات ما میاد اولش شجاعت نگفتنه، نگفتن، و بعد هم ارائه دادن گزینه درست.
3: یکی از دوگانه های کاذب در تاریخ معاصر ایران گزینه شاه یا شیخه، نمایشه که دو گروه این را اجرا می کند، اما پرده آخر هر دو یکیه. اولین گروه خب خود آخوندان که تلاش میکنن که بگن یا شاه یا شیخ، یعنی خودشون اپوزیسیون گلابی میسازن و خودشون تقویتش میکنند، براش هزاران اکاونت سایبری درست میکنن، مزدوراشون رو به خارج میفرستن تا تهش بگن آی مردم، شما یا باید به همین رژیم تن بدید، یا اگر من نباشم واسینه ای که روی میز تونه فاشیسم سلطنتیه.
0: در واقع آخونده با این دوگانه کاذب چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگن باش آقا جون ما بد، ولی ببین اگر ما نباشیم همین بقایای دیکتاتوری سابق میان. حالا نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
2: چرا حفظ وضع موجود؟ چون علم جامعه شناسی میگه که ببین، جامعه همیشه سمتگیریش، سوگیریش به سمت وضع موجوده، مگر اینکه واقعا اون جامعه حس کنه که اون طرف وضع موجود یه پیشرفت و ترقی واقعی وجود داره. در این صورت ممکن حرکت کنه.
0: حالا فرض کن مثلا من از وضع موجود ناراضیم، ولی هر تصویری که از تغییر میبینم یا ترسناکه یا مسخره است یا بی برنامه است یا غیر ممکن. اون وقت چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ این که بگم باید با همین وضع بسازیم و بسوزیم
2: و هیچ تغییری هم امکان پذیر نیست. و این همون پرده آخر نمایش دروغین یا شاه یا شیخه، یعنی در واقع حفظ وضع موجود و تلقین ناامیدی به جامعه.
4: بقایای شاه هم دقیقاً دنبال القای همین دوگانن. اونها هم شعارشون یا شاه یا شیخه. سلبریتی هاشون هم رسماً می نویسن و تبلیغ می کنن یا با مایی یا با اونا. اونا هم دنبال ناامید کردن مردمن. مردمی که از رژیم متنفرن یه نگاهی به این جماعت میکنن، میبینن نه استراتژی دارن، نه تشکیلات و نه برنامه. البته برنامه دارن، برنامه استبدادی، برنامه فاشیستی، برنامه برای راه اندازی ساواک.
0: از بالا تا پایینشون هم مامورای وابسته سابق و لاحق همین رژیمه. شخصی به نام داوری که در دوره احمدی نژاد مشاور وزارت کشور رژیم بوده، در مورد نزدیکترین آدما به بچه شاه میگه که در ایران با وزارت اطلاعات همکاری میکردن.
5: آقای سعید قاسمی نژاد، من از نزدیک میشناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو توریسیانهای آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخشای مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو. اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
0: اینا که مشاوراشن، خود بچه شام که نیازی به معرفی نداره. یه روز داوطلب شرکت توی جنگ ضد میهنی، یه روز اصلاحاتی شد، یه روز دستبند سبز بست، یه روز دستبند نمیدونم بنفش بست، بعد یه روز گفت چی؟ گفت من وکیلم، درسته؟
2: من وکیلم.
0: یه روز گفتش که من با سپاه ارتباط دارم، یه روز گفت نه من شوخی کردم، کی من با سپاه ارتباط دارم؟ اونا فقط به من دایرکت داده بودن. یه روز میگه از طریق QR کد 150,000 بسیجی به این وصل شدن، یه روز میگه نه من نگفتم، بعد یه روز میاد فراخوان علنی میده، بعد میگه اصلا من فراخوان ندادم، من گفتم مردم تو خونه بمونن. خلاصه هر روز به رنگی در میاد و هیچ دغدغه‌ای نداره جز کسب قدرت.
2: خب حالا تو این صحنه نگاه کنید، وقتی مردم در مقابل این دو تا گزینه قرار میگیرن، با همون پدیده دوگانه کاذب مواجه میشن و نتیجه چیه؟ حفظ وضع موجود.
0: گفتیم برهم زدن این دوگانه کاذب شجاعت نگفتن میخواد و بعد هم بیان گزینه واقعی و درست. اینجاست که باید گفت شورای ملی مقاومت ایران برای برهم زدن همین میز استعماری ارتجاعی یا شاه یا شیخ داره مبارزه میکنه. از روز اولم با همین چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ تشکیل شده و هدفش چی بوده؟ هدفش برقراری جمهوری دموکراتیک بود. یک جمهوری دموکراتیک که خط قرمزش دیکتاتوری و حکومت موروثی کینگ پهلوی یا کینگ مشتبه است.
6: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

اونایی که میگن مردم ایران گزینه جز شاه یا شیخ ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن. سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1344 تأسیس شده، یعنی بیش از 6 دهه سابقه مبارزه برای آزادی داره. ما با یک اونایی که میگن مردم ایران گزینه جز شاه یا شیخ ندارن، اگر یکی از این دو جریان منفور و تاریخ در رفته نیستن، خوب چشماشون رو باز کنن و به صحنه واقعی ایران نگاه کنن.

0: پر رنج و خونه. شورای ملی مقاومت ایران از سال 1360 تأسیس شده. این شورا سالهاست که روی مرزبندی تاریخی نه شاه نه شیخ ایستاده. این شورا برای فردای سرنگونی برنامه داره، حرف داره. در اسناد رسمی شورای ملی مقاومت ایران طرح یک دولت موقت وجود داره که مأموریتش محدود به دوران انتقاله و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد رو برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنه. طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی همون برنامه دولت موقت برای آینده آزاد و آباد ایران، طرحی که کاملا روشن و شفافه که برای همه دردهای دیروز و امروز ایران درمان داره.
1: انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، لغو مجازات اعدام، ایران غیر اتمی.

0: خورشید چنین فردایی با همت مجاهدین و رزماوران و شورشگرانی طلوع میکنه که روزانه دارن قیمت تحقق این هدف رو میپردازن. آیا تصویر کانونهای شورشی و عملیاتهاشون گویا نیست؟ آیا نامه ها و پیام ها و مواضع زندانیان سر موزه در سیاه چال های خامنه ای به اندازه کافی گویا نیست؟
1: و سوگند میخورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.

0: بله، ما تا اینجا 5 فکت آوردیم که هر کدوم به تنهایی اثبات کننده همون گزینه‌ای هستن که شاه و شیخ ازش میترسه، همون که میز نمایش های مبتذل شاه و شیخ رو به هم میزنه، همون که دوگانه کاذبشون رو خاکستر میکنه و به جای ناامیدی و گزینه حفظ وضع موجود خبر از تغییر و امید میده. همه بحث این برنامه رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. هر وقت کسی گفت یا این یا اون، گزینه جمهوری دموکراتیک رو جلوش بذارید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار،
1: پیروز باشید.

یکی از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار رو برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها، و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید، آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی، از راه آب میاد، از راه آب بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینها؟ با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کار رو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی بعضی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا، کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکرا؟ همه اینا، این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. همه مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوب، نصفیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بودی مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این جنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. جنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم حق بیشتر کمرش خم میشد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنون از که امکان گفتار هست، بگوی برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان گفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد،
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیست ها، مجاهدین. وقتی که این موضوع رایج میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مثل بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری. مرحوم مرکو شعرهای با آقا بیان ببینیم این روشن فکر ها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه است، توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده، به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم، چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوشه با خانمش یه حرفی زد یقشو بچسبد. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چان اندازم باشد، اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی‌ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرارداد دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسانی مردان پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سرشون تراشیدن. خلاصه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونها پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط توده بوده تیروارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید مملکت بودن که فقط توده ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات
انتخابات دموکراتیک پدر این آقا مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید. اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب سیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده من صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، باز از سراغ لویا این شاههای سابق فرانسه برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذاری؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر رو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بیدستوری قربون حبیبین مزارش شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده
و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع می شدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فاکو فاکو بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همش رو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین خودتون رو شاه میدانید. پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم تا بکلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یک چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بیطرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم و حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی. بعد از چند سال در آمریکا تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال‌ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد
یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان، مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشک و کمک اجانب انداخته بود، کنارش نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو دره. حرفش میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخورد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن. طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدون اینکه ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت؟ و چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود.
چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من می. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشان میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است و اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی بایدش انجام داد. میگه که بغلی جون یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی گیرد. درسته حرف آقای شاهزاده، درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با آنچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موضع همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون میخوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتون، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه، فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شما نگاه کنید، گوش کنید به آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد.
مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه اصلا هم خیانت کرد به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایران هم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کشتن و همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندن. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور کشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازند. ما مطالبی که می‌شنویم البته فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسیشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرشون کرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدوم روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردن که سیاست آمریکا علل اطلاق مبارزه با کمونیست، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که
بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروتها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند شروع شده، چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند شروع شد. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان خب شروع شود. ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این است. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت ها

میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقین هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیربارا اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهدوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچهای دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چهار خیابون کردن اونجا، در لشکر دو زرهی معمولا می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن، این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است، این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله اینا افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم. و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: مسعود رجوی 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیما بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
1: وای وای، لعنت بهت خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت به خدا. سپهر بابا کجایی؟
0: به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات.
2: این تصاویری از آخرین کلان جنایت خامنه ایست. کشتار قیام دیماه 404 در واقع آخرین جنایت بزرگ خامنه ای و نمودی از قساوت بی حد و مرزی بود که نزدیک به 37 سال سلطنت خامنه ای به عنوان خلیفه ارتجاع جریان داشت. خامنه ای که بود و چه کرد؟
3: سید علی حسینی خامنه، معروف به خامنه ای، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد. پدرش جواد آخوندی بود که تو نجف به دنیا اومد و بعد به خامنه و سپس به مشهد رفت. تحصیلات غیر حوزوی خامنه ای فقط تا ششم ابتداییه و سال 1337 به قم رفت. البته در حوزه هم استاد شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر خامنه ای هم هست، اون رو فردی بی سواد در علوم حوزوی توصیف میکنه. آشنایش با سیاست از زمان مخالفت خمینی با انقلاب سفید شاه شروع شد. خامنه ای در حکومت پهلوی چند بار بازداشت شد که اغلب در حد 1-2 روز بود. طولانی ترین دستگیریش در دی ماه 53 بود که 8 ماه طول کشید و با یه تعهد آزاد شد. علی خامنه‌ای تو محافل سیاسی اون زمان با مجاهدین خلق هم آشنا میشه. خامنه‌ای یه کمک مالی 50,000 تومانی رو که بازاری‌ها مخفیانه بهش میدن تا به مجاهدین بده برای خودش بالا میکشه. علی زائریان از اعضای مجاهدین وقتی متوجه میشه با تهدید پول رو ازش پس میگیره. علی زائریان سال 1360 توسط نظام اعدام شد. بعد از انقلاب خامنه ای از سال 60-68 رئیس جمهور بود و بعد از مرگ خمینی رهبر شد. البته یه مشکل جدی برای رهبر شدن داشت، اونم این که نه آیت الله بود نه مرجع. البته یه شبه هم مرجعش کردن، هم براش یه رساله درست کردن. خامنه ای 6 فرزند داره: بشرا و هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم، که هر کدوم میلیون ها دلار ثروت در بانک های ونزوئلا، انگلیس دارن. پرقدرت‌ترین فرزند خامنه‌ای مجتبی، مسئول یه مافیای حکومتی که کارهای کثیف بیت رهبری از مسائل مالی تا کشتار و شکنجه مخالفین رو اداره می‌کنه. ثروت خامنه‌ای توسط سفارت آمریکا در بغداد 200 میلیارد دلار تخمین زده شده. خامنه‌ای بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2018 به عنوان بی‌توجه‌ترین رهبر نسبت به معیشت مردم کشور خودش معرفی شده. رهبری مادام العمر که سالهاست عامل فقر و کشتار در ایران و البته در تمام منطقه است.
2: کمی درنگ کنیم و خامنه ای را بیشتر بشناسیم. آخوند دون پایه‌ای که ناگهان به کرسی سلطنت مطلقه فقیه نشانده شد. خودش در این مورد همان موقع روز 14 خرداد 1368 در خبرگان ارتجاء در کمال ناباوری گفته بود:
4: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
2: این شاید تنها حرف درستی بوده که خامنه ای در تمام زندگیش گفت. چنین فردی از سال 1368 تا سال 1404 چیزی حدود 37 سال بر جان و مال و مقدرات یک ملت با دیکتاتوری حکومت کرد. او پیش از این هم از مهر سال 1360 تا مرداد 1368 رئیس جمهور نظام بود. در حالی که پیش از آن هم از فردای 22 بهمن در شمار نزدیکترین مشاوران خمینی و از تصمیم گیران اصلی نظام آخوندها بود و به این ترتیب در تمامی مدتی که دیکتاتوری آخوندها در بهمن 1357 روی کار آمد تا روز کشته شدنش در کنار خمینی ملعون تأثیرگذارترین نفر در سطح رهبران دیکتاتوری آخوندها بود. دیکتاتور جنایتکاری که برای حفظ قدرت خودش ده‌ها قیام مردم ایران را به خونین ترین شکل سرکوب کرد. خامنه ای رئیس جمهور رژیم در قتل عام 67 بود که در آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز اعدام شدند. بزرگترین نسل‌کشی زندانیان سیاسی در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد

0: یکی از خونین ترین جنایت های مافیای حکومتی در جهان که بعداً به اسم قتل های زنجیره‌ای معروف شد، در زمان دیکتاتوری خامنه ای به عنوان ولی فقیه اتفاق افتاد. آن قتل ها از سال 1369 تا سال 1377 ادامه یافت. خامنه ای البته در سال 1379، یعنی 2 سال بعد از قتل های زنجیره‌ای، به دفاع از جنایت های حکومتیش پرداخت و رسماً گفت خشونت و سرکوب حکومتی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.
1: خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم رو به هم زد، اموال مردم رو تضییع کرد، بچه های مردم رو به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش.
0: این چنین بود که یک آخوند دون پایه وقتی به قدرت رسید، برای حفظ حکومتش پیوسته تلاش کرد مردم را با فقر و سرکوب زمینگیر کند تا توان قیام کردن و انقلاب را از آنها سلب کند. او در این مسیر تا آنجا پیش رفت که حتی از بیماری مرگبار کرونا استفاده کرد تا مردم را ناتوان کرده و قیام آنها علیه خودش را عقب بیندازد.
2: اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
3: خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست.
2: البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو.
0: اما یکی از بزرگترین جنایت‌های خامنه ای، کشتار بیش از 500,000 نفر مردم ایران در جریان شیوع کرونا در سال 1398 به بعد بود که اجازه ورود واکسن کرونا به ایران را نداد تا مردم شورشی ایران در برابر کرونا بی‌دفاع مانده و به این ترتیب انرژی انقلابی مردم ایران با مرگ بر اثر کرونا تخلیه شود.
4: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
0: خامنه ای به این ترتیب تلاش کرد با زمینگیر کردن مردم در برابر کرونا به مدت دیکتاتوری خونینش بیفزاید.
5: اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان، ام از کارگران و کارمندان، ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است.
0: به این ترتیب مردم دست خامنه ای را خوانده و واکنش نشان می دهند و خشم خود را برای روز موعود ذخیره می کنند.
6: تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه، به خاطر جهش تولید ما باید جونمون

0: دست بدیم اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورشو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم، هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید.
1: هشدارهای تند مردم به خامنه ای البته که تأثیر نکرد و او همچنان تمامی سرمایه های ایران را هزینه سرکوب در داخل و جنگ و تروریسم در خارج کرد، در حالی که سرکردگان نظامیش به روشنی اقرار می کردند که مشکل اصلی رژیم نه کشورهای خارجی بلکه مردم ایران هستند، مردمی که یا باید قتل عام شوند یا با قتل‌های زنجیری از بین بروند یا با کرونا زمینگیر شوند. این جوهره و روح و روان تمامی سیاست‌های خامنه ای بود.
2: قبلا هم گفتیم اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد. ما نگرانیمون از درون کشوره.
1: مردم باید در هر قیام توسط پاسداران، بسیجی‌ها و نیروهای انتظامی وحشی آخوندها سرکوب شوند و آنها دست مزد جنایت‌هایشان را با زندگی مرفه در شهرک‌های حفاظت شده می‌گیرند.
3: شما از پارک شهرک حفاظت شده پاسداران موسوم به شهرک شهید محلاتی بین ارتفاعات زیبای سوهانک و داراباد تهران را به این شکل می‌بینید. شهرکی با چندین پارک و پاساژ و بازارچه. این شهرک که با دو ایستگاه متروی قائم و ایستگاه محلاتی و چندین اتوبان بهترین امکانات ارتباط شهری بدون ترافیک را دارد. شهرک حفاظت شده موسوم به شهرک شهید دقایقی نیز کمی پایین‌تر از شهرک محلاتی در میانه جنگل‌های لویزان قرار دارد و مسکن تعدادی از پاسداران و مقامات نظام است با بالاترین خدمات شهری. مناطقی که همراه با مجتمع‌های حفاظت شده پاستور، کلاهدوز و جماران در شمار گران‌ترین نقاط مسکونی ایران با بالاترین سرویس‌های خدمات شهری در جهان هستند.
1: در مقابل وضعیت پاسداران و آخوندها اما وضعیت زندگی مردم به شدت دردناک است.
4: در روز تو خانه بودیم. در روز هیچ کس احوال ما را نپرسیده. مجبور شدیم در مقدر واسه که در علاقه چیزی گیر ما بیاد.
5: هیچ کس ما حمایت نمونه. نه دولت نه خیریه. هیچ کس ما کس حمایت از ما نگرد. ما مجبوریم هفته ایجا آقر یا یکی روی سر کار که در بچا پوشنه مجبوریم شد.
6: من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون ندارم که پس اندازم که جایی ندارم که به دوازار به دفاریم خرج زندگی داریم، پول و آب، برق، گاز، تلفن از کجا بدیم؟
7: هدف خاصی ندارم چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فکر می‌کنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم.
8: بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
9: شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش.
7: به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم، هدف خاصی کار رو چه میدونم کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی.
10: فکر نکردم اجبارا زنده شدم، حالا دارم زندگی.
11: تو اونجا که توان هست کار کرده یا آرامش داشت چیزی دیگه نبود.
9: والا هدف فکر کنم هدفی نیست.
1: این نمایی از زندگی است که خامنه‌ای و اوباشش برای مردم ایران به وجود آوردند، آن هم در شرایطی که دون پایه ترین مزدوران آدمکش خامنه‌ای دست مزدهایی بالای $1,000 یعنی دست کم 10 برابر دستمزد کارگران ایرانی میگیرند.
12: مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5 میلیون مثلا بشون.
13: حاج قاسم همین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشنا.
1: خامنه ای فراتر از کشتار مردم ایران، دست در خون مردم کشورهای همسایه هم کرد. در سوریه باعث کشتار دست کم 500,000 سوری شد. در عراق 10,000 عراقی را یا توسط نیروی قدس جنایتکار و قاسم سلیمانی یا توسط وحوش مزدور عراقیش کشتار کرد. هزینه پروژه اتمی رژیم تا سال 1403 دست کم 2 تریلیون دلار. هزینه سالانه حزب الله لبنان فقط در سال جاری 1 میلیارد دلار و کلاً تا امسال 23 میلیارد دلار. هزینه حماس سالانه 700 میلیون دلار. چند سال؟ خدا می‌داند. هزینه حوثی‌ها تا سال 1404 دست کم 20 میلیارد دلار. هزینه سوریه تا وقتی بشار اسد بود دست کم 30 میلیارد دلار. خامنه ای ابلهانه و البته جنایتکارانه استدلال میکرد در سوریه و دیگر کشورها میجنگیم تا مجبور به جنگ در داخل شهرهای خودمان نشویم.
14: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمیدادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم، باید تو همین خیابونای خودمون شهرهای خودمون با اینا مبارزه می کنیم. جلوشون گرفته شد، تو دهنی بهشون زده شد، تارومار شدن، پدرشون در آمد، حالا که دارن به کلی ازاره می شن، جارو می شن.
1: و این صحنه ای از کشتار مجاهدین به دست جنایتکاران قاسم سلیمانی است برای اینکه مقاومت داخلی زمینگیر شود. البته خامنه ای در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و یمن بسا کشتار کرد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که مردم ایران دست از جنگ با او و پاسدارانش در خیابانهای شهرهای ایران بردارند. اول نگاهی کنیم به گوشه ای از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه و دیگر کشورها.
15: حضرت آقا حاج قاسم رو فرستاد، گفت برو ببین چی کار میتونی بکنی، برو بشار رو اگه میشه حفظ کن.
16: وقتی میبینه تکلیفشه و ولی امرش اینطور به نتیجه رسید و توضیح پیدا کنه، با هواپیمایی با حامل ده ها تون مواد منفجره و سلاح مهمات میره میشینه وسط فرودگاه، شاید نزدیک 17 میلیارد دلار تمام خزینه هایی که به سر کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته همه اینا خرج داشته برای ما.
15: از توی یه برج 20 طبقه دو تا فشنگ کلاشینکوف میومدن اون برج رو میبستن به توپ به تانک، با هواپیما بمبارون میکرد. پیغام دادن که حاج قاسم تو حلب کارت داره، میگه بیا. منم رفتم حلب، یه جلسه ای گذاشته بود، چند نفر رو صدا کرده بود اومده بودن یه جلسه، منم افتخار شرکت در این جلسه رو داشتم. حاج قاسم گفت که حضرت آقا فرمودن نوبل از زهرا را برید آزاد کنید. معلوم بود که عملیات هایی هم که میخواد انجام بده با حضرت آقا هماهنگ میکنه. هر کسی یه صحبتی کرد، نوبت من شد. من گفتم حاجی آقا باید از پشتیبانی آتش قوی استفاده کنید، و دقیقا همون طوری که حضرت آقا فرموده بود حاج قاسم همون شد. دنبول از زهرا رو آزاد کردیم، اگر درگیر نمی شدیم الان به کرمانشاه و همدان باید با دشمن می جنگیم. چپ خانتومان یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون، برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. دستور داد تعدادی گلوله آوردن،
17: یه آتش پیه خوب طراحی کردیم تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر. آتش پیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. من هیچ وقت حاج قاسمو به اون خوشحالی ندیدم، اینقدر خوشحال بود که.
1: حالا ببینیم آن دو شهرک سوری را خامنه ای چگونه به قول خودش آزاد کرد. این البته تنها بخشی از جنایت‌های خامنه‌ای در سوریه است. جنایت‌هایی که به شهادت نیم میلیون سوری و آواره شدن 1 میلیون سوری دیگر منجر شد. خامنه‌ای پیش از سوریه مشابه همین جنایت‌ها را در عراق مرتکب شده بود. او برای بقای حکومتش حتی از منفجر کردن حرم امامان شیعه هم خودداری نکرد. آن هم در شرایطی که مدعی بود اصلا برای حفاظت از حرم عتبات مقدس شیعیان نیروهایش را وارد عراق کرده.
18: نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود.
1: حالا ببینیم خامنه ای و عواملش حرمت عتبات مقدسه را چگونه حفظ کردند.
19: But we didn't really begin to see the full impact of Iran's influence until after the bombing of the Al-Askari Mosque in Samarra.
1: خامنه ای برای حفظ و بقای حکومتش از انجام هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کرد. او پیش از انفجار حرم امامان شیعه در سامرا، حرم امام رضا در مشهد را منفجر کرده بود تا مجاهدین را بدنام کند. او برای اینکه سناریوش طبیعی جلوه کند، حتی شاهد تراشی کرد و بعداً آن شاهد را هم کشت. به واقعیت آن جنایت که در جریان جنگ و جدال باندهای رقیب افشا شد، توجه کنید.
20: و آخرین نکته من در مورد قطعه زنجیری. قطعه زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، کی میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده. قطعه زنجیری آیه زاکانی کیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم؟ با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن. عین سناریو مشهد. که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
1: واقعیت این بود که خامنه ای به راحتی دروغ میگفت و عوام فریبی میکرد. از یک سو درباره دیکتاتوری مطلقه شاه و دروغ بودن تفکیک قوای سگانه در دیکتاتوری سلطنتی بلبل زبانی میکرد و سوی دیگر خودش همان روش شاه را در قبضه کردن قوای سگانه با وقاحت بیشتری در پیش میگرفت.
21: رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمیکرد. بگیم استقلالی داشته باشه، یه مشکسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می کردن در مجلس با پول. در حقیقت این چیزا معامله می شد، اونجا هم هرچی دل دربار می خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجدی هم که در بستر اختیار او، وزیر کی بود، نخست وزیر کی بود، همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
1: خامنه ای تا آنجا پیش می رفت که برای توجیه جنایت های خودش به خدا و قرآن هم دروغ می‌بست و زور و شکنجه و شلاق را هم به خدا نسبت می‌داد.
18: این حرف گاهی تکرار شده که ما مردم رو نمی‌خوایم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم، مردم باید متدین بشن. اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، اینم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجد دوم بعت جلده یا فجد دوم بعت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زوره دیگه.
1: خامنه ای همین خصلت دروغگویی را به سیاست‌های راهبردیش هم تسری داده بود. از یک سو به مردم می گفت با آمریکا و به ویژه با شخص ترامپ گفتگو نمی کنیم. اما دست کم دوبار مذاکرات علنی و غیر علنیش با آمریکایی‌ها و ترامپ را همگان دیدند. و البته نتیجه حماقت و دروغ و دغل‌کاری‌های سیاسیش را هم همگان در جریان جنگ و حتی کشته شدنش به چشم دیدند.
18: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه.
1: این حماقت و بلاهت خامنه ای به نفرات و سرکردگان سیاسی و نظامیش هم سرایت کرده بود.
0: من مطمئن هستم که هیچ کسی حتی فکر تجاوز به این کشور رو نخواهد کرد.
20: آقای خزینه، حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد؟
2: ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. این که ما در مذاکرات به توافق نرسیم، چه اتفاقی میفته؟ مذاکرات بعدی شروع میشه.
22: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
23: ما شما را در سرزمینتان مورد هدف قرار میدهیم. ما تعارفی در این زمینه نداریم.
1: البته الان وضع به نقطه ای رسیده که نفرات خودشان هم علیه این همه حماقت و بلاهت و فریبکاری حکومتی زبان باز کردند.
24: خیلی دوست دارم از همه اون مسئولینی که میگفتن به ایران حمله نمیشه الان باشن بیان جواب بدن.
1: گستره فریبکاری خامنه ای البته بسیار فراختر از آن بود که ابتدا تصور میشد. خامنه ای در سخنرانی های علنیش جنایت و کشتار غیر نظامیان و کودکان را محکوم میکرد.
18: این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت و آدم کشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها، برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرمن. برای کشتن بچه های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن، اینقدر اینها وقیحن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینها جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند، یا با سکوت خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود، در این قضیه شریک جرم است.
1: اما وقتی ماموران آدمکشش را برای سرکوب و کشتار مردم و کودکان توجیه و شارژ میکرد، به شکل دیگری حرف میزد.
18: ارتش، سپاه، نیرو انتظامی آماده باشن، مهمه. خودشون رو برای این مسئولیت بزرگ آماده کنن، به کمک یک دیگر بیان، به زانو در بیارید و شکست بدید. اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، چه هر سازمان دیگری باشه. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلطم میکنن اگر بخوان بکنن.
1: خامنه ای در عرصه سیاست هم مانند شخصیت فردیش بسیار ناتوان بود. او از درک ساده ترین واقعیت ها عاجز بود. راهبردها و پیشبینی‌های سراپا غلط او بود که سرانجام کار دست خودش داد.
18: دو کلمه به ملت ایران بگم: جنگ نخواهد شد
14: و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اما هم مذاکره کرد و هم جنگ شد و هم خودش زیر آوار سیاست‌های ضد انسانی، ضد ایرانی و اساساً شیطانیش ماند و ایران را هم به آستانه ویرانی سوق داد. این سرنوشت آخوند دون پایه پلید و مرتجعی بود که هوای سلطنت مطلقه آن هم از نوع آخوندی به سرش زده بود. آخوند جنایتکاری که دستش در خون صدها هزار ایرانی و میلیون ها همسایگان ایران است.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم، من رو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود. تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
1: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنند که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسعودی رو تهدید به قتل میکنند.
0: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
1: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسعودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
2: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمان داره. داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستأجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده. حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
1: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهای مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
3: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
1: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور، و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
4: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتل هم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل. و این که اینا انگیزه به این شکل نداشه، ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوای بشه چاقو بزنن طرف بمیره این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازهشو عره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
1: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
4: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
1: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند، مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
3: گزارش پلیس، کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
1: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
5: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30 دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پر رو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
1: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
6: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
7: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود، بعد موند. مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد، بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعوره بلیط خریدن برای زن و بچه‌شو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کن. خب نداره دیگه. شعورشو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
1: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره، میگه داداش این تحلیل یادداشت کن، دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند، که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
8: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی دو سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
1: طرف دو سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و دو نفری هم که متهم شدند دوتا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
8: از حد اقل اون دو نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگزاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
1: بعد از وقوع قتل هم بنابرای سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
9: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند، دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوسر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این برادم بکشن.
1: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
0: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشنن میشمرن میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده. ما افرادی داریم که همچنان یعنی با در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و ببونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در بویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان صد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
1: دقت کنید یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنویم.
0: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت و آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و ببونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
1: وقت بخیر و خدا نگهدار.

سریال جنگ و دعواهای باندهای رژیم بر سر خوردن یا نخوردن زهر همچنان ادامه داره. پزشکیان هنوز به نیویورک نرفته بود که باند مقابل براش خط و نشون میکشید و تهدید میکرد که اگر چنین و چنان بکنی چنین و چنان میکنی. بعد هم قضیه ملاقات عراقچی لو رفت و اون طرف یا افتادن به جونش و حتی بحث استیضاحش هم مطرح شد. خلاصه که تو این اوضاع آشفته رژیم ولایت خودشون هم نمیدونن چه خاکی باید تو سرشون بریزن. بخش بعدی برنامه‌مون نگاهی طنز به همین ماجرا هستش.

0: اه چه بویی هم میدی. میدونی بوی چیه؟
1: بوی گلابه دیگه.
0: آره ارواح عمت، بوی گلابه، منتها گلاب نیویورک.
1: بابا این حرفا چیه میزنید؟ آخه منو چرا آوردید اینجا؟ عجب جیری کردیم ها.
0: یعنی خودت نمیدونی چرا آوردیمت؟ مردی که سازش کرد تو نیویورک چیکار کردی؟
1: چیکار قرار بود بکنم؟ از ارزش‌های نظام دفاع کردم.
0: مردی که نفوذی، بگو ببینم داستان ملاقات چی بود؟
1: ملاقات؟ والا ملاقات که آقای پزشکیان با نخست وزیر ارمنستان ملاقات کرد، منم بودم.
0: برو دایی تو بیچاره کن، از کی تا حالا ویتکاف نخست وزیر ارمنستان شده؟
1: آها اونو میگی؟ اون چه تکذیب شد.
0: چی تکذیب کرد؟ طرف خودش گفته دیدار خیلی خوبی بود. چی دادی؟ چی گرفتی؟ دوباره خون عظما رو دادی ذرت گرفتی؟
1: ذرت چیه بابا پشمک؟ من خودم وزیر خارجه نور چشمی عظمام. بس کنید بابا این حرفا رو، بگنه دهنم باز میشه یه چیزایی میگم. آ
0: مثلا چی میخوای بگی؟
2: یه مو از سر عباس کم بشه با من طرفید. دستور ملاقات خود آقا مشتبه صادر کرده بود.
0: چی؟ آقا مشتبه؟ غلط کردید. آقا مشتبه علل اصول مخالف مذاکرات بود. به ولی فقیه دروغ نبندید.
2: دروغ چیه بابا؟ دعوا نداریم که. بیا اینم صداش.
3: ببین پوزیده، عراقچی رو یواشکی بفرست بره ملاقات. بگو جون مادرتون این محاصره رو بردارید بابا.
1: دیدید؟
0: اولا اون هوش مصنوعی صدای مجتمع نیست، ثانیا ادامه صوت اینجا پیش منه.
3: البته پوزیده من گفته باشم و چیزی رو گردن من ننداز، یا من علل اصول مخالفم.
4: اونا کجا آوردی؟
0: از همونجا که تو آوردی.
4: ای بابا عجب هر تو هری شد، برای هر ما چه خاکی تو سرمون بریزی.
0: تو اصلا غلط کردی رفتی نیویورک، اصلا بی جای کردی.

بینندگان عزیز، به پایان پیک شادی این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و دست‌اندرکاران پیک شادی سهمی رو در آوردن شادی به دلها و خنده بر لبهای شما عزیزان داشته باشند. از همراهی شما ممنون و سپاسگزاریم و تا دیداری دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.

پیک شادی بر روی شبکه ایکس برای خنده به لبها و شادی به دلها. با پیک شادی بر روی شبکه ایکس همراه باشید. پیک شادی بر روی شبکه ایکس @intv پیک شادی.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranmtv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، به برنامه روی خط ایران خوش آمدید. با ما در این برنامه همراه باشید تا به مسائل این روزهای میهنمون ایران بپردازیم. شروع میکنیم با عناوین برنامه امروز. بررسی شرط وخیم اقتصادی، سقوط ریال و اوضاع نابسامان این روزها در گفتگو.

تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک همچنان موضوع توجهات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. این موضوع گفتگوی ما با خانم شیرین نریمان خواهد بود. نگاهی به انزوای بین‌المللی رژیم ایران، دلایل و تبعات آن، همراه با مهندس حسین یعقوب. نظام آموزشی در ایران در چه شرایطی قرار دارد و چه نتایجی به دنبال دارد؟ در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت. در این برنامه با آخرین اخبار تحولات منطقه می‌پردازیم و اخبار بحران‌های منطقه رو هم دنبال می‌کنیم. شما بیننده روی خط ایران هستید. ازتون دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.

0: برنامه رو با نگاه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. 46 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام معترضان را شدیداً محکوم کردند. این کشورها به افزایش شدید آمار اعدام‌ها و استفاده از آن برای ارعاب و سرکوب اشاره نمودند. مؤسسه اطلاعاتی دریایی ماریسک گزارش داد سه نفتکش با پرچم لیبریا هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این شناورها با فرسنده‌های خاموش حرکت می‌کردند. امروز قیمت نفت 1% کاهش پیدا کرد، اما بعد از توقف صادرات چین مجدداً حدود 2% افزایش پیدا کرد و به بالای 100 دلار برگشت. شرکت کوپلر اعلام کرد صادرات نفت و سوخت با استفاده از مسیرهای جایگزین دریای سرخ، سوئز، خط لوله فجیره به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است. پاسدار محبی سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد تصمیمات نظامی در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و بدون اذن رهبری قابل اجرا نیست. با سقوط بی‌سابقه ارزش ریال و جهش نرخ دلار به بیش از 257,000 تومان، دادستانی رژیم در تهران تهدید به سرکوب عوامل اخلالگر در بازار ارز کرد و از شناسایی و معرفی آنها به دستگاه قضایی رژیم خبر داد. معاون سابق سازمان برنامه بودجه رژیم اعتراف کرد حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های اشتباه دولت قیمت برخی داروها را تا 5 تا 10 برابر افزایش داده و مشکلات تأمین دارو را تشدید کرده است. پزشکیان در دیدار با باند اصلاحاتی رژیم گفت ایجاد چند دستگی و تفرقه در جامعه همسو شدن با اهداف دشمنان برای فروپاشی اجتماعی کشور است. باید درباره مسائل جاری و به ویژه روند مذاکرات با جامعه گفتگو کرد. مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پیوستن مجدد انگلستان به اتحادیه اروپا را خبر عالی و با آغوش باز دانستند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه سیروس امیدی همراه ماست با گزارشی از آخرین خبرها و تحولات منطقه و تنش‌ها بین رژیم ایران و آمریکا. سیروس سلام، منتظر گزارش شما هستیم.
1: بله، منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. با خبرهایی از اوضاع منطقه و تنش میان رژیم ایران و آمریکا در خدمت شما هستم. خبرهای امروز نشون میده که این تنش‌ها نه تنها ابعاد نظامی و سیاسی بلکه پیامدهای عمیق اقتصادی در ایران و منطقه رو به دنبال داره که به چند نمونه اون اشاره میکنم. اندی برنام نخست وزیر انگلستان از نشانه‌های قوی مبنی بر دست داشتن رژیم ایران در توطئه علیه یک پایگاه هوایی انگلستان که توسط نیروهای آمریکایی برای حمله به ایران استفاده میشد خبر داد. تو همین رابطه دونالد ترامپ گفت این افراد طرحشون این بود که خسارت بزرگی وارد کنند و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از نقش یک بازیگر خارجی صحبت به میون آورد. تو همین راستا آلیسا کرن نماینده پارلمان انگلستان خواستار تروریستی اعلام شدن وزارت اطلاعات رژیم ایران شد و این رژیم رو تهدیدی مستقیم علیه انگلستان اعلام کرد. خبری هم از آکسیوس داشتیم در مورد مذاکرات رژیم ایران و آمریکا که نوشته یک مقام آمریکایی و یک منبع دوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه روز دوشنبه پس از بن‌بست در مذاکرات خواستار خروج فوری هیئت رژیم ایران از آمریکا شد.

0: از طرف دیگه ترامپ با لحنی تهدیدآمیز گفت که شاید با ایران توافق کنند یا منفجرشان کنند و اضافه کرد تقریبا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. ترامپ اقتصاد و نیروهای نظامی رژیم ایران رو نابود شده توصیف کرد. در مقابل آخوند حسین طایب رئیس بسیج با اشاره به جنگ روایت‌ها رسانه ها رو به شهرک موشکی دشمن تشبیه کرد که کارشون فروپاشی ذهنی جامعه هست. و اما در مورد وضعیت بازار نفت در منطقه گزارشی داشتیم از بلومبرگ که گفته حجم صادرات نفت خام خاورمیانه به 98% سطح پیش از جنگ برگشته و عبور از تنگه هرمز نیز تقریبا به اوج خود رسیده که عربستان سعودی نقش اصلی را در احیای آن داشته است. علاوه بر این امروز هم قیمت نفت برنت و وست تگزاس با کاهش 1% مواجه شد که گفته میشه به خاطر از سرگیری صادرات از خلیج فارس و افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا هستش. اما در مقابل سپاه پاسداران مدعیه که تنگه هرمز رو تحت کنترل داره و از اصابت کشتی ها و عدم پاسخ دادن آمریکا به حملات به کشتی ها خبر داده. به طور خلاصه از یک طرف تنش های سیاسی عمیقی وجود داره و از طرف دیگه تلاش هایی برای ثبات بخشیدن به جریان انرژی در منطقه و پایان دادن به درگیری در حال انجامه. اما باید اینو اضافه کنم که شرایط به واقع شکننده هستش. در آخر بعد نیست این رو هم اضافه کنم که به گفته کارشناسان وضعیت فعلی ترکیبی خطرناک از تقابل نظامی، دیپلماتیک و بحران اقتصادی در ایران هست که میتونه منطقه رو به سمت آینده نامعلوم سوق بده.
1: بله، ممنونیم از سیروس حمیدی و گزارشش از شرایط منطقه و تنش‌های بین رژیم آخوندی و آمریکا. اما تو خبرها شاهد این هستیم این روزها که سقوط آزاد ارزش ریال باز هم ادامه داشت. روز پنجشنبه 9 مهر ادامه پیدا کرد. در اواسط روز قیمت دلار از 258,000 تومان هم گذشت و همین الان هم که من در صحبت با شما هستم معلوم نیستش که این قیمت تا چه میزان بالا رفته باشه. در اول شهریور ماه امسال پایین ترین نرخ دلار حدود 130,000 تومان ثبت شده، یعنی ظرف 40 روز قیمت دلار تقریبا 2 برابر شده، یا بهتر بگم ارزش ریال طی 40 روز نصف شده. در یک مثال سرانگشتی ساده اگه بخوایم بگیم که مفهوم بشه چه فاجعه ای پیش اومده، کالایی که در اول شهریور میشد با 100,000 تومان خرید کرد، در روز 9 مهر برای خرید همون کالا باید 200,000 تومان پرداخت کرد. بانک مرکزی رژیم اعلام کرده که طرحش برای مهار این بحران اینه که 3 میلیارد دلار ارز وارد بازار کنه و در گام اول هم با وارد کردن 1 میلیارد دلار به بازار روند اجرایی این طرح رو شروع کرده. سوال اینه که آیا این قبیل اقدامات میتونه بحران سقوط ارزش ریال رو کنترل کنه؟ تا همین رابطه گفتگو داریم با آقای خسرو شکراللهی. سلام دارم آقای شکراللهی خدمت شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: سلام عرض میکنم به شما و به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: سوال برام این هستش که آیا استفاده از فرمول های مثل افزایش به اصطلاح ارز میتونه مانع سقوط ارزش ریال بشه و این بحران رو مهار بکنه؟
2: پاسخ در یک کلام خیر. اگر بخوام توضیح بدم، ببینید آقای نصر در بررسی مسائل اقتصادی به راحتی میشه منصف بود، یعنی کاری کرد و جلوی تأثیر دیدگاه های سیاسی رو بر ارزیابی ها گرفت و فقط بر اساس آمار و ارقام قضاوت کرد. ببینید این روند، این کار جدیدی که داره، این کاری که داره میکنه کار جدیدی نیست. اینقدر این تاکتیک رو ازش اسم بردن که حتی در درون حکومت آخوندی کارشناسان حکومتی براش اسم گذاشتن، به تمسخر میگن ارزپاشی و این سیاست ارزپاشی. بذارید آمار دقیق رو نگاه بکنیم. همین یک ماه پیش بوده یک ماه پیش در اول شهریور همین سیاست رو رژیم اعمال کرد. اون موقع در روز دوم یا سوم شهریور ماه بود که نرخ دلار از 200,000 تومان گذشت. بانک مرکزی رژیم اومد اعلام کرد، مثل الان اون موقع هم اعلام کرد همین چه روز پیش، که من 500 میلیون دلار ارز وارد بازار میکنم و میخوام کنترل بکنم به این وسیله. نتیجه چی شد؟ فردای اون روز نرخ دلار بره از 225,000 تومان رسید به 198,000 تومان همین حدودا، یعنی در حدود 3-4% کنترل کرد. روز سوم شهریور که اعلام کرد، روز چهارم شهریور نرخ دلار در حدود 4% پایین آورد با 500 میلیون دلار. اما برای چه مدت؟ روز پنجم مهر، پنجم شهریور، دوباره افزایش پیدا کرد به بالای 205,000 تومان که خود همین همتی رئیس بانک مرکزی رژیم اومد اعتراف کرد، من دارم حرفش رو، گفت که تا کنون 500 میلیون دلار عرضه شده و نرخ دلار آزاد دوباره بعد از یک روز به بالای 205,000 تومان رسیده به 206,000 تومان. پس ببینید سیاست ارزپاشی اساساً ترفندیه برای اینکه رژیم زمینه سازی بکنه برای سیاست‌های مخرب اقتصادی دیگه که میخواد پیش ببره، و در اساس حتی به لحاظ فنی هم کارشناسان حکومتی هم میگن که این سیاست، سیاست کارایی نیست برای اقتصاد ایران. واقعیتش چیه؟ اما واقعیتش اینه که این بر این اساس این اقدامات رو رژیم میکنه و بانک مرکزی رژیم اعلام میکنه که گویا ما با یک کاهش و با یک تقاضای افزایش تقاضا روبرو هستیم که خیلی معقول و منطقیه. مثلا کاربرانی و افرادی میخوان که نرخ رو دلار داشته باشن برای اینکه بتونن کارهای تولیدی بکنن یا واردات بکنن، و حالا با کمبود دلار در بازار روبرو هستیم. این کاملا خود کارشناسان حکومتی میگن اصلا مسئله کمبود فیزیکی دلار اسکناس در بازار نیست، مسئله این است که اصلا نمیدونیم که متقاضیانی که میان و این ارزها رو میبلعن کیا هستن، و اصلا برای و اصلا عواملی که هجوم به بازار دلار رو توسط عوامل مختلفی که در اقتصاد رژیم سهیم هستند موجب شده، عواملی غیر از اینها هست. بنابراین ببینید این کارا، این تجربه همین چه روز پیش هست در شهریور ماه که رژیم همین سیاست رو اعمال کرد و به هیچ نتیجه نرسید، و بعد از چه روز نه تنها به این موضوع، بلکه الان همینطور که شما هم گفتید تقریبا قیمت دلار دو برابر شده در این چه روز و ارزش کاهش پول ملی نصف شده. بنابراین خیلی روشن است که این ترفندها در اقتصاد رژیم آخوندی چیزی نیست که بتونه پاسخگو بشه به این بحران، و در واقع ببینید میخواد تازه اگر جواب بگیره گویا که میخواد شعله ای رو کمی خاموش، کمی پایین بیاره بدون اینکه آتش رو خاموش کنه. آتش اصلی و بحران اصلی پول ملی ریال دچار یک کاهش فرسایشی مستمر و فاجعه بار شده که تمام عواملی که این کاهش رو دامن زدند هنوز هم دارن به قوت خودشون عمل میکنند.
1: بله، برام جالبه که این اقدام رژیم، شما یک ترفند نامگذاری کردید. طبعا خیلی واضحه که فشار اقتصادی اساسا روی مردم هست، تو شبکه های اجتماعی خیلی مشاهده کردیم صحنه‌های دردناک، خاک پاشیدن و گل پاشیدن و این چیزا که بسیار دردناک هست. اجازه بدید ما علاوه بر این در سیمای آزادی هم تعداد زیادی از این نمونه ها رو دریافت میکنن دوستانمون. اجازه بدید یکی از تماس های مربوط به همین موضوع رو بشنویم و بعد من سوال بعدی
2: رو پاش بگم. بفرمایید.
1: به من اطلاع میدن تماس هموطن گرامیمون پروین از ساری آماده است. ضمن سلام به خواهر گرامیمون پروین، اجازه بدید صحبت‌هاش رو با هم بشنویم.
3: عزیزان، من در ایرانی زندگی میکنم که روی نفت و گاز و معادن هست، ولی چرا مردم ما اینقدر فقیرن؟ فقر و گرونی محصول جنگ افروزی و غارت این حکومت و هر روز که میذاره فقر بیشتر دست و پای مردم رو میگیره که حتی سفره‌های خالی از نونه. در سر فقر خانواده ها دست به خودکشی میزنن، در سر فقر به فساد و اعتیاد کشیده میشن، در سر فقر بچه هاشون نمیتونن مدرسه برن و امکان تهیه لوازم و تحریر و شهریه و غیره رو ندارن. به این لعنت بر دودمان شما، لعنت بر این حاکمیت که بنیادش بر اختلاس و دوزی و جنگ افروزی و فریب بنا شده. برای چی؟ آیا دلش برای مردم لبنان و سوریه و یمن سوخته؟ هرگز، فقط برای بقای خودشونه. این جنگ افروزی هم برای حفظ بقای حکومتشون هست که جلوی قیام‌های مردم رو بگیرن. جنگ اصلی این حکومت با مردم ایرانه، نه هیچ جای دیگه. اینها فریبکارن. این حکومت در اوج ذلت و ضعفش هست و در بین مردم هیچ مشروعیتی نداره، چون نمیتونه کوچکترین مشکل مردم رو حل کنه. پول ایران بی ارزشه، ولی ما امیدواریم و ایمان داریم که تنها و تنها راه حل همه این دردها از فقر و فساد و گرونی سرنگونی این حکومته. این حکومت به آخر خط رسیده و انشاءالله به زودی زود مردممون با دستان پرتوان خودشون این حکومت رو سرنگون میکنن و آیندهشون رو به بهترین شکل رقم میزنن. به خدا میسپارمتون، موفق و پیروز باشید.
1: من برای این خواهر گرامیمون آرزوی موفقیت و پیروزی میکنیم. چقدر خوب انگشت گذاشتن روی درد اصلی و درمان اصلی و جنگ اصلی مردم ایران. خواهش شکرالله. من دو تا سوال دیگه ازتون دارم، حالا دیگه ببینیم چقدر وقت اجازه میده. سوال اولم در واقع این هستش که اگر این فرمول ها اصلا مثلا این عرصه ارز کارایی نداره و کارساز نیست، خب علت بنیادین این وضعیت چی هست و کاهش مستمر ارزش ریال با این سرعت خب به کجا میره؟ این وجهش، وجه فنی و تخصصی قضیه هست. سوال دوم هم بخوام بگم که بتونیم وقت رو تنظیم کنیم، اینه که خب به نظر شما واکنش مردم یا جامعه نسبت به این وضعیت چی خواهد بود؟
2: خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، دلار و قیمت دلار تبدیل به شاخصی به دلیل ماهیت اقتصاد که این طی این 14 رژیم آخوندی ایجاد کرده، دلار و کاهش قیمت دلار تقریبا و نرخ دلار یک تصویر تمام عیاری از اقتصاد کلان ایران رو به دست میده. در اینجا وقتی که ما با کاهش ارزش ریال در به نصف خودش در 4 روز مواجه هستیم، این بر اساس پایه و ساختارهای اقتصادی که رژیم آخوندی تعبیه کرده و سازوکارهایی که کرده به این نتیجه رسیده. ببینید، اقتصادی رژیم آخوندی یک اقتصاد تولیدی نیست. اولش اینه که این اقتصاد تماما یک اقتصاد انحصاری در دست سپاه پاسداران با غارت محوری هست، یعنی اقتصادی که تمام اهرم‌های اصلیش در دست سپاه پاسدارانه، برای اینکه بتونه بودجه پیشبرد سیاست‌های جنگ افروزانه و سرکوبگران جنگ افروزانش در خارج و منطقه و سرکوبگرانش در داخل ایران رو پیش ببره و تمام این اقتصاد رو در این راستا سمت سو میده. پس بنابراین اولین عامل وقتی که سپاه پاسداران اهرم‌های اصلی اقتصادی رو در دست داره، میشه از همین 3 میلیارد دلاری هم و این کاری هم که گفتم در شهریور الان کرد مثال بزد، منتها برای که چه واقعا چه اینا در شهریور ما گفتن که 500 میلیون دلار وارد بازار کردیم، بعدش مافیاهای ارز همون 500 میلیون دلاری رو که اینا وارد بازار کرده بودن رفتن گرفتن و رفتن دوباره تو بازار آزاد اینا فروختن، همش هم در دست خود این سپاه و مافیاهای اون هستن. این یکی. دوم، ببینید، کسری بودجه که رژیم ازش اسم میبره، این یک عارضه هولناکیه که اقتصاد رژیم بهش دوچاره، کسری بودجه. و چطوری حلش میکنه؟ با چاپ پول بدون پشتوانه، یعنی چاپ پول بدون افزایش تولید. این هم یکی دیگر از عوامله. تورم، تورمی که اینقدر داره هر روز بالا میره و خودشون به 80% دارن اعتراف میکنن. پس اون اقتصاد غارت محور، این چاپ کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی، انهدام تولید و انهدام کارخانه آمار میدن که ما چقدر کارخانه در همین عرض این یکی دو ماه به تعطیلی کشیده شده بر اثر این امورات، بر اثر این وضعیت. و بعدش هم شما در نظر بگیرید تمام اینها در نهایت تعریض میشه به کجا؟ به سفره زحمتکشان مردم ایران و کوچکتر شدن این سفره و رفتنشون زیر خط مرگ. ببینید اینا در شروع سال 1405 یعنی در پایان 1404 آمار دادن و گفتن سبد معیشتی یک خانوار در حدود 42,900,000 تومنه، یعنی 5-6 تا کالای اساسی، مخارج مسکن، عیاب و ذهاب، بهداشت و درمان، تحصیلات فرزندان برای یک،
1: یعنی در حال کف زندگی،
2: کف زندگی برای یک خانوار 3 نفره.
1: بله.
2: در پایان حالا همون رو شما بسنجید با، شما اول گفتید چیزی که 100 هزار تومن بود الان 200 هزار تومنه، پس بنابراین این سبد معیشتی الان باید 80 میلیون تومن بر اساس همین آمار و این قیمت دلاری که داره کاهش ارزش پول ملی، این باید حل 80 میلیون تومان باشه. حقوق کارگران چقدر؟ حقوق یک کارگر برای یک خانواده 3 نفره، یعنی یک کارگر و همسرش و یک فرزند، 24 میلیون تومان و 24 میلیون و 500 هزار تومان. ببینید این فاصله،
1: یعنی یک هفته ای در واقع این پول مثلا
2: بله
1: تموم میشه و بس. بله. هفته دیگر چه باید کرد؟
2: ببینید پس این یک فاصله وحشتناکه. این داره فشار رو، این سیاستای سرکوبگرانه و جنگ افروزانه و قارتگرانه رژیم، فشار مستقیما میاره به گرده مردم ما و بالاخص زحمتکشان جامعه ما. و معلومه که این وضعیت اولین اثرش، شما گفتین واکنش جامعه چیه، اولین اثرش انفجاری تر شدن و متراکم تر شدن خشم جامعه است که خود این به عنوان یک کاتالیزوری برای قیام های در چشم انداز که کل ساختار رژیم آخوندی رو هدف قرار میده و این رو میخواد زیر و رو بکنه در میاد. و این تأثیرش تو جامعه ماست، چون که شرایط معیشتی رو هرچه بیشتر هولناک میکنه، غیر قابل تحمل و تاباوری میکنه. این چشم اندازیه که این سیاست های رژیم برای مردم ما ترسیم کرد.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون و سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که با آقای خسرو شکرالهی داشتیم، اجازه بدین باز هم همراه بشیم با هموطنی از داخل میهن. این بار میریم به اصفهان و صحبت‌های دوست عزیزمون عارف از اصفهان رو با هم بشنویم.
4: سلام و درود به مجری محترم اسم آزادیم و همه هموطنانی که صدای ما رو میشنوند. من عارف هستم از اصفهان. به عنوان کنون شورشی ادامه قهرمانانه شورشگر علی همتی و مجید نیک اندیش، دو جوانی که در ارتباط با اعتراض ده ماه 1404 بازداشت شده بودند را به شدت محکوم میکنند. رژیم جامع این قهرمانان را هلاکت رساندن مزدوران خودش و داشتن کوکتل مولوتوف عنوان کرد. درود بر این قهرمانانی که در قیام ده ماه به خیابان اومدند و با مزدوران رژیم درگیر شدند. چه کسی نمیداند که رژیم در این شرایط که جامعه در وضعیت انفجاری هست و وضعیت معیشت مردم خیلی داغون هست و دلار به بالای 250 هزار تومان رسیده، رژیم مثل سگ از قیام میترسه که از ترس شروع قیام دست به این جنایت میزنه. همگان خوب میدونند که رژیم در گرداب بحران‌های لاعلاج قطعا نمیتواند که با سرکوب و اعدام از سرنگونی به دست ماکنون‌های شورشی و مردم فرار بکنه. نه سیرک‌های خیابانی و نه نمایشات جانفدا، نه ادعای مشتبه صفاک مبنی بر اینکه قدرت چهارم جهان و قدرت اول جهان هست دردی از این رژیم پا به گور دوا نمی‌کند. همانطور که برادر مسعود گفتن، دایه ابرقدرت چهارم دنیا با 30 میلیون جان فدا، قدرت اول الهی جهان که خیلی مسخره و مضحک، پس بهتر است مجتبی صفاک قاچ زین ولایت را با عمامه‌اش محکم ببندد و بچسبد و آماده رویارویی با امواج آتشین قیام خلق باشد. از شما برای فرصتی که در اختیار من گذاشتید تشکر میکنم.
1: خب نزدیک به 2 هفته از تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک در مقابل مقر ملل متحد میگذره، اما این واقع همچنان مورد توجه هست. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با خانم شیرین نریمان. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
5: بر شما رو سلام میکنم، به شما و همه هموطنان عزیزم در همه ترجای دنیایی که هستم.
1: خب خانم نریمان، تا اونجا که شما با فضای رسانه ها و فضای اجتماعی در تماس هستید، ما هم خبرهایی داریم مبنی بر این که این بازتاب تظاهرات نیویورک همچنان وجود داره. می‌خواستم ببینم بیشتر حول چه موضوعاتی هست و چه پهنه‌ای رو در بر می‌گیره.
5: خب همونطور که خودتون هم اشاره کردین و همینطور که در میدیا می‌بینیم، این تظاهرات واقعا میشه گفت به مراتب متفاوت تر از هر تظاهرات دیگه بود. درسته که ما سالانه این تظاهرات رو در شرکت داریم، ولی امسال ویژگی که داشتش به خاطر بحرانی که توی دنیا ایجاد شده، چون تا الان دو سیاست مماشات و جنگ به استفاده در اومده و متاسفانه هنوز دنیا نمیدونه که با دنبال راهی میگرده که بتونیم مسئله رو به شکلی جمع جور بکنه، کنترل بکنه، چون خب از چیزایی که از طریق جنگ ایجاد شده، زایده هایی که درست شده، بالاخره در سراسر دنیا از اروپا تا همین آمریکایی که من هستم، مردم در تحت فشار هستن به خاطر مسئله سوخت و گرانی هایی که در همین کشورها هم به خاطر جنگ، زائده های جنگ ایجاد شده. حالا یک نیروی اومده که هر وقت هم نگاه میکنن سالانه میتونن به صلاح نگاه کنن ببینن که اینا همیشه حضور داشتن، بیش از 20 سال هم هستش که میگن راه حل سوم نه جنگ نه مماشات، و الان به جای رسیدن که خب دو راه حل دیگر رفتن، دو تا راه دیگر رفتن به جای نرسیده، الان باید چه کار کنن؟ در حقیقت به دنبال جواب هستن و اینکه چه کار باید بکنن. و خب تنها گروهی که همیشه تنها اپوزیسیونی که همیشه حضور داره، همیشه هستش، فقط شورای ملی مقاومت، هوادارانشون و دوستانی که همون مرز شاه و شیخ رو دارن رو حضور داره، همیشگی هستن. و امسال هم خب واقعا ابعادش خیلی زیاد بود، خیلی هزاران نفر جمع شده بودن، اومده بودن، بعد یک روز هم نبود، دو روز بود. اینا همه نشون دهنده این هستش که چقدر این اپوزیسیون قدرت داره، چقدر ریشه داره، چطور میتونه تشکیلات داره، میتونه سازماندهی بکنه. تنها اینم نبود، روز دوشنبهش در برابر هتل پزشکیان بودیم و همینطور روزهای ما قبلش هم که دوستانی که از سراسر آمریکا جمع شده بودن در جاهای متفاوت میزهای کتاب داشتن یا یک سری آکتای متفاوت انجام داده بودن. پس برای من نشون میده که یه سازمانی هستش که بیش از 20 سال هم هستش که داره میگه راه حل سوم، و در این حال انقدر اون آمادگی رو داره که در همون اول اسفند بود که اعلام تشکیل دولت موقت رو میکنه بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی. بنابراین یک گروهی هستش که همه شو داره، از کسایی که بیان توی تظاهرات شروع بکنن، هزاران نفری که در اون شرکت کردن، از این که ببینن سازماندهی دارن، برنامه ریزی دارن، سخنرانای مهم دارن، سخنرانایی که حضور داشتن. همینطور مثل جنرال کلارک که خب یه موقعی رئیس ناتو بوده و با آگاهی کامل میاد حضور پیدا میکنه و میگه که هیچ گروه دیگر نیده به غیر از مجاهدین که تمام اون چیزایی که نیاز و لازمه هستش برای جنگیدن با این رژیم رو داره. خب اون یک فرمانده نظامی بوده، یک ارتشی سطح بالا بوده که خب کاملا میفهمه وقتی که حضور هموطنان رو در خارج کشور و همینطور سابقه ارتش آزادی بخش و همینطور کانونهای شورشی رو میبینیم میتونه کنار هم بذاره که واقعا کیه که میتونه توانمندی این تغییر داره. و اون چیزی هستش که خب هیچ گروه دیگه هم در اونجا حضور نداشت، فقط ما بودیم. خب این میدیا متوجه میشه، این رسانه ها، اونهایی که دارن همه چی رو میبینن، دارن دنبال میکنن. تنها رسانه که نیستش که، خب ببینین یه سری سیاستمدارا هستن که چه از تو خود سازمان ملل گرفته تا تو کاخ سفید تا تو وزارت امور خارجه نشستن، دارن همه اینها رو ابعادش رو میبینن و متوجه میشه اینکه خب چه گروهی هستن که همیشه هستن، حرفشون مشخصه، دیسیپلین دارن، میتونن در این حال اگر بازی سیاسی دارن بازی نظامی هم دارن. بازی نظامیشون هم بارها بارها تونستن نشون بدن، ثابت بکنن. ریشه هایی دارن که در داخل کشور در زندان ها به سر میبرن، یا اعدام شدن یا در معرض خطر اعدام هستن. همه اینها رو که میذارن، چگونه این رژیم میتونه سرنگون میشه و چگونه میشه این رژیم رو، چه گروهی قادر هستش. ما توی مصاحبه‌ای که داشتیم، واقعا مصاحبه خیلی زیادی داشتیم، خیلی خوب بود. من خودم با دو تا دیگه از بچه‌ها، دو تا دیگه از همرزمام در این مصاحبه شرکت داشتیم و ما همین مسئله رو مطرح کردیم و این براشون یک مسئله واقعیه که روی میزشونه که نمیدونن چیکار بکنن و ما تونستیم سعی این رو بهشون یادآوری کنیم که گروهی دیگه، سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت هر سال هستش، خواسته مشخص داره، برنامه مشخص داره و تونستیم خودمون رو معرفی بکنیم، بیشتر معرفی بکنیم به بیننده های همین منابع رسانه‌ای. از فاکس نیوز بود، از نیوز نیشن بود، که اینا بیننده های متفاوتی دارن. اگر بخوایم نگاه بکنیم توی سرتاسر گود خبرهایی که مردم، اکثریت مردم اینجا گوش میکنن، هر کدوم اینا بیننده های مخصوص خودشون رو دارن. ولی خب ما قادر بودیم که توی این برنامه، توی این دو روز تظاهرات و این چند روز واقعا کار کردن و حضور داشتن، بتونیم صدای مردم ایران باشیم و اینکه چگونه میشه این موزل رژیم رو که کلید صلح و استبیلیتی، به اصطلاح برداشتن ثبات در منطقه ایران هستش و راه حل این سم چی هستش و اون راه حل چیزی نیست به غیر از اپوزیسیون ما، شورای ملی مقاومت، همون که ستونهای واقعا رسانه‌های اصلی از AP، از Associated Press، رویترز، CNN نبود ببخشید، ولی جاهای متفاوت همه بودن و این رو پوشش خبری دادن. یادتون باشه که Associated Press و رویترز اینا رو رسانه‌های دیگه سر تا سر دنیا هم بر می‌دارن و بازپخش می‌کنن، به اسم خودشون بازپخش می‌کنن. برای همین واقعا میتونم بگم که این تظاهرات دو هفته پیش واقعا به طور جدی، محتوایی و زمانبندی کاملا متفاوت بود با تظاهرات گذشته.
1: بله، خیلی دوست داریم بیشتر در این زمینه از شما بشنویم، چون خودتون هم تام تو صحنه بودید و هم سالهای گذشته هم بودید و این تفاوت ها رو خوب متوجه میشید. اما شما به موضوعات مختلفی اشاره کردین. اگر بخوایم به طور خاص بگیم که چه چیزی بیشتر تو همین تماس ها، ارتباط ها، خود ما دیدیم، شما رو دیدیم در مصاحبه ها با همون دوستانی که از زندان آزاد شده بودن، اشرف نشانی که از زندان آزاد شده بودن و سایر گفتگوها، اما ما هم میبینم که به طور خاص با توجه به وقتی کمی هم داریم، اما چه چیزی بیشتر توجه خودتون رو جلب کرد؟
5: فکر کنم پامون خیلی بیشتر از گذشته محکمتر شد و واقعا برای خود ما هم خیلی لحظات جالبی بود، به خصوص با اتفاقی که در داخل همون شرایط افتاد. واقعا نشون داد که تنها گروهی که وجود داره فقط ما هستیم. مهمترین گروهی که با این رژیم می جنگه فقط برای بکنن واقعا شکست خورد و این یک نقطه آغازی برای پایان این رژیم هستش. من فکر کنم حتی هموطنان ما در داخل ایران متوجه شدن که راهی که ما بیش از 20 ساله داریم میگیم و همینطور آلترنتیو سازی هایی که از گوشه و کنار برای مردم ایران سعی کردن بسازن و بفروشن، اونها هم به خوبی متوجه شدن که همه اونها پوشاله و خود ما هم خب بیشتر میتونیم کار کنیم و باید هم بیشتر کار بکنیم، باید هم بیشتر صدای مقاومتمون را به جهان برسونیم. ولی خب یک واقعا خیلی زیبا بود که به خصوص برای ماهایی که زندانی هستیم، زندانی سابق هستیم، به خصوص ما که همرزمایی داشتیم که جونشون رو در این راه دادن، این یک ذره کوچیکی بود که ما میتونستیم انجام بدیم که صدای اونها را هم برسونیم و بگیم که اونها فراموش نشدن و برای ما تجدید میثاق هستش و هر کدوم این هر بار که پیش میاد ما رو مسلمتر میکنه، چیزتر میکنه که حتما باید تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس باید جنگی که بشه ایران آزاد بشه و این بیشتر از همه به دنیا و به جهان ثابت شد که تنها گروهی که میتونه این کارو بکنه و مصمم بوده، پایدار بوده، بیش از 40 سال سابقه کاری داره و مبارزه داره، فقط و فقط اپوزیسیون ما، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین و کانون های شورشیمون هستن.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. چه زیبا انگوش گذاشتید روی مهمترین، تنها ترین و حتما که نقطه امیدی هست که بیشتر از این دیده خواهد شد. درود می‌فرستیم بر شما، دوستانتون، یاران شورشگر و اشرف نشان‌ها که در اونجا به چنین فعالیت گسترده‌ای دست دادن. خیلی ممنونم باز ازتون بابت حضورتون در این برنامه.
5: متشکرم.
1: خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم.

خب گزارشات متفاوتی داشتیم در مورد وضعیت اقتصاد ایران و اقتصاد بیمار ایران که محصول حاکمیت رژیم آخوندی هست، اما میخوایم یه مقدار جزئی تر بپردازیم به یک موضوع و موضوع صنعت و تولید ایران و ضربه پذیریش رو زیر ذره بین دقیق تری قرار بدیم. اقتصاد میهنمون ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبروه. سران حکومت این شرایط رو به تحریم و محاصره گره می‌زنند. سوال اینه آیا این وضعیت فقط نتیجه تحریم‌های خارجی بوده یا ریشه در ده‌ها سال سیاست‌گذاری و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌ریزی برای خودکفایی داره؟ در این گزارش به بررسی این انتخاب‌های گذشته و پیامدهای اونها بر وضعیت کنونی اقتصاد میهنمون میپردازیم. اقتصاد ایران با کاهش قدرت خرید و آسیب پذیری شدید در برابر شوک‌های خارجی به ویژه تحریم‌ها مواجهه. چرا؟ اجازه بدید این دلایل رو بر بشماریم. یک، عدم سرمایه‌گذاری کافی، یعنی به ویژه در زیرساخت‌ها، صنایع مادر و بخش‌های مولد. دو، تمرکز بر نفت که باعث وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و غفلت از تنوع بخشی به اقتصاد شد. سوم، سیاست‌های ناپایدار و غیر قابل پیش بینی، این هم یعنی تغییرات مکرر قوانین، قیمت‌گذاری دستوری و نبود ثبات در محیط کسب و کار. و بالاخره چهارم، ضعف در تولید و خودکفایی که نمودهای اون عدم توسعه کافی ظرفیت تولید داخلی و وابستگی به واردات در بسیاری از حوزه است. اما این سیاست که چند دهه است بر اقتصاد ایران حکمرانی کرده چه پیامدهایی داشته؟ پیامدها اون عبارتند از تضعیف توان مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها، کاهش رشد اقتصادی و سوم افزایش بیکاری و تورم. حالا بذارید این دلایل رو با هم بررسی کنیم. سرمایه گذاری معناش ایجاد یا خرید دارایی های ثابت مثل کارخانه ها، ماشین‌آلات و زیرساخت ها هست که پایه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی فردا رو تشکیل میده. اما سرمایه گذاری در این بخش ها چند دهه است که رها شده. حتی آمارهای حکومتی هم نشون میده که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی سالهای متمادی روند نزولی داشته و در سالهای اخیر حتی منفی هم شده. این یعنی نه تنها پروژه های جدید آغاز به کار نکردن، بلکه ظرفیت های تولیدی موجود هم فرسوده شدن و جایگزینی صورت نگرفته. سال 1384 تولید داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار بوده. اون موقع جمعیت میهنمون 68 میلیون نفر بوده. این 400 میلیارد دلار ثابت باقی مونده، اما تفاوت در اینه که جمعیت ایران الان حدود 90 میلیون نفر شده، یعنی دست کم 25% کاهش داشته. اجازه بدید یک نمونه رو با هم بررسی کنیم. یک قلم نهادهای دامی، آیا اگر حکومت سرمایه‌گذاری درست انجام میداد طی سه دهه گذشته نمیتونست در تولید نهاده دامی به خودکفایی برسه؟ قطعا که میتونست. خب اگر به خودکفایی میرسید چه اتفاقی میافتاد؟ اجازه بدید همین نمونه کوچیک رو با هم بررسی کنیم. 70% هزینه تمام شده محصولات پروتئینی مثل مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز مربوط به خوراک دام است. در حال حاضر 80% خوراک دام ها در ایران از طریق واردات انجام میشه، یعنی چیزی که امری که میشه ظرف 3 دهه به خودکفایی رسوند الان 80% داره واردات میشه. این یعنی قیمت محصولات پروتئینی به صورت مستقیم به نرخ دلار گره خورده، در حالی که میتونست اینطور نباشه. حالا ببینیم چرا اصلا با چنین فرهنگی چنین سرمایه گذاری انجام نشده، یعنی چه فرهنگی پشتشه که اینطور سرمایه گذاری نکردن. در بخش دولتی که اقتصاد در دست سپاه و بیت خامنه‌ای بود و هست که چهارنعل دنبال ساخت بمب اتمی و موشک و تأمین هزینه های نیروهای نیابتی بودن، البته برای بقای حاکمیت ولایت فقیه، یک قلم تا سال 1390 فقط 50 میلیارد دلار در سوریه پول مردم ایران رو هزینه کردند. 50 میلیارد دلار. این نشون میده که اصلا سیاستشون
تأمین محتاج مردم نبوده و نیست، اصلا اهمیتی نداره براشون. حالا ببینیم چرا بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده. خیلی ساده، علت عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چیزی جز ترس از پیامدهای کلان سیاست‌های حکومتی نیست. سرمایه‌گذار با یه فاکتورهایی میاد سرمایه‌گذاری میکنه، بعد ریسک‌های سیاسی و عدم اطمینان از روابط منطقه و خارجی رو اول محاسبه کنه و بعد بیاد سرمایه‌گذاری کنه. تغییرات در سیاست‌های داخلی و ناپایدار بودن شرایط رو محاسبه کنه و عدم پشتیبانی از تولیدات داخلی رو به جان بخره، بعد وارد عرصه سرمایه‌گذاری بشه. خب یک قلم هر عرصه‌ای که امکان وارد در دست سپاه و سایر بانک‌های حکومتی بوده، تولید داخلی رو به خاک سیاه نشونده. این کارنامه رو وقتی در برابر ادعاهای پزشکیان و تیم اقتصادیش قرار بدیم، میبینیم که اقتصاد ایران بیماری مزمنی داره که دهه هاست مثل سم در رگ و پی صنعت و تولید و تجارت اون عمل کرده و یک اقتصاد بیمار و ناتوان که قربانی سیاست‌های حکومتی بوده، حالا باید تحریم و محاصره رو هم روی اونها تحمل کنه. واقعیت اینه که هم شرط گذشته و هم تحریم و محاصره نتیجه سیاست‌های همین حکومته که متاسفانه مردم با سفره‌های خالی و زندگی که به رنج مداوم اونها تبدیل شده، باید تاوان این عمل کرده پس بدن.

0: خبرگزاری رویترز روز 8 مهر در مورد آثار انزوای رژیم آخوندی نوشت با مسدود شدن شریان حیاتی مالی دولت، یعنی صادرات نفت، روز به روز سخت‌تر میشه. یعنی این انزوا روز به روز بیشتر میشه. حالا سوال اینه که وضعیت رژیم در صحنه سیاسی بین المللی الان به چه صورت است؟ در همین رابطه همراه هستیم با آقای مهندس حسین یعقوبی. سلام دارم خدمت شما آقای یعقوبی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام دارم حضور شما، حضور بینندگان سیمای آزادی و همچنین درود میفرستم به کانونهای قهرمان شورشی، در خدمت شما هستم.
0: برای آقای یعقوبی، ما شاهد این هستیم که علاوه بر فشارها و تحریم‌هایی که روزانه آمریکا و متحدینش بر رژیم میارن، همین امروز شاهد انزوای بیشترش حتی تو خبرها داشتیم از طرف انگلستان مواردی بهش اشاره شده بود، موارد دیگه هم باش مواجه بودیم، مثل مثلا قطع رابطه کولومبیا با رژیم آخوندی. این معناش چی هست؟
1: خب از نظر دیپلماتیک قطع رابطه در واقع یک مرحله جدیتر از صرفا یک اعتراض سیاسی و یا حتی تحریم هستش. دولت کولومبیا دلایل متعددی رو در این رابطه اعلام کرده، به طور مشخص مسئله امنیت ملی کشور خودش رو مطرح کرده، حتی امنیت نیمکره غربی رو مطرح کرده و ارتباط رژیم آخوندی رو با گروه های تروریستی و نارکو تروریستی که معنیش این هستش که با باندهای تروریستی که مواد مخدر در جهان قاچاق میکنن و همچنین مسئله حقوق بشر، اقدامات نظامی رژیم آخوندی خارج از منطقه جنگی در خلیج فارس، بستن خلیج فارس، تنگ هرمز و عدم همکاری رژیم آخوندی با آژانس بین المللی رو مطرح کرده. اما واقعیت این استش که این موضع‌گیری و این اتفاق در یک خلای سیاسی اتفاق نیفتاده. در دنیای رایج سیاست معمولا سیاست نه الزاماً حاصل شعارها و ایده های سیاسی است، بلکه در میدان سنجش توازن قوا تعیین میکنه خودش رو و دولت جدید کولومبیا از دولت قبلیش در واقع فاصله گرفته از سیاست‌های اون و برای نزدیک شدن به ایالات متحده آمریکا در ائتلافی که دولت آمریکا سعی می‌کنه که ایجاد بکنه اونجا شرکت داشته و ما از همین منظر هم میتونیم ببینیم که الان چگونه مثلا خطوط هوایی رژیم آخوندی تحت همین ائتلاف، تحت اون دستوراتی که ترامپ داده، در معرض آسیب هستش. به طور مشخص اکثر کشورهای خلیج فارس خطوط ارتباط خطوط هوایی خودشون رو با رژیم قطع کردن، حتی دولت عراق که متحد اصلی رژیم آخوندی بود این کار رو کرده و حاصل این سیاست جاه طلبانه و سیاست در واقع گستاخانه رژیم آخوندی رو مردم ایران با رگ و پوست خودشون دارن پرداخت میکنن. خود شما الان اشاره کردید به گزارش رویترز که در حالی که رژیم در داخل ایران از قدرت و از اعتبار جهانی خودش صحبت میکنه و حتی مضحکانه خودش رو قدرت چهارم جهان میدونه، سفره‌های مردم خالی هستش و به طور مشخص من رپورتاج رو از داخل ایران میدیدم که مردم خیلی عادی میگفتن که ما از دست این حاکمیت داریم دق میکنیم، یعنی مردم رو داره واقعا زیر فشار اقتصادی زنده زنده به گور میرسونه و این حاصل این به اصطلاح سیاست‌های جاه طلبانه رژیم هستش.
0: بله آیا اوی، ما از اون طرف اگه بخوایم، شما عواملی رو برشمردید، از حقوق بشر، از وضعیت تنگه هرمز، از وضعیت دست اندازش توی کشورهای مختلف، وضعیت آژانس بین المللی انرژی اتمی، عدم پاسخگوییش به مراجع بین المللی، اون طرف ولی شاهد این هستیم که در واقع رژیم تمام تلاشش بر این بوده که هر جای یه جاپایی داشته باشه و بالاخره خودش رو یه جوری اونجا جا بکنه. خب چرا اینطوری هست؟ چرا این تلاش ها در چه تضادی به چنین نتیجه ای میرسه؟
1: بله، من فکر میکنم که از همون ابتدای روی کار آمدن رژیم آخوندی، یعنی در سالهای اولیه این حاکمیت منحوس، رژیم به ناچار باید این سیاست رو دنبال میکرد، چون برای ایجاد توازن بین مشروعیت داخلی که اساساً از بین رفته و حفظ بقای خودش نیاز به اهرم‌های خارجی داشت. و ما میدونیم که سیاست رسمی و اعلام شده خود خمینی دجال این بود که صدور انقلاب بکنه، و این صدور انقلاب در واقع یک پایه‌ای بود برای حفظ حاکمیت منحوس خودش. بعدها که اون خمینی رفت و خامنه ای اومد در رأس قدرت، این رو با یک تعابیر دیگه مطرح کرد و یک تعریف جدیدی ازش ارائه داد که اگر ما در عمق استراتژیک ما نجنگیم باید در خیابانهای اصفهان و تهران بجنگیم، که در نهایت اون هم تبدیل شد به جنگ و خونریزی و به اصطلاح آتش رفروزی در منطقه و جهان. و الان که در واقع کمر سیاست مماشات شکسته، ما شاهد یک سری تحرکات و یک سری تحولات جدید در صحنه بین المللی هستیم. شما به درستی فرمودید، این یک پارادوکسی هستش، یک تناقضی هستش که رژیم درش دست و پا میزنه. از یک طرف نیاز داره به این جاپا، اما این جاپا رو نه به خاطر در واقع یک سیاستی که همراه با تعامل باشه با دنیا، همون گونه که همه کشورهای جهان انجام میدن، این گونه سیاست، این گونه به اصطلاح جنگ افروزی ها و سیاستی که مخرب هستش، نه اینکه سیاستی که بخواد به اصطلاح روابط گسترده دیپلماتیک رو به کشورهای جهان تشکیل بده، لازمه بقای این رژیم هستش. رژیمی که در گردابی از بحران‌ها به سر میبره، همونطوری که عرض کردم از مشروعیت مردمی رنج میبره، نه تنها رنج میبره بلکه اون رو کاملا از دست داده. بسیاری از تحلیلگران الان با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و با توجه به قطع دیپلماتیک و یا قطع رابطه یا همین کولومبیا، من اینجا میخوندم که وضعیت رژیم آخوندی رو با وضعیت رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی مقایسه میکردن، به نوعی میگفتن که این شرایط مشابه هستش، و اگر این روند با یک جنبش داخلی جوش بخوره قطعا رژیم رو به پرتگاه سقوط میکشونه. اون چیزی رو که خب تحلیلگران غربی معمولا دوست ندارن اعلام بکنن، در داخل ایران نه تنها یک جنبش مردمی بلکه یک شرایط انقلابی با هدایت کانونهای شورشی در جریان هستش، که اگر ما بخوایم حوزه های این روابط رو با هم دیگه نگاه بکنیم، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه به اصطلاح از دست دادن هژمونی رهبری و چه شرایط انقلابی، رژیم در نتیجه این تناقضی که درش گیر کرده وارد یک مرحله‌ای شده که واقعا سرنگونیش در چشم انداز هست.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و بازم سپاسگزارم از وقت وقتی که برای برنامه ما گذاشتید.
1: بسیار ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
0: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، گفتگو بود با آقای مهندس حسین یعقوبی. برنامه رو تا لحظه دیگه ادامه میدیم. خب در وقت باقی مانده میخوایم بپردازیم به وضعیت تحصیلات در داخل میهنمون. در روزهای آغازین مهر ماه هستیم و یکی از مسائلی که مطرحه بحث نظام آموزشی در ایران، نظامی که به یک سیستم شدیداً طبقاتی تبدیل شده و اصلاً خبری از آموزش رایگان و عدالت آموزشی در کار نیست. اجازه بدید یک ویدیو کوتاه از شرایط مدارس مناطق محروم با هم ببینیم.
2: شما دارم آقای رئیس آموزش پرورش شهرستان امیرآباد، سوال تحصیلی جدیده کنار دانش آموزا که آینده سازه مملکتمون هم هستن، شما بیا خود داخل ایکانکس بشین و خود شروع کن سال آقا تحصیل جدید.
3: ما گناه داریم، نمیتونه تو
2: همچین مدرسه ای
3: درس بخونیم.
2: تقریبا 4 روز از آغاز سال تحصیلی جدید میگذره و اینم وضعیت یک مدرسه دبستان در روستای آبسردویه بخش مرده شهرستان امیرآباد. یک کانکس بوده که باد زده زیرش و پرتش کرده و این دانش آموزا که میبینین متاسفانه مدرسه ندارن.
0: بله، تصاویری بسیار دردناک برای هر ایرانی با غیرت. حالا با همه این مشکلات، تبعیض‌های وحشتناک و بی‌سوادی که برخی مدارس مثل همین مدرسه کانکسی که کل مدرسه شاید 100 میلیون هم قیمتش نیست، برخی مدارس اومدن برای هر دانش آموز سالی 300 میلیون شهریه میگیرن. با همه این شرایط وقتی درس بخونن و مدارک عالی میگیرن، اجازه بدید ببینیم چه اتفاقی میفته.
3: یه لحظه نزدیکتر. این مدرک فوق لیسانس حسابداری منه با معدل 19 و 20. با فوق لیسانس حسابداری اومدم میدادم دستفروشی میکنم، بالاخره کاسبی میکنم و کسرشن هم نمیدونم دیگه، روزی حلال دارم در میارم.
4: تومی چند سالته؟
5: من 24 سالم.
4: مدرک چیه؟
5: من کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر تهران.
4: رتبه چند شده بودی کنکور؟
5: من رتبه کارشناسیم 1065 و رتبه ارشدم هم 15 شده.
4: الان کارت چیه؟
5: الان با موتورم کار میکنم، جایی به هم کار نمیدن.
4: یعنی شما لیسانس امیرکبیر رو داری، بعد الان داری با موتور استاپ کار میکنی، درسته؟ چرا کامل هیچی تو مملکت مزدر داشت نیست؟ هیچ کس سر جایی که باید باشه نیست.
5: یه دراخره الان نمیشه هر صحبت چی میشه، ولی ما داریم اون حلال در
4: نشده. مثلا اطرافینت سرزنشت بکنن؟
5: چرا، خیلی صحبت ها شنیدم، ولی باز خدا رو شکر الان داریم یه پول حلال در میاریم جلو خانواده همون سرم بیمارد.
0: بله، باز هم شرایطی دردناکتر از قبل. این ویدیو فقط نمونه ای از شرایط دبانان تحصیل کرده میهنمون ایرانه. هزاران نمونه دیگه از این ویدیوها هست و این شرایط امید به تحصیل و گرفتن مدارک عالی رو نه تنها کم رنگ کرده، بلکه در بسیاری از موارد بالکل از بین برده.
6: یه آگهی زدیم برای نیروی کار، از صبح 3 نفر آدم اومدن، همشون زیر 18 سال بودن، هر 3 موردی که اومدن هر 3 تاشون هم ترک تحصیل کردن. چیکار داریم میکنیم؟ به خدا نمیفهمم. بعضی موقع به فکر فرو میرم.
0: بله، اینم از حال و روز دانش آموزان و دانشجویان، کسانی که دلخوشیشون به این هست که دارن لقمه نان حلالی در میارن. اما هیچ جای آموزش پرورش حالش خوب نیست. معلمان، بریم سراغ معلمان. بعد از سالیان اعتراض و پیگیری برای حق رتبه بندی و دریافت حقوقی که حداقل تا وسط برج بشه یک زندگی حداقلی رو تامین کرد، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. کار پرزحمت، درآمد خیلی کم. خیلیشون مجبور شدن به روی آوردن به شغل‌های دوم و سوم. این روزها استعفای معلمان به یک موضوع مهم در نظام آموزشی تبدیل شده.
7: من عزیزم فایقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. این هم آخری حکم منه.
8: من گلم، من شهرت زینعلی هم، معلم ادبیات. الان آخری حکم رو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم ها خدافظی کنم.
9: نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
10: سلام، امیدوارم خوب باشید. من این برگه فرم تسویه حساب منه.
0: بله، و باز هم درد بیشتر. این بود برشی از وضعیت نظام آموزشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها. این شرایطی که قشر جوان رو به شدت از حکومت بیزار کرده و یکی از دلایل اصلی وحشت حکومت آخوندی از دانش آموزان و دانشجویان به خاطر همین شرایطی که خود این حاکمیت به وجود آورده. بله، و باز هم درد بیشتر. این بود برشی از وضعیت نظام آموزشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها. این شرایطی که قشر جوان رو به شدت از حکومت بیزار کرده و یکی از دلایل اصلی وحشت حکومت آخوندی از دانش آموزان و دانشجویان به خاطر همین شرایطی که خود این حاکم

در این روزها رو که بسیار وحشتناک هم هست به بحث گذاشتیم. موج بیکاری ها و پیامدهای اون رو بررسی کردیم، نگاهی داشتیم به انزوای بین المللی رژیم آخوندی، همچنین نگاهی هم داشتیم به ادامه توجهات به تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک. در پایان وضعیت وخیم نظام آموزشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها رو که بسیار هم دردناک بود به روایت تصویر دیدیم. امیدواریم که این برنامه رو توجهتون قرار گرفته باشه. با تشکر از همراهیتون تا پایان برنامه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.

وطن خزر خشم موج دشمن شکن خروشان شتوبیان کن مرفکن.

وحشت و ویرانی، سوگ قربانیان، خشم و انتقام و مرگ بیگناهان، بازتاب جنگ در آینه ی هنر هفتم بر روی پرده ی سینما. در برنامه امروز سینمای اعتراض نگاهی می‌کنیم به فیلم بیا و ببین به کارگردانی الم کلیموف.

0: بیا و ببین یک فیلم تاریخی و ضد جنگ محصول 1985 شوروی به کارگردانی الم کلیموف با پرداختی غیر متعارف است که فیلمنامه آن بر اساس رمانی درباره قتل عام دهکده خاتین و شهادت بازماندگان جنگ نوشته شده. عنوان فیلم از انجیل گرفته شده، جایی که در رابطه با ویرانی و مرگ میگوید بیا و بنگر. کلیموف کارگردان فیلم برای بیان داستان سبک سورئالیسم و اگزیستانسیالیسم فلسفی را با مضامین شاعرانه، روانشناختی، سیاسی و آخرالزمانی آمیخته است. کلیموف میگوید این فیلم را طوری طراحی کرده که رمانتیسم و قهرمانسازی های دروغینی که اغلب در سینما یافت می شود را از بین ببرد و واقعیت دقیق و وحشتناک کارزار زمین سوخته نازی ها در بلاروس را به تصویر بکشد. فیلم به اشغال بلاروس توسط آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم از دید یک نوجوان بلاروسی به نام فلیورا می پردازد. او به یک واحد پارتیزانی می پیوندد و در این مسیر جنایات نازی ها و رنج هایی که بر مردم تحمیل شده به تصویر کشیده می شوند. بلاروس سال 1943. فلیورا و دوستش تفنگی را از سنگر بیرون می آورند تا به پارتیزان های شوروی بپیوندند. آنها این کار را با سرپیچی از بزرگان روستای خود انجام می دهند که به آنها هشدار می دهند که این امر باعث ایجاد سوء ظن آلمانی های اشغالگر می شود.
1: Давай, давай! Без пушки в лес не примут!

0: Ну что, наложил полный?
1: Yeah.

0: روز بعد پارتیزان ها به خانه فلیورا می رسند تا او را برخلاف میل مادرش به خدمت سربازی ببرند. فلیورا به یک اردوگاه پارتیزانی در جنگل برده می شود. هنگامی که آن پارتیزان های آموزش دیده اردوگاه را برای رفتن به جبهه ترک می کنند، کوساچ فرمانده آنها به فلیورا و چند نفر دیگر دستور می دهد که در اردوگاه بمانند.
1: تک А пушка где? Где пушка?
2: Ага, сейчас.
1: А, сейчас. Во! А это кто такие? Близнецы?
3: Двойнятки.
1: Однобрюшники. О, светает. Так что?
4: Рано. Коров погонят и начнем. Нам о, публика нужна.
3: Анучка, сынок. О, мама. Уже теплее будет.
1: У нас нагреется.
4: Да вы не волнуйтесь. У нас надежно.
1: Ага. Я раз так посадил. Теперь присесть не могу. Представляешь, мать, осколок. Во, с кулак. Вот смеяться будешь. Вот сюда, в это самое место.
4: Ой. Что же с коровами?
1: Шмальнуть бы разок, ураз бы прочнулись.
5: Божечки. Папы, пожалуйста.
4: Все, пошли.
5: Ой, за что вы его забираете?
1: А ну, милый, убегни!
6: Данила, выходи!
5: Куды вы его? Ян же такой тихий, добрый! Никому до ноги не заступит! Каждому день добрый скажет! Люди родные, ты кто моего сына камнем кине?
1: Швайна!
5: Ты что ловишь?
4: Ну, руки!
5: Пойдем, братика, проводим. Пойдем.
4: Держи птицу. Лежать тихо.
1: Цырок. Форвард.
4: Поменяйся с новеньким. Он остается.
7: Отряд. Обзводно в колонну по четыре за мной. Шагом. Марш.
8: Слышал. Ты солей, хлопцы.
9: Давай, давай. Слыхал? Командир сказал. Давай. Давай, иди.
0: فلیورا که به شدت ناامید شده به جنگل می رود و در آنجا با گلاشا، دختر نوجوانی که از نظر عاطفی ناپایدار است، روبرو می شود که به عنوان یک پرستار پارتیزان کار می کند. جنگل به طور ناگهانی مورد حمله قرار می گیرد و این دو نفر مجبور به فرار می شوند. گلاشا همراه فلیورا به روستای او سفر می کنند، اما آن را متروکه می بینند. فلیورا با انکار اینکه خانواده‌اش مرده است، معتقد است که آنها در جزیره‌ای در نزدیکی باتلاق پنهان شده اند و فرار می کند. گلاشا به دنبالش می آید و به طور اتفاقی انبوهی از روستاییان اعدام شده را در پشت خانه‌اش می بیند.

Знаю, где они. Пошли. Балда! Пошли. Я не тут. Близко.

گلاشا و فلیورا به یک مرداب میرسند. یک پارتیزان آنها را نجات میدهد و نزد روستاییان بازمانده میبرد. پیر دهکده که بدنش به شدت سوخته، مرگ خانواده فلیورا را به او اطلاع میدهد.

0: نیروهای آلمانی و همدستان آنها روستا را محاصره کرده و آن را اشغال کردند. مردم مجبور می شوند وارد یک کلیسا شوند. سربازان درها و پنجره ها را می بندند و مواد منفجره به داخل کلیسا پرتاب می کنند. کلیسا به آتش کشیده می شود و در حالی که سربازان جشن می گیرند همه افراد داخل آن کشته می شوند.
1: Yes!

0: الیورا پارتیزان ها را در همان نزدیکی می‌یابد، در حالی که برخی از آلمانی ها و همدستانشان را که مسئول آتش سوزی کلیسا بودند دستگیر کردند. آنها برای نجات جان خود التماس می کنند و یک فرمانده آلمانی متعصب را مقصر می دانند. یک نفر پیشنهاد می کند که آنها را آتش بزنند، اما پارتیزان ها قبل از این که بتوانند آنها را آتش بزنند همه آلمانی ها را می کشند.
1: Ну так ты сейчас вместе со своими это и проделаешь.
2: Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Falsch! Fals

هنگامی که پارتیزان ها آنجا را ترک می کنند، فلیورا متوجه پسری می شود که به نقاشی هیتلر در یک گودال نگاه می کند. وقتی پسر می رود، فلیورا بارها و بارها به عکس شلیک می کند. همزمان مجموعی از تصاویر زندگی هیتلر به صورت معکوس پخش می شود. اما وقتی هیتلر در نوزادی در دامان مادرش نشان داده می شود، فلیورا تیراندازی را متوقف می کند و خود را به پارتیزان ها می رساند. فیلم با این عنوان بندی به پایان می رسد. در جریان جنگ 628 روستای بلاروس به همراه تمام ساکنانش نابود شدند.

0: سلام به همه شما هموطنان عزیز. امروز با یک پرسش بحثم رو شروع میکنم. از شما، آیا شما حاضرید که این وسایل امروز برای نوشتن و نامنگاری رو، یعنی رایانه و صفحه کلیدها و اینها رو بذارید کنار و کاغذ قلم بخرید و دوات و با نامه رو با دوات با قلم بنویسید و بذارید تو پاکت پست کنید؟ هیچ کس چنین چیزی، چنین کاری رو رضایت نمیده. مثال هاش هم نمونه های مختلفی میشه گفت. هیچ کس حاضر نیست دیگه هواپیما و قطار و اینا رو بگذاره کنار، مثلا مسافرت رو به شکل کاروانی از شهری به شهری انجام بده. چرا؟ چون پیشرفت کرده، جامعه ترقی پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، علم و علم انسان و انسان زندگیش تکامل پیدا کرده. هیچ کس راضی نیست برگرده به اون روش های کهن. کما این که من مثالی الان یادم آمد از یک دانشجویی که در سال 50 رفته بود یه اطلاعیه بنویسه شخصی ارسال کنه برای مردم. برای اطلاعیه نوشتن باید 50 تا برگ آماده میکرد و کاربن میگذاشت، بعد 50 تا پاکت میخرید، بعد 50 تا آدرس پیدا میکرد. آدرس ها هم رفته بود از میدان، اون زمان میگفتن 24 اسفند، امروز میگن انقلاب، تا میدان فوزیه که امروز شده میدان امام حسین رفته بود، طی کرده بود، از در خانه ها پلاک های خانه ها رو نوشته بود پشت پاکت و بعد این نامه ها رو بسته‌بندی کرده بود، رفته بود تو صندوق پستی تو خیابان انداخته بود برای دادن یک پیام به 50 نفر. ولی امروز با یک اشاره در اینستاگرام شما یک نامه رو برای میلیون نفر میتونید ارسال کنید. در روابط امروز با یک گوشی میتونید از این سر عالم به اون سر عالم صحبت کنید، عکستونم بفرستید ببینید. پس ما سراغ گذشته نمی رویم چون در تغییر کرده، گذشته به امروز تکامل پیدا کرده. ولی در همین جمله یک مقدار لطفا دقت کنید، آیا درست این جمله که گفتم ما به گذشته بر نمی گردیم ولی شاید که برگردیم؟ کجا بر می گردیم؟ از اینجا بحث من شروع میشه. خب مگه شما نمیگید که همه چیز هستیمون، جامعه پیشرفت میکنه، علوم، همه چیز پیشرفت میکنه، سبک زندگی، آیا شعر هم پیشرفت میکنه؟ آیا شعر هم تکامل پیدا میکنه؟ خب اگر بگویید بله تکامل پیدا میکنه، پس یک نتیجه بلافاصله باید بپذیرید که بنابراین شعر نیمای ما از شعر حافظ متکامل تره. کما این همون شعر شاملو از شعر نیما بهتره و پیشرفته تره و متکامل تره، اگر این رو گفتید. پس اگر میگید نه، پس یعنی نه، یعنی تکامل پیدا نمی کنه. پس شعر یک چیز مربوط به کهنه، شعر شاعران کهن رو چرا میخونیم؟ چرا شعر حافظ میخونیم؟ چرا شعر مولانا و رودکی میخونیم و فردوسی طوسی؟ ما نه، مردم انگلیس چرا آثار شکسپیر رو میخونن؟ مردم اروپا چرا آثار دانتر، شعرهای دانتر در کمدی الهی میخونند؟ پس رسیدیم به یک چالشی که نمیتونیم جواب بدیم مگر این که بتونیم اول شعر رو تعریف کنیم. شعر چیست؟ اینجا دوباره چاله دوم در برابر ما قرار میگیره. هیچ کس نمیتونه شعر رو تعریف کنه. منتقد بزرگ کشورمون هم رضا براهنی در یک جمله‌ای داره میگوید شاید سخت‌ترین چیزی که بخوایم براش تعریف کنیم شعر باشد. خب پس اینجا گیر کردیم. از هر طرف که رفتم راه هم بسته بود. اما بگذارید یه مقدار بریم سراغ نیما، ببینیم آیا نیما تعریفی چون بالاخره اون شاعر بزرگ کشور ماست، تعریفی برای شعر گفته. یک قطعه تماشا کنید.
1: ما در طبیعت غرق و طبیعت در ما غرق است. همین باعث فعالیت ماست. انسان سه گونه فعالیت میتواند داشته باشد: فعالیت مادی که نتیجه آن علوم و صنایع است، فعالیت عقلی حاصل از فعالیت مادی و نتایج آن، فعالیت حسی. از این سه فعالیت پایه سه گونه معرفت گذارده می شود. معرفت یعنی نزدیکی به آنچه هست. آنچه هست اگر به طور محسوس و مادی هست، علمی است. آنچه هست اگر به طور عقلی هست، فلسفی است. و اگر به طور حسی، یعنی مربوط به فهم و دیدن است و عمیق‌تر از دانستن، یعنی عرفان و شعر است. همسایه میگوید غیر شاعر برای عرفان ساخته نشده و شعر و عرفان هر کدام به هم مدد میدهند. فلسفه دست و پا زدن کودکان است برای آنهایی است که اساساً حس عالی مرتبه ندارند و حقایق فلسفه در برابر حقایقی که علم میشناسد مستهلک و بلا معنی است. پس در این صورت یک علم میماند و یک حس. یعنی فعالیت انسان دو فعالیت است، یکی علمی، یکی حسی. پس شعر و عرفان بلوغ حسی است و مربوط به نظر وسیع داشتن که شما بتوانید دنبال روندهی پرکار باشید.
0: دیدیم که نیما فعالیت های انسان رو به سه دسته تقسیم کرد. اول فعالیت مادی که تولید علم میکنه، دوم فعالیت عقلی که تولید فلسفه میکنه، و سوم فعالیت حسی. سه نوع فعالیت میگوید هست که البته نیما خیلی سریع هم گفته که اصلا فعالیت دومش چیز نیست، به نتیجه نمیرسه، دست و پا زدنی است، سرگردانی است بین علم و حس. پس بنابراین دو نوع فعالیت انسان دارد، یا فعالیت علمی یا فعالیت حسی. که بعد میگوید فعالیت حسی یعنی تلاش برای ادراک جهان از طریق حس که شامل عرفان و شعر می شود. یعنی از طریق حس. شاعرم، کلمه شاعر از شعرم یاد، یعنی احساس کرد، درست؟ شعور یعنی احساس، نه عقل. خب بنابراین دو نوع فعالیت داره. بعد میگوید که ما در انسان، در انسان در طبیعت غرق است، طبیعت در انسان غرق است. خب پس بنابراین از این فعالیت حسی انسان که گفت، ما میتوانیم یک نتیجه بگیریم در پاسخ اون سوال که آقا شعر حس است، حس تکامل پیدا نمی کنه. میگوید انسان روز اولی که از غار آمد بیرون، شب بود، تاریک بود، به ماه و ستاره نگاه کرد، یک احساسی داشت. امروز هم همون احساس رو انسان داره. نیما یک جوابی به ما میدهد دربار پاسخ اون سوال. میگوید که درسته که شعر حس است و حس تکامل پیدا نمی کند، اما تغییر می کند. تفاوت تکامل و تغییر توجه کنید. تغییر می کند. در چی تغییر می کند؟ نیما میگوید عمده عزیز من طرز کار است. طرز یعنی همون تکنیک، به خارجیش میشه طرزش، یعنی را پیدا کردن ابزار جدیدی برای کار. بنابراین ما به پاسخ رسیدیم که میگوید که شعر درسته تکامل پیدا نمی کند، اما تغییر می کند، می تواند. پس بنابراین تمام وجود انسان را تکان بدهد. شعر مولانا روح انسان را با خودش می برد. ببینید دنیای حافظ با دهان دنیای ما فرق دارد. نه اینترنت بود، نه تلسکوپ بود، نه سینما بود، نه هنر مدرن بود، این چیزا نبود. ولی حافظ غزلی میگوید که امروز هم همون غزل رو ما گوش میدهیم و بهش احساس نیاز میکنیم.

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گد آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، حوریان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند.

0: حتما در شعری که غزلی که از حافظ شنیدی توجه کردید که سخن از ابدیت، سخن از ملکوت، سخن از عشق. خب این چیزها باید ببینیم پشت کلامش حافظ چیست، یعنی حافظ دنبال چیست تو این غزل. دنبال حقیقتیست، حقیقت هستی، دنبال حقیقت وجود خود انسان هست، انسانی که برای بودنش دنبال معنا هست. امروز هم انسان امروز هم همون سوالات در برابرش قرار داره. مسائل امروز جهان مسائل همون مسائل اون روز حافظ است و اون از تجربه اون زمانش میگه. شاعر امروز چی کار میکنه؟ نیما چی کار کرد؟ نیما آمد دید شعر میخواهد برای مسائل اجتماعی شعر بگوید، قالب کهن جواب نمیدهد، یه قالب جدید پیدا کرد و شعر رو تقطیع کرد، شعر نو به وجود آورد. ولی این دلیل نمیشود که چون نیما جدیدتره شعرش زیباتر باشه، مؤثرتر باشه. پس این مسائلی که شعر بهش میپردازد با تکنولوژی و پیشرفت تغییر نمی کند. حالا میخوام از یک شاعر معروف جهان، شاعر فرانسوی، یک فیلسوف و شاعر معروفی هست به نام گاستون باشلار، از او ببینیم چه میگوید درباره همین تکامل شعر و شعر اصلا تعریف شعر. یک قطعه بشنوید.
1: گاستون باشلار، ریاضیدان، فیزیکدان، شاعر، فیلسوف و معرفتشناس قرن بیستم میلادی، اهل فرانسه. در کتاب معروف خودش بوتیقای فضا از خانه یعنی موتن و مسکن انسان آغاز می کند. اما این موتن برای او فقط دیوار و سقف نیست، جاییست که انسان در آن خاطره می سازد، خیال می کند، رؤیا می بیند و جهان را تجربه می کند. او معتقد است تصویر شاعرانه می تواند پیش از آن که به اندیشه منطقی تبدیل شود در آگاهی انسان پدیدار شود. باشلار در بوتیقای فضا درباره خانه می نویسد: خانه پناهگاه رویا پردازی است. خانه از رویا پرداز حمایت می کند و به انسان اجازه می دهد در آرامش رویا ببیند. باشلار در تعبیر زیبایی می گوید: کلمات خانه های کوچکی هستند. هر کلمه می تواند برای انسان اتاقی از خاطره، خیال و تجربه باشد.
0: خب دیدیم که باشلار در بوتیقای شعر، یعنی همون پوئتیکا کتاب معروفش هست، گفت که موتن و مسکن انسان فقط چهار دیوار در دیواری که توش هست نیست، بلکه اون جاییست، مسکن انسان جاییست که درش رؤیا میپردازد، درش خیال میکند، درش خاطره جمع میکند. یعنی هر پدیده‌ای که میبیند، جایی که درش زندگی کرده، کوچه‌ای که درش راه رفته، خانواده‌ای که درش بزرگ شده، در وجود این ثبت شده، رفته در وجودش. یادمون هست که در اول این برنامه نیما گفت ما طبیعت، در طبیعت غرق هستیم و طبیعت در ما غرق هست. این همین حرف رو باشلار گفت که ما، مسکن ما فقط محل چیز نیست، کلمات هم مسکن ما هستند. یعنی هر کلمه‌ای برای انسان یک خانه است که درش کلی خاطره داره، کلی تخیل داره و در اون مسکن زندگی میکنه انسان. میبینید که هم برای انسان دارن تعریف جدیدی میکنند، یعنی تعریف عمیق‌تری میکنند نه جدید، هم برای شعر. بحث شعر انسان هست، بحث شعر مسائل اجتماعی نیست، بحث شعر مسائل انسانی است. روح انسان هست، حس انسان هست. یک نمونه دیگه هم براتون آوردم از والت ویتمن، شاعر آمریکایی، که از اون هم بشنوید.
2: وقتی سخنرانی ستاره شناس را شنیدم، این شعر از این جهت فوق‌العاده است که درست در نقطه‌ای که شما از هایدگر به سکونت شاعرانه انسان در جهان می‌رسید، تقابل میان دانستن علمی و تجربه شاعرانه هستی را نشان می‌دهد. وقتی سخنان ستاره شناس دانشمند را شنیدم، وقتی دلیل‌ها و اعداد را در ستون‌هایی برابر من مرتب کردند، وقتی نمودارها و نقشه‌ها را به من نشان دادند تا آنها را جمع کنم، تقسیم کنم و اندازه بگیرم، وقتی در سالن سخنرانی نشسته بودم و ستاره شناس را می شنیدم که با تحسین بسیار سخن می گفت، ناگهان بیان که بدانم چرا خسته و دلزده شدم. برخاستم، آرام از آنجا بیرون رفتم و تنها براه افتادم در هوای مرطوب و رازآلود شب، و گاه گاه در سکوتی کامل سر بلند کردم و به ستارگان نگاه کردم.
0: دیدید که شعری نوشته بود والت ویتمن در جلسه ای که یک ستاره شناس سخنرانی میکرد و بعد کلماتی، آمارهایی، فرمولهایی رو درباره ستاره شناسی گفت. اما خود شاعر دلزده شد، خسته شد، بلند شد، از سالن رفت بیرون و لحظاتی به ستارگان که اون داشت راجع به علمش صحبت میکرد نگاه کرد. یعنی یک حس دیگری که انسان داره از ستارگان که علم بهش نمیده. این مفهوم شعر والت ویتمن بود. اگر بخوایم نتیجه بگیریم از کل این بحث، چه نتیجه میگیریم؟ ستاره شناس جهان را میشناسد، شاعر جهان را تجربه میکند. علم میگوید که ستاره چیست، اما شعر میگوید که دیدن ستاره برای انسان به چه معناست. با تشکر از همراهیتون تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: چیز برای همه روشن است. حکومت ولایت فقیه ماندنی نیست. دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران به زودی سرنگون خواهد شد. اما یک پرسش اساسی پیش روست: پس از سرنگونی مردم ایران سزاوار چه نوع حکومتی هستند؟ تاریخ نشان داده که مسئله فقط رفتن یک حکومت نیست. مسئله این است که چه نوع حکومتی جایان را می گیرد. آیا حاکمیت در یک نقطه متمرکز می شود؟ و یا حاکمیت حقی است که به مردم ایران بازگردانده می شود؟ این سوالی بود که مسعود رجوی دو هفته قبل از سرنگونی شاه و در دانشگاه تهران با صدای بلند و برای دزدیده نشدن رهبری انقلاب تکرار کرد که
1: من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا رو فقط ستایش کنم. ما نیامدیم که اون چرا که هست و فقط هست تأیید کنیم. لحظی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه.
2: پیروز با این برای دموکراتی که یاد
0: حکومت فرد محور و دیکتاتوری یا یک جمهوری دموکراتیک. در حکومت‌های فرد محور کشور توسط یک فرد اداره می‌شود، نه با رأی مردم و معیارهایی همچون وراثت یا ولایت. در هر حال همه امور تصمیم گیری، اجرایی و اداره و کنترل یک کشور در یک فرد خلاصه می شود. در این سیستم اعمال قدرت از بالا به پایین است. رسانه ها صدای حکومتند نه مردم. آزادی ها تهدید حکومتند و اولویت همواره به حفظ قدرت دیکتاتور هاست. هر نوع قدرتی بدون نظارت خیلی زود به استبداد و دیکتاتوری تبدیل می شود. الگو و سیستم فرد محور را مردم ایران قبلا تجربه کردند.

استقرار حکومت‌های فرد محور برایند و محصول این ادعاست. اول سرنگون کردن حکومت فعلی و بعد صحبت از نوع حکومت بعدی و تحقق آزادی. اما تاریخ ثابت کرده است که آزادی که به تعویق بیفتد و تعریف نشود هرگز به مردم ایران نمی‌رسد. سیستم و الگوی دیگری هم هست. هیچ کس وارث ایران و صاحب ولایت مردم نیست. آنها خود صاحب سرنوشت خیشند. در این مدل قدرت از رأی مردم میآید. دین از دولت جداست. زن و مرد برابرند. مجازات اعدام و شکنجه لغو می شود. ملیت ها و مذاهب حقوق برابر دارند و حکومت توسط جمهور مردم انتخاب می شود و آینده ایران با انتخاب آگاهانه مردم ساخته می شود. این دیدگاه فقط یک شعار نیست، نقشه مسیری است که نتیجه سالیان نبرد در تاریخ پرفراز و نشیب ایران است و راهبند و مانع سرقت انقلاب و آمدن هر نوع دیکتاتوری در آینده ایران.

0: ده اصل بنیادین اما سرنوشت ساز. این دیدگاه سال هاست توسط خانم مریم رجوی نمایندگی می شود.
1: آری میهنی می سازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی می سازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جبرسخال می دهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی می سازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها سازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی می سازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جبرسخال می دهد باز به سازندگی شهر.

به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: بیت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
1: و حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موضع گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com.

سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و به تمامی اخشار شریف و زحمتکش که در هر فرصتی صدای اعتراضشون رو بر علیه غارت و جنایت و جنگ افروزی حاکمیت پلید آخوندی بلند میکنند درود میفرستیم و همینطور به همه کوشندگان و تلاشگران در مسیر صلح و آزادی و حاکمیت مردمی در میهن در زنجیر به ویژه کانونهای قهرمان شورشی که با اقدامات اختناق شکن خودشون پیام انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو به سراسر میهن میبرند درود میفرستیم و دست مریزاد میگیم و بهترین آرزوها رو داریم. در ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: تو همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. سلام به شما آقای هفت برادران و خوش اومدیم به گفتگو.
1: تشکر. سلام متقابل و اجازه بدید سلام ویژه داشته باشم خدمت کانون‌های شورشی در سراسر خاک میهن هستیم.
0: درود بر شما آقای هفت برادران. اگه میشه ابتدا صحبت‌های حاج میرزایی رئیس دفتر پزشکیان رو تو روز هفته مهر با هم دیگه بشنویم و بعد من سوالاتم رو.
1: بله بفرمایید. یه جمله‌ای من عرض کنم، این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن و اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان و تلاشمون رو بگذاریم که معیشت مردم رو، مهمترین مأموریت من ایشون میگه اینه که معیشت مردم رو تأمین کنم و زندگی اونها رو سامان بدم، آینده اونها رو روشن کنم. فقط نگرانی من اینه که وحدت جامعه آسیب ببینه.
0: خب این حرفا رو ما بارها شنیدیم، الان هم دارن اینو تکرار میکنن. آقای هفت برادران معنیش چیه؟ آیا موضوعیت جدیدی پیدا کرده که دوباره این حرفا رو تکرار میکنن؟
1: بهتره بگید موضوعیت های جدید نه موضوعیت جدید. ببینید یه قلمش همین دلاری که از 265 هزار تومان گذشت،
0: بله،
1: این خودش یک بحرانیه. این یعنی این که شما حساب بکنید حداقل حقوقی که دارن به کارگر میدن تا چند روز پیش 70 خورده دلار بود، الان 60 دلار چند سنت رسیده.
0: بله.
1: یعنی حساب بکنید یک نانآور خانواده که 60 دلار چند سنت میگیره، به هر خانوار در روز میرسه 2 دلار چند سنت، حالا در 15 سنت بالا پایین اینش مهم نیست. این در حالیه که مثلا سال 2022 این سازمان‌های جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل که اینا هر چند سال یک بار این عدد خط فقرشون رو تعریف میکنن، گفته بودن که حداقل درآمد برای کشورهای آسیایی با درآمد متوسط 3.65 دلار برای یک فرد.
0: یک فرد.
1: برای یک فرد.
0: اونم 4 سال پیش.
1: اونم 4 سال پیش 3 دلار. حالا اینجا دارم برای یک خانوار میدن 2 دلار رو مثلا بگیریم فوقش 30 سنت.
0: بله.
1: خب. این یعنی دیگه عبور از خط سیاه فقر، از فقر مطلق اینا هم عبور،
0: بله،
1: اون ورتر رفته. یک همچین وضعیتی اینا خیلی خوب میدونن معنیش انفجار اجتماعیه. این طرف حاج میرزایی هم که داره میگه آقای پزشکیان واقعا نگران مردمه، نگرانیشو درست میگه، ولی مردمشو باید تفسیر کرد.
0: کدوم مردم؟ مردمه.
1: کدوم مردم؟ این مردمی که مردم واقعی کف کوچه و بازار و خیابون هستن.
0: بله.
1: از بازنشستهش، از کارگرش، از کارمندش، از پرستارش، حتی از پزشکش بگیرید، اینا همه خواهان سرنگونی این رژیمن. آب از سرشون گذشته، کار در استخونشون از شدت فشار بهره‌کشی رژیم از اینها واقعا کار در استخون گذشته. این چیزی که این میگه نگرانشه، دیگه نیروهای خودشن که دارن ریزش میکنن، دیگه نیروی خودشه که نمیکشه اینا رو نگه داره با پول.
0: بله.
1: الان تو شبکه‌های اجتماعی به وفور کلیپ‌های میبینیم از همین عناصر نیروهای سرکوبگر رژیم که دارن میگن آقا نمیکشیم با این پول. حد معیشت چند روز پیش هم اینا ابراز نگرانی کرده. بله. بودن از این مردمی که داده میگه نگرانه، اونان همونایی هستند که این روزا به ضرب پول نقد میکشوندتشون کف خیابون.
0: یعنی اونایی که باید جلوی قیام پول مردم بگیرن.
1: بله بله دقیقاً. اینا این که میگم موضوعات همین الان شما ببینید، علاوه بر این دلار، همین امروز خبرگزاری ایرنا رژیم اعلام کرده بود که
0: بله.
1: تورم نقطه به نقطه 89.98% شده.
0: بله.
1: از شهریور گذشته تا شهریور امسال، که این وسط بالاترین تورم رو، البته وقتی میگه 89.8 این متوسط نرخ داره میگه، در مورد خوراکی ها خودشون میگن 3.6 برابر یا 108.8% افزایش چیز داشته. خوراکی که دیگه حداقل بخور و نمیر ملت رو باید باش تامین بکنن. این چنین رشد شتابانی داشته. خب این موضوع فوق‌العاده برایشون نگران کننده است. حق هم داره فی‌الواقع ابراز نگرانی بکنه، به خاطر اینکه همشون میدونن الان شدت وضعیت انفجاری جامعه به حد رسیده که مبادا یک جرقه بخوره، این جرقه تبدیل به آتش میشه. این ابراز نگرانی ها رو همشون دارن میکنن. چند روز پیش پاستور احمدی مقدم گفته بود، بعدش رادان اومد گفت، هر کدوم به شکلی هم پیشا پیش برای قیامی که پیش نیومده دارن خط و نشون میکشن که این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. ببین چقدر ترسیدن که از حالا میخوان با خط و نشون پیشگیری بکنن.
0: بله، واسه همه سناریوها میگن آماده ایم.
1: بله،
0: منظورشون اصلی تر
1: دقیقاً اینجوریه، در صورتی که فضا واقعا بحرانی تر از این حرفاست. یک موضوع دیگه، این غیر از خود این تورم شتابان، گرانیایی که هر روزی هستن افسارش دست رژیم نیست، البته یک مقدارش هم دست رژیمه، دست همونایی که تو دعواهای باندی خودشون دارن میگن کاسبان تحریم، کاسبان جنگ و امثال این اصطلاحاتی که به کار میبرن، کسایی که به نفعشون اوضاع بحرانی بشه که بتونن سررشته های بیشتری از اقتصادو به دست بگیرن و چند لپهنو به قول مردم قارت کنن و چپاول کن. این کسا هم اصلا مردم خیلی سریع آدرسشون رو میدن، راه دور نیستن، آدم های مجهول الهویه ای هم نیستن، سرنخشون در سپاه پاسدارانه و در بیت خامنه ای.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. آقای هفت برادران، این فاطمه مهاجرانی سخنگوی پزشکیان گفته که به کالابرگ اضافه میکنیم، پزشکیان هم میگه که با قطع سوبسید بنزین میتونه به هر نفر 3-4 میلیون یارانه اضافه کنه. به نظر شما این به هر حال به صورت تخفیفی توی این وضعیت مردم عمل نمیکنه؟ توی این وضعیت، یعنی وضعیت مردم یه خورده بهتر نمیشه؟
1: حالا از کدومشون شروع کنم؟ از فاطمه مهاجرانی؟
0: از مهاجرانی شروع کنیم.
1: ببینیم مهاجرانی که گفت 300 هزار تومن به کالابرگ اضافه بکنن، همونجا تو اون صحنه که این حرف رو زد یه خبرنگار جوابش داد که گفت این پوله پفک هم نمیشه.
0: بله،
1: که اون گفت ما البته به پفک یارانه نمیدیم.
0: بله،
1: یا از رو نمیره تو چیز گفتن، ولی خودش میدونه که همین پول به قدری ناچیزه و کل این پولی که میخواد اضافه کنه نکرده، به اضافه اون 1 میلیونی که میده به قدری ناچیزه که مطلق کفافو نمیده. خودش میگه ما میدونیم که فشار بر معیشت مردمه و بلافاصله مقصر رو میندازه رو به بیرون رژیم، میگه جنگه. دیگه نمیگه کیه که خواهان این جنگه، دیگه نمیگه کیه که داره میگه کلان دید نظام باید مبتنی بر جنگ باشه. این حرف مشتبه خامنه ایه.
0: بله،
1: تو رو تأکید کرد که همه چیز رو باید از جنگ بچینیم. چرا؟ چون جنگ الان تنها ابزار بقای رژیمه. چرا؟ به بهانه جنگ میتونه مطالبات مردم رو سد کنه، سرپوش بذاره بر سرکوب، به اسم جنگ بگه مزدور خارجی، جوون شورشی اعدام کنه و و این کاری که داره میکنه.
0: بله، در رابطه با همین کالابرگ یکی از نماینده مجلس هم گفته بود که اینکه یه گردو بذارین تو جیب مردم بعد تو سرشون بشکنیم، حالا یه با 1 میلیون تومان کالابرگ، اصلا این شایسته نیست.
1: آخه دیگه این حرفا هم که بعضیاشون میزنن فلواقع برای نجات خودشونه.
0: بله،
1: برای در بردن خودشونه، برای اینکه ببینید تو شرایطی که خود خبرگزاری رسمی رژیم ایلنا بود گفته بود که سبد معیشت 90 میلیونه گیرم که تو 1 میلیون نه 10 میلیون بدی، این 10 میلیون به چند روزه یک خانوار میرسه؟
0: در حقیقت خط فقر رو داره میگه دیگه.
1: بله، خط.
0: بله،
1: این 1 میلیون و 2 میلیون و 3 میلیون که آخه جواب نیست. مضافم بر این که ببینید این پول رو رژیم هنوز نداده، پیشا پیش از جیب مردم کشیده بیرون.
0: بله،
1: با گرانی ها، با تورمی که در پیش داره، با این بازی که داره با نرخ بنزین میکنه. حالا در مورد بنزین که پزشکیان گفت ما 3-4 میلیارد دلار سوبسید به بنزین ندیم که اینا به مثلا نفری 3-4 میلیون کالابرگ بدیم به مردم، خب اینا پیشا پیش تو خود دعواهای باندی همه گفته بودن این حرف، این ادعا که دولت
2: وجهی به اسم دلار بابت خرید و تهیه بنزین میده یک دروغ محضه. یک دلار هم دولت بابت این نمیده. بنزین نفت رو به صورت خام میده به پالایشگاه های خودش،
0: بله،
2: و یک مقداری اضافه میده. اون یه مقدار میشه کارمزد تبدیل اون نفت به بنزین و بنزین رو تحویل میگیره میده به جای
0: پولی وسط. دلاری تبادل نمیشه،
2: مطلق دلاری تبادل نمیشه. این یک دروغه که این دورخیز کل نظام رو توجیه بکنه برای گران کردن بنزین، یعنی برای غارت بیشتر مردم. بنزین هم یک کالای چیزی که نیست، یک کالای کلیدی پایه‌ایه. دست به قیمتش بخوره بلافاصله همه چیز گرون میشه. تون تمام کالاها، تولیدشون، جابجاییشون، هر چیزشون وابسته به سوخته. بلافاصله این
0: در بسیاری از زحمت کشان تنها با نمیدونم خلاصه حمل کالا و بار و اینجور چیزا درآمد روزانه‌شون رو تامین میکنن با استفاده از خودروهایی که خودروهای بنزینیه یا موتورسیکلت
2: یا گازلی، فرق نمیکنه. به هر حال این ادعایی که الان اشک تمساح میریزه برای اینکه وجه کالا برگ مردم کمه، من میتونم 3-4 میلیون اضافه کنم، فی الواقع اشک تمساح، یک دروغه برای توجیه قارت بعدی که در پیش داره. از حالا میخواد خیزش اینجوری بگیره، داره دروغ میگه. حالا علاوه بر این، این گرانی بلفرض که این 3-4 میلیون هم بده، اینو نداده، پیشا پیش نرخ تورم سالانه اصلا اجازه نمیده که این به قول معروف چندرخواست پولی که اضافه میخواد بکنه به کالا برگ توان خرید خانوار رو ببره بالا. مطلقا اینجوری نیست،
0: بله.
2: هرچی هست کاهش کاهش کاهش. الان آماری که تو خودشون داده بودن میزان خرید گوشت چند درصد کاهش پیدا کرده، رسیده مثلا به 30%. اصلا نسبت به یک خانوار متوسط تو همین کشور آسیایی در نظر بگیرید، در ایران 1/5-1/6 هم مصرف گوشت نیست.
0: بله.
2: پنیر و لبنیات همینجوری شده غذای لاکچری، از سفره ها حذف شده دیگه. الان چیزی که مونده اونجا نون خالیه، سیب زمینی چیز اگه گیر بیاد، فی الواقع اکثریت اینجوری شده. خب این اوضاع انفجاری تنها پاسخی که این مهاجرانی تو حرفاش داشت برای اینا تلویحا سرکوب بود، گفت الان مردم از روند اوضاع تو این شرایط جنگی راضی هم. این مردم کیان؟ باز همون مردمی هم که کف خیابون این شب جمع میکنه، یه پولی بهشون میده که برای فردا شب هم بیان. یعنی در واقع داره راه حل و چشماندازی که برای برون رفت از این وضعیت میده فقط سرکوبه.
0: یعنی هر کی ناراضیه جز مردم نیست.
2: بله،
0: بله.
2: سرکوب هم پیشا پیش جوابش تو این رژیم گرفته.
0: بله.
2: پاسخ این سرکوب فی الواقع گسترش آتش کانونهای شورشی.
0: بله.
2: کانونهای شورشی مگه کی هم؟ از همین جوانایی هستن که از تحصیل محروم شدن.
0: بله.
2: کارگرایی که از کار بیکار شدن و مردمی که حداقل معیشتشون حل نیست.
0: بله.
2: کانونهای شورشی کی هم؟
0: بله.
2: پس این سرکوب هم پیشا پیش شکست خورده، جوابش از جامعه گرفته، کما این که در نقطه به اصطلاح پیشرفت سرکوب رژیم،
0: بله،
2: در نقطه این که دیگه قدر قدرتی میتونه بکنه تو زندان ها، این اعتراض و اعتصاب ها علیه رژیمه که و مقاومت ها گسترش پیدا کرده، اونم بله، کی؟ توسط زندانیان زیر اعدام. در نتیجه این راه حلش هم پیشا پیش شکست خورده.
0: بله.
2: و این ابراز نگرانی هایی که بهش اشاره کردید فی الواقع براش کمه، باید بیشتر نگران باشه، چون قیام گرسنگان در پیشونیشه، اونم با وجود یک مقاومت سازمانی یافته، سرنوشتش پیشا پیش معلومه.
0: خیلی ممنون از شما آقای هفت برادران از حضورتون و توضیحاتی که دادیم به سوالات ما.
2: تشکر
0: از شما. خیلی ممنون. دوستان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای رضا هفت برادران درباره وضعیت معیشتی مردم و اوضاع انفجاری جامعه. برنامه را ادامه میدیم.

ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بحرانی معیشت مردم و فضای انفجاری جامعه این روزها دغدغه مقامات و مهره‌های نظامه. برای بررسی

0: هفته گذشته دبیرکل ارگان حکومتی خانه پرستار گفت حدود 160 هزار تخت بیمارستانی داریم. حدود 100 تا 120 هزار کمبود پرستار در بیمارستان ها داریم. این کمبود خودش را در قالب اضافه کاری اجباری نشان می دهد و نسبت پرستار به بیمار نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته است. در یک شکل یک پرستار به جای مراقبت از 5 بیمار اکنون از 8 تا 9 بیمار مراقبت می کند. اضافه کاری اجباری نیز در کشور حدود 80 ساعت است. ولی این حرفای دبیرکل خانه پرستار بود. اما حالا ببینیم در برابر این حجم طاقت فرسا از کاری که پرستارهای زحمتکش انجام میدن رژیم آخوندی چطوری اونا رو به سیخ و سلابه میکشه.
1: بیمارستان بی پرستار میشود.

0: وقتی در ایران آخوندی همه مسائل از جنگ طلبی برای حفظ نظام ضد مردمی چیده می شود و به این فریادهای خالی بودن سفره‌های مردم از جمله پرستاران توجهی نمی شود، با چه چیزی مواجه می شویم؟ از خود پرستاران بشنوید.
1: استعفا دادم. بالاخره روز آخرین شیفتم این پروندم آخرین پرونده‌ای که اینجا می‌نویسم و مریضم آخرین مریضی که بعد گرفتم. حالا قراره برم. نه چون می‌دونم بعدش چی میشه ها، اتفاقا خیلی‌هاشو نمی‌دونم.
2: درمانگاه و بیمارستانی که دوستم کار می‌کنه، خیلی از پرستارا و کادر درمان دارن استعفا میدن. یعنی میگه که واقعا داره یه اتفاق میفته که توی بیمارستان ما اصلا دیگه کم کم پرستارا و کادر درمان واقعا دارن کم میشن و بیمارستان داره خالی میشن از کادر درمان. و گفت از وقتی که این اتفاق افتاده، مثلا اولین کسی که این شجاعت رو داشت که استعفا بده به خاطر اینکه حقوق کادر درمان خیلی کمه، خیلی کمه. بعد از اینکه اولین نفر شجاعت این رو داشت که استعفا بده، نفر دوم هم بهش این شجاعت تزریق شد، بهش الهام شد و اونم استفاده داد. و نفر سوم هم همینطور و این شجاعت داره بین اینا پخش میشه.
0: حقوق ماهانه یک پرستار حدود 17 میلیون تومان است. یعنی با دلار 240 هزار تومانی ارزش این حقوق در بازار آزاد کمتر از 72 دلار در ماه می شود. آنان از تجمعات اعتراضی مکرر هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. روزنامه حکومتی جهان صنعت روز 31 شهریور نوشت از معوقات مالی گرفته تا مهاجرت و خودکشی، همه و همه به سوژه رسانه‌ها تبدیل شدند تا مردم بدانند این روزها چه بر سر جایگاه پرستار در کشور آمده است. ما حدود 160 هزار تخت بیمارستانی داریم. حدود 100 تا 120 هزار کمبود پرستار در بیمارستان‌ها داریم. این کمبود خودش را در قالب اضافه کاری اجباری نشان می‌دهد و نسبت پرستار به بیمار نیست تحت تأثیر آن قرار گرفته است. در یک شکل یک پرستار به جای مراقبت از 5 بیمار اکنون از 8 تا 9 بیمار مراقبت می کند. اضافه کاری اجباری نیز در کشور حدود 80 ساعت است. بنابراین با یک کمبود واقعی و قابل توجه مواجه هستیم و این کمبود خودش را در کیفیت مراقبت ها و نحوه ارائه خدمات نشان می دهد. در همین مطلب می‌خوانیم دبیر کل خانه پرستاری گفت پرستاران دیگر راهی باقی نمانده که نرفته باشند. وقتی می‌بینند اعتراض و مطالبه گری فایده ای ندارد، راهی که پیش رویشان باقی می‌ماند خروج از حرفه است. یک گروه مهاجرت می‌کنند، گروهی تغییر شغل می‌دهند و به مشاغل دیگر می‌روند و گروهی هم به طور کامل حرفه را ترک می‌کنند. دبیر خانه پرستاری گفت پرستاران راهی نمانده که نرفته باشند. در ادامه باید گفت آخرین راهی که پرستاران و همه مردم ایران خواهند رفت قیام سراسری است.